0: Välkommen till Radiocentern. Jag heter Anna Nyberg och idag ska vi lära oss mer om Emil Larsson och Ali Liaquat. Ja, men då är vi igång. Hej Emil Larsson.
1: Hallå, hallå.
0: Nu kittlar jag dig i näsan med den här lilla muffen på min mikrofon här. För nu gör vi det här. Spelar in i lugn och ro. Hur känns det idag?
1: Stressigt med jobb, men annars är det helt okej.
0: En helt vanlig vardag har det varit för dig och för mig också. Och nu ska vi ta reda på vem den Emil är. Sjua på Centerpartiets kommunfullmäktigelista, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Jag heter Emil Larsson, kommer ifrån Skötning utanför Falköping precis. Bor för tillfället i Kinnarp, fyller 40 år. Jobbar som elektriker, kylmontör. Håller på att jobba mycket med inriktning mot lantbruk och mjölkproduktion.
0: Elektriker, typiskt sånt där bristyrke, eller hur? Du kan välja att vraka mellan jobben, eller?
1: Ja, det är inte svårt att byta jobb om man skulle känna för det. Det går relativt smärtfritt idag. Speciellt när man har kylcertifikat och kylkunskapen och många års erfarenhet, så är det inte. Det är väldigt lätt att hitta något nytt om man skulle vilja.
0: Kylcertifikat, alltså man måste ha en specialcertifikat för att få jobba med kyl.
1: Ja, du behöver ha ett speciellt personligt certifikat för att kunna handskas eller för att få handskas med gaserna.
0: Ah,
1: som det kallas, ja, det är vi freon inom citationstecken.
0: Ja, det som vi vanligt folk kallar freon. Det heter något helt annat på ditt språk.
1: Ja, lite grann så. Men då vet folk vad man pratar om oftast.
0: Och du jobbar alltså gentemot, vad sa du, lantbruk? På vilket sätt?
1: Där jag jobbar har ju mycket service installation på mjölktankar runt om i hela länet och olika mejerier och mejeriföreningar och lantbruk och allting över hela Skaraborgs län egentligen. Hela Västra Götalands län är ett stort område.
0: Mm. Och då vet du ju, hur är det med mjölkproduktionen? Går den uppåt eller går den neråt?
1: Ja, ställena som finns blir större, men det blir inte mer ställen. De små oftast lägger av när de blir pensionärer, eller om det inte finns någon yngre generation som vill ta över. Då går de oftast läggs ner eller bara kör lite växtodling eller dylikt, och sen är det någon granne eller något som arrenderar det kanske. Oftast blir det så att det är någon som arrenderat större bonde i närheten som vill ha mer mark. Och då.
0: Stordriften är här, så att säga. Tänker du något om det?
1: Jag personligen saknar ju kanske småskaligheten i det lantbruket. Så. Allting ska bara bli större och större och pressa priserna. Allting på priser går uppåt. Insatsvaror, gödning, diesel och priset på mjölken till exempel går ju, nu har den ju varit de senaste åren har den varit rätt högt, men nu är den ju på väg ner igen. Och det är många som inte vill det, såklart.
0: Och du är uppvuxen på gård, bondpojk, eller?
1: Ja, min far hade själv mjölkkor fram till att jag var 14 ungefär. Sen då la han ner det på grund av att redan då det var liksom inte. Det var satsa eller lägg ner som det var. Det var liksom det man fick från banken i stort sett. Det var liksom det man skulle göra. Och då valde han att lägga ner och jobba på industrin ett tag och köra lastbil och lite sånt. Så. Och sen vi har lite amkor vid sidan om som jag håller på med efter ordinarie arbetstid, om man säger så. Som man har något på att göra på fritiden också.
0: Just det. Ja, dina föräldrar Torbjörn och Ann-Britt Larsson är ju inte helt okända för centerpartister eller de som känner till centerpartister, eller hur?
1: Nej, de har varit med. De var ju med i CUF när på den tiden det begav sig på 70-80-talet. De var ju med mycket, mycket inom den när det begav sig då, liksom för länge sedan. Sen har det varit och sen fick de barn och allting, så då blir det ju lite annat. Och sen har den tagit upp det nu igen på äldre dagar, om man säger så. Mm.
0: Hade du något annat val än att bli centerpartist då?
1: Ja, val har man ju alltid, men jag kände ju att det var ju liksom inget parti som riktigt... Alla partier säger att de ska vara ett landsbygdsparti, men det känns som att Centerpartiet är ett landsbygdsparti. Det är inget man behöver säga, för det är det enda partier som har liksom en plan för landsbygden. Det andra känns som att det är något som floskler som kommer inför valet och sen försvinner det efter valet, och sen ja, däremellan så händer det inte så mycket.
0: Det säger Emil Larsson, gäst i Radiocentern, och vi ska prata vidare alldeles snart.

0: Det är Radiocentern du lyssnar på här i Radio Falköping och jag, Anna Nyberg, sitter tillsammans med Emil Larsson, sjua på kommunfullmäktige listan till valet i höst. 13 september är det dags. Och ja, politiskt engagemang, Emil, vi pratar lite om att du är en bondpojk och att Centerpartiet är det partiet som på riktigt är ett landsbygdsparti, men det betyder ju inte att man måste bli politiskt engagerad bara för att man tycker om landsbygden, så att säga. Vad var det som startade det politiska engagemanget för din del?
1: Ja, det var egentligen mitt gamla jobb innan som jag hade då. Jag var ju mycket runt i kommunens matsalar och grejer med kyl- och frysrum, skåp och allting sånt. Och såg ju saker som behövde ändras på eller liksom göras om och lite sånt. Det var så jag liksom halkade in på ett bananskal i det hela, kan man väl säga.
0: Vad var det du såg för någonting?
1: Nej, men det är saker och ting som borde rättas till och det rättades aldrig till. Man pratade om med någon människa någonstans och som skulle fixa det och sen gick det flera månader och hände liksom ingenting och lite sånt. Det är liksom lite stelhet kanske i där kommunen och det är lite att det tar liksom tag. Jag är ju med för att den ska kunna göra någonting nu, rätta till ett nu. Men det är, kommunen funkar ju inte riktigt så, utan det ska gå ta sin tid och gå sin gilla gång som det bör göra för att det ska bli rätt från början.
0: När Sofia Tuvesson, första namnet på listan, var med här i Radiocentern så berättade hon om hur det började när hon gick i nian, tror jag, och eleverna ville ha skolavslutning i kyrkan och hon liksom drev igenom det. Och så hon såg ju möjligheten att förändra på det sättet, men du är lite mer utifrån frustration att ingenting händer, det som startade ditt engagemang.
1: Ja, det kan man väl kanske säga lite så, liksom att liksom, varför händer inget? Jag liksom, det kliar i fingrarna, bara tänker på att det måste liksom fixas. Jag är en människa som arbetar jämt. Aha. Jag skulle kunna arbeta när jag sov och om det sover. Men, så jag, att saker inte blir gjorda, det stressar mig något väldigt.
0: Nu, är det någon speciell fråga du brinner för i kommunpolitiken nu som du vill? Men det här måste vi faktiskt se till att det blir gjort.
1: Nej, det är ju underlätta landsbygden, folket som bor på landsbygden, som driver företag på landsbygden och underlätta att det finns folktag på rätt folk och sådana saker. Det är ju en väldigt seg process och det märker jag själv på jobbet att det är liksom väldigt svårt att hitta folk som vill jobba, till exempel inom lantbruket, i och med att jag jobbar mycket åt den sidan. Det är svårt att hitta rätt sorts kompetens i ett bristyrke som redan är brist på från början. Och så är man nu så jättesupernischad med det här med mjölktankar. Så det är de mina kollegor som har jobbat med detta. Som, en har gått i pension och en är kvar. Men de har ju jobbat med detta sedan tidigt 70-tal. Så de har ju varit med ett tag.
0: Ja. Och det blir liksom ingen påfyllning. Ja. Det är du som är påfyllningen då. Och sen då? Sen kommer ingen ny.
1: Ja, vi har en kille nu som har gått någon sån vuxenutbildning på Kyla. Som vi håller på att lära upp lite grann. Men det tar ju en bra stund när du är helt grön. Jag hade ju i alla fall jobbat som med Kyla innan och gått utbildning och det längre tillbaka. Så jag har ju den biten färdig liksom. Men det är mycket allt annat, det ska funka med diskningar och robotombyggningar och alla ska försöka spela och dra åt samma håll och mycket sånt som inte går att lära ut kanske.
0: Och då behöver kommunens utbildningssystem gå in och se vilken kompetens företagen behöver, så att säga, så att det här klickar i vartannat. Är det så det ska bli?
1: Ja, det hade inte varit fel. Det vore ju inte fel om vi fick tillbaka till exempel en mokeriutbildning i Falköping och även en för VVS/energi heter det på andra ställen. Där läser de ju också lite både el, kyla och VVS. Det hade nog varit ett bra rekrytering för ungdomar som vill jobba praktiskt. För jag var själv sån, så när jag gick ur skolan i nian så var det liksom, usch, skolan. Det vill jag inte vara med om. Men så gick vi elprogrammet i Falköping här, och det ångrar jag inte för en sekund att jag gjorde.
0: Nej, och det gick ju bra för dig så, men för de som inte, alltså är mer skoltrötta eller helt enkelt inte, ja, vill plugga egentligen. Det här med lärlingsutbildningar är ju någonting som står på Centerns kommunprogram. Är det något du skulle vilja se verkligen blir av?
1: Ja, det har varit ett steg framåt tycker jag.
0: När Centerpartiet började jobba med valprogrammet inför det här valet då i höst, så var ju det en process där ganska många har möjlighet att vara med och säga sitt, och det diskuteras på olika möten och sådär. Var det något speciellt som du var med och bidrog till och tänkte att mer än det här med utbildningar som du brinner för, rätt utbildningar?
1: Ja, det var väl landsbygden i en helhet, liksom allt som rör landsbygden. Att det ska vara enkelt att bo och verka på landsbygden, och det behöver fungera med busstrafik och lokaltrafik och allting sånt. Och de sådana som bor till exempel i Kinna vill kunna skicka barnen till skolan med skolbuss eller gång och gå eller cykla och så vidare. Så det är viktigt att det finns gång- och cykelvägar även om man inte bor liksom i centrum, om man säger så, om centralorterna också, att du kan cykla utifrån den riktiga landsbygden, om man säger så, utanför kärnan.
0: Det säger Emil Larsson, gäst här i Radio Centern.

0: name.
1: Det här är Radio Centern och jag heter Anna Nyberg och bredvid mig sitter Emil Larsson, sjua på Centerpartiets lista till kommunfullmäktige valet i höst. Ser du fram emot valet, Emil?
2: Ja, jo, det gör man ju alltid, se vad, om det, ja, vad som händer, liksom, om det händer något eller om det liksom är blir något maktskifte eller om det blir det som har varit förut.
1: Mm, precis. Du, med dina 40 år, det berättade du innan här. När fyller du? Snart, eller?
2: Nej, nyårsafton.
1: Nej, men, ja, det är en bit kvar.
2: Ja, det är ett halvår ungefär.
1: Du är inte den yngsta på listan till centerlistan, men tredje yngsta tror vi räknar ut. Ja. Medelåldern är ju betydligt närmare min ålder då, och kanske ännu högre på listan. Det här att hitta nya människor som vill ägna sig åt politik, det är ganska svårt. Varför är det så?
2: Ja, jag tror de flesta partier har nog det problemet att det är en hög medelålder på de som deltar. Liksom. Hur vill man ska lösa det? Det har jag inga riktigt bra svar på. Så. Men jag tror det att man måste ju möta människor där de ändå är. Jag tror inte det är så många som liksom kommer på ett politiskt möte för att Centern eller vilket annat parti heller som anordnar det, för det skulle nog bli rätt folktomt.
1: Men man bara allmänt bjuder in,
2: ja, sådär. Ja, jag tror det. Utan då är det bättre att man försöker åka, liksom befinna sig på platser där det redan är någon folk av annan anledning. En sportevent eller ja, någon typ sånt. Mm.
1: Det är ju rätt oroande. Vad händer om det inte blir någon påfyllnad, om ingen vill bli politiker och vi andra bara dör ut?
2: Ja, då blir det lite tjorvigt.
1: Ja.
2: Men ja, jag vet inte, det är svårlösligt det där. Man behöver ju satsa för att få med unga, liksom, det är på. Jag tror det är svårt att få någon till exempel som går ur gymnasiet idag och engagerar sig i politiken. Så de är kanske med några år i ungdomsförbundet och sen försvinner de iväg på utbildning eller karriärer, flyttar och så vidare. Och sen kommer de kanske eventuellt tillbaka till hemkommunen och då är de kanske 40-ish. Mm. Någonting sånt innan de liksom kanske har lite mer fritid, om man säger så, för att satsa eller om man vill vara med på, inom politiken.
1: Mm. Många har väl också bilden av att politik, som du var inne på lite förut här, det tar sån tid att få igenom saker och sammanträden är kanske inte det roligaste man har att lägga sin tid på. Skulle det gå att skoja till det på något sätt? Kan man liksom göra politiken lite roligare?
2: Ja, du. Det går säkert, men jag har ingen bra svar på det heller.
1: Känner du att du kan påverka? Du sitter ju med i det som heter SMS då,
2: samhällsskydd.
1: Mellersta Skaraborg, tack. Mm. Ja, just det. Och så är du ersättare i kommunfullmäktige. Känner du att du har makt att ändra något och påverka?
2: Ja, lite grann. Inom våran centergrupp så har man ju det kanske. Men i kommunfullmäktige är ju som sagt bara ersättare. Och även bara ersättare för Falköpings kommun i SMS då. Så där man har kanske inte så mycket att säga till om så sett. Men man lär ju sig mycket. Mm. Och liksom om man, det är bra att börja som ersättare någonstans. Det är bra att sitta på någon sån plats om man vill lära sig innan man tar sig något tyngre uppdrag, om man vill det.
1: Mm. Skulle du kunna tänka dig något tyngre uppdrag efter valet? Att faktiskt sitta i någon annan position så att säga, i någon nämnd till exempel?
2: Ja, jag har ju själv suttit i tekniska nämnden innan den lades ner för några år sedan som ordinarie. Mm. Både under gamla ihop med KD och S och även nu med nuvarande majoritet. Då. Mm. Så där satt jag som ordinarie. Där hade man inte mer att liksom säga till om man så. Om man säger så.
1: Och det går faktiskt, det du säger, att som politiker, även om man inte står jättehögt upp på listan eller är kommunalråd eller sådär, så kan man få saker gjorda.
2: Ja, man måste ju vara med och påverka någon, börja någonstans och påverka och jobba för något man vill få bättre. Mm. Och då, ja.
1: Och om människor lyssnar på det här och tänker, ja, okej, Emil, det låter ju bra det här, men varför ska jag just rösta på Centerpartiet? Vad är svaret till dem då?
2: Man ska rösta på Centerpartiet för att man vill bo på landsbygden och verka på landsbygden. Oavsett om du bor i Ullenskogen eller om du bor bort i Kleva eller bortåt Broddetorp eller Hornborga. Var du än bor i kommunen är, så ska du kunna ha samma hyfsat samma förutsättningar som du bor in i stan, oavsett om du är ung eller gammal eller mitt i livet.
1: Säger en man som verkligen kan kommunen på sina fem fingrar. Tack Emil Larsson för att du var med i Radiocentern.
2: Mm. Tack.

0: Det här är Radio Centern du lyssnar på och jag heter Anna Nyberg och mitt emot mig sitter Ali, Ali, nu får du säga ditt efternamn själv.
1: Ali Liaquat.
0: Liaquat.
1: Yes.
0: Ja, det är vackert. Det är inte så svenskt.
1: Nej.
0: Var kommer du ifrån?
1: Jag kommer ifrån Pakistan och jag kom till Sverige när jag var 20 år gammal. 26 år gammal, sorry.
0: Och nu hur gammal?
1: Nu är jag 47.
0: 47 år? Ja, ja, bra. Och vi sitter ju här för du är nummer 6 på Centerpartiets lista inför kommunfullmäktigevalet i höst. Och du har varit aktiv ett tag inom Centerpartiet nu.
1: Jag är med i Centerrörelsen från 2018 och sen var jag riktigt påaktiv från 2020 innan hösten 2022. Och blir jag valt in i partilista på nummer 15 under val 2022. Men efter flera har röstat på mitt namn och så jag fick min plats i kommunfullmäktige och sitter just nu med mandat från Center.
0: Mm, sitter i kommunfullmäktige alltså på Centermandat. Och det här är ju tecken på att du har många vänner i stan och det ska vi väl prata om lite senare. Men jag vill veta lite mer om dig först. Din bakgrund?
1: Ja, jag är född på ett gård i södra Pakistan och i mina blod finns i landsbygd och djur och bondgård. Och fortfarande jag gillar den att det ska vara på en små by som jag bor nu. Jag älskar Stenstorp, jag älskar Falköping.
0: Just det, du bor i Stenstorp.
1: Yes.
0: En liten by kallar du det.
1: By.
0: Ja, men det kan man väl säga. Och landsbygdsfrågor, det, där hittade du kanske hem i Centerpartiet också.
1: Yes.
0: Då?
1: Det, när jag valde att jag ska bli aktiv i politiker i Sverige så jag läste alla partiprogram. Men det var närmaste mina tankar, närmaste mina bakgrund, det var i Center. Och sen så det var det början från 2018. Det högpopulism varje dag, vi läser mycket i tidning. Så lite efter en parti som stod med riktad mot den högpopulism. Så det var min tanke att ska stå och kämpa och bidra till samhället.
0: Ett parti med ryggrad säger du mot populism, mot högerpopulism eller högerpopulism, ja precis. Just det, från Pakistan till Sverige, det är ju en ganska lång resa. Hur blev det Sverige?
1: Ja, jag hade en family medlem som var här i Sverige och de drev ett företag, fast i ett affärföretag. Så valde någon av hela deras familj bor i USA och så de ville att någon kom till Sverige och driva det. Så det, jag fick uppdrag att driva Stora Ekeberg.
0: Stora Ekeberg utanför Skara, just det, som då var flyktingförläggning kanske, eller?
1: Det var flyktingförläggning, det är många. Men precis efter flyktingförläggningen det sålde Bert Karlsson till min farbror.
0: Jaha, och familjen tyckte att nu Ali ska du åka till Sverige och sköta om det här företaget, var det så?
1: Ja, så jag kom där och sen jag jobbade, vi hade samarbetat med Skara Sammanland. Mm. Så gästerna och här, trobbarna också. Mm. Så flera gäster under här, när de har stor champagne varje år under sommar. Så vi har fullt och sen transseason kommer under vinter. Så vi hade flera företag som vi har samarbetat i Danmark och i Stockholm som kommer med bussar och hämtar gäster.
0: Mm. Och du är fortfarande inblandad i driften av Stora Ekeberg alltså?
1: Dels dagen vi sålde. Jag var ansvarig för alla personal och hela driften. Mm.
0: Men nu är det någon annan ägare alltså?
1: Ja, men Bert Karlsson köpte återigen från oss. Han ville driva när syriska kommer flyktingar till Sverige.
0: Mm.
1: Så han har köpt åt in från oss.
0: Ja, ja. Det är Ali Liaquat. Ja, men det här är svårt.
1: Det är lite svårt.
0: Ja, men vi tränar. Ja. Och som
1: du
0: sitter här.
1: Du kan säga Olle Svensson istället.
0: Så. Nej, det ska vi verkligen inte göra, Ali. Vi ska prata mer om vad du tänker om politik.
1: Yes.

0: Här sitter jag med Ali Liaquat på, nu kunde jag säga det.
1: Ja, det är rätt.
0: Ja, bra. På en ganska nyöppnad somalisk restaurang i Falköping. Jag visste inte att den här fanns, men det visste du förstås.
1: Ja, jag har flera, som du nämnde innan, att jag har flera kompisar här i stan som har kryssat mig in. Det är inte bara mina vänner som har kryssat mig in. Det var det folk har röstat på Centerpartiet istället.
0: Just det.
1: Och vår samhälle, vi ska kunna tillsammans när vi har gemenskap. Vi ska alltid utreda vi, inte du och jag.
0: Mm.
1: Och vi splittrar inte oss. Vi vill ha en stark samhälle, vare sig våra barns framtid blir ett svenskt samhälle. Ingenting mer.
0: Precis.
1: Och som du nämnde, att jag har jättemånga kontakter. Jag har kontakt med folk ifrån särskilt utländska bakgrund. Jag har svenska kunder också.
0: Mm.
1: Men de som ni är i Sverige och de vill driva företag, jag är alltid uppmanad dem. Ni kan börja driva företag. Jag har startat mer än 500 aktiebolag under sista flera år.
0: Oj.
1: Och 90% har lyckats kunder. Varje stad finns flera mina kompisar eller kunder som jag har hjälpt att, och de inte bara driver företag. Deras företag hyr våra lokaler.
0: Mm.
1: De inställer våra unga. De ger jobb flera i deras företag och bidrar till samhället.
0: Mm.
1: Och de intäkter som vi får in, vi använder den intäkter till våra välfärd. Så på den sätt, jag och mina kompisar eller mina kontakt eller nätverk har alltid skapat den intäkter som vi behöver i Sverige. Som våra partiledare säger, flera företag, mer jobb och flera intäkter eller flera medel i våra statliga kassa.
0: Mm. Det här är ju grundläggande centerpartipolitik som du pratar om, att människor ska i jobb, vi ska ha fler företag. Och vad är det största problemet som du ser i det här sammanhanget?
1: Till exempel om jag vill driva företag, jag är jättebra att banken skulle ställa krav att det här ni måste fylla, okej?
0: Okay? Mm.
1: Men flera bara endast, de har utländska bakgrund, de har ingen misstänkt register, de har ingenting. Och de vill inte öppna deras företagskonto.
0: Man åker dit eller man blir stoppad för att man har fel namn och fel bakgrund. Det är alltså så. Mm.
1: Och det är acceptable. Att, jag återkommer igen, att flera företag ska få möjlighet att jobba. När vi ser vi har arbetslöshet höga i, om vi jämför med hela Europa. Så vi måste ha flera företag som kan inställa folk. Ge chans att folk gör lättare att driva företag.
0: Mm. Och där är du också inne på väldigt klassisk centerpolitik med regelförenklingar. Och för din del, du har ju klarat det ganska bra ändå och startat företag som du säger och är en entreprenör. Vad behöver människor som kommer hit, för att alla känner ju inte dig ändå. Vad kan de behöva? För hjälp.
1: Om vi flyttar från en stad i Sverige till exempel från, vi åker från Falköping till Malmö, så vi behövs mycket att fråga, vart ligger den parken, var ligger i stadhuset?
0: Mm.
1: Men du vet att man när flyttar från ett land till annan land och helt annat språk, helt annan kultur, så du behövs att kämpa mer. Om det är lägger fram jättemycket krav att det här är okej, vi måste följa krav. Jag är ingen undantag, någon av oss.
0: Mm.
1: Men vi har skyldighet, vi har rättigheter. Jag vill endast att den 100 punkt som Center har lagt fram, att den vi ska ta bort och göra enklare för att folk att driva företag. Om vi lyckas efter valet, så jag lovar er, det blir jättemånga, vi är boom med företag.
0: Mm. En 100-punktslista alltså på saker, regler som skulle kunna förenklas.
1: Yes.
0: Vad skulle hända om den politiken gick igenom? Vad ser du för framför dig
1: jag
0: då?
1: Jag ser en stor möjlighet att vi har växer i Sverige.
0: Mm.
1: När Sverige växer så växer våra hela samhälle.
0: Mm.
1: Vi har mer jobb så vi kommer att minska våra arbetslöshet i Sverige. Vi kan kanske vända den ständer som är i krimen. Vi pratar nu mycket mer våra media, våra samhälle om kriminella. Okej? Tack och lov, vi har ingen kriminell nätverk i Falköping. Vi sitter i den området som är flera tänkte att komma här på natten är lite otrygghet. Men jag tycker det är trygg här.
0: Det är intressant det du säger. Ibland så har jag passerat eller cyklat genom Vettelinsgatan på kvällarna. Och speciellt så här när det börjar bli lite varmt som det är nu. Så är ju människor ute på ett annat sätt. Och då är det ju inte bara tonåringar eller sådär. De man kanske vill undvika. Utan det är ju familjer som går här och som pratar och träffas. Jag kom precis hem från Paris där det finns ett helt annat uteliv med små krogar och restauranger överallt. Skulle vi kunna få lite mer sån miljö i Falköping tror du? Ja,
1: om du
0: kom där och träffas. Jag kom precis hem från Paris där det finns ett helt annat uteliv med små krogar och restauranger överallt. Skulle vi kunna få lite mer sån miljö?

0: Den är äldreboende, du kan se nästa vi gör sushi-restaurang.
1: Just det.
0: Och sen nästa vi gör en annan restaurang, sen vi gör en annan butik. Till hit, Somaliska Café, du kan träffa 6 eller 7 entreprenörer som har utländska bakgrund. Och samma sak om du vill fortsätta här i café, bara 100 meter det finns somaliska butik, där det finns kläder, där det finns mat. Men jag ofta handlar där, så det är inget konstigt att handla där. Och sen finns mitt emot min källarbutik. Och sen vi har en stor kurdisk affär. Och sen vi har restaurang och barbershop i Vätlidsgatan. Så jag minner, i Vätlidsgatan finns allt som du behöver att
1: Här
0: leva
1: finns allt
0: på.
1: det jag frågar efter. Där ser man. Jag behöver inte åka till Paris.
0: Nej, det finns allt. Men våga att komma till den Vätlidsområdet. Det är inte farligt. Folk här som liknande jag och du.

0: Ali Liaquat, nummer 6 på Centerpartiets lista inför valet i höst. Den 13 september är det val och nu sitter vi här. Radiocentern som sänder och jag och Ali sitter på en somalisk restaurang på Vetterlinsgatan. Och Ali, du gick in i politiken. Vad var det som fick dig att bli politiskt intresserad från början?
1: Jag var med i studentkåren i Pakistan. Mm. Men vi har olika partier, men jag var alltid som ligger liberalism nära mig. Mm. Och inte vänster heller. Okej, okay. Så mitten, det är våra parti också, där vi har, du vet att särskilt när vi pratar om Pakistan eller vi pratar om någon annan asiatiska land, så det första intryck vi tar att det är muslimland, det är begränsade rättigheter och jag inte

0: säger att någonting, våra demokrati inte är 100% perfekt. Våra land är bara 70 år gammal. Det Pakistan var inte ett land innan. Men vi har det jättebra utbildningsnivå. Vi har university, vi har forskning jättebra. Vi har utvecklat jättemycket våra lantbruk. Och våra andra sektorer också. Infrastruktur är mycket bättre än vi jämför 20 år sedan. Så,
1: just det. Så men redan som student då, så var du intresserad av politik.
0: Yes, jag var precis kommer. Och läste jag demokrati i Sverige så mycket. Jag svenska jobbmodell, svenska arbetsmarknad. Så läste mig jag innan jag kom till Sverige om har lite kunskap, man kan säga kött på benen, att jag har, man kan förklara som arbetsgivare. Så jag har aktiv redan i mina studentliv. Så jag vill välja någon parti som jag kan närmaste mina tankar och deras politiker som passar till ett civilsamhälle, till, och som alla ingår, inte bara för en grupp. Och center var en plats där det jag mycket mer att vi gjorde när jag kom i partiet, att självklart behövs saker att förbättra varje dag. Men för små företagare, för landbygd och för våra bonde, det var det bästa parti som jag tycker center, och därför jag är med i centerrörelsen.
1: Om vi ska prata lite om den lokala politiken här i Falköping och valprogrammet som gäller, för det är ändå i kommunen vi kan hamna, vi som står på listan så att säga. Vad vill du lyfta för frågor då? Vad är viktigt i kommunpolitiken?
0: Yes. Jag som kommunpolitiker brinner för egen försörjning. Och den området som vi sitter, ofta folk pekar på att invandrare jobbar inte, de betalar inte skatt, och det är inte sant. Flera som jag känner, 90%, de betalar skatt. De bidrar till samhället, de jobbar. Sist som vi sitter i kommunfullmäktige, jag sa till våra andra hållet kompisar samma fråga, det är samma sak. Och jag sa, om du kollar från morgon och sitter i våra tågstationen, har många andra som kör buss varje dag i Falköping. Har många kör taxi. Inte enda svensk du kan se där.
1: Möjligen än. Jag åkte med en svensk chaufför igår. Men grejen men, är ju att person, det finns...
0: Om vi jämför, i Nabina säger i hela Sverige 58% busschaufförer i utländska bakgrund.
1: Stämmer säkert. Och grejen är, jag läste precis en undersökning om att ju längre människor har varit i Sverige, desto större andel är i jobb. Så det där är ju en fråga om tid, och att, som du har pratat om förut, att ta sig in i ett nytt land och lära sig ett nytt språk. Så. Är det något annat i kommunpolitiken som engagerar
0: den
1: dig?
0: Också, den också haka. Igår jag stod i stationen i Stensö, och jag tänkte att våra populära partier, eller de vill ha lyfta fram, de lägger förslag utan någon lösning och säger att här vi är en landsbygdsparti, vi är en bundesparti. Men när jag kollar på Stenstorp, så vad vi har inte, vi har tågstationen, vi har bästa skola i hela stan, vi har badplats, vi har butiker, vi har restaurang, vi allt som behövs en samhälle, det finns i Falköping, i Stenstorp också med. Så det, jag brinner att hela kommunen har liv. Inte bara i stan. Det finns välfärd hela. Det finns äldreboende, det finns förskolor, det finns skolor, det finns solcellpaneler. Allting som vi behöver. Även vi bygger nu nya våra avfallinläggning i Stenstorp. Så vem tar ansvar? Det är vi, Centerpartiet, som tar ansvar. Resten bara pratar.
1: Men det betyder ju att väldigt mycket är väldigt bra. Så vad behöver vi göra då, lokalt?
0: Självklart, vi behövs mer. Mina ambition är att inte 100%, men max som utländska bakgrund, de har egen försörjning. Via arbete, via driva företag. Och jag lägger mycket mer fokus att kortare utbildning. Vi kommer att starta, och jag är stolt över att i kan vi gjorde flera i samarbete med andra kommuner.
1: Vi sitter i kompetens- och arbetslivsnämnden och bygger utbildningar där som företagen behöver.
0: Och det var den första gången när jag kom i kan våra kompetens- och arbetslivsnämnden, och Jag pratade första dagen att vi behövs kortare utbildning.
1: Mm.
0: Inte folk sitter 3 år och väntar på och de efteråt inte lyckas. Om vi vill ha flera företag eller de vill ha en jobb, så vi vill välja att kortare utbildning som folk går snabbt på arbete.
1: Så att de kan få komma ut på arbetsplatser.
0: Arbetsplats.
1: Mm. Ja. Det låter ju så enkelt, det låter ju så självklart när du säger det.
0: Och jag inte bara att det ska, vi alla våra samhälle har ett ansvar. Vi ger chans till folk, vi lika behandlar dem att de får chans. Ge dem arbetsplats, det ger dem praktikplats att de kommer i arbetsliv och börjar arbeta så snart. Flera i arbete, flera intäkter för vår kommun.
1: Alltså flera än?
0: Flera är på arbete, så vi får mer pengar i våra kassa.
1: Då får vi mera pengar i kassan. Det kan inte bli så mycket enklare, eller hur?
0: Jo, men det är enklare om du vill att ska du driva företag. Jag vill att om en person vill driva företag, han kan ställa minst en person till. Eller kan han försörja sig själv som är 7 familjemedlemmar. Så jag betonar idag, igår och nästa år också att vi kommer att lyckas i Falköping när flera är i arbete. Och andra saker som trygghet. Jätteviktigt samhällsfråga. Och vi center och jag med, vi står för att alla ska bli tryggare. Vilket språk du har, var du kommer ifrån. Du är svensk, du kommer ifrån utomland. Men du är en del av våra samhälle. Så du har samma förutsättningar i dina gator, i skolor, på arbetsplats.
1: Fina slutord där tycker jag, Ali Liakat, som har varit gäst här i Radiocentern. Tack för att du valde att lyssna.

0: välkomna till söndagens mässa. Idag har jag hjälp på orgelläktaren av Magdalena Blom som är en av våra konfirmander. Hon är med i gruppen City Konfa som konfirmerades nu för någon vecka sedan. Magdalena började spela orgel, jag tror att det var i februari när jag visade orgeln för konfirmanderna. Så idag kommer hon spela en fanfar efter trosbekännelsen och även sista salmen.
1: Ja, god morgon och välkommen till Radio Sankt Olof. Idag är det en mässa här i Sankt Olof kyrka med Fredrik S. Östblom. Och för dig som vill swisha en kollekt idag så är swishnumret 123-520-5570. 123-520-5570. Salmerna som kommer att sjungas idag är 10, 248, 68, 21 och 560.

0: Gud hälsar oss alla välkomna i allt det du är och allt det där som du bär på. Kom ihåg att du är buren i nåd i just detta. Så att allt det vi vandrar i, dopet som vi kommer tala om, livet som vi lever i all dess glädje, sorg och kamp, har vi tillsammans och gemensamt med honom i vår mitt. Kom ihåg det. Du är buren och älskad. I Guds, Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.
1: Vatten. Står ni full av vatten?
2: Mats, sluta nu. Vad tråkigt med regnet. Det är skitväder nu. Med sol.
3: Nej, men det kommer att bli vått. Det kommer att bli jättemycket vatten.
2: Ja, det har kommit jättemycket vatten redan. Vad menar du?
3: Ja, men det kommer att bli vatten som vi behöver bygga en båt, förstår du?
2: Nej,
3: som
2: Mats.
3: Noah. Jo, men tänk på Noah. Jag måste berätta. Jag kan bygga båt. För det lärde jag mig av min pappa. Min pappa, han kunde bygga båtar. Han började, den första båten som han byggde, då var jag 3 år. Den byggde han i vardagsrummet. Och det var ingen liten båt. Så när den var färdig så fick han ju riva hela väggen. Och inte nog med det, det var ju på andra våningen också. Så han fick bygga en stor ställning ner till marken så den kom dit. Så jag vet precis hur man bygger båtar. Det är väl bra. Och så bygger jag en båt. Tänk om det kommer lika mycket regn nu då?
2: Med Mats.
3: Det ser inte så bra ut i världen.
2: Nej, det är ingen fara. Nej. Gud har ju lovat att han inte ska göra någon sån syndare.
3: Ja, Gud kanske sänder en signal.
2: Ja.
3: Ja, men det får vi reda ut i söndags.
2: Efter regnet så kommer ringbågen, har du sett. Det är ju en symbol för hans löfte.
3: Jo, det lovade han,
2: ja.
3: Just det. Ringbågen är fin, eller hur?
2: Ja.
3: Ja. Mm. Men du, vi tar och sjunger en sång, tror jag.
2: Ska vi göra det innan vi går vidare? Så
3: ja.
2: Så vi hjälper
3: så,
2: dig.
3: Så får barnen hjälpa oss att förstå det med Noah och ringbågen. Och så får Fredrik sköta om de här vuxna. Om de nu förstår någonting, det vet jag inte riktigt. Men annars så blir det bra. Nu gör vi, om ni kommer ihåg från... Nu ska jag sätta så det syns lite grann. Alla. Vi ska sjunga en sång. Samma sak som vi gjorde förra gången, om ni minns. Men inte samma sång. Jag sjunger först och ni som kan den kan följa med. Jag sjunger lugnt och stilla förhoppningsvis. Och så gör jag en massa rörelser till. Och sen, andra gången, så är ni med allihopa.

man slog. Arken han byggde efter mått som av Gud han fått. Skrattar du, men det gör ej jag, för jag vet att till sist en dag räddas alla som på Herren tror och i arken bor. Tror vi klarar den allihopa? Det gör vi nog.

Välsignelse över söndagsskolan. Amen. Denna ark som Mats sjöng om, förberedelsens tid. Att lyssna till ordet, att leva i nåden och att vara buren ovanför vattenytans kaos. Att låta honom rycka dig upp när du sjunkit, Jesus. Att du får ta tag i oss, att du får leva i oss. Att du börjar just där med den vägledande nåden och ordet som vi också står i tjänst med. När vi möter den gränsen här inne, du vet att det börjar bränna till, den här smärtan som känns. Gång efter annan, du kanske var 9, du kanske var 4, du kanske var 44, 74. Det där stygnet i hjärtat som känns så fortfarande. Det där som gör sig så påmind, gång efter annan. Gud läker det i sin förlåtelse. Hur läks det? Genom att ta emot och göra plats för glädjen igen. Gud läker inte för att vi ska orka bära det mer, utan att ta emot glädjen igen och nu. Så att det till slut har bytt totalt plats och att minnet känns, ja just det, istället för tyngden. Att vi har vunnit en erfarenhet. Det är det dopet gör. Det sköljer oss med och det vänder oss i. Vänner, våga. Våga släpp taget om det där som tar all plats. Ställ det vid lite, pyttelite vid sidan av. Och låt förlåtelsen och nåden få äga platsen. Få ta platsen. Så att glädjen får göra entré i livet. Vi fattar modet. Och vi ber vår bön om förlåtelse. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta rop efter upprättelse i det som hänt och den tysta bekännelsen, längtan efter din nåd och frid i livet. Herre, hör vår bön.

Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som längtar efter att höra orden, du som behöver höra dem, du som begär dina synders förlåtelse, säger jag på Jesu Kristi uppdrag att Gud älskar dig. Gud bär dig, är det där ljuset i mörkret. Du är buren, du är ledd. Du är fri och förlåten i Guds, Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Och vi övar oss i att säga tack, för välsignelserna syns i vår tacksamhet. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen.

0: Kristus är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Livets Gud, tack för att du genom dopet förenar oss med Kristus i hans död och uppståndelse. Hjälp oss att dag för dag leva i vårt dop och mogna i vår tro. I Jesu namn. Amen. Vi lyssnar till den första läsningen. Hämtar du första Moseboken, kapitel 7, vers 11-23.
1: Det är ett år då Noa blev 600 år. Den 17:e dagen i andra månaden. Den dagen bröt alla de stora djupens källor fram och himmelens dammluckor öppnades. Och regnet strömmade ner över jorden i 40 dagar och 40 nätter. Just den dagen gick Noa och hans söner Sem, Ham och Jafet in i arken. Och med dem Noas hustru och hans tre sonhustrur. Vidare alla de olika arterna av vilda djur och boskap. De olika arterna av det som krälar på jorden och av det som flyger. Både fåglar och andra djur med vingar. Alla kom de in till Noa i arken. Ett par av alla levande varelser. Det kom hanar och honor av alla slags djur, så som Gud hade befallt Noa. Och Herren stängde igen om honom. Då kom floden över jorden. Den varlade i 40 dagar. Och det kom så mycket vatten att arken lyftes och flöt över jorden. Vattnet steg högt över jorden och arken drev på vattnet. Allt högre steg vattnet över jorden tills det täckte även de högsta bergen under himlen. Vattnet steg mer än 7 meter över bergen. Hela myllret av varelser på jorden gick under. Fåglar, boskap, vilda djur, allt liv som jorden vimlar av och alla människor. Allt som levde och andades dog. Alla varelser som levde på land. Herren utplånade allt som fanns till på jorden. Människor och fyrfota djur, kräldjur och himmelens fåglar, allt utplånades från jorden. Kvar blev bara Noa och de som var med honom i arken. Så lyder Herrens ord. Gud.
0: Vi sjunger psalm 248.

0: Och vi lyssnar till den andra läsningen hämtad från Apostlagärningarna kapitel 8, vers 26-39.
1: En ängel från Herren sade till Filippos: gå nu vid middagstid ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Han gick genast. Då kom där en etiopier som var mäktig hovenuck hos Kandake, den etiopiska drottningen, och hade ansvar för hela hennes skattkammare. Han hade farit till Jerusalem för att tillbe Gud och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Anden sade till Filippos: gå fram i vagnen och håll dig in till den. Filippos skyndade fram, och när han hörde mannen läsa profeten Jesaja frågade han: förstår du vad du läser? Hur ska jag kunna göra det utan att någon vägleder mig, svarade mannen. Han bad Filippos stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var detta: liksom ett får som leds till slakt, liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det, öppnade han inte sin mun. Genom förutmjukelse blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans efterkommande när hans liv nu upphöjs från jorden? Hovmannen frågade Filippos: säg mig, vem talar profeten om, sig själv eller någon annan? Filippos tog då till orda, och med skriftstället som utgångspunkt förkunnade han budskapet om Jesus för honom. När de färdades vägen fram kom de till ett ställe med vatten, och hovmannen sade: här finns vatten. Är det något som hindrar att jag blir döpt? Han lät stanna vagnen, och båda två, Filippos och hovmannen, steg ner i vattnet. Och Filippos döpte honom. När de hade stigit upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippos, och så hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa fylld av glädje. Så lyder Herrens ord.
0: Gud, vi tackar dig. Vi sjunger psalm 68, och Elin, vi kör den i vanlig ordning. Vi talade om fel psalm i början. Tack och hej.

Men låt oss öppna våra hjärtan och lyfta det till Gud och ta emot dagens heliga evangelium. Evangelisten Matteus berättar att Johannes döparen sa: "Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoveln i handen och ska rensa den tröskande säden och samla vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar." Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.

Jag har en fråga först, Anna-Lena. Skulle du vilja hjälpa mig med dopåminnelse senare i gudstjänsten? Jag har glömt fråga dig. Du var nästan beredd. Karo, då har jag en fråga till dig. Vill du hjälpa att få till lite vatten fram, tack, så att Anna-Lena kan genomföra denna dopåminnelse i en sån här liten skål? Räcker gott. Gör det när det passar. Det går helt okej att vänta lite. Så här går det ibland. Man kommer på saker att man inte har sagt till det man tänkte. Så tack och förlåt. Hör ni, dopet. Den här tillhörigheten i Kristus. Att få inyppas i hans kropp, att få bli honom. Att låta förvandlingen ske. Som vi precis sjöng, att den som dör med honom uppstår med hans liv. Så dopet är den här andliga döden. Precis så som det beskrivs ganska så brutalt i arkenberättelsen. Allting förgås. Men ändå så finns det där hoppet, de här fröna om att livet det kommer fortsätta. Så fort det här kaoset, vattnet, stormen, floden har lagt sig. Och så kom ihåg att arken byggs. Och han berättar, det tar ganska lång tid. Några lyssnar liksom. Hans familj lyssnar, de närmsta lyssnar. Vi måste lyssna. För det är det som de pratar om i apostlagärningarna. Hur ska jag förstå? Jag har ingen vägledning. Han vill lyssna. Han vill leva. Han vill ha det här som han hör om. Han vill leva det. Arken, lyssna. Enucken, Filip, lyssna. Är det något som hindrar då att jag blir döpt? Nej. Det var ingenting som avkrävdes honom, längtan. För det som sker är ju att anden är aktiv överallt hela tiden. Filip hör den och går fram. Möter en längtan. Vad är det du hör som möter en längtan hos din broder, hos din vän? Agerar du i den? Lever du med den? Jag ställer mig den frågan själv. Gör jag det som jag hör om dig i mig? Eller gör jag det som jag hör om dig från någon annan? Lever jag den försoningens kraft i världen? Lever jag andens nåd i mitt liv nu? Är jag en del av kraften som tömmer mig på allt det där som han samlar för att kunna ge mig den nåd han vill skänka? Elden brinner, det kommer bränna till, för vi blir rena där. Det ska kännas. Ånger känns ju, eller hur? Den som har känt ånger vet exakt vad jag pratar om. Den som har ångest i sitt liv, den vet exakt vad jag pratar om. Nåden känns precis tvärtom. När saker och ting har förändrats. Även fast ingenting är förändrat. För Gud har läkt dig. Våga tro på det där och då och här och nu. Att leva att du är buren. I allt det du bär på är du buren. Och att vi tar stegen tillsammans med vår Gud. Nu och varje gång. För det är inget ältande. Det är en ny nyans om vi tar det i bön. För du blir mer och mer förberedd på livet och glädjen. Biskopen min, när jag vigdes, frågade mig: vad händer i dopet, Fredrik? Det är snart 10 år sedan. Och jag försökte säga alla rätt svar. Ni vet hur duktig man ska vara. Och då frågar han: är du gift? Ja. Visst var det skönt att börja älska henne efter du sa ja? Jag gjorde det innan, sa jag. Ja, så du gjorde det innan. Varför behövde du säga ja då? Ja, men jag vill tillhöra. Alltså, så det var någonting som hände ändå? Ja, så är det med Gud.
Gud älskar dig nu. Och vid varje ja vi säger så tillhör vi på ett djupare plan hela tiden. Det är inte så att Gud har en älskar någon bara för att ha sagt ja. Kärleken i världen existerar ändå. Det enda som sker, det är att det flyttar in i dig. Det är det största som händer i allas våra liv. Att Gud flyttar in i dig är inte en kraft vi kan nå eller söka och så. Precis som en nucken, han anar den. Den finns hela tiden. Jag vill tillhöra den. För kärleken existerar, men jag vill tillhöra den. Jag vill också äga den. Och bli ägd framförallt av den. Att ingenting annat har plats än nåd. Så låt honom få rensa. Låt honom få ta allt det där som tynger dig. För han har lovat att göra det. Och det är inte för att du ska orka bära det mer. Utan det är för att du ska kunna ta emot glädjen och tacksamheten nu. Och leva på riktigt. För det är det Jesus lär oss om. Att allt det här vi hör om sen kan ske nu. Det är det som är poängen. De flesta, de pratar om ett himmelrike sen. Han pratar om Guds rike här på jorden. Det sker i dopet. Att du och jag, vi börjar se Gud i allt, överallt, människan hela tiden. För det är det som bön gör oss till. Sammansmält med Gud. Det är det som är vårt mål. Att få leva i Gud nu. Och det är därför vi har förlåtelse. För vi klarar det så dåligt. Och så får vi jobba med det. Särskilt när vi kommer på att vi pratar om någon annan vad de har gjort. För då börjar vi hämnd och hat direkt. Och då är det ingen frid. Då blir det ingen fred. Då syns inte Guds rike, för vi har förstört det. Så jag önskar att här inne kan vara en bekännelsesplats. Istället för en domens plats. Det är så viktigt. För om vi inte övar oss på kärlek och förlåtelse här inne, vart då? Vart ska det vara då? Så att vi samlas här för att förstå. Att vara vägledda. Att tala med varandra om det. Om honom som gör dig fri och levande nu. Finns inget viktigare, finns inget större. Så jag älskar frågan, vad är det som hindrar? Ingenting. Jag kanske modet. Jag kanske att ta emot det. Att faktiskt tro på det. Jag brukar återkomma till den här grejen. Det går. För jag och du har trott på något annat hela tiden. Jag har trott på varenda en där ute, vad de har sagt om mig. Det har jag trott på och levt mitt liv efter vem de tycker att jag ska vara. Tills jag mötte Kristus. Tills jag förstod och fick undervisning, vägledning om mitt dop. Att han också säger vem jag ska vara. Det är en brutal skillnad i vad han säger att jag ska vara än vad jag fick höra på högstadiet och gymnasiet. Minns ni? Det är brutal skillnad. För han återför mig, dig i dopet, till att vara älskad. Det är det du är. För det är det som sker i skapelseberättelsen. Att Gud formar människan och blåser sin ande, döpt med ande och eld, in genom näsborrarna. Första frälsningsverk. Att anden äger plats i dig nu. Och det återupprättas i dopet. Så lev, vänner. Tro på honom istället för på världen. För den berättar mer om dig än vad du själv vet. Han känner dig. Han älskar dig. Så lev med honom. Han som gör allt skillnad, gör allting nytt, så att du är fri. Så att du kan vara kärleken i världen istället för hindrad. Så tala med varandra, bär varandra. Var en kärleksfull människa och församling och medmänniska.
Det är det han dör för. Så att du och jag kan vara i den här glädjen. Nu och evig tid. Vi ber. Gud, tack för dopet. Tack för att vi får tillhöra dig. Att du återställer ordningen i världen. Att du återställer läkedomen i själen. Att vi inte flyr våra sår längre. Utan att du har det som grogrund och sår din kärlek ut genom våra sår. Nu och evig tid. Så vi ber sinnesrobönen. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Amen. Tillsammans, i den här tron, i den världsvida kyrkans kristna tro, står vi upp och stämmer in i den trosbekännelsen. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Våran tro förtjänar en fanfar. Magdalena, varsågod.

Herre, vi ber din kyrkas förbön. Tack för dem som i vår församling har dött. Tack för alla dem som har konfirmerats och de som har vigts in i äktenskap. Vi tackar för din nåd och för ditt liv runt om oss och låt den kärleken få sprida sig överallt i din värld. Gud, vi tackar för alla de som gått oss före, de som har dött och lämnat för oss det synliga livet. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem som i vår församling genom döden tagits ifrån oss. Jan Urban Jolin, i en ålder av 80 år och 6 dagar. Inga Lill Karlsson, i en ålder av 70 år, 10 månader och 2 dagar. Stig Rune Post, i en ålder av 82 år, 3 månader och 24 dagar. Vi ringer i kyrkklockan för tacksägelse.

Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Gud, du som föder oss på nytt av vatten och ande och välkomnar oss till ditt rike. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, låt din ande strömma över världen så att allt dött vaknar till liv. Ge oss av din ande som vatten för den törstige. För att vi alla ska leva av ditt liv och vår glädje ska få växa. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack för alla människor som genom dopet har tagits upp i din kyrka. Hjälp oss att minnas och höra att vi hör samman med alla döpta över hela världen. Visa oss hur vi ska leva i gemenskap och med dem som bor långt ifrån oss. Vi vill ta emot det goda som de har. Och vi vill ge av det som vi har. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber om hjälp att leva i vårt eget dop. Tack för gemenskapen med dig, för förlåtelsen, för andens gåva och för löftet om riket. Vi ber om hjälp att ge dopets gåvor vidare. Gemenskap med dem som behöver oss. Förlåtelsen när livet går fel. Bön för alla i nöd. Hoppet för alla som tror. Alla som tror att livet är slut. Herre, visa oss att det är evigt. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack för att du i din barmhärtighet

0: räddar oss genom det bad som återföder och förnyar genom den heliga ande. I Jesu namn. Amen. Vänner, det blir en swish-kollekt idag. Och den går till församlingens kollekt, tror jag, va? Jag minns inte helt. Förlåt. Skut. Exakt. Så är det. Det är det som är valt. Skut, Svenska kyrkan i utlandet. Har du varit på en plats någon gång där du känner att jag vill vara här men det är inte hemma? Och jag behöver någon gång. Det är Svenska kyrkan i utlandet, Skut. Att vara den platsen. För alla de som bor långt bort. Dit går kollekten. Och vi sjunger, vi swishar den under salmen. Och swishen finns längst fram i salmboken eller någonstans på agendan. Vi kommer sjunga den med den här salmen som visar att världen, den blir också återlöst. Skapelsen blir hel och ren och fri, liksom du och jag. Psalm 21.
1: Om du vill swisha din kollekt hemifrån så är swishnumret följande. 123 520 5570.

Vi ber. Lovad är du, Gud, som bär och uppfyller universum. Lovad är du som i Jesu Kristi liv, död och uppståndelse uppenbarar kärlekens djupaste hemlighet. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet. Gud, kom med din ande och gör oss delaktiga i din kärlekshemlighet. Förvandla oss genom din andes kraft, så att vi i våra liv förverkligar din kärlek och bereder väg för ditt rike mitt ibland oss. Din är all ära och härlighet nu och evighet. Amen. Tillsammans ber vi den bön som Jesus själv har lärt oss att be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Frid vare med er alla, som ett tecken på att vi tillhör varandra i ande. Skänk varandra blicken och önska varandra frid. Guds frid, vänner.

0: Han som älskar dig, han ropar, kom, kom och följ mig. Tänd gärna ljus i din bön. Kom och ta emot din frälsare. Vill du ha välsignelsen läst, lägg handen på ditt hjärta. Vill du omvända dig och tro på ditt dop, ta emot nåden nu och om igen. Kom upp till Anna-Lena vid dopfunten och få din dopåminnelse. Han ropar, allt, precis allt är redo för dig. Amen.
1: Kristi kropp för dig och till.

0: har tagit emot.
1: Vår Herre, världens frälsare Jesus Kristus, i vår bön här i nattvarden, hans kropp och blod, i hans dop som vi lever, i hans välsignelse som råder över hela världen, låt dig vara buren av den nåden, kärleken. Förbli hans frid nu och evig tid. Amen. Och vi tackar och vi ber. Tack Gud för dina gåvor, din kärlek, din förlåtelse, din närhet. Tack för att vi får gå från denna nattvard med din son i våra hjärtan. Hjälp oss att bära hans kärlek vidare i hela världen, till varje hjärta, så att din förvandling sker med oss och i din skapelse. Din är makten och äran i evighet. Amen. Vi sjunger då psalm 563.

Rojovat. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid och sin fred. I Guds, Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Det var alltså Elin som spelade det sista stycket. Tack Elin. Och tack Magda ännu en gång. Stor applåd. Hur ska jag veta? Jag har ju inte fått någon vägledning. Kom ihåg att sök dig den. I din fråga. Det finns bibelstudiegrupper. Det finns bönegrupper. Det finns delande grupper. Det finns oss som har läst lite grann. Har gått den här stigen lite längre. Sök dig till församlingen med din fråga och din tanke. För den stämmer. Och den är viktig. Så att du förstår och att du kan leva. För du är älskad. Kom ihåg det. Just det där sista. Att du är älskad. Du har alltid varit det. Och du kommer så att förbli. Det är den kärlekens kraft vi förändrar världen. Då Guds rike syns. För Gud sänder oss att dela bröd och fred i världen. Låt oss gå från denna gudstjänst, Gud till ära och människor till tjänst. I Jesu namn. Amen. Det finns möjlighet för samtalet redan nu. För fikat bjuds på som vanligt. Fika halleluja. Amen.
1: Du har hört Radio Sankt Olof och en mässa ifrån Sankt Olof kyrka med Fredrik S. Östblom. Vi har också hört orgeleleven Magdalena som har spelat för oss här under ledning av Elin Marklund. Radio Sankt Olof är slut för den här gången. Nu blir det musik här i Radio Falköping och jag önskar er en fortsatt trevlig söndag. På återhörande.

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Päivri inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

0: Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio. Och så här dags på söndagar 13.30 med repris 21.00 så kommer vi att lyssna till en programserie, Folket som överlevde. Ja, det är berättelsen om judarnas historia från år 70 och fram till Israels 70-årsjubileum. Vi ska påpeka att den här programserien spelades in före den 7 oktober. Alltså före det här terrordådet i Israel. Det är Simon Holst och Roar Sörensen som samtalar i de här programmen. Och där vi får mycket historia.
1: Ghazi Ahmad sa i libanesisk tv 24 oktober: Al-Aqsa-floden, Hamas namn på attentatet 7 oktober, var bara första gången. Vi kommer göra det en andra, en tredje, en fjärde gång tills Israel är utplånat. Israel har ingen plats i vårt land. Vi är offren. Allt vi gör är rättfärdigat. Vi kallas en nation av martyrer och vi är stolta att offra martyrer.

0: roar. Det känns fint att få möta dig så här igen. Vi håller ju kontakten regelbundet, men det var länge sedan nu som vi spelade in podcast på det här sättet.
1: Ja, det här är lite nostalgi i det hela, måste jag säga.
0: Ja, jag känner också det. Att vi har riggat upp våra kameror och lampor och mickar och vi får liksom minnen från de 26 avsnitt som vi gick i mål med i januari 2023. Men nu sitter vi ju här igen då, för att det har ju hänt en hel del sen vi satte punkt på våran serie, minst sagt. Och nu är det kanske uppenbart, men vi brukar börja med att säga vilket årtal vi ska prata om idag, men idag är det ju faktiskt ett datum vi ska prata om.
1: Ja, precis. 7 oktober 2023. Och ja, alltså, orsaken att vi måste göra det här är ju därför att det finns ett för och ett efter. Och när vi gjorde FSÖ från början här, så var ju tanken bland annat att presentera israelisk historia, judisk historia, för att också kunna förstå Israel idag. Och eftersom vi nu har faktiskt ett lite annorlunda Israel efter 7 oktober, så var vi tvungna att göra det här.
0: Ja, men verkligen. Och vi har mycket att prata om, och vi hade ju tänkt när vi sa i våras att låt oss göra ett avsnitt om 7 oktober som vi släpper den 7 oktober 2024. Så tänkte vi väl kanske båda att förhoppningsvis är kriget på något sätt liksom till ända, och att vi skulle kunna lite mer sammanfatta. Men nu sitter vi här 23 september och kriget är allt annat än över. Och tvärtom så vet vi inte vad som kommer ta vägen med Hezbollah och allt som händer där just nu när vi spelar in. Men vi kommer ju inte kunna reda ut allting, utan vi kommer fokusera på händelserna fram till 7 oktober och efter det. Vi kommer beröra saker som är aktuella ända in i nutid, så att säga, men vi kommer inte kunna göra det här uttömmande, så att säga. Och det är väl bara bra att säga det med en gång. Vi ska försöka få med så mycket vi kan, och jag tror redan nu att det blir förmodligen vårt längsta avsnitt kanske någonsin. Och vi kan väl bara säga det, var världen befann sig 2023, så är naturligtvis den andra stora omskakande händelsen i kriget efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i början av 2022, som också har blivit ett utdraget och segdraget krig. Och fram till 7 oktober så var ju världens ögon nästan helt och hållet på det. Och med anledning av det så har Finland precis gått med i NATO i början av 2023, och Sverige har en lite krångligare väg fram till sin NATO-anslutning som var i början av 2024. Men det här visar ju liksom att världen är i gungning, och försvarsallianser, krig i närområde, krig i Europa, det som vi liksom trodde att vi hade lämnat bakom oss, det var liksom verkligen på agendan då. Även om det nu sista året har mycket av det fokuset, ja, både delats men också förskjutits då till konflikten i Israel och Gaza. Så att det är väl liksom det stora som världen skakas av när 7 oktober inträffar, så att säga.
1: Ja, jag känner, vet, en liten detalj till där som var väldigt världsomskakande. Det var att jag började jobba för internationella kristna ambassaden.
0: Ja, just det, i Jerusalem, ja.
1: Ja, precis.
0: Ja, du får säga kort, vad är det för någonting?
1: Internationella kristna ambassaden Jerusalem, avdelning Norge. Det är ju ett kontor, de har huvudkontor i Jerusalem. Men de har avdelningar i 90 länder. Så de har ett motto där vi säger tröst, tröst mitt folk. Så de jobbar direkt emot judiska folket med mycket humanitärt arbete. Och sen jobbar de ut emot Kristi kropp då, för att informera och få folk och församlingar att stå upp för Israel. Så det är väldigt det. Mycket detsamma som jag har gjort i alla år. Det är bara innan ett annat ramverk, så att säga.
0: Ja, men det är ju vi tacksamma för. Vi kan också nämna det att Zlatan avslutade sin långa fotbollskarriär 2023. Det är ändå värt ett omnämnande. Donald Trump, han åtalas i New York för den här mutskandalen kring hans första presidentskap. Silvio Berlusconi och Lasse Berghagen dör också 2023. Så det var några saker. Men vi ska inte fastna där, utan bara lite kort här. Hur är situationen i Israel, hur är situationen på Gaza och liksom innan, alltså om vi tänker den 6 oktober, vad är stämningen där, så att säga?
1: Ja, det är ju väldigt speciellt i Israel på den tiden, för vi har haft nästan 5 år i Israel med olika typer av val och väldigt mycket intern splittring i landet. Så dagarna innan, och så är det ju, eller dagarna innan ska jag kanske inte säga, för det, vi är mitt i slutet av högtiden. Det har varit nästan en månad med högtider i Israel när den 6 oktober kommer. Det är ju sista dagen faktiskt av högtiden. Så just under högtiden har det varit lite lugnare, men du kan säga månader innan så är splittringen politisk väldigt stark, och det är ju liksom för eller mot en rättsreform som Netanyahu-regeringen försöker införa då. Men i huvudsak så är det väldigt mycket som handlar om Netanyahu, om det är för och mot honom. Så Israel är delat. Det är tal om att många näkar att åka till militäret, alltså åka i tjänst. Särskilt är det här bland topparna, eller bland flygvapnet faktiskt. Så det är ledande personligheter i Israel som driver det här. Och ja, det når höjder, eller ska jag säga botten, som man kanske inte har sett. Jag har aldrig sett i Israel. Och även israeler själva säger att de har aldrig sett en sån splittring i landet förut.
0: Nej, men det bekräftas. Jag pratade med en judisk pastor som jag har kontakt med, och han sa just det, att han har aldrig upplevt Israel så splittrat som det var innan den 7 oktober, och just med anledning av det du nämner. Och vi ska naturligtvis återvända dit, men vi ska börja det här avsnittet med att backa bandet. Ibland har vi backat hundratals år, men nu ska vi backa lite drygt 2 år till det senaste kriget. Får vi väl kalla det, det var väl kanske inte krig men en militär aktion. 11 dagar av intensiva stridigheter mellan Israel och Hamas då, och även palestinska islamska jihad, som var då i maj 2021. Och vill du bara beskriva det lite kort, vi ska sagt inte fastna där, men vi ska bara nämna om det som var liksom den senaste stora konflikten mellan Israel och Hamas.
1: Ja, precis. För det är ju som du säger att det här är en konflikt som är pågående hela tiden, och sen blussar den upp in emellan. Och i maj då så var det en sån sak, och det var väldigt stort förspel till själva den 10 maj när det hela började. Vi ska inte gå in i detalj på det, men bland annat så var det en Jerusalemmarsch, och Hamas hotade att sa till Israel, om ni genomför en marsch genom Jerusalem så kommer vi att skjuta raketer, och det var det de gjorde. Så då sköt de raketer mot Jerusalem för första gången på väldigt, väldigt länge. De har ju egentligen inte så många så långträckande raketer. Men i alla fall, det ledde då till att Israel gjorde en militär operation där. Under den operationen så kom det 4400 raketer från Hamas och in i Israel, det vill säga 460 av dem, nej 680 av dem landade i Gaza. Det är ju alltid så att ett stort antal, 20% ungefär av raketerna som Hamas och islamsk jihad skjuter, de landar i Gaza. Men i alla fall 4400, och Israel gensvarar ju då med flygattacker och slår ut 1500 terrormål i Gaza. Så de går inte in med backstyrkor den där gången.
0: Nej, inga markstyrkor. Det har de inte gjort sedan 2014 då. Var ju senaste gången de var inne på marken så att säga, innan 7 oktober. Nej, men precis. Och anledningen till att vi också nämner det här, att det här är faktiskt, den konflikten blev faktiskt orsaken till hela det här projektet, Folket som överlevde. För under den perioden så var väl första gången, som jag minns i alla fall, som sociala medier blev ett otroligt starkt, alltså opinionsbildare, på ett sätt som vi kanske inte hade sett tidigare. Jag menar, sociala medier har ju exploderat det sista decenniet, och 2021 så var det väldigt mycket att stå upp för Palestina, att stå upp för mänskliga rättigheter, och det var väldigt många kändisar och influencers som delade till stöd för då indirekt Hamas egentligen. Man ställde sig på deras sida. Och det här fick mig att känna att nej, men jag vill säga någonting annat. Och med hjälp av dig så gick jag ut och spelade in en del filmer, och som ledde till en ganska intensiva dagar. Jag försökte svara, bemöta frågor och kritik som kom. Och det var en väldigt liksom intensiv period. Jag bollade med dig, hur ska man bemöta det här, håller det här argumentet och sådär. Och när då detta var slut, då kände jag att nej, men nu, det här är ju liksom, jag kan inte vara så här intensivt i detta hela tiden. Men då vaknade jag upp med den här tanken att vi borde berätta den här historien som har lett fram till där vi är idag. För att det är som vi alltid har sagt, förstår vi inte var vi kommer ifrån så förstår vi inte heller vad som sker framför oss idag. Och det var då som jag kontaktade det. Det här berättelsen har vi ju berättat tidigare, men det är värt att bara påminna om det. Och du tackade ja utan att veta egentligen vad det skulle innebära. Det visste nog ingen av oss, och det kanske var tur det. Men här sitter vi idag nu, och vi ska också nämna det att det här avsnittet som vi släpper nu den 7 oktober, det är också startskottet kan man säga på lanseringen av våran bok nu, som äntligen håller på att ta form. Vi trodde tidigt att vi skulle kunna nästan ge ut den samtidigt som podden var färdig. Men det har varit en lång resa, och vi har jobbat intensivt med rätt format för den här boken som kommer att släppas i slutet av januari 2025. Så beroende på när du lyssnar på denna, så antingen så kanske du kan kasta dig ut och se till att köpa den, eller så vet du att du har någonting att se fram emot, att den boken Folket som överlever kommer då i slutet av januari 2025. Så håll utkik efter det. Ett par saker jag bara vill nämna här om efterspelet av kriget då, eller konflikten 2021. Det var att även då var ju Netanyahu mycket i fokus. Det var väl mitt i det här, det var 5 val på 4 år. Och det var mitt, liksom, det var väldigt svaga regeringar som kastades omkull. Och efter kriget i maj så var kritiken mot Netanyahu enorm. Och oppositionen i Knesset avsatte honom som premiärminister. Men problemet var att de var nästan bara överens om att de ville få bort Netanyahu, inte så mycket annat. Så det dröjde inte länge innan den regeringen föll, och vi kommer återkomma till det. Men jag tycker ett exempel då på kritik som ju även fanns inom den palestinska leden. Så en man som var en stark kritiker och kallar liksom en palestinsk dissident, alltså en som sätter sig upp emot makten och som ifrågasätter Abbas framförallt då, och Fatah, myndigheterna, var en man som heter Nizar Banat. Han var med i Fatah tidigare men lämnade det och startade en egen röstparti kan man säga. Och han var väldigt skarp kritiker då till Abbas, alltså en palestinier själv. Och han manade bland annat EU att stänga allt bistånd till palestinska myndigheterna innan de håller ett riktigt val igen, för det hade Abbas precis stängt igen. Och den 24 juni så fängslades han för den x antal gånger i raden utav Abbas egen säkerhetspolis i huset han befann sig i Hebron. Och han misshandlades när han fångatogs, och sen sattes han i häkte och där avled han på grund av skador mot sin skalle då, som obduktionen visade. Så att bara skillnaden på, som jag tycker är viktigt att lyfta fram, att i Israel, okej, det är kritik mot Netanyahu och då kan Knesset avsätta honom och det kan bli nya val och så vidare. Men inom den palestinska leden, och nu pratar vi inte Hamas utan nu pratar vi Abbas och Fatah, där det kommer upp en som ifrågasätter och som vill komma med ett nytt ledarskap, vill ha demokratiska val, ja, då slås han ihjäl av Abbas egen säkerhetspolis. Så att det här tycker jag bara är en talande bild av skillnaderna mellan de palestinska myndigheterna och Israel, som vi har sagt så många gånger, men som är Mellanösterns och den här regionens enda demokrati. Så jag bara tycker att det är två talande exempel här.
1: Men det är samtidigt en av de sakerna som nästan aldrig kommer fram, och det blir aldrig liksom taget till Israels försvar i stora delar av massmedia. Så det är väldigt problematiskt, för det är kanske den mest självklara grejen till varför man vill stödja Israel. Det är att det här är faktiskt ett öppet demokrati, och på andra sidan så har du en terrorregim. Men det kommer alltså inte fram. Det är någonting som media stort sett utelatar. Men bara en sak också till som jag tycker jag behöver ta med, det är just under den här Shomer Chomot, eller Guardian of the Walls som den här militäroperationen hette, så var det också väldigt mycket konflikt internt i Israel med israeliska araber som ställde sig upp och gick loss på judar. Och sen hade vi vissa attacker åt andra hållet. Men det var ju första gången på det sättet att man hade verkligen gatukamper i Israel mellan araber och judar. Så det var ju också något, när det nu bröt ut igen, som man var rädd för att skulle hända en gång till.
0: Ja, precis. Och det var ju x antal X antal städer i Jerusalem är ju väldigt mixade. Alltså ofta finns det kanske kvarter och vissa städer är mer rent arabiska, rent judiska. Men X antal är ju mixade med både och där var de här typen av konflikter. Men du, sen ska vi nu gå ganska snabbt fram då. För att efter detta så blev det ju ganska lugnt. Det blev en vapenvila och resten av 2021 så var det bara 3 raketer som sköts. Så jag menar, det får man kalla... Det är ju märkligt, 3 raketer, det är ju ganska mycket. Men ändå förhållandevis väldigt, väldigt lugnt. Och framförallt Hamas då var ju väldigt lugna även under 2022. Även om liksom islamiska jihad och palestinska islamiska jihad hade var igång och sköt raketer. Och en väldigt intensiv period i augusti där 2022 bland annat. Men där då så Hamas deltog inte detta. Så även om islamiska jihad... var igång och sköt raketer och en väldigt intensiv period i augusti där 2022 bland annat. Men där då så

0: och grupper för att göra jobbet för sig. Mm. Men den här gången av någon anledning så valde de att inte göra det, att inte attackera Hamas, och då höll de sig utanför.
1: Ja, men det var likadant 2023, och här var vi ju, det här ledde ju också till att fler och fler palestinier från Gaza fick igen åka in och arbeta inne i Israel. Så att man såg liksom att det verkar som att Hamas har lugnat sig lite grann här, och man ville liksom, man ville tro det. Och fler palestinier kom in och jobbade när vi var nere och spelade in i hösten 22. Då mötte vi några av dem som var inne då några månader och jobbade i Israel och sen då kan återvända och ta med sig liksom pengar in i Gaza och ta hand om sina familjer. Och i maj 2023 då var det en liknande sån här uppblossning, konflikt med PIJ igen, som sköt nästan 1500 raketer mot Israel. Och Israel då attackerade PIJ-mål i Gaza, men inte Hamas. Så här var liksom en liten ny taktik då, som du nämner. Men sen då så började ju hända en hel del inne i Gaza i juli, augusti där, sommaren 2023, som liksom man kunde tänkt borde ha gjort att Israel blev lite mer på alerten, eller hur?
0: Ja, så de organiserade ju då i juli och augusti, så organiserade Hamas stora demonstrationer vid gränsstaketet till Israel. Och här var det ju alltså tusentals personer som deltog, och i vissa fall så tog de sig helt fram till staketet och stod och drog i det här. Och tidigare så blev ju även, det var i 2021, så hade ju en israelisk soldat blivit dödad. Vid att bland de här alltså så kallt civila demonstranterna så finns det ju terrorister. Och de började ju skjuta mot israeliska soldater som vaktar det här. Och vid ett tillfälle så hade en kommit så nära att vissa ställer är det staket, andra ställer är det mur. Och där det var en mur så satt en israelisk sniper, alltså snikskyttare säger man.
1: Ja, sniper. Krypskytt.
0: Ja, så han satt där bakom i muren med ett hål i och tittade efter terrorister. Men så kom det en demonstrant med en pistol och sköt in i det här hålet och rätt i huvudet på honom och dödade honom. Så Israel visste ju att de här demonstrationerna är jättefarliga. Det här, hela det här området framför gränsstaketet var egentligen skulle vara helt fritt för folk. Men Hamas utnyttjade det här och skickade stad i fler och fler civila, och Israel bara låt det gå, för de ville ju inte skjuta in i mängder av civila.
1: Nej. Och vi ska återkomma till fler såna här varningssignaler som Israel kunde snappat upp. Men inne också i Israel så var det ett väldigt splittrat fokus. Och vi har redan nämnt då de här enorma demonstrationerna kring förändringar i högsta domstolen, som demonstranterna såg som ett sätt bara att stärka då liksom Netanyahus regering. För vi kan nämna det då att efter den här stökiga femvalsperioden på 4 år, så hösten 2022 så fick ju Netanyahu igen då regeringsmakten när han satte sig i regering med vissa högerextrema partier som tidigare inte liksom varit på tal om att andra partier skulle vilja samarbeta med, som har sina rötter i något som kallas för kahanismen då, efter en Rabbi Kahane i 80-90-talet som var väldigt extrem och rasistisk gentemot då araber, palestinier, och som förbjöds att delta i israeliska val. Den här rabbin blev mördad vid en föreläsning i New York, men hans efterföljare då har liksom, det här kahanismen, det har liksom hittat nya former. Och två av de här väldigt omtalade ministrarna anses ju på något sätt att komma ur den follan så att säga av ideologi då, de här Bezalel Smotrich och Itamar Ben-Gvir, som man kanske har läst om. De får väldigt mycket kritik i media som ibland kanske är lite orättvis, men de säger också väldigt mycket dumma saker som man kan kritisera. Men den här regeringen i alla fall satte sig ju då Netanyahu tillsammans med hösten 22, som bidragit också till att det är väldigt polariserat politiskt idag då. Ja, du kanske vill addera någonting där.
0: Ja, alltså det är en väldigt definitivt en kontroversiell regering, men den är inte så kontroversiell i Israel som den hörs ut här hemma. Och särskilt den ena, alltså Bezalel Smotrich, han är nog inte en kahanist på det sättet, men han kommer från, det är två olika partier det här. Men i alla fall, Itamar Ben-Gvir är definitivt en efterföljare med Ilkka Hanna. Så, men så

0: Och när det presenteras här hemma så ska man säga att det är inte rättvist, tycker jag. Det finns definitivt problematiska saker med de här. Rasism finns det. Så det stämmer, men samtidigt så blir det väldigt överdriven här. Men i alla fall, i Israel så används ju allt mot Netanyahu. Och det är ju därför också som det kan blåsas upp så mycket. Allt som oppositionen kan använda mot Netanyahu, det gör de. Och i det här tillfället så använder de också den här högerextrema regeringen som de då beskriver det också. Och så hade de rättsreformen som de använde. Tidigare hade det varit att Netanyahu är en kriminell, alltså han är korrupt och så vidare. Det finns ju tre rättssaker som är på gång fortfarande mot honom.
1: Ja, precis. Och just nu är han väl immun då, va? Så länge han är premiärminister så kan de inte driva vidare de fallen.
0: Jo, de kan driva anklagad. Dem. De kan driva dem, så rättssakerna pågår, men de går väldigt sent under den här tiden särskilt då. Ja. Men, och sen så var det också under coronatiden så använde man corona och hur han hanterade coronasaken då mot Netanyahu. Så hela tiden så växlar man olika saker och så kräver att på grund av det här saken så måste Netanyahu avgå. Så det är väldigt mycket personligt, det jag vill ha fram här är att det är väldigt mycket personligt mot Netanyahu. Sen är jag ingen fan av Netanyahu själv, så det är inte det att han är immun för kritik. Men det är bara så väldigt påtagligt hur de hela tiden byter saker. Nej, men
1: det blir för enkelt att säga att om bara inte Netanyahu hade suttit där, då hade allt varit frid och fröjd, ungefär. Nu är det också en förenklad bild, va? Men i alla fall så var det väldigt splittrat i fokus. De här demonstrationerna, det fanns också ett ökat militärt fokus på Judén Samarien då, snarare kanske, alltså Västbanken då, istället än Gaza, och man hade flyttat en del militära trupper dit, och liksom runt Gaza var det egentligen minimal liksom militär närvaro under den här perioden, för att man trodde att det var lugnt liksom. Lite naivt då, ska vi återkomma till. Det fanns också ett stort fokus på att få till ett Abraham Accord, ett fredsavtal med Saudiarabien. Och liksom, så att det verkade som att Israel och Netanyahu och regeringen och militären hade liksom fullt upp med andra saker än Gaza, kan man säga, och andra saker än Hamas.
0: Och det som kanske vägde tyngst i allt det här, det var just det här som jag var inne på redan tidigare med att man nekade militärtjänst. För det är vanligtvis så har militäret alltid hålls utanför politiska debatter i Israel. Men den här gången så har de även dragit in det, och det var kanske det mest splittrande. För då splittrar man ju faktiskt alltså vänner som har kämpat i samma kompani i 10 år och har varit i reservtjänst och så vidare. Och plötsligt så säger de ena det här och det andra det där, och för den politiska splittringen in i IDF. Så det var väldigt nytt och väldigt förstörande.
1: Vi har ju pratat om det genom hela serien, har vi pratat om hur IDF, alltså det är ju så svårt för oss att förstå som i Sverige, Norge, Skandinavien, där vi ju inte har varit direkt inblandade i krig på så enormt lång tid. Så vi har liksom svårt att leva oss in i hur otroligt stark sammanhållningen är runt IDF, med tanke på alla krig, alla hot, alla konflikter som man konstant har varit utsatt för under sina snart 80 år som nation. Men i alla fall så kommer vi då fram till den 7 oktober, och nu har det ju, som du säger då, det har varit en månad, det är ju högtids, det är ju som våran jul och nyår här hemma liksom. Så har du den här höstmånaden i, och vill du nämna bara, det är ju Yom Kippur och det är Shavuot, ja, alltså lövhögtiden och...
0: Det börjar ju faktiskt med den månaden som vi är just nu, kallas Elul. Och det är en månad då man, särskilt bland sefardiska judar, ber väldigt mycket om tillgivelse. Men så kommer den leder upp till...
1: Förlåtelse.
0: Den leder upp till Rosh Hashanah, alltså det judiska nyåret, som är helt i början av Tishrei, månaden Tishrei. Och 10 dagar efter det, och de 10 dagarna mellan Tishrei och Yom Kippur, då är alla engagerade i att söka förlåtelse. För sen kommer Yom Kippur, som är den stora försoningsdagen. 5 dagar efter Yom Kippur så kommer Sukkot, lövhuvudhögtiden. Och vid slutet av lövhuddehögtiden så har man två dagar som sammanfaller i Israel som är högtidsdagar. Och det är Hoshana Rabba som det står om i Bibeln. Den stora dagen i högtiden. Det står faktiskt om Jesus på den dagen att han ställde sig
1: på
0: fram.
1: På den sista dagen i högtiden så ställde han sig fram och ropade att
0: och Israel så är den
1: strömmar av levande vatten ska flytta fram ur deras inre. Det var den dagen.
0: Det var den dagen. Och det är samma dagen som Israel då, som sammanfaller med Simchat Torah, alltså glädjen över Toran. Och det i fjol då var 7 oktober.
1: Mm. Så att jag menar, hela Israel på något sätt under den här perioden så allt sätts på paus liksom. Och på något sätt, det är fullt upp, folk är lediga, de firar. Och det är olika hur religiösa man är. Och det ska vi ju nämna också om ett av de värsta exemplen här var ju allt annat än en religiös högtid. Men det var liksom, det är tillfällen, det är festival, det är fest, det är glädje. Folk är lediga, man är med sina familjer, man träffar vänner. Och det är just då på den här dagen, den 7 oktober, som man då vaknar upp till de här rapporterna som börjar läcka mer och mer och mer i radio, i media, och militären börjar förstå vad som händer. När då 7 oktober angreppet äger rum. Och vi kan bara nämna det att det är också 50-årsdagen, mer eller mindre, för Jom Kippur-kriget 1973. Då ju, som också var ett överraskningsangrepp. Ifrån då var det ju Syrien och Egypten, va? Var Libanon med också? Nej. Syrien och Egypten attackerar Israel. Och inte minst då på Golan och även söderifrån och från Egypten. Medan också Israel var liksom lediga. Och då fanns det också väldigt mycket rapporter att någonting var på gång. Men dåvarande premiärminister Golda Meir, hon hade liksom, och regeringen då, Moshe Dayan och andra, de tog inte detta på allvar. De hade ju både, jag vet att en av den gamle presidenten Gamal Nassers söner var ju en agent åt Israel. Så han sa att det är någonting på gång. Och jag för mig, alltså det var väldigt starka underrättelser 73. Men Golda Meir och de andra de struntade i det, och det blev ett väldigt, det är ju det som Israel ser som fram till 7 oktober som sitt största militära fiasko, Jom Kippur-kriget kan man säga, va?
0: Ja, precis, och sen samtidigt så var de också under press från USA till inte att attackera först.
1: USA, nej, precis, som de gjorde 67, ja.
0: Precis, så det var båda delarna, att de både tog det inte seriöst nog och de ville inte göra det, attackera först.
1: Nej. Nej, precis. 67 var det de gjorde. De såg att om inte vi slår till först så kommer vi att liksom förlora. Så att det i alla fall, det finns väl också någon slags kanske symbolik i detta från Hamas sida, att nu gör vi det igen. Då. Men stora skillnaden då var det ju reguljära arméer som kom för att ta geografiska och liksom strategiska mål. Och inte minst då Golanhöjderna stod ju, var det ju bland de mest blodiga och våldsamma striderna som Israel till slut lyckades ju vinna i Jom Kippur-kriget, men det var till ett väldigt högt pris. Men nu var det ju inte frågan om reguljära arméer, utan nu var det tusentals. Man har väl pratat om 3000, va? Hamas-terrorister som då penetrerar stängslet, muren, som kommer flygandes på såna här hanggliders. Och vill du beskriva lite grann, för det här, det startade igång någon gång i gryningen den 7 oktober.
0: Jo, men jag tänker bara, vi bör ta lite mer om just alla de här varningarna, ta det lite mer i detalj.
1: För
0: mycket är fortfarande okänt, och det ska vara för det att man har ju krävt att det måste finnas en granskningskommission på det här. För det är så uppenbart att vi var inte förberedda. Och hur kommer det sig att vi inte var förberedda? Så det har det inte blivit, för det att man fortfarande är i krig och regeringen vill inte ha den här kommissionen medan man fortfarande krigar. Och det är också det är någon politiska orsaker till
1: det. Det får också kritik då.
0: Ja,
1: att
0: precis.
1: Menar man att då använder man det för att skydda sin egen... liksom.
0: Exakt.
1: Och där ska man ju säga det också att samtliga militära ledare och Shin Bet och alltså underrättelsetjänster, de har ju sagt vi tar ansvar för detta, förlåt liksom. När det här är över då avgår vi om ni vill ungefär. Men den typen av utfästelser har ju inte kommit ifrån Netanyahus regering som hittills, förutom någon engelsk intervju, så har det inte kommit något rejält ansvarstagande från regeringen. Och det får man ju mycket kritik för. Men vad var det för varningar som man hade fått, så att säga.
0: Så jag vill bara säga att mycket är fortfarande okänt. Det är mycket vi inte vet, eftersom det inte har varit någon granskningskommission. Men det pågår faktiskt nu en civil granskningskommission som inte är nedsatt av regeringen. Där de tar in vittnesbörd från olika personer. Och det har kommit fram ännu mer information som ett resultat av det. Men i alla fall, massa advarningar fanns år, månader, veckor, dagar och timmar i förkant. Men det började åratal i förväg.
1: Mm.
0: Och det gällde övningar som Hamas gjorde då inne i Gaza som de kunde sitta och titta på i Israel. De avlyttade samtaler, de hittade dokumenter som pratade om att hur de ville göra, ska komma till ett av dem. Så Israel visste egentligen vad Hamas planerade. Sen hade de sina Tatsbitaniot, alltså sina spejare kan man nästan kalla dem. Men det är ju militära tjejer egentligen som sitter och tittar på kameror. Och som då är kopplade till drönare och så vidare.
1: Och en stor bas, man har ju sett det, det är ju Nachalos där vi var. Där finns en av de här baserna där det har funnits, det har varit hemska bilder därifrån när man ser de här tjejerna som sitter i timmar. Utan att armén kommer dit och som sedan då blir tagna gisslan. Så att det var ju de här unga tjejerna i militärtjänst framförallt då, som sitter och är de här spanarna och spejarna.
0: Precis. Så, men sen kommer vi till någonting. I april 2022 så fick den här organisationen som Israel kallas 8200, Shmona Matayim. Du vet, Israel så har de olika rättningstjänster. De har ju Mossad som är liksom ett rättningstjänst för det som händer utomlandet, utanför Israel. Mm. Sen har de Shabak som hanterar interna terrorhot. Sen har de Amman som är den militära rättningstjänsten. Och sen finns det Shmona Matayim då som är sån här elitstyrka som kan lite, den är militär kopplad till det militära då. Men alla de skarpa huvuden samlas där i 8200 då.
1: Och Shin Bet också.
0: Ja, Shabak Shin Bet.
1: Ja, Shabak är samma som Shin Bet.
0: Ja, exakt. Men i alla fall den här organisationen 8200, där i april 2022 fick de tag på ett dokument som Hamas kallade Jerikos murar. Och där beskrev de i detalj exakt det som hände 7 oktober. Alltså de beskrev, så här kommer vi att göra, det här vill vi göra. Vi skickar tusentals terrorister, vi vill bryta in på tiotals platser på den gränsen i gränsstaketet. Vi ska gå in, vi ska slakta, vi ska förgöra, vi ska ta gisslar och så vidare. Så de hade allt det här i detalj.
1: Mm.
0: Problemet var...
1: Jag kan bara
0: var...
1: säga det... Ja, förlåt, kör färdigt.
0: De har också hur många bataljoner, hur många män som skulle gå in, att de skulle använda pickup, de här vita Toyota-bilarna och så vidare. Att de skulle börja med att slå ut övervakningskamerorna. Och de skulle ha 65 sådana här punkter de skulle bryta igenom. Och de skulle använda, vad kallas de här som de flög in med?
1: Hang gliders, alltså.
0: Ja, med motor på.
1: Ja, precis. Man har sådana motoriserade liksom, enmans flygplan. Liksom.
0: Precis. Allt det här stod i den planen. Men den här informationen, den kom inte vidare än till vissa ledare. Den nådde aldrig det politiska ledarskapet och den nådde heller inte stabschefen för IDF. Så det här är...
1: Jag har ett citat där faktiskt från en av de här IDF-spot, alltså spejarna. Från Nachalos, Amit Yerushalmi, som då har sagt till den här civila undersökningskommittén som du pratar om, att hennes citat är att vi satt där i 2 år och vi var säkra på att våra befälhavare lyssnade på oss och gjorde något med vår information. Mot bakgrund av resultatet inser jag att de inte gjorde något med det, sa hon tillägga, att först efter den 7 oktober upptäckte vi hur mycket de inte lyssnade på oss. Så att det är ju frustrerande för de här så att säga vanliga meniga soldaterna och låga officerare som rapporterar och tänker att de gör någonting med det här. De tar hand om det här, de har koll på det här, men så har man ignorerat det då i så många led.
0: Precis. Och bara för att nämna då, chefen för Amman som fick veta om Jerikos murar, han sa nej, vi tror inte på det här. Det finns potential för fred åtminstone 5 år framöver. Därför att Hamas är deterred, avskräckt, så att säga.
1: Ja, just det. Deterrence, ja. Det är, man jobbar med avskräckning, liksom, att de vet att om de gör någonting, då kommer vi att slå tillbaka. Precis. Och det är det som hela tiden pågår nu gentemot Iran, Hezbollah och så vidare.
0: Ja, så det var det han sa. Och det är ju det som här i Israel kallas det här konceptia. Alltså tankegången som fanns då. Hamas vågar inte att slå till mot oss, för de vet att då vill de få verkligen en smäll. Så det var den rådande tankegången innan hela, också bland politikerna får jag säga.
1: Och vi kan bara säga det också, att Ali Baraka, en av Hamas höga talespersoner, han sitter i Russia Today, alltså statskontrollerad tv i Ryssland, dagen efter 7 oktober och pratar just om det här, att Hamas har fått omvärlden att tro att den bryr sig om Gazas 2,5 miljoner invånare, medan allt i själva verket var då en del av planen att attackera och orsaka maximal död. Medvetna om att Israels vedergällning skulle bli någonting i stil med det vi har sett nu senaste året. Så det här sitter han och säger liksom då, och den här typen av klipp kan man hitta på memory.org som ju dammsuger tv-kanaler och webbsändningar och textar då arabiska intervjuer och så vidare. Så att det här säger han själv, att det här var Hamas taktik liksom, att spela det här spelet.
0: Ja, precis. Och i tillägg då, just det här med att utföra de här gränsdemonstrationerna och så vidare, det var deras taktik. Sen, en av de här spejarna säger ju också det, att från början såg vi de här Hamas-övningarna där de hade ju byggt sådana här kopior av israeliska kibbutzer in i Gaza och attackerade de här och gick in och sen rapporterade de, nu har vi dödat alla och så vidare. Och hon sa, från början så var det där en gång i månaden som de övade på det där. Sen blev det 2 gånger i månaden, sen blev det en gång i veckan, sen blev det varje dag och flera gånger om dagen. Så de har detaljerat på hur det här gick till. Sen har jag lite bara...
1: Otroligt.
0: 3 oktober så blir Anna Taliva då, som är ledaren för Amman, den militära efterrättningen till efterrättningsorganisationen, säger det kan ske en invasion från Gaza inom kort, och han säger jag är inte bekymrad, vi har ett starkt försvar. Och sen kommer det, ja, så får man veta att 3 av 5 övervakningsballonger, de här stora som de hänger över Gaza, 3 av dem är ute av drift. Strax får de veta, de får veta det strax innan högtiderna, och säger okej, vi fixar det efter högtiderna. Dagarna för ännu mer varningar också från en civil. Det finns en civil israeler som har blivit väldigt känd i Israel, Rafael, som satt med sin egen övervakningsstation så att säga. Men han samarbetade med armén. Men just den 7 oktober då, när armén inte egentligen visste vad som hände, så visste han exakt vad som hände, och han dirigerade trupperna dit de behövde gå. Det är helt sjukt. Det är en civil israeler. Jag har så mycket här. Samtal mellan Hamas-ledarna ökte 700% den 6 oktober mot normalt. Det där visste man dock inte i real time, för därför att man kollade det inte. Man satt inte och övervakade akkurat det. Så man fick veta det efteråt. Hamas öppnade 2 baser vid midnatt till 7 oktober. Klockan 1.30 gick Hamas-terroristen ner i tunnlarna. Allt det här visste man. Det här var varningar som var timmar innan det började. Klockan 3.17 den 6 oktober då, den 7 oktober, så sänder Shabak eller en melding till en Shinbet som säger att det är massa tecken som tyder på att någonting ovanligt är på gång i Gaza. Men vi anser inte att Hamas söker konflikt nu. Jag tycker att jag har en lång lista här. Kan du fortsätta? Men det enda de gör till slut, det är att Ronen Bar, som är ledare för Shin Bet, han skickar 2 så kallade tequila-grupper. Det är små antiterrorgrupper på 3-5 man som är tänkt att ta hand om ett specifikt terrorattack. Inte en invasion. Han skickar 2 sådana grupper ner mot Gaza. Det är det enda de gör. Annars, som du var inne på, så hade de redan skickat bort massa styrkor till Samarien. Och eftersom det var högtid så var de också nedbemannat.
1: Ja. När man hör detta, man blir så upprörd. Och det är man ändå liksom... Alltså, det är väl... Alltså, på något sätt är det ju den israeliska viljan också att... Hamas inte vill ha krig. Alltså, om man ska vara snäll liksom, så hör man ju det. Nej, men vi tror inte att de vill ha konflikt. Vi tror att de vill ta hand om sina egna. Vi tror att de är rädda för våran vedergällning. Vi tror att de vill ta hand om sina civila. Det finns ju någon slags naivitet här som man kan känna sympati med. Att man vill ju inte tro detta om någon egentligen. Att något sånt här ska överhuvudtaget kunna ske. Så att signalerna var många och mycket kommer sägas om detta framöver också. Det kan man ju minst sagt säga.
0: Grejen är så här, i Israel, i armén så finns det ett sånt här uttryck. Om det finns tvil, finns det ingen tvil. Och det där tog de ju fullständigt ignorerade.
1: Just det, att man liksom tar det säkra för det osäkra ungefär. Ja. Eller liksom chansa inte och så vidare.

0: Sen är vi då framme här i gryningen 06.00 någonting. Och då börjar det här massiva angreppet då. Det börjar väl egentligen med raketbeskjutning, va? I tusental. Eller det sker väl samtidigt detta. Men vill du beskriva, vad du har redan nämnt det, men att det, de alltså hittar detta beskrivet i dokument redan från april 2022. Men, ja,
1: precis.
0: Men det är raketbeskjutning och det är bulldozer som kör fram och mejar ner staketet, stängslet, murarna som följs då av både så att säga motorcyklar och pickup trucks, och det kommer de här hanggliders med, jag vet inte hur många det är tal om det, men så, men som ju också inte upptäcktes med tanke på att man har full show och liksom har koll på raketerna, så missade man ju först de här hanggliders och så väller in då, jag tror man har pratat om så många som 3000 terrorister. Och att det även följer efter kanske vissa civila, eller följer också med fotografer, journalister följer med.
1: Det är tusentals civila som kommer i tillägg då. Så ja. Den sista siffran jag hörde totalt, men alltså man vet ju egentligen inte, men den sista siffran jag hörde var 6000 totalt då. Men det är tusentals civila också. Så är det ju som du säger, de bryter igenom på många olika punkter, men de som är tränade...
0: Det är ju över 20, va? Alltså,
1: ja, precis. Jag minns inte det exakta talet.
0: Ja, men det är, liksom, det är Jericho, många i alla fall.
1: I Jericho-dokumentet stod det 65. Men oavsett, de bryter igenom på de här punkterna, och så har de som är tränade, alltså Hamas-terrorister, de vet exakt vart de ska gå, de har specifika uppgifter. Dit ska du gå, det här ska ni... De visste vart beredskapsgruppens ammunitionslager var. I varje kibbutz, varje samhälle, så finns en beredskapsgrupp som ska trå till aktion när det finns terrorattacker. Och de visste vart de bodde. Och det har lite att göra, tänker man sig, att det har lite att göra med de här araberna, som palestinska araberna som var inne och arbetade i Israel, som vi träffade också. Att en del av dem visste vart det här, och de gav den informationen då till Hamas. Visste vart de bodde och så vidare. Så de gick direkt till nyckelpersonerna och slog ut dem. I många, många fall. Så det som hände
0: säger du.
1: Det som hände var ju egentligen inte, det fanns ingen organiserat militärt motstånd. Det som hände var att det fanns enstaka och små grupper av civila som ställde sig upp och förhindrade i vissa fall de här terroristerna från att nå sina mål.
0: Precis, och det är ju återigen då, med tanke på att i stort sett alla israeler har varit i armén, så är det ju många som de har hög träning, och många av dem har kanske enklare vapen hemma. För att de vet att sånt här kan, eller sånt här, men alltså de är beredda på att försvara sig själva helt enkelt på ett sätt som vi inte behöver tänka på här uppe i Skandinavien. Men det var väl någonstans 22 stycken var kibbutzer och samhällen som attackerades väl?
1: Ja, det är möjligt.
0: Var det mer kanske? Ja, men det är i alla fall, det är en mängd då, och i... vissa av de här kibbutzerna, vi var ju i Nachalos där vi spelade in avsnittet om 2009 på plats i Israel, och vi gick runt där och vi pratade om liksom förskolan som var byggt som ett bombskydd, och vi träffade människor och pratade. Det var också en av dem som jag tror, det var inte en av de värst drabbade, men det var flera familjer både som mördades och flera familjer som togs som gisslan ifrån den kibbutzen där vi var. Beri och andra där, och Kfar Assa, där pratar vi ju att ja, men det är hundratals människor som mördas på det mest bestialiska sätt. Och de var ju också drogade väl, de använde väl någon sån här, jag kommer inte ihåg vad den heter nu, men att många av de här terroristerna hade tagit såna här droger för att liksom döva sitt samvete ungefär, och de begick ju, ja, jag vet inte om du vill nämna någonting om det, men det är ju sån barbarism som man knappt tror är möjlig.
1: Nej, alltså jag går inte i detalj på det, men man kan bara säga så här, att eftersom det finns väldigt många som har börjat förneka all den här ondskapen, så måste man bara säga att egentligen allt hända. Jag brukar säga det så här, allt hända, allt du har hört hända. Sen kan det vara att en grej kanske inte hände. Kanske inte att de gjorde precis den saken. Men då är det inte därför att, det inte liksom fanns ondskap till det. Det fanns inte längre tid till det. Det fanns inte, för det de gjorde var så fruktansvärt att man har inte sett, tror jag, en sån kreativitet i ondska som man såg den här dagen. Ja, när man skär kroppsdelar av folk och när man gör detta framför ögonen på familjemedlemmar som sitter bundna. Och, alltså det är bara så, det är så sjukt.
0: Ja, det är väldigt mycket ondska. Och det är mycket, liksom, alltså det är brända lik till oigenkännlighet. Och lite grann av en slump också. Du pratade ju om att kibbutzerna var ju utpekade mål. Men vad jag förstår, den här stora festivalen, Nova, som ju hade förlängts, det känner man ju efterhand. Vad jag förstod så förlängdes den med någon extra dag. Den skulle ha slutat redan, men den förlängdes. Och det var ju tusentals ungdomar som var ute då på en ravefest i öknen på den här högtiden då. Och om jag förstår det rätt så var det någonting som man kanske inte hade planerat. Men i alla fall så, där mördas alltså 360 festivaldeltagare. Och vittnesbörden därifrån är ju otroligt. Alltså det är sånt mörker så att man tror inte att det är sant. Och så många mördade och väldigt många även gisslantagna därifrån. Och du har ju mött en utav dem som vi också kommer att ha med i våran bok faktiskt. En av de här judiska ungdomarna, och Kärlev, som lyckades fly och blev räddad. Så men som sagt, det finns så mycket att säga om detta. Jag ska bara ge lite såna här detaljer men lite siffror. Att detta är alltså det tredje dödligaste terrorattentatet sedan 1970. Och då pratar vi ju inte krig och konflikter där flera dött, utan terrorattacker, alltså enskilda attacker. Den värsta är ju då 9-11, där nästan 3000 mördas av Al-Qaida då 2001. Men sen har ju IS då, under sitt utropande av sitt kalifat, har ju begått fruktansvärda massaker och massakrerat så många som 33 000 människor totalt. Men i enskilda attacker, så den andra näst dödligaste var i Tikrit i Irak 2014, där man mördade 1700 personer vid ett och samma tillfälle. Sen då kommer oktober, den 7 oktober. Därefter finns det fler IS-exempel. Det finns i Somalia, Nepal. Men det här är alltså den tredje dödligaste i modern tid. Och om man tittar på antalet döda per capita, alltså hur många av den här nationens invånare som blir mördade, så är det den dödligaste attacken någonsin. Med stor marginal. Den här Tikrit-attacken som jag nämnde hade en per 10 000 invånare i Irak så att säga, så mördades 0,46. Så att alltså på 20 000 irakier så mördades en människa i den här Tikrit-attacken. Men 7 oktober så var alltså den siffran 1,19. Alltså mer än dubbelt så många, vilket ju innebär, jag tänker, som jag bor i Skövde här, vi är drygt 50 000. Det skulle innebära att ungefär 7 personer i Skövde skulle ha mördats den 7 oktober. Vilket ju gör att, bara för att förstå hur det här också, vi ska komma tillbaka till det, men hur det här skakar om landet, så blir det mer eller mindre så att alla känner någon eller känner någon som känner någon som blir drabbad. Och skulle man jämföra 9-11 så är det som att typ, jag tror jag har hört siffror på någonstans mellan 40 000 människor. Alltså om det skulle varit samma antal då i förhållande till landet, så skulle det varit som att 40 000 dödades i 9-11.
1: Ja, jag tror det är 13 gånger. Bara för att förstå, liksom,
0: alltså, 13 gånger, så, ja. Mm. Ja, precis. Ja, det är ungefär 40 000 där någonting. Ja. Bara för att förstå liksom magnituden. Jag menar, du minns ju naturligtvis Utøya i Norge. Det var väl 77 ungdomar eller sånt där som mördades av Anders Behring Breivik. Mm. Och bara hur extremt omskakande det skakade ju om hela Norden, Utøya. Och här då så är det en sån, bara för att sätta lite liksom, proportion vad det här gör. Jag vill också nämna någonting bara också om det sexuella våldet, för att det var ingen tvekan om att en del av Hamas taktik var även att våldta, vilket ju är helt emot islams värderingar så att säga, vilket har gjort att många har förnekat att Hamas skulle ha begått våldtäkter. Och man har sagt att om det har skett, ja men då är det civila som har gjort det och sådär. Men vad jag förstår så har man hittat döda Hamas-terroristers kroppar med lite så här ordlistor från arabiska till hebreiska som bland annat innefattat fraser som ta av dig byxorna, som de då har kommit in med. Så det har utan tvekan, och New York Times kom 28 december ut med ett enormt stort reportage som just bara byggde på 150 intervjuer där de liksom visade på hur det väpnade, alltså hur man har weaponized, alltså man har gjort sexuellt våld till ett vapen, som vi har sett väldigt mycket i Kongo och den typen av konflikter, men så också här. Och trots detta så tog det UN Women 50 dagar att fördöma våldet mot kvinnor den 7 oktober. Så det här är någonting då, med tanke på alla demonstrationer som har varit runt om i världen, så är det här någonting man nästan har varit helt tyst inför. Det enorma sexuella våldet mot israeliska och även andra kvinnor i samband med 7 oktober. Och man ska säga det också att FN tillsatte en egen utredning som i början av mars också bekräftade detta och liksom fastslog att det har förekommit, alltså sexuellt våld har varit en del av Hamas strategi. Och trots det så är detta någonting som kvinnorättsorganisationer världen över i värsta fall helt har förnekat, eller i alla fall förminskat, på ett sätt som har lämnat många israeliska kvinnor och judiska kvinnor väldigt liksom övergivna, med tanke på rörelserna som har varit runt MeToo och så vidare, där ju kvinnor verkligen och även män har ställt sig på de utsatta kvinnornas sida. Men i samband med den 7 oktober så var det här någonting som förbisågs och fortfarande gör det i vissa fall. Och det tycker jag är liksom, det är viktigt att nämna de här utsatta kvinnorna. Det är ju vissa, många av dem lever inte längre, för de våldtogs tills de dog eller mördades efter våldtäkten.
1: Ja, alltså, jag tycker det blir bara, det blir nästan som att gå Israel-hatarnas väg när man ska behöva försvara all den här ondskan som fanns det där och all sexuell våld. Alltså att vi ska sitta här och behöva försvara att det är hända. Alltså jag lyssnar på israeliska rapporter och grejer hela tiden och vittnesbörd från människor som har varit där. Hon sitter och berättar om det här. Det går inte att hitta på de här grejerna. Det går inte att de är ju liksom förstörda, de här människorna som berättar det. Så jag tycker alltså, det är inte seriöst när någon kommer idag och säger att nej, men det där hände inte, det där hände inte. Ja, alltså vi är tvungna, på samma sätt som man idag kan säga att Holocaust inte fanns det, så är man tvungen att ställa sig upp till försvar för det. Men på många sätt så tycker jag att det nästan går, det hjälper bara deras, att det blir en debatt runt det hela. Det hjälper bara deras väg på många sätt.
0: Och man kan ju också säga det att med anledning av detta, att många ville förneka mycket av det som skedde, så satte ju IDF och underrättelsetjänsterna samman en, vad var det, 48 minuter lång film. Och det här är ju filmmaterial som är filmat av Hamas själva. Om man kanske minns det, att dagarna runt 7 oktober så spreds det ju på X, Twitter och på andra typer av medier enormt mycket klipp av terroristerna själva. Så att det är ju det här som också är så bizarrt, att de har inte själva försökt att dölja det, utan de har filmat det, och de har haft bodycams och de har haft GoPros och enorma mängder material.
1: Israel har fångat upp telefonsamtal från terrorister som är inne i Israel under 7 oktober och berättar och skryter av vad de har gjort och berättar de här grejerna. Precis. Och sen har du alla fångarna som Israel har tagit då i israeliska fängelser som blir avhörda och som också bekräftar att men det här var våran taktik. Vi skulle göra på det här sättet.
0: Ja. Men exakt, och jag skulle bara sammanställa det, att den här filmen då, av hänsyn till familjerna och anhöriga, så vill ju inte Israel publicera filmklipp och bilder i onödan på grund av respekt för anhöriga. Men här då så satte man samman den här filmen som visats då för journalister, utvalda journalister världen över, för att på något sätt, som du säger, vi måste liksom bevisa att vi har utsatts för de här enorma massaken. Och det är ju också sådär att i stora nyhetskanaler som BBC och andra så har man liksom inte velat prata om det som en terrorattack. Man har inte velat kalla de här Hamas-soldaterna då för terrorister, utan man kallar dem soldater. Liksom allting för att så att säga spela in det narrativet att ja, men det här är ju en strid, det är ju två stridande parter det här. Det är ju israeliska armén och det är Hamas armé. Men i alla fall så kan man då förstå det här chocken som detta utlöste i Israel. Och någonting som ju inte skulle kunna hända.
1: Ja, det, så är det. Det är därför vi pratar om liksom det här stora paradigmskiftet som händer efter 7 oktober och chocken som Israel nu går igenom. Och jag bara för att sätta det hela i lite perspektiv. Alltså, du berättade hur stor den här massakern var gentemot andra massakrer i världen. Hur stor är den gentemot andra massakrer som judarna hade bränt in i sitt sinne? Och nu ska man ta holocaust och sätta lite utanför, för det är en kategori för sig själv. Men förutom holocaust, när judarna tänkte på massakrer så tänkte de tillbaka till 1929 och 1903 först och främst. 1929, massakren i Hebron, 67 judar blev dödade, mördade. I 1903 Chmelnytskyj, det pratade vi om i en av våra podcast-episoder.
0: Kisinev, va? Kisinev.
1: Ja, alltså det beror på hur du ska, vilket namn du ska använda.
0: Men Chmelnytskyj, det var väl på 1600-talet, va?
1: Nej,
0: 1654.
1: Chmelnytskyj är 1903. Men
0: ja,
1: alltså
0: jag tror att det är 1654, för det har vi pratat om tidigare, och att det är Kisinev, alltså Moldavien väl, 1903.
1: Du har rätt.
0: Jag har rätt.
1: Du har rätt. Ja, när du säger
0: det var inte så skönt.
1: Ja, men så är det. Ja, men helt rätt. Ja. Men i alla fall, det är de här två Som har bränt fast i judarna som lever idag i deras minne. Sen vet de att längre bak så fanns det ändå grejer. Men tänk dig det. Det hände utanför staten Israel. Det fanns inget, som Herzl sa, inget hus som ska skydda den judiska nationen på den tiden. Och då pratar vi om stora massaker, och det är 60 och 50 personer som är dödade. Nu har vi det här huset som ska skydda den judiska staten. Och
0: jag har en siffra också på den största terrorattacken i Israels historia då. Alltså från 48 och framåt så var det ju Coastal Road Massacre 1978. Då mördades 38 personer i en och samma terrorattack i staten Israel. Och det var då, man ville stoppa fredsförhandlingarna som var på gång mellan Begin och Sadat och Egypten. Så att det var alltså 38 vid en och samma attack. Och nu är det då, som du skulle säga precis, 1200. På 10 000 israeler så har 1,2 mördats i den här attacken.
1: Precis. Och därför så leder det då till den här chocken, det här paradigmet, alltså det byts. För fram till det här 7 oktober så levde israelerna i det som du redan har beskrivit lite, som att man vill ju inte tro det värsta, man vill tro fred. Och det, du kan säga, 1993 års lovtalet, det började skapa den här tanken om att okej, men de vill fred, de vill en palestinsk stat, tvåstatslösning. Och det där blev väldigt starkt bland israelerna som hela tiden vill fred. Och nu då, efter 7 oktober, så är egentligen Oslo-naiviteten, måste man nästan säga, baserat på det som har hänt, den är bruten i Israel. Och det är väldigt få idag som skulle tro och ställa sig upp till stöd för en palestinsk stat. Det var 50-50 innan 7 oktober bland israelerna. Idag så är det nog mer 20-80, alltså 20% för.
0: Man kan också nämna det att israelerna har ju också levt med det här att vi har kanske världens främsta armé, militär, underrättelsetjänster. De har koll liksom. Och på tal om Netanyahu, så har ju hans styrka har ju alltid varit säkerhet liksom. Att han har sagt att jag är garanten för säkerhet liksom. Att jag kan hålla Iran i schack, jag kan liksom hålla fienden i schack. Och allt detta liksom smulades ju sönder i och med den 7 oktober. Det man ska säga då, som kanske Hamas inte hade förutspått, de trodde ju att det vi pratade om, liksom orsaker till Hamas timing här, att dels kanske att de då ville stoppa det här fredsavtalet med Saudiarabien, men också att de såg att Israel är så splittrat så att de kommer kanske inte kunna enas i ett gensvar. Men det var ju faktiskt någonting som blev resultatet, att nu la man kritiken mot Netanyahu till att börja med åt sidan, och egentligen Israel gick ju samman som en i liksom responsen att nu är det nog, liksom det här kan vi inte acceptera.
1: Jag tror det här egentligen, alltså det att Hamas tänkte splittrandet i Israel, det leder till att de inte kan samla sig. Det tror jag kommer, det återgår till det vi pratade om lite tidigare, att vi har en diktatur mot en demokrati. I en diktatur så är det jättesvårt att tänka sig att med så stora interna splittringar att man så plötsligt skulle kunna enas, för man har inte det i en diktatur. Så ja, de förstår inte Israel. Alltså det här pratar man i Israel väldigt mycket om, för Sinwar, som alltså Hamas-ledaren, han var ju israeliska fängelser i åratal. Och där studerade han hebreiska och han lärde sig alltså hur tänker man i Israel. Så man anser honom som väldigt duktig på att läsa det judiska israeliska samhället. Men jag tror ändå här så blev man vilseledd. Därför att det har visat varje gång när hot utifrån, när det kommer mot Israel, då samlar israelerna sig. Så det hände igen.
0: Och man kan ju också säga här att om det var någon som trodde att Hamas var intresserade av sin egen civilbefolkning, om det var någon som trodde att Hamas är en seriös partner i fredsförhandlingar om en potentiell tvåstatslösning eller annat, så var det ju också så att Hamas avslöjade sig ju en gång för alla, måste man ju säga. Och även i hur de har uttalat sig efteråt, så har de ju sagt att vi kommer göra detta igen och igen och igen och igen tills Israel är utplånat. Det här finns det mängder av exempel på via till exempel memory.org då, där höga Hamas-politiker och talespersoner säger precis den här retoriken. Att det här var en seger som vi ska bygga vidare på. Det här var det första mot målet att utplåna Israel. Så att det är inte så att de liksom tar avstånd från detta på något sätt, utan de säger ju det här är den största segern i Hamas historia i stort sett.
1: Ja, precis. Men det som är kanske ändå större problemet är att detsamma sägs i det palestinska självstyret. Att där också så har du ledande personligheter som Jibril Rajoub, som har varit minister i olika regeringar. Han säger också att det här ska vi överföra till Västbanken. Alltså vi ska göra det mot de judiska bosättarna. Stödet för Hamas, alltså den 7 oktober i Judén och Samarien bland palestinska araberna är ju jättehögt. Det var uppe i över 80% strax efter 7 oktober. Så det, som jag säger, den här illusionen som man levde i efter Oslo, att en tvåstatslösning skulle vara möjligt, det är det inte stort stöd för idag.
0: Nej, och liksom framförallt inte då. Alltså det är omöjligt så länge Hamas och liknande organisationer har inflytande, och just nu har de ju ett enormt inflytande. Men vi har lite här också just om detta med Hamas stadgar. Alltså förstå att det här är ju det de alltid har velat egentligen. Vi har ju pratat i vårt avsnitt om 2009, går vi in på detta i detalj, så vi ska inte göra det igen. Men vi kan nämna lite grann, för att mycket har ju gjorts. De har ju sina stadgar från 1988. Sen har mycket gjorts av att de ju reviderade sina stadgar 2017, där de väl så att säga accepterade en tvåstatslösning som ett delmål mot att Israel ska förintas helt och hållet, ungefär. Men vill du ta lite grann om vad de säger själva liksom i sina stadgar?
1: Och sen bara, det finns alltså charter från 1988 och från 2017, men jag har inte hört någon säga att det här från 88 är liksom avskaffat. Jag tror du skulle hitta... leta länge för att hitta någon Hamas till ledare som säger att det där gäller inte. Men oavsett, i det nya då från 2017, så bara det första jag vill nämna är att paragraf 1 säger islam är det som bestämmer vårat mål. Det står den muslimska motståndsrörelsen Hamas, dens mål är att befria Palestina och confront the Zionist project och ställa sig emot det sionistiska projektet. Men det som bestämmer vår handlingsmönster är islam. Så det slås fast i punkt nummer 1. Okej, okay, när det gäller gränserna då för det här Palestina, så slås det väldigt fast att Palestina, i det här är paragraf 2, sträcker sig från Jordanfloden till Medelhavet och från Rash al-Nakura till Umm al-Rashrash. Och det är alltså andra namn för Rosh Hanikra vid libanesiska gränsen till Eilat. Alltså det är hela Israel, det är Palestina. Så det finns ingen tvekan om vad de pratar om. Sen pratas det om paragraf 12 om rätten att återvända, och då pratar man till hela landet. Alltså det är inte bara att återvända till en eventuellt palestinsk stat på Västbanken, men över hela landet. Sen paragraf 17 så står det väldigt tydligt: The Zionist movement must disappear from Palestine. Så det långt in emellan här, the Zionist movement which was able och så vidare, men must disappear from Palestine. Så den måste fjärnas, den sionistiska rörelsen, från Palestina. Det vill aldrig bli någon erkännelse av den sionistiska enheten, paragraf 19. Sen kommer det som du var inne på, tvåstatslösningen, och det är paragraf 20. Och här står det att från början då så står det: Hamas förkastar ett värt alternativ som inte fullt och helt frigör Palestina från havet till ån. Men så kommer det här som man då säger: detta är stöd för tvåstatslösningen. Men Hamas anser att etablerandet av en fullt suverän oberoende palestinsk stat med Jerusalem som sitt huvudstad längs linjerna från 4 juni 1967, alltså Västbanken, med det att flyktingarna får returnera till sina hem där de blev utslängda från, det är en national konsensus. Det är vad de säger om detta sak. Alltså upprättandet av en palestinsk stat på Västbanken plus att flyktingarna ska återvända är national konsensus. De säger inte det är vad vi accepterar, men det är national konsensus. Och sen så tycker jag att paragraf 27 motsäger då hela tanken om en tvåstatslösning. För där står det: A real state of Palestine, låt mig läsa på engelska först. A real state of Palestine is a state that has been liberated. There is no alternative to a fully sovereign Palestinian state on the entire national Palestinian soil with Jerusalem as its capital. Så här säger de egentligen att det finns inget alternativ till en fullt och helt fri Palestina på hela landet. Så jag skulle säga att det är ingen moderering av 1988-charteret.
0: Nej, och det är ju precis vad de uttalar sig kring. Jag nämnde det förut. Ghazi Hamad säger 24 oktober i libanesisk tv att vi kommer göra det här, att det här Al-Aqsa-floden, det är ju vad de själva kallar det då 7 oktober. Att det är liksom floden för att frigöra Al-Aqsa, och det är ju alltid i centrum, så att säga, Al-Aqsa-moskén i Jerusalem. Och så säger han: vi kommer göra den andra, en tredje, en fjärde gång till Israel är utplånat. Israel har ingen plats i vårt land. Vi är offren. Allt vi gör är rättfärdigat. Vi kallas en nation av martyrer och vi är stolta att offra martyrer. Och Osama Hamdan säger 11 oktober: Hamas har bara ett nej. Nej till Israels existens. I hjärtat av hela regionens problem är Israel. När väl Israel är borta kommer vi kunna lösa alla andra problem också. Israelerna kan återvända till de länderna de kom ifrån. Och det här är ju liksom Khaled Mashal då, en av de högsta, han är god för 4 miljarder dollar. Han säger också så där i turkisk tv att Al-Aqsa-floden skapar en motorväg mot att utplåna Israel, att befria Jerusalem, befria Al-Aqsa-moskén. Nu behöver världen sluta upp. Och så vidare, och så vidare. Du kanske har flera citat.
1: Ja, jag kan ta ett till, men det liksom går i samma ton som du säger här. Men Ismail Haniyeh då, som nu är död, han sa: idag kämpar ni israelerna mot gudomliga soldater som älskar döden lika mycket som ni älskar livet. och som tävlar med varann om att bli martyrer, likadant som ni flyr döden.
0: Mm. Ja, men det är ju den här som man ofta lyfter fram då, att det finns en skillnad, en kultur av död, en kultur av liv. Och det är ju många, för att alltså, Hamas vet, kanske inte exakt hur, men de vet att Israels vedergällning kommer att bli massiv. Det kommer att kosta enorma mängder civila liv. Det vet de när de gör detta. Men de gör det ändå. För de är, alltså att bli martyr är den största hedern. Liksom. Det är den största äran. Och att få bli martyr för Jerusalems befrielse, det är liksom, det finns inget större. Och det är ju det man, det är det man lär ända från tidiga åldrar. Det är hundratusentals barn varje sommar som går i Hamas läger och får matas med det här från tidig ålder. Det är i skolundervisningen, det är i tv. Så lär man att det finns inget större än att dö i kampen mot sionisterna. Liksom. Och därför är vi villiga att offra så många martyrer som behövs för att vinna våran kamp, så att säga. Och det är det här som vi i västvärlden har så svårt att förstå, för vi har en helt annan människosyn där liksom livet är heligt, så att säga.
1: Ja, precis. Just där har jag ett citat från Fatih Hamad, som är alltså parlamentsmedlem för Hamas. Han säger: för det palestinska folket har döden blivit en industri där kvinnor utmärker sig, och det är alla människor som bor på detta land också. De äldre briljerar med detta, och det gör mujahedin och barnen också. Det är därför de har bildat mänskliga sköldar för kvinnorna, barnen, de äldre, mujahedin, för att utmana den sionistiska bombmaskinen. Det är som om de skulle säga till den sionistiska fienden: vi önskar döden som ni önskar livet.
0: Och det här gör ju också att det är svårt för oss att förstå. Det är ju ingen tvekan om att Israels krig är mot Hamas. Och det är de ju tydliga med att betona. Vårat krig är inte mot palestinierna, det är inte mot Gazas civilbefolkning, det är mot Hamas. Men med det sagt så har det pågått under decennier nu en massiv indoktrineringskampanj som är svår att förstå, tror jag. Som både har att göra med en väldigt, väldigt stark antisemitism och också det här, så att säga, förhärligandet av martyrskap som är väldigt djupt rotat. Och jag säger inte detta nu för att svartmåla hela Gazas befolkning, men vi måste förstå att de har varit under Hamas mycket, mycket starka indoktrinering i flera decennier, vilket gör att även civilbefolkningen har ju firat, framförallt till att börja med. Vi såg ju, kom ut massor av bilder när de här krigarna kom tillbaka, så att säga, från Israel med gisslan på släptåg och möttes av folkets jubel. Folkets, liksom, de busvisslade, de hurrade, de firade, och det delades överallt på sociala medier där, så att säga, vanliga Gazabor firade detta som en fantastisk framgång då.
1: Ja, precis. Nej, men det är som du säger, du bara beskrivit det här. För, alltså, har man ett utbildningssystem som uppmanar till antisemitism och som tycker att terror är en bra sak och att döda judar är det rätt att göra, och det är inte bara bra, men det är faktiskt Gud som har påbjudit det. Och om man fostras i den ideologin i åratal och i 10 år, så är det inte så konstigt att när 7 oktober kommer så ser man faktiskt, alltså, tusentals civila som också kommer med och utför hemska saker. Och man ser det, som du sa, som inne i Gaza, när de kommer gisslarna tillbaka, där man misshandlar gisslarna, alltså försvarslösa, och även döda människor, döda gisslar blir misshandlade av civilbefolkningen. Så, men som du säger, det är klart det finns bra människor i Gaza. Det är klart det finns de som är emot detta här. Så det finns, men det är, det får konsekvenser när man indoktrinerar ett helt samhälle på detta sätt.
0: Och vi ska säga det också, att de som är kritiska mot Hamas har ju lärt sig i väldigt hög utsträckning att vara tysta. För att ända sedan Hamas tog kontrollen 2007 så har de med järnhand slagit ner på kritiker och misshandlat, fängslat, i vissa fall lärt sig i väldigt hög utsträckning att vara tysta. För att ända sedan Hamas tog kontrollen 2007 så har de med järnhand slagit ner på kritiker och misshandlat.

0: på det här. Så att de rösterna finns ju och har kommit fram i samband med kriget, men de vet att det kan kosta dem deras liv av Hamas själva, så att säga, att de kritiserar dem. Så att det är en enormt ja, svår situation här.
1: Det har kommit fram lite resultat på meningsmålningar från Gaza. Hur många stöder Hamas och hur många gör inte det? Men grejen med dem är att de är ju inte pålitliga. För det går inte att genomföra en rejäl meningsmålning i Gaza. Eftersom Hamas styr där. Som du säger, om du uttrycker någonting negativt så riskerar du ditt liv. Men i alla fall, det finns de här. Och om vi tittar bara på i december 2023 så var det 57% i Gaza som stödde Hamas. Och då har kriget pågått ett par månader och stora delar av Gaza är redan förstört. Så stödet har nog gått ner. I mars så var den stod det 71%. Men då är man säker på att här har Hamas varit inne och fixat på siffrorna. För då har det stödet gått upp plötsligt. Men sen så har vi i september 2024, alltså nu, så ligger det nere på 39%. Återigen, vi kan inte ta det här för givet. Det vi kan lita lite mer på är siffrorna från Judén Samarien. För där går det ju faktiskt att uttala sig. Och där var stödet till Hamas i december 82%. Och i september nu så var det 64%.
0: Mm. Ja, det säger någonting också om det här komplexa när detta liksom uppmuntras och hejas på, så att säga. Där har vi också sett att UNRWA har ju fått massiv kritik, alltså det här FN-organet som är till för att hjälpa palestinska flyktingar. Och där har bland annat UN Watch tagit fram rapporter som har visat att det var väl, om jag inte missminner mig, 12 stycken UNRWA-anställda som aktivt deltog i den här massaken den 7 oktober och ännu fler som kanske har deltagit efteråt och gömt gisslan och väldigt många fler som har hyllat den här attacken på sociala medier, sms-grupper, whatsapp-grupper, och det går att läsa i sin helhet på unwatch.org. Efter 7 oktober då så kommer naturligtvis också Israels gensvar på detta, som ju, med tanke på vi nämnde tidigare hur Israel har gensvarat på andra attacker och med den magnituden som det nu är frågan om, så förstår ju alla och även Israel sluter ju upp som en röst kring att nu måste vi en gång för alla sluta Hamas. Nu räcker det inte med att bara liksom slut lite ramper, utan nu måste Hamas krossas mer eller mindre. Det är väl det som regeringens uttalade mål blir, men också israelerna, såväl israeliska araber som judar, ställer sig bakom att det här kan inte accepteras.
1: Ja, absolut att det här inte kan accepteras. Sen är det ju delt i meningar, kan man eliminera Hamas? För det beror på vad lägger man i det uttrycket. Och det går ju inte att eliminera en tanke, en idé. Och det är inte heller det som regeringen har slagit ner som mål för kriget. Det är att ta bort Hamas som ett hot. Alltså fjärna dem som ett hot. Och att de ska inte kunna regera igen i Gaza. Och så självklart då ta hem gisslarna. Det här är regeringens mål som de har lagt ner för kriget i Gaza. Sen har de ju ett mål till för kriget nu då uppe i norr som är på gång. Och det är ju att se till att de som har blivit evakuerade från sina hem kan flytta hem igen i säkerhet.
0: Ja. Nej, men det här också då som ju alla förstår mer eller mindre, att den här gången kommer det också krävas en markinvasion. För att det kommer inte vara tillräckligt, så att säga, för att uppnå de här målen kommer det inte vara tillräckligt med bara flygattacker. Och det dröjer ju, och det här gör ju Israel någonting väldigt som de har kritiserats mycket för. Men å andra sidan kan man säga att det är faktiskt en ansträngning för att få så många civila oskyldiga ur liksom, från fara, så att säga, att de säger åt hela norra Gaza att evakuera söderut. Som ju alla förstår är för att förbereda för markinvasion, och det har de fått väldigt mycket kritik för. Men vad det handlar om är ju att de faktiskt vill ge civila chansen att flytta på sig, och de ger ju också Hamas chansen att omgruppera sig, att följa med de civila. Så att den kritiken kan man ju vända på att det är nog det handlar ju om att helt enkelt kunna attackera Hamas och så lite övriga som möjligt, så att säga.

0: Ja, alltså, jag tänker så här. Det pratas om folkrätten hela tiden. Och jag tänker mig så här. Hamas, det finns väl kanske knappt någon som läser folkrätten så noggrant som Hamas. Och så gör de tvärtom. För om folkrätten säger då att du ska inte integrera krigförandet bland civila, du ska inte använda civil infrastruktur, sjukhus, ambulanser och så vidare, så är det exakt vad man gör. Och därför, bland annat därför, så är det här krigen väldigt olik alla andra. För den först då i ett väldigt tätbefolkat område, det är inte världens mest tätbefolkade, Tel Aviv-området är mer, men det är tätbefolkat. Den först över och under backen i ett tunnelsystem som världen aldrig har sett. Ingen har någonsin drivit krigföring under backen på det här
1: alltså
0: sättet.
1: Det är alltså över 50 mil tunnlar. Alltså det är mer än hela Londons metro.
0: Precis.
1: Varav det mesta går över mark. Liksom. Så ja, det är enorma...
0: Nya siffror snackar om 70-80 mil. Men det, oavsett, Israel vet inte än. För de har inte upptäckt alla tunnlarna än. Så det är fortfarande saker som man inte vet. Men sen händer det också mot en terrorarmé. Vi pratar egentligen inte om en terrororganisation, men en armé. När krigen började så pratade vi om 35-40 000 Hamas-terrorister. Men de är organiserade som en armé. De är väldigt välutrustade. Alltså på det personliga plan som soldat så har de det senaste. Sen har de ju inte tanks och inte flygvapen och sådana saker. Men det personliga utstyret är väldigt bra. Så i tillägg då så har de här gisslorna som försvårar krigförande för Israel sin del. Och därför så är det här kriget väldigt annorlunda alla andra krig. Och ändå så försöker Israel bara kan att få civilbefolkningen då sära på den och terroristerna då.
1: Den här typen av krigföring, om man tittar på liksom försvarsutbildningar och strateger och så där runt om i världen, så säger man ju att gå inte in i den här typen av krig. Gå förbi städer. Alltså, kriga inte inne i tätbefolkade områden om du inte absolut måste. Och till exempel kriget i Ukraina och Ryssland är ju helt annorlunda. För där är ju såna enorma landområden. Så det går ju inte riktigt att jämföra de här typen av krig. Och här så liksom tvingas ju då Israel gå in i den här typen av krig, där dessutom Hamas har ägnat 20 år åt att gömma sig bakom civilbefolkningen under skolor, sjukhus, moskéer och så vidare. Och dessutom då med 251 gisslan som man då tog den 7 oktober från en rad olika nationaliteter, inklusive då en mängd gästarbetare från Thailand och Filippinerna, i tillägg till alla israeler. Så israelerna, det var ju både beduiner, alltså muslimer, och alla typer av israeler helt enkelt. Det är ju en väldigt diversifierad befolkning i Israel. Så det är ju en extrem komplicerad krigföring.
0: Precis. En sak till som är helt unik i det här kriget, det är att i vanliga krig så släpper man civilbefolkningen ut ur området. Man släpper dem till ett land, de är flyktingar utomlands. Här så hölls de innanför de här trånga gränserna. De får inte komma ut via Egypten. Och det är återigen att inte det finns mer omtal om det och mer tryck på att få släppa ut de civila. Det är ju igen ett unikt aspekt för det här kriget.
1: En som är en av de främsta experterna i världen på detta är en man som heter John Spencer från West Point Military Academy, som har uttalat sig en del om just Israels krigföring. Och om, jag vet att du har lite ifrån honom, men det är en person som kan vara väl värd att kolla upp där, John Spencer.
0: Ja, jag ska läsa lite här vad han skriver. Han har skrivit flera artiklar i Newsweek bland annat, men också andra ställen. Han säger så här: i själva verket, enligt min analys, har Israel implementerat fler försiktighetsåtgärder för att förhindra civil skada än någon militär i historien. Utöver vad internationell lag kräver och mer än USA gjorde i sina krig i Irak och Afghanistan. Och jag ska komma ihåg att det här är den killen som i världen kanske är den bästa, den största experten på urban krigförande. Han håller kurset som har blivit liksom standardkurset för just urban krigföring. Han fortsätter och så säger han så här att Israel har alla tillgängliga bevis att Israel har följt krigets lagar, juridiska skyldigheter, bästa praxis för att begränsa civil skada och fortfarande hittat ett sätt att minska civila offer till historiskt låga nivåer. Det skulle, för då han kommer in på liksom dödstalen som är inne på här. Och han säger att här i Gaza då så är dödstalen cirka 1,5 civil till en terrorist. Alltså för varje terrorist som dör så dör det 1,5 till 2 civila. Det är siffran som han kommer fram till. Och i vanliga krig så ligger den på 1-9. Det bästa som USA lyckades göra var i Irak i Fallujah. Och där var det 1-4. Så han säger, avslutar en av sina artiklar med att säga det här. Israel har skapat en ny standard för urban krigföring. Varför erkänner ingen det?
1: Mm. Nej, och det här är ju inte riktigt den informationen vi möts av ifrån politiker, ifrån nyhetsrapportering och annat. Och vi ska väl komma in på det, och vi ska bara nämna det här att det vanliga i vanliga moderna krig är alltså en kombatant, en stridande per 9 civila. Och här pratar vi kanske om 1-2 ungefär där någonstans då. För det här är ju nog ett annat krig som har pågått, som ju vi nästan har upplevt, som har pågått i hela världen kan man säga. Det är ju mediekriget, både i traditionella media, men återigen då, som vi var inne på i början här, på sociala medier har det ju varit ett enormt krig kan man nog kalla det då. Där det då hela tiden, får vi ändå säga, förvrängs eller liksom krig är hemskt, vi ska säga det. Alltså krig, i någon mening så finns det liksom inga vinnare i krig. Krig är ju i bästa fall ett nödvändigt ont. Alltså det är någonting som vi måste ta till när inga andra utvägar finns. Så krig är fruktansvärt. Alla civila döda, och alla döda egentligen, är ju en tragedi. Och det vill vi ha sagt. Och naturligtvis begår Israel misstag. Det kan vara underrättelse som ibland är felaktig, som sker i alla krigföringar. Det finns enskilda israeliska soldater som de har filmat och de har skojat om dödade palestinier och lagt ut på sociala medier, som vi också tar avstånd ifrån och som kanske har då begått illdåd gentemot palestinska fångar och sånt på liksom personnivå inom den israeliska armén. Och det är ju någonting som israeliska armén hanterar allt eftersom de kan under brinnande krigföring. Och det vill vi ju liksom poängtera, att det där är ju liksom, det är ingenting som är okej. Men det är någonting annat än att anklaga hela Israels armé för att begå krigsbrott och strida mot internationell rätt.
0: Grejen är så här, att om det nu är så att Israel har ett internt system för att ta hand om övergrepp. För alltså övergrepp, som du säger, det händer därför att vi har alla typer av människor i armén. Vissa har hög moral, vissa har lite dålig moral och så vidare. Så händer det. Och det kan också vara misstag, att man bara gör ett övergrepp av ett misstag. Men oavsett, det händer i alla krig. Grejen är, har man då ett internt system som tar hand om de övergreppen, då är det inte en krigsförbrytelse, för då har man redan tagit hand om det och du kan inte liksom anklagas för det. Och det har Israel. När världen kommer in och ska titta på varenda detalj, alltså det finns ingen krig som har blivit så mikrostyrt utifrån som den här krigen, där man utanifrån går in och ska titta på, nu ska jag titta på just den här saken, hur hanterar ni er här? Så är det inte krig fungerar. Så det finns en dubbelstandard här. Jag bara återkopplar lite till det här med urban krigförande. Så var vi inne på att Israel satt en ny standard för urban krigförande. Och det stora hyckleriet som jag tycker man ser väldigt tydligt, det är att idag så står hela världen i kö för att fördöma Israel för krigförandet. FN särskilt, men du ser det liksom genomgående. Men om några år så kommer då de här samma länderna, särskilt NATO-ländernas militära ledare, kommer skickas till Israel för att lära sig urban krigföring. För det vet de. Israel står i fronten på det här området. Det finns ingen som är så bra på det som Israel. Spencer, han relaterar till det. Han säger att de kommer studera Israel, men de kommer inte att adoptera samma metod. Det kostar för många soldaters liv.
1: Vi ska nämna några saker här. Det är en sak som ju är väldigt mycket på tapeten och som rapporteras nästan i realtid. Det är ju dödstalen. Och där är det ju återigen alltid, och det har jag varit inne på många gånger, så jämför man då, okej, vi har 1200 döda den 7 oktober. Jag har inte siffran just nu på hur många som har dött av israeliska soldater, men det är ju, vi räknar ju dem i hundratal också, eller hur va?
0: Ja, alltså inne i, efter kriget startade i Gaza så pratar vi mellan 600 och 700.
1: Ja, så att det är ju, ja, det är en stor mängd. Och i då Gaza, jag hade en siffra från igår, då enligt Hamas-kontrollerade hälsomyndigheterna i Gaza så hade då åtminstone 41 431 palestinier dödats sedan krigsutbrottet och 95 000 drygt då skadats sedan krigsutbrottet. Och det här är ju siffror som vi matas med varje dag och så jämförs de med 1200 dödade 7 oktober. Och så undrar bara, men det är inte proportionerligt. Israel begår folkmord och så vidare. Och om vi bara ser någonting om de här dödstalen först så måste man ju komma ihåg det varje gång. Och det har ju media lärt sig lite grann att det är ju Hamas egna siffror. Det är alltså, och de skiljer aldrig på hur många civila. Vi kan få höra hur många kvinnor och barn det är. Men aldrig hur många utav då de övriga som skulle vara soldater. Så där får vi förlita oss på Israels så att säga, egna... Ja, de för ju också statistik på hur många som dödas och dör. Men Hamas, deras siffror inkluderar ju alla också som har dödats. Och som vi var inne på förut, att ungefär var femte raket som Hamas och PIJ skjuter landar inne i Gaza. Och många av dem orsakar civila skador och döda. Och de rapporteras också i samma siffra. Det finns gott om exempel på civila Gazabor som har dödats av Hamas för att de kanske har gjort uppror, de har motsatt sig, de har försökt sätta sig i säkerhet. De räknas också in. Så här var det också då, att då har det ofta lyft fram här, 6 maj i år så gick FN ut och sa att 69% av alla som har dödats i kriget är kvinnor och barn. Alltså över 2/3. Den 8 maj, 2 dagar senare, gick FN ut och sa att 52% av de dödade i kriget var kvinnor och barn. Så då hade man alltså, man hade själva minskat när man väl hade verifierat. Och det känns hemskt egentligen att behöva prata om döda människor på det här sättet. Men vi måste det, för att det är det här som hela tiden anförs som kritik. Så att när väl FN hade själva verifierat dödstalen så var andelen kvinnor och barn mycket lägre. Om man själva, alltså mot vad man hade rapporterat tidigare då, som ju också antyder att den här siffran 1-2, för alla män är naturligtvis inte terrorister, men väldigt många av de dödade männen är ju stridande eller i affiliering med Hamas och PIJ och så vidare. Ja. Så det här med dödssiffrorna är ju väldigt, det går inte bara att titta på en räkneklocka så att säga på antalet dödade på respektive sidor. Också med tanke på den här kulturen av död kontra kulturen av liv.
0: Jag skulle vilja säga så här att det här med dödstalen i Gaza, det är jättesvårt. Och man kan också säga att det finns en annan grej som visar, de har tittat på hur Hamas publicerar det här, och statistiskt så går det inte att få det till på det sättet. Man ser att det de har gjort, de har satt upp ett statistiskt stycke där de varje dag tillägger nya döda, men i verkligheten ser det inte ut som en torr statistik så att säga. Men oavsett, Hamas vet heller inte hur många som exakt är döda i Gaza. Därför att det ligger fortfarande kroppar under mycket, mycket av dess förstörelsen och ner i tunnlarna. Mm. Så jag skulle säga att Hamas siffror är inte pålitliga. De har visat sig historiskt att de är upplåsta. Inte alltid jättemycket, men lite upplåsta. Men just det här antalet, det vet vi inte. Okej, så sett nu att vi utgår från Hamas sin siffra på 41 000, så säger Israel att 17 000 av de här är terrorister. Och då tycker jag det är bara fair för en som kommer utifrån och säger okej, om vi har en siffra från Hamas som vi bara accepterar rakt av, varför skulle vi inte acceptera rakt av Israels siffra? Och jag tycker ju mycket mer skulle vi acceptera Israels siffra. Så i så fall, då kommer vi till den här siffran som John Spencer kom till, där antalet terrorister gentemot civila är 1,5 till 2. För, alltså civil för varje terrorist. Så jag tycker de här siffrorna, även de siffrorna som finns, är, alltså, de talar väldigt väl om Israels humanitära krigföring.
1: Och vi ska ju nämna det att alltså blod, alltså man kan, blod säljer, alltså det som, när det blir blod, när det blir död, då kommer det i nyheterna så att säga. Och det är därför också som vi pratade om Janie tidigare, han har pratat om att vi behöver våra barn och äldre och kvinnor och mäns blod för att liksom hålla liv i motståndet. Så att det här med död, antalet döda, det är ju någonting som hela tiden rapporteras i stort sett i realtid. Vi ska bara lyfta ett sånt exempel som blev väldigt, väldigt omtalat i början av kriget. Den 17 oktober så kom en attack mot Al-Ali Arab-sjukhuset. Och vad Hamas rapporterade då i stort sett i realtid, eller liksom bara stunder efter att det här ägt rum, där de säger att en israelisk flygattack har dödat 500 människor, civila då, på Al-Ali Arab-sjukhuset. Och det här var en nyhet som det kablades ut i stort sett samtliga världens nyheter. Och det nådde definitivt Sverige och Norge. Och man tog de här siffrorna från Hamas i stort sett bara minuter eller timmar efter att det hade skett. Och det här skulle jag vilja säga ändå var i alla fall en sak i att omvärlden mer och mer vände sig emot Israel. För det här orsakade en enorm vrede mot Israel världen över. Bland annat här i Sverige, så jag var inne och skrev en insändare i DN där jag kritiserade ett upprop bland kändisar som bland annat kom efter det här. Man hade inte sagt ett ord om 7 oktober, men efter det här så gick man ut och så beklagade man sig över den senaste veckans våldsamheter. Och då var bland annat det här sjukhusbombningen inkluderad. Men Israel gick ut väldigt snabbt och sa att vi har bevis för att det inte var vi som gjorde detta.
0: Precis. Och alltså de visade ju det på vissa olika sätt, men en film bland annat som du kunde bevisa att en raket ifrån Islams Jihad då, den hade gått fel och hade landat där. Och sen hade de också ett samtal som de hade tagit upp mellan två terrorister. Och här så är det Hamas-terrorister då som samtalar och så säger att ja, vi har sett det här missilen, den fallt. Och så vad säger du, tillhör den Islams Jihad? Ja, de sköt den från bak kyrkogården. Vid Al-Mamadani sjukhuset, som alltså är det Al-Ali sjukhuset. It misfired and fell on them. Så det gick fel och det fallt på det. Så de har fångat upp det här samtalet där terrorister egentligen erkänner att det var dem. Men fortfarande idag, om du googlar det här, så vill du hitta dödssiffror på 471 och så vidare. Det är inte justerat. För det var ju faktiskt bara... Det var tiotals, det var inte hundratals som dog, var under 50. Men det var alltså Islams Jihad-raket.
1: Och jag sitter här och tittar på en rapport från Human Rights Watch, som ju tillsammans med Amnesty är en av de största, så att säga, human rights-organisationerna. Och de har en stor rapport från november där de säger att det allt tyder på att det var liksom en misfired rocket, alltså att det var en raket inifrån. Så de säger detta. Och så säger de också då att en full undersökning liksom behövs, och det går ju inte under brinnande krig. Men för det första då så träffade den raketen, det kom från inifrån Gaza, förmodligen från palestinska Islamiska Jihad. Den landade på parkeringen och det var inte 500 utan under 100 liksom som dog, vilket är tragiskt. Men det här var en avgörande del i vreden mot Israel. Och också visade sig då att det här var, det här av allt att döma så är det terroristerna själva som orsakat detta. Och det har använts då. För det är klart att när Israel går ut och förklarar sig och när de här undersökningarna från Human Rights Watch kommer ut en månad senare, då är ju liksom nyhetsvärdet är ju förbi. Och på sociala medier så snurrar redan hatet och teorierna. Och det var bland annat en socialdemokratisk riksdagsledamot som senare fått avgå av andra skäl. Han hade den här nyheten på sin Facebook i en månad efter att det hade inträffat och liksom gick ut med att Israel har dödat 500 vid ett sjukhus. Trots att så många bevis tydde på att det inte var så. Så det här vill vi bara lyfta fram som ett exempel utav tusen egentligen på hur de här siffrorna, perspektivet, narrativet, det vrids runt väldigt, väldigt ofta till Israels nackdel då.
0: Jag kan bara säga, just på det sättet som media gör det här på, det är svårt att skulle anklaga hela media, det gör man inte för att ha en agenda. Men stora delar av media ser man när man, jag skulle inte säga att media ljuger, oftast ljuger de inte. Men de säger den här biten av bilden och de utlåter den här biten. Och i det ögonblick du bara ger den biten hela tiden så blir det ensidigt och totalbilden blir en lögn. Mm. Och det är på det sättet som jag tror många av oss förförs. Om vi inte tittar på och letar efter olika kanaler och hittar samma historia. Alltså vi måste kolla flera nyhetskanaler. Vi måste bli sanningssökare för att inte bli manipulerade av en del media och deras agenda.
1: Och jag skulle säga också att Hamas här, de styr ju också. Och det här är ju kanske en sak man kan, som tycker att Israel ska inte tänka till lite, men Hamas styr ju lite också var Israel attackerar. För Hamas vet att de platserna därifrån vi skjuter raketer, där kommer Israel slå tillbaka. Det vet de liksom. Och det, så har det ju varit i decennier. Att skjuter ni, ja, då kommer vi att skjuta tillbaka. Och nu då, under kriget som har varit nästan ett år, så har det ju varit väldigt mycket förflyttningar. Israel säger att nu är det här en säker plats. Flytta er dit. Och så går det en månad och säger att nej, nu får ni flytta på er igen. Och det här har också Israel fått mycket kritik för. Men återigen, så från Israels håll så är det ju för att skydda civila. Men vad Hamas väldigt ofta gör då, det är att då ger de sig dit och så skjuter de raketer från områden som Israel har uttalat att det här är ett humanitärt område. Och då slår Israel tillbaka där eller i närheten. Och då kommer media och rapporterar om att Israel har skjutit där de har sagt att det var säkert att vara. Så att på det här sättet så pågår ett väldigt cyniskt spel ifrån Hamas sida som hela tiden demoniserar Israel. Och det har ju Sinwar sagt också i att han inte har velat få till ett vapenvila. Att han har ju, rapporter har antytt att han säger att jag tror att det är till våran fördel att många civila dör i Gaza för att det vänder omvärlden mot Israel. Så att vi bara betonade än en gång den här mycket, mycket mörka kulturen av död och av att offra så många civila som behövs.
0: Men det som jag var inne på tidigare, det är en cynisk utnyttjande av folkrätten. Alltså, de läser folkrätten och så gör de precis motsatt, för de vet att det vill leda till fördömelse för Israel. Men låt mig bara säga en sak till, för du nämnde ordet proportionalitet. Och ofta så används det liksom i förbindelse med okej, 1200 döda i Israel och 41 000 i Gaza, det är inte proportionalt. Det är inte det folkrätten pratar om när den pratar om proportionalitet. Den pratar om civil skada gentemot militär fördel. Och de pratar om det, alltså i varje attack så måste man väga vilken militär fördel får du vid att attackera den där byggnaden gentemot hur stor skada det gör på civila. Och då ska det vara proportionalt. Och så finns det ingen liksom mal på vad det är. Det finns ingen standard på att ja, om det är en civil så kan du göra det. För det beror på den militära fördelen, hur stor den är. Så det där uttrycket blir slängt ut hela tiden, proportionalitet. Och man vet egentligen inte, man kan inte veta. Jag kan inte sitta i Norge och veta om det här var proportionalt, för jag har inte alla fakta på bordet.
1: Och med tanke på den kritiken som har varit i media så har ju detta också bidragit till att det har blivit också kritik i, så att säga, mer myndigheter och i FN har vi nämnt. Men också då har det ju kommit då anklagelser i internationella ICC och ICJ, alltså internationella brottsdomstolen och i Haag. Där då, här är det ju, bland annat här är det ju då där man kan anklaga länder för folkmord. Och det är ju någonting då som Sydafrika, som ju är historiskt väldigt laddat eftersom att de har sin historia av apartheid. De har då bland annat åtalat Israel för att begå då folkmord i Gaza. Så att detta har då varit uppe till prövning i de här FN-domstolarna som det är då i Haag. Och vi kan väl nämna lite grann om det. Jag ska bara säga någonting om Sydafrika, att de gör det. Det är lätt att känna sympati med tanke på apartheid. Men Sydafrika av idag har ganska nära förbindelse med Hamas. De har inte velat kalla 7 oktober för en massaker, utan de säger att det är ett inte överraskande svar på brutaliteten hos den israeliska apartheidregimen. Efter 7 oktober har de tagit emot officiella delegationer från Hamas och har en tilltagande relation med Qatar. Och det är bland annat när de var i Qatar som de uttalade det här anklagandet. Så att Sydafrika i den här konflikten är inte en särskilt neutral part. Men de då har anklagat Israel i de här domstolarna. Och du kanske vill säga lite grann om den processen. Ja.
0: Jag kan bara säga också att det finns en väldigt känd norsk läkare som heter Mats Gilbert som har tjänstgjort som läkare då i Gaza vid flera tillfällen. Han är väldigt pro-palestinsk. Men han då efter 7 oktober där i fjol höst så drog han ner till Sydafrika och var med på en konferens där de i hans tal nästan firade 7 oktober. Och till stora applåder då från folket där på konferensen så... Så det här, det är mörkt. Men när det gäller då International Court of Justice, det här som Israel är åtalad för folkmord, där kan nationer åklaga nationer. I International Criminal Court så kan enstaka personer bli åklagade. Men i alla fall här i International Court of Justice så är Israel anklagad för folkmord, och det här har debatterats fram och tillbaka flera gånger. Ja, vi måste ju veta, vad är då folkmord? Och det finns en definition som FN har kommit ut med. Och den säger så här, det måste finnas ett mentalt element. En medveten intention om att förstöra helt eller delvis en national, etnisk, rasbaserad eller religiös grupp. Så det är det mentala elementet. Det måste vara en medveten intention på att förstöra det här folket eller gruppen. Och sen måste det finnas ett fysiskt då element. Drap, fysisk och elemental skada, tilltag för att förstöra gruppen, för att begränsa födelser, tvangsöverföring av barn ut ur gruppen och så vidare. Så det är definitionen på folkmord. Och om Israel skulle utföra folkmord i Gaza, då måste man svara på följande. Varför ger de alla varningarna för de attackerar? Varför försöker de på alla möjliga sätt att få de civila ut ur krigszonen för de attackerar om målet är att förstöra dem? Varför upprättar de humanitära korridorer och humanitära zoner där de kan vara trygga? Varför skickar de in humanitär hjälp? Varför tillåter de det? Varför utsvälter de dem inte? Varför använder de backestyrkor och inte bara bombar hela alltet från luften? Då hade de inte riskerat sina egna soldater och hade också kunnat då begå folkmord på ett effektivt sätt. Varför är den här krigen så lång? Om folkmord var målet så skulle man ju kunna göra det här på ett väldigt mycket mer effektivt sätt, så att säga. Och hur förklarar man dödstalen? Alltså att det är de bästa dödstalen, det låter ju fruktansvärt.
1: Lägsta, alltså det är den lägsta ration i modern tid.
0: Ja, det är den lägsta, precis. I något krig. Så hur förklarar man alla de här bitarna? Det går ju inte ihop. Mm.
1: Nej, däremot då, så det som skedde den 7 oktober och retoriken av Hamas ledare efteråt är ju mycket tydlig, att där är intentionen att förinta, att döda. Och man brydde sig inte om vem som man mötte den 7 oktober vare sig det var ungdomar på en festival, om det var civila en kibbutz, om det var liksom de här unga tjejerna på basen i Nachalos. Man dödade alla man kom åt, så att säga. Och det är ju definitionen om något av ett folkmordsangrepp. Man ska säga där att där har ju enstaka uttalanden, inte minst som kom tidigt efter 7 oktober ifrån vissa ministrar. Vi har nämnt ett par av dem, de här Ben-Gvir och Smotrich. Jag tror även Yoav Gallant var ute tidigt och han pratade om att det här, vi strider mot djur och vi kommer att bekämpa dem därefter. Så att det, och tidigt också så ströp man ju tillförseln av så att säga, vatten och ström utifrån Israel. Det skedde tidigt i kriget och det har använts då som exempel på att det skulle finnas intention, att det skulle finnas att man då håller tillbaka humanitär hjälp. Men det man ska säga om det är att den humanitära hjälpen, så är det ju inte, det dröjde inte länge innan man började tillåta humanitär hjälp att komma in, och idag så finns det ingen gräns på hur mycket humanitär hjälp som kommer in. Det är snarare så att det handlar om svårigheten och bristfälligheten från insidan att distribuera den. Det är inte Israels liksom, som hindrar det. Och man kan också säga det att enstaka uttalanden där, för det kom här, ja, vi kan ta en sak i taget här, men det är ju intentionen kring folkmord. Sen kom det ändå då jag ska säga det också, förlåt, det är mycket nu, mycket information. Men han som är president i The International Court of Justice, han heter Nawaf Salam från Libanon. Och han har tidigare varit Libanons representant i FN. Under den tiden så röstade han för att fördöma Israel 210 gånger. Under samma tid så avstod han från, han röstade emot FNs fördömande av Iran 11 gånger. Och han då är nu president of International Court of Justice. Så att det är inte som att det är liksom en helt neutral grund här, när de ändå har kommit med de anklagelserna. Och Karim Khan, det kanske är det andra då, ICC, har ju också föreslagit att man ska arrestera Netanyahu, Yoav Gallant, försvarsministern, och även då Sinwar och Ismail Haniyeh. Haniyeh är ju dödad då av Israel sedan en tid tillbaka. Men då liksom, då klumpar man ihop och jämställer Sinwar med Netanyahu. Och det är ju ett förslag som fortfarande inte har vunnit laga kraft, va, när vi spelar in det här.
0: Nej, alltså man ska säga, båda de här domstolarna, både International Court of Justice och ICC, de har olika koppling till FN, men är egentligen FN-organ. Och FN, när det gäller Israel, de har en historia som är bevisat att den är fördomsfull mot Israel. Så jag tycker alltså, och skulle ta de här domstolarna fullständigt på allvar när man vet vilka agendor, politiska agendor som ligger bakom dem, det blir jättesvårt. När det gäller just de här uttalandena från olika ministrar och så vidare, ja, det är problematiskt. De skulle aldrig ha sagt det de sa. Men jag skulle tycka att se, gå till Ukraina, gå till Ryssland, hör hur de pratar om varann där. Gå till varje krig som helst. En del saker säger man ju bara rakt av så där. När man under andra världskriget skrev på raketerna från England, hälsning till Fritz eller något sådär, alltså, när man sköt dem mot tyskarna. Alltså, det här är en slags krigshumor eller krigsmentalitet som används. Och du kan fördöma den är fel. Men du kan inte bara fördöma den när ett land begår den och inte när alla andra gör den.
1: Ja, man kan säga också här att i augusti så lämnade en grupp som kallas för High Level Military Group med tidigare NATO-befälhavare och höga officerare från bland annat Italien, Spanien, Storbritannien. De lämnade över en rapport efter att ha besökt Gaza och Israel i juli, eller under sommaren, för att liksom iaktta hur agerar Israels armé, hur är det kring det här med humanitär hjälp, vad gör de? Och vad de säger är så här, att om Israels krigföring klassas som brottslig inskränker det kraftigt möjligheterna för fria stater att försvara sig mot terror och militära angrepp. Och de dömer ut då Karim Khans, chefsåklagarens, resonemang om att Israel ägnar sig åt systematiska krigsförbrytelser. Och de säger att israeliska armén, precis som John Spencer, gör större ansträngningar för att få in nödhjälp till civila än vad sannolikt någon annan krigförande part har gjort i ett område där det pågår aktiva stridigheter. Och IDFs biståndsinsatser ligger på en nivå som vi aldrig har sett hos våra egna militära styrkor och som vi är osäkra på om de ens skulle klara av att genomföra. Så att återigen, alltså när vi lyssnar på experterna, inte liksom hetlevrade TikTok-influencers och universitetsuppror och liksom politiker som är tvärsäkra i sin kritik mot Israel, utan på faktiska de militära experter, så låter det väldigt, väldigt olika. Vi ska ta oss vidare. Det här har ju också, 7 oktober har också aktiverat en väldigt kraftfull ökning i antisemitism världen över. Det har lett till enorma universitetsuppror. Där i vissa fall så har det varit grupper som har haft tältläger i månader utanför sina universitet. De har krävt att universiteten ska sluta samarbeta med Israel. Vissa har till och med sagt liksom att vi är Hamas, och man har väldigt kraftfullt liksom sagt att den enes terrorist är den andras frihetskämpe. Och liksom helt går emot detta med att Hamas skulle vara terrorister. Och så det är det ena. Sen har det också blivit enormt uppsving av hatbrott mot judar över hela världen. I Sverige bara vet jag att förra hösten så var det en ökning på anmälda hatbrott med 450%. Hatbrott mot judar. I Storbritannien så var det en ökning på över 1000% veckorna efter 7 oktober gentemot judar. Och en studie utförd av svenska judiska centralrådet i Sverige uppger hälften av Sveriges judar att de överväger att lämna Sverige för att de inte vet om de kan bo kvar. Och naturligtvis när man hör internationella brottsdomstolen och när man hör FN fördöma Israel gång på gång på gång, så är det klart att man även kan vända den kritiken då mot Israel och i förlängningen också världens judar.
0: Ja, precis. Alltså, men jag skulle ju säga att chocken här som israelerna fick efter 7 oktober, de fick första chocken 7 oktober. Sen fick de andra chocken där i december någon gång när de såg det här globala explosionen av antisemitism. För man skulle ju tänka sig att nu ville världen ha sympati med judarna. Men det som man ser är att den här explosionen av antisemitism, den drivs i väldigt många fall av invandrare med muslimsk bakgrund. Det är inte till komma undan. Det är en av faktorerna som är väldigt drivande. Mm. Och man vet ju även också att många av de här arabiska länderna, de stöder ju universiteter i USA och i västvärlden och har byggt upp egna fakulteter som berättar det historien liksom de vill den ska berättas. Alltså från ett muslimsk synpunkt, och där västvärlden är kun negativ, imperialistiskt och förstörande kolonimakter och så vidare. Mm. Så många studenter fostras på den här undervisningen, och därför så är det universiteterna som driver väldigt mycket av det här. Och sen så har ju det också i media då, så har vi också en väldigt ensidig bild där Israels sak inte kommer fram. Som jag var inne på, det är inte det att man ljuger, men oftast inte i alla fall. Men man berättar inte Israels sida av saken. Och det skapar en opinion som gör att det här blir mottagligt. Alltså det blir mottagligt för antisemitism i västvärlden. Så det är en otroligt problematisk miljö som vi befinner oss när vi är nu i västvärlden, när det gäller relationen mot judarna.
1: Och den här typen av antisemitism är någonting som vi behöver stå upp. Israels politik, israelisk militär har all rätt att kritiseras på samma sätt som vi kritiserar våra egna politiker och regeringar och så vidare. Men det finns den här dubbla standarden, och när det övergår också i ett hat och antisemitism gentemot judar, då är det allas vårt ansvar att ställa oss upp och säga stopp, det här accepterar vi inte. Och det handlar om en medmänsklighet som tyvärr har saknats väldigt, väldigt mycket i svallvågorna så att säga, efter den 7 oktober. Och allt det här har ju att göra med den massiva kritiken, vi kan säga demoniseringen av Israel. Och där man ju också efter det här 7 oktober har pratat mycket om 75 års ockupation, alltså snarare än innan har det varit mycket fokus på tillbaka till 67, tillbaka till gränserna innan sexdagarskriget. Men det som har skiftat är att idag, på universitet framförallt, men även i andra sammanhang, så pratas det om alltså en delegitimering av hela Israels historia. Att hela moderna Israel, alltså från 48, är delegitimt, har inte rätt att existera. De kan återvända till sina hemländer ungefär, då man menar att alla israeler har ett amerikanskt pass, ett franskt pass eller ett tyskt pass. Och det är ju en enorm lögn helt enkelt. Och man tänker ingenting då på de 850 000 judar som kom från arabvärlden efter 48 för att de fördrevs från sina arabiska hemländer. Ska de återvända till sina hemländer? Det går ju naturligtvis inte. Men det här är en förskjutning där man kritiserar hela staten Israels rätt att existera egentligen.
0: Ja, och det är ett stort steg fram, om man ska säga så här, hos antisemiterna, där man idag tycker att det är legitimt och det är kosher att säga from the river to the sea, Palestine will be free. Alltså att säga att staten Israel egentligen inte har någon existensberättigande. Det är idag okej. Okay. Och man får även polisbeskydd för att säga det på våra gator. Före 7 oktober så skulle du nog få lite problem om du skulle säga free Palestine by any means necessary. Det är de här skyltarna de går med nu. Och de får som sagt polisbeskydd för det. Inte att de behöver polisbeskydd, för det är ingen som kommer att attackera dem. Tvärtom så är det Israelflaggarna som blir attackerade. Men oavsett, det har hänt någonting efter 7 oktober som gör att saker som man inte kunde säga, det är idag legitimt. Och israelerna ser också
1: detta. One solution, intifada revolution är ju en sån här sak man ropar, och då menar man ju liksom att det är intifada, det är uppror, det är krig. Man pratar om krossa sionismen, det hör man ju gång på gång på gång. Och sionismen får vi påminna oss själva om, det är judars rätt att bo i sitt historiska hemland, det är sionism. Det finns extrema sionister, det finns olika typer av sionism, men sionism som sådant är att judar helt enkelt ska ha rätt att bo i Israel. Så att säger man krossa sionismen, då säger man egentligen att Israel ska bort. Och det är inget annat land i världen som på det sättet måste rättfärdiga sin existens på det sättet som Israel behöver tvingas
0: göra. Vi pratar om alltså att det är legitimt att kritisera Israel. Israel gör fel. Ja, det är legitimt. Men det är inte legitimt att kritisera bara Israel. Och det är det alltså, när man bara kritiserar Israel för denna typen uttalanden, för denna typen handlingar, och inte kritiserar andra som gör samma sak, då är det inte längre legitimt. Och en annan sak som är väldigt problematisk tycker jag, det är att man väldigt ofta tar extrema uttryck i Israel, alltså väldigt dåliga saker som händer, som det händer. Bara för ett exempel som kommer till mitt minne just nu är ju de här, alltså det som kallas för bosättarvåld. Och den finns. Den är extremt liten. Den är en extremt liten grupp. Om man tar de bosättarna och sätter dem som representativa för hela nationen. Och det tycker jag väldigt ofta görs med Israel.
1: Och det man också måste förstå är att Israel har inte bara ett krig mot Hamas i Gaza, utan de har ju ett sjufrontskrig. Och det glöms också väldigt ofta bort. Och vi har alltså, de krigar mot Hamas i Gaza, de krigar mot Hezbollah i Libanon i norr och även Syrien till viss del. De har liksom Houthi-rebellerna i Jemen som skjuter långdistansraketer, och de har som slagord att vi ska död åt Israel, död åt Amerika, leve islam ungefär, döda alla judar. Det är liksom det står på deras flaggor, Houthi-rebellerna. De har krig i Syrien mot då iranska miliser och Hezbollah. De har krig i Irak, finns det också Irans stödda miliser. De har konflikter på Västbanken där det ju finns. Det har ju varit väldigt mycket stridigheter även på Judén Samarien så att säga efter den 7 oktober mot då olika terroristceller där Israel har slagit till med väldig kraft efter 7 oktober. Och bakom allt detta som den store dirigenten är ju den verkliga fienden Iran, som ju också gjorde ett aldrig tidigare skådat angrepp mot Israel där de sköt hundratals missiler och drönare som ju lyckades skjuta ner med hjälp av USA, Storbritannien, Jordanien, Saudiarabien och även Israel själva. Men att Iran gjorde en direkt attack, de har ju annars ett proxykrig då genom alla de här grupperna som vi nämnde. Det är detta Israel står inför och det glöms också ofta bort när vi kritiserar deras krigföring.
0: Det är ju just det här, i våra media så har inte Israel ett säkerhetshot. I alla fall så är det hotet som de har är minimerat nog våldsamt. Man hörs väldigt sällan om att Iran skulle vara något hot mot Israel. Man har tills nu, de här dagarna nu när vi spelar in det här, så har man hört väldigt lite om Hezbollah. Kommer att höra mer om det nu, som ett hot. Och Syrien, Irak, Houthierna har man inte hört överhuvudtaget. Så från... Och hotet från Hamas, det är liksom så litet att det kriget skulle Israel kunna avsluta idag om de bara ville, för Hamas är egentligen inget hot längre. Så presenteras det här hemma. Och i det ögonblick Israel inte har en fiende, inte har ett hot, då blir varje sak som Israel gör ett övergrepp. Varje militär aktion blir ett övergrepp, för det finns ju inget att slåss emot. Så jag tror det här också är ett sätt som man missrepresenterar och ser till att antisemitismen stiger och ökar. För alla Israels aktioner är övergrepp enligt den här synsättet.
1: Mm. Nej, men just nu är det ju då det som är mest intensivt när vi spelar in där är ju egentligen kriget mot Hezbollah. Och där Israel också, man ska ju komma ihåg det att de har evakuerat alla som bor 5 kilometer från gränsen har ju evakuerats, så det rör sig om 60 000 människor någonting, va? Som har inte kunnat bo i sina bostäder. Och det här har varit ett växande missnöje i Israel, att man har på något sätt bara accepterat status quo, att det pågår. Det har ju varit 8 000 raketer från Hezbollah i Libanon sen den 8 oktober efter att det hade varit vapenvila ända sedan kriget 2006. Så att det har ju verkligen pågått intensiva strider, men det har inte varit all out krig så att säga. Och nu har ju då Israel intensifierat de här striderna för att kunna återvända med de här 60 000 som lever helt enkelt bortanför sina hem och som har vuxit till ett enormt missnöje i Israel.
0: Ja, precis. Siffran är väl kanske 80 000, men sen är det många som inte är registrerade. För Israel har liksom flyttat själv, alltså staten har flyttat på de som bor 5 kilometer från gränsen. Men sen är det många som har flyttat som bor 6 kilometer, 7 kilometer från gränsen och som tycker inte de är trygga, som har flyttat på egen hand. Så oavsett, det här är ju en sak som en demokrati inte kan leva med över lång tid. Man ska tänka på det att Israel är en demokrati. De som är i armén, de är inte terrorister som står på löningslistan till någon utanifrån. Och som, det här är staten som finansierar allt det här. Nu är det arbetsplatser som inte funkar för att de är i krig. Och så vidare. Så det är en enorm kostnad för hela samhället att ha ett så utdraget krig som Israel har just nu. Och därför så säger Israel, vi kan inte fortsätta på det här sättet. Vi måste komma till ett slut. Det som araberna sen Yom Kippur-kriget har förstått, det är att vi klarar inte att slå Israel i ett regulärt krig. Vi måste göra det vid ett utmätningskrig. Och det är det de försöker på nu. Det säger Hezbollah rakt ut. Vi ska göra det här över lång tid så att Israel alltså går konkurs rent ekonomiskt. Och då säger Israel, då är vi tvungna att få en slut på det. Vi har försökt diplomatisk lösning, men det har inte funkat. Så nu måste vi gå starkare till verks.
1: Om vi rör oss vidare lite grann då, vad som rör sig. Nu har vi pratat mycket om stridigheter, krig i Israel, men alltså i Gaza. och mot Hisbollah också då, men vad är det egentligen som rör sig i det israeliska samhället så att säga? För det har ju också varit ett år som är svårt att leva sig in i vad det har inneburit. Och jag menar, för det första man kallar in 400 000 reservister in i armén och liksom alla de lämnar sina jobb och liksom skolor stängs ner, restauranger, alltså hela landet sätts på paus. Och sen har det ju vaknat upp och det har fortsatt, man har hittat in i någon slags lunk. Men, och du har ju varit nere 3 gånger eller något sånt där efter 7 oktober. Vill du beskriva, vad är det som rör sig och händer i Israel?
0: Ja. Precis, alltså man kan väl säga att Israel har gått igenom olika faser under det här senaste året, och vissa av de här faserna går in i varann. Men det första som händer är ju självklart ett chock den 7 oktober och dagarna efter, medan man börjar få grepp om vad har egentligen hänt här. Och det har vi pratat ganska mycket om. Sen så blir det en traumatisk upplevelse, för samtidigt så har man många döda som ska begravas och identifieras. Det tog ju lång tid att identifiera många av de här liken som var brända och så vidare. Och sen så har man gisslerna som sitter fast där inne i Gaza. Alltså traumatisk upplevning för väldigt många i Israel. Och sen då så skickar man soldaterna, sina söner, sina män och så vidare i frontlinjen, och det också är med på att bidra till det här oro och trauma. Sen så har det direkt den 8 oktober så ledde det ju till enhet, en enorm enhet. Från 6 oktober till 8 oktober så är ju landet helt förändrat. Och plötsligt så står de som står liksom och skrek mot varandra, de står sida vid sida och sätter sitt liv i händerna på varann. För de står och kämpar in i Gaza. Och det här har kommit fram då mer och mer under krigets gång, hur de här soldaterna som kämpar samman, de är så trötta på splittrandet. Och de säger, vi vill inte ha det som fanns här förut. Vi vill ha enhet. För vi känner varandra nu och vi har pratat med varandra. Våra familjer har blivit bästa vänner. Vi var tidigare politiska motståndare, men nu är vi bästa vänner. Så det finns en enorm enhet, och den var väldigt stark då direkt efter 7 oktober. Sen har den börjat splittras nu de senaste månaderna. Och vi börjar att se konturerna av vissa saker som fanns innan 7 oktober. Men inte med så många deltagare, inte så stora demonstrationer som det fanns då. Sen har man också sett, om man ska kalla det en andlig uppvakning, eller alltså en religiös uppvakning, där väldigt många ber nu till Gud, Israels Gud, och inte minst soldater och kompaniledare och så vidare. De samlar sina soldater och de ber. Siffrorna där är enorma på hur stor den uppvakningen är. Sen har man också sett, och det här var egentligen en liten överraskning för väldigt många israeler, att den här generationen som nu kämpar då i Gaza och i norra gränsen, man trodde att de här var TikTok-generationen, kallar man dem. Alltså de här är bara intresserade i data och de sitter framför skärmarna hela dagarna. De är inte fysiskt bra och de är inte sionistiska övertygade. De är förstörda som liksom... För de tänkte också, eller de såg på siffrorna, att mobiliseringen till IDF gick ner. År för år så var det färre och färre som ville mobilisera sin IDF. Så man tänkte, de har tappat den sionistiska andan. Sen ser man att de är verkligen övertygade om Israels rätt. Att rätten till att kämpa här för landet och bo i det här landet och så vidare. Så det var också en... Och sen kom då den här nya chocken, den globala explosionen i antisemitismen, som israelerna fortfarande försöker att förstå varför den kom. Så det är väl de här stadierna som man går igenom, och just nu då så är det en kamp om detta med ny splittring eller enhet. Och jag, som jag tolkar det, så är enheten så stark bland så många att jag tror inte den här splittringen kommer inte att bli på samma nivå.
1: Jag skulle vilja nämna någonting, vi har inte pratat så mycket om det, men någonting som både enar och splittrar folket, det är ju detta med gisslan. Och det har ju varit ett, som du sa, ett utav krigens mål från dag ett har ju varit att återföra alla gisslan hem igen. Och det togs alltså 251 gisslan den 7 oktober. Varav jag tror om det var ett 40-tal som var gästarbetare från Thailand, Filippinerna. I november så kom det ju en deal mellan Hamas och Israel. Det var lite eldupphör under en period när det var en utväxling. Hamas släppte drygt 100 gisslan, varav då de här gästarbetarna och även många israeliska civila. Och Israel i sin tur frigav tre stycken palestinska fångar på varje israelisk gisslan. Men över 100 gisslan då kommit tillbaka, så att säga, har kommit tillbaka. Men därefter sen då så har det ju de sista månaderna nu, de som har följt nyheterna, så är det ju en enorm kraft ändå, stora demonstrationer där man, men nu måste vi få en deal till varje pris att få hem gisslan. Netanyahu har fått mycket kritik och de som kritiserar honom menar att han vill inte ha ett slut på kriget, för han vill sitta kvar vid makten, och om det blir slut på kriget då faller hans regering och då tappar han sin makt. Så det säger liksom kritikerna, medan han såklart agerar utifrån vad han tror är det bästa. Och det är också mycket, det blir mycket kritik mot att Israel inte vill ha en uppgörelse, men det finns också en förhandlare på andra sidan som just nu leds av Yahya Sinwar, som definitivt ändrar hela utifrån vad han tror är det bästa. Och det är också mycket, det blir mycket kritik mot att Israel inte vill ha en uppgörelse, men det finns också en förhandlare på andra sidan som just nu leds av Yahya Sinwar,

0: Islandrörelsen bring them home now. Och jag vet att både du och jag har såna här dog tags runt halsen med det här budskapet, och det är ju någonting som, och vi har sett den här gula, du har gult armband och det har varit såna här gula ribbons man har på kavajslaget eller skjortan för att stötta detta då. Och alla israeler vill ha hem gisslan, alla judar världen över vill ha hem gisslan, men hur det ska gå till när de är i händerna på en terroristorganisation och när det är en del av den mest komplicerade gisslanutväxlingen någonsin. Det är ju det som ännu ingen har haft svar på. Och när vi spelar in detta så befinner sig ju, du får rätta mig om jag har fel, men jag tror att det är om det är 97 stycken gisslan eller någonting sånt kvar i Gaza. Och IDF har bekräftat att åtminstone en tredjedel av dem är döda. Så att då handlar det om att få ta tillbaka deras lik till Israel, så att säga, deras kroppar. Men det här är också någonting som både enar Israel men också splittrar dem då, där vissa tycker att ta en deal till vilket pris som helst bara vi får hem gisslan. Och de avvägningarna är ju något som sliter Israel fram och tillbaka, och det har nu nyligen också orsakat stora strejker där stora fackförbund har gått ut och uppmanat till strejker så länge det inte blir en deal. Så det här är ju någonting som, återigen, det både enar och splittrar Israel.
1: Det är just det som är det tragiska i allt det här. För det, som du säger, alla i Israel vill ha hem gisslarna. Och att man har gjort det här till en politisk grej, det är just det som är så förstörande. Återigen så är det de då som inte vill ha Netanyahu som statsminister som använder den här saken nu då. Som jag sa, tidigare använde de corona och de använde hans rättssaker och de använde, vad var det vi hade här, rättsreformen. Så nu är det gisslarna som de kör fram som sak, men deras mål är huvudsaken att bli av med Netanyahu. Så klart, de vill ha hem gisslarna också. Men jag var väldigt kort, alltså det är så mycket som inte sägs i just det här bildet att Netanyahu är den som ställer sig på bakbenen här och inte vill ha en avtal. Det Netanyahu inte vill ha, han vill ha ett avtal där alla kommer hem på en gång. För det som Hamas vill ha, det är ett avtal som är uppdelat. Där de först släpper 30 gisslar och sen kommer fas 2 och sen kommer fas 3, de ska släppa fler gisslar. Men mellan fas 1 och fas 2 ska det pågå förhandlingar utan begränsning på tid, enligt Hamas. Och det vägrar Netanyahu att göra, för det betyder att det finns absolut, de resten av gisslarna kommer inte hem. Så, och dessutom av de 30 som Hamas är villiga att släppa så säger de inte hur många av dem kommer att vara döda. Netanyahu vill veta exakt. Så jag förstår väldigt väl. Och så en sak till som man också sätter sig emot, det är just att lämna Philadelphia-korridoren. Alltså övergången till Sinai och Egypt mellan Gaza och Sinai. För där har Hamas smugglat in alla sina vapen. Och Israel säger vi måste vara där så att vi kan sätta en stopp för det här kriget. Om vi fjärnar oss så får de igen vapen. Så det vill bara leda till förlängning av lidandet. Så jag förstår väldigt väl varför Netanyahu säger nej till en avtal som Hamas vill ha. Men de här bitarna kommer inte väldigt fram i vår medieteckning.
0: Det är en ganska dyster bild som vi tecknar här, Roar. Och det är tyvärr så att det finns ett före och efter 7 oktober. Och än så ser vi inte ljusningen. Men om vi ändå ska tänka lite framåt, om vi börjar runda av här, vi skulle kunna gå in på olika detaljfrågor och så vidare och ägna flera timmar till. Men om vi ändå bara tittar lite, vad finns det för framtid? Vi börjar med Gaza. Vad pratar man om för olika möjligheter? För att det behöver vara, vad finns det för samtal där?
1: Olika personer pratar om olika möjligheter, kan man säga. Och om du pratar med Joe Biden och USA så säger de tvåstatslösning, och då menar de Gaza ska inkluderas i den tvåstatslösningen. Om du pratar med andra lite mer realistiska aktörer just nu som på kortare sikt, så pratar man om ett en form för regim i Gaza som inte är Israel, men som är kanske arabländer som går in och tar ansvar och så vidare. Men där målet med det hela är en tvåstatslösning. Och om du pratar med Israel och Netanyahu idag så vill de säga att nej, vi är tvungna själva att vara där de närmaste åren för att se till att Hamas inte poppar upp igen som ett hot emot oss. Så

0: det är väl de här tre stora scenarierna. Och sen finns det liksom, ja okej, men kanske vi kan acceptera en arabisk styrka på Philadelphia-korridoren som skyddar där. Kanske vi, det finns olika varianter, men generellt, jag tror Israel kommer inte att lämna Gaza med sitt militära. De kommer att ha där för att säkra att inte Hamas blir starka igen.
1: Mm. Ja, här är det ju också, går åsikterna isär, men det som man måste ställa frågan när någon säger att men, ge dem bara en egen stat, med tanke på det vi beskrev förut, när Hamas har ett sådant starkt stöd som de ändå har då inne på Västbanken och till vissa delar kanske även inne i Gaza, så vad blir det för palestinsk stat under Hamas eller Hamas liknande ledare? Det är det här som liksom ingen har svar på. Och det behövs ju ett nytt ledarskap som kanske kommer ta generationer att föda fram. Och det behövs också en avindoktrinering. Alltså efter andra världskriget i Tyskland så gick det ju en massiv, så att säga, avnazifiering. För även folket där hade ju blivit invaggade av propagandan ifrån Goebbels och Hitler och så vidare. Och på liknande sätt så är det tyvärr många som är väldigt drabbade av den starka doktrinering som vi har pratat om då tidigare. Så att det behöver ske innan det kan komma till stånd en palestinsk stat som inte bara kommer bli en ännu starkare aktör för terror mot Israel. Och det är det här som ju väldigt få har svar på, hur en sån framtid skulle se ut då. Framförallt så länge Hamas sitter kvar vid reell makt då. Man pratar väl också om att både i Gaza och Västbanken och i Samarien finns det ju väldigt starka klaner, arabiska klaner. Och det är också någonting man har lyft fram, att man skulle kunna ge de här klanerna, så att säga, ansvar för den civila, att driva det civila under typ då IDFs överinsyn i väntan på att ett nytt ledarskap kan träda fram. Men det är ju, kan man se kanske risker och svårigheter med det också.
0: Ja, precis. Alltså, när det gäller just Judén som har Investbanken så kan man kanske se det som en permanent lösning om man delar upp det, alltså, i små emirater där varje klan har sitt eget lilla styre. Det är i alla fall Mordechai Kedar, en forskare i Israel, som menar på att det skulle kunna kanske fungera där. Kommer inte att fungera i Gaza, därför att Gaza har inte de samma starka klanerna. De har starka klaner, men de har ingen tradition på samma sätt som i Västbanken, för det är att många av dem är flyktingar som bor i Gaza. Så där har Israel faktiskt försökt under kriget att överlämna ansvar för matutdelningen till en av de här klanerna, Domus. Men det gick inte. Hamas gick loss på dem på en gång. Så innan Hamas...
1: De mördade ju en av ledarna också, vet jag, för att kollaborera med Israel. Ja. Så Hamas återigen...
0: Så länge Hamas har vapen och är en maktfaktor så kommer det inte att fungera på något sätt med att överlämna det till någon i Gaza. Sen när det gäller Judén Samarien så tänker jag, när det gäller den här avradikaliseringen, den behöver hända där också, och det betyder det palestinska självstyret, alltså det palestinska självstyret som styr där och som har indoktrinerat. Så och då börjar man det verkligen med kontroversiellt internationellt. Ja, ska du avskaffa det palestinska självstyret, vad blir det då kvar av en tvåstatslösning? Men 82% stöd till 7 oktober i Judén Samarien bland palestinska araber, det säger lite om hur effektiv den där indoktrineringen har varit.
1: Mm. Man ska ju säga också till deras försvar att så att säga, bilden som når, det kan ju vara begränsat, så att säga, vilken information som når palestinska araber, vad de har för nyheter, vad de har för kanaler, och de kanske inte ser då fullheten av allt det här hemska, utan de ser bilder på ett stängsel som är förstört. Och, alltså, jag säger inte detta för att förminska, men vi är ju liksom, de är i klorna, de är i händerna på liksom sina egna, vad ska man säga, nyhetsflöden, som vi alla kan vara, våra filterbubblor helt enkelt, där de då matas med en version hela tiden, som kanske skulle vara annorlunda om de såg hela bilden, men det vet vi ju inte. Hur det är med den saken.
0: Ja, men då måste de där bytas bort, de som ger det här flödet, så att säga.
1: Exakt, exakt. Och det är lite där, det är det här svårigheten ligger då. Men Israels framtid då, jag menar, vad tror israeler? Vad finns det för vägar fram liksom? Sådär?
0: Så det är väldigt speciellt att lyssna till just den debatten. För israeler brukar vara väldigt säkra på, optimistiska och så vidare om framtiden. Just nu så känner många israeler att det här är liksom, it's hanging in the balance. Alltså vi vet inte helt, för det beror helt på hur det här kriget slutar. Och eftersom man har saknat en rejäl strategi, särskilt i kriget mot Hezbollah, så har man, det har gjort israelerna ännu mer osäkra. För om de inte lyckas föra tillbaka befolkningen, de här som nu är evakuerade, då är egentligen hela det sionistiska projektet över. För då kan man inte bosätta hela landet längre. Man maktar det inte. Men om det nu visar sig att Israel lyckas där, och det tror jag nog de gör, så tror jag att optimismen och framtidstron kommer tillbaka. Men samtidigt så finns det med en ny realism, skulle jag säga, efter 7 oktober, där man måste vara väldigt säkra på vad man gör i relation till Judén, Samarien och så vidare. Kan vi säga så här att den sionistiska andan, så att säga, den sionistiska övertygelsen i Israel har gått upp efter 7 oktober. Samhället gick upp, identitet som jude gick upp, också som ett resultat av antisemitismen globalt, för den riktade sig mot judar totalt. Så man är starkare tillsammans på många sätt. Men just nu så måste det här kriget ta slut, och så får vi se hur det leder.
1: En annan sak som ju har varit på tapeten också, som något som kanske Hamas ville stoppa, är ju att det blir ytterligare fredsavtal med arabiska länder. 2018 så var det ju välja framsteg, eller var det 2020, jag blev lite osäker, med Förenade Arabemiraten och ett antal till arabstater som fick fredsavtalet, normaliseringsavtal med Israel. Fortfarande är ju det på banan när det kommer till Saudiarabien, och det skulle ju såklart kunna vara en game changer om Israel och Saudiarabien skulle få ett fredsavtal. Samtidigt är det mycket nu som tyder på att Saudiarabien vill inte göra det utan löfte om en palestinsk stat, och det kvarstår ju att se om de kommer hålla fast vid det. Annars ser jag ju det som någonting väldigt hoppfullt om Israel kan fortsätta få goda relationer med fler och fler av länderna i regionen, där vi har sett goda exempel på det då, framförallt med Förenade Arabemiraten och även andra länder i Nordafrika och så vidare.
0: Men det är många av de här länderna som inte har jättesympati med de palestinska araberna oavsett. Det är inte liksom att de verkligen tror på det, men de är förpliktade till att göra det. Så det skulle kunna vara att de under bordet begår mycket liksom handel med Israel och närmar sig Israel. Mm. Men utåt så säger de det de säger.
1: Ja, på något sätt, det här med Hamas, det är ju ett önsketänkande. Men tänk om Qatar så att säga skulle stänga av kranen. Liksom, att det är inte längre en fristad, man släpper inte in pengarna och så vidare. Alltså att det kan komma ett tryck utifrån den muslimska världen. Samtidigt så finns Iran där bakom som gör att det är svårt att tro på en sån framtid. Men,
0: och sen finns Turkiet också där som verkar väldigt mån om att komma sig in lite i det
1: ja,
0: gänget.
1: Ja, precis.
0: Så det är lite utmaningar. Mycket, det som är väldigt positivt, det är att alian ökar. Det är faktiskt väldigt uppmuntrande.
1: Antalet judar som återvänder till Israel, så att säga.
0: Det är väldigt uppmuntrande för Israel att se att på trots av alla svårigheter så har judar i världen runt omkring, de har tro på den här judiska staten, så alian ökar. Så det är i alla fall en positiv note här till slut.
1: Ja. Det finns väldigt, väldigt mycket frågetecken och saker som vi inte hinner eller kan reda ut eller har svar på helt enkelt. Och framtiden får utvisa vad som kommer att bli helt enkelt. Och vem vet om vi återkommer framåt. Men det som är väldigt viktigt är att ha förståelse för vår historia. Och därför tror vi att den här serien som vi nu sätter ett nytt slut på så länge ska få vara en hjälp till det. Och inte minst den boken som är på gång att komma i januari 2025. Så beroende på när du lyssnar så håll utkik efter den eller gå in och köp ett exemplar. Så hoppas vi att det här har hjälpt dig att få en lite tydligare bild om vad som ledde fram till 7 oktober och efterspelet därefter.

Ja, du har lyssnat till programserien Folket som överlevde. Det är ju berättelsen om judarnas historia. Det är Simon Holst och Roar Sörensen som i ett antal program här kommer att ta oss med på glimtar från olika saker i historien här. Du lyssnar till Fer och jag heter P.O. Dalesjö. Och du får gärna höra av dig om du har funderingar och åsikter. Du kan skriva till fer@fnf.nu. Eller också kan du ringa till radion så kommer jag att ringa upp dig. Ja, du har lyssnat till det sista avsnittet i den här programserien. Vi återkommer kanske längre fram med något annan typ. Men som sagt, det här var det sista avsnittet i den här programserien. Och är du tacksam för det här så får du ju gärna swisha oss någon liten peng. För att det är omkostnader med att sända de här programmen.

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Nu, mina damer och herrar, ska ni få samtliga musikanter på scenen som ska bjuda på en låt tillsammans. Och det blir tack och adjö från Sveriges största dansgala.

0: Det är lite konstigt hur man kan se hur folkmusiken tar underliga vägar. Det är inte bara den där jojken, eller hur?
1: Nej. Vi har, vad heter den? Dels på brudmarsch. Den exporterades till USA, till Detroit på, ja, när var det? Det måste ha varit 52 på hösten.
0: Ja.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

0: morse när jag vaknar, då går löken. Koko!
1: Koko!
0: Du får börja, Tjorven.
1: Mm.
0: Och när du har sjungit, då börjar du gala och då börjar jag också sjunga.
1: Ja.

Förlåt min vän, om du tror du ganska lärd är. Talar många svåra språk,

0: Det här programmet produceras i samarbete med Studiefrämjandet Skaraborg.
1: Hejsan Falköping, bonläppar, starbor, utomsocknes och inomsocknes, allt möjligt, konstigt folk. Nu är vi tillbaka med ett nytt dieseldoftande avsnitt av Lädernitar och lite spandex. Jag heter Alexander Johansson, med mig i studion har jag
2: Ida Caroline Johansson.
0: Roger Andersson, välkomna. Du, vet du vad jag trodde när du började med stabor, sa du va?
3: Någonstans stabor, där. Ja.
0: Då trodde jag nästan att du skulle säga Star Wars. May the fourth be with you. Men det sa du inte.
3: Nej, stabor, utomsocknes, inomsocknes och bonläppar och allt möjligt.
0: Men de som gillar Star Wars, då får de vara med också?
3: Ja, de får vara med. Jag älskar ju Star Wars.
0: Jag vet.
3: Så är det ju.
0: Varför säger man may the fourth be with you? Varför en speciell dag för Star Wars?
3: Jag vet inte. Det har ju blivit något skämt från början där. Att may the force eller be may the fourth. Ja. Ja, det är lite godigt så. Ja. Men, ja.
0: Kul ändå. Välkomna kära lyssnare till programmet som alla vill höra. Alla pratar om. Vi finns på sociala medier. Ja. Vi finns på Facebook. Vi finns på Spotify.
3: Programmet sänds på söndagar 17.00 på Radio Falköping 90,8 MHz eller fnf.nu. Mm. Och så finns vi på YouTube och vi finns överallt. Men det som du säger, det är programmet som alla vill höra.
0: Mm, mm, vi är på alla släppar. Ja. Och det kan vara
3: lite hybris, men det är så det är.
0: Vi är så ödmjuka ändå, någonstans i
3: det hela. Någonstans när man gräver så hittar man ödmjukheten någonstans.
0: Ja, det finns någonstans där.
3: Tillplattad.
0: Ja. Vi slår på stora trumman.
3: Ja,
0: det gör vi. Mm. Vi har ett gäng nya låtar och både då låtar som vi har valt och låtar som ni har valt. Det är bara häng kvar.
3: Ja, så får ni reda på väldigt mycket information om låtar och band som ni inte visste någonting om.
0: Vi är som en skola.
3: Vi är som en skola.
0: Mm. I alla fall är Ida det.
3: Vi är en sån här upplysningsverksamhet har vi.
0: Vet du, UR.
3: Ja, precis.
0: UR-radio.
3: UR.
2: Ja.
0: UR. Ja. Välkomna till UR.
3: Ja.
0: Och nu, kära lyssnare, så ska Ida berätta om ett svenskt band som jag har lyssnat skitmycket på. Dregen är med.
2: Ja, jag vet.
0: Vad heter bandet?
2: The Helicopters. Bildades 94 i Stockholm av Nicke Andersson, tidigare trummis i death metal-bandet Entombed. Bandet blev snabbt känt för sin explosiva garage rock och sina energiska scenshower. Deras debutalbum Super Shitty to the Max vann en Grammys. Och de har sedan dess släppt flera hyllade album och turnerat världen över. Och de var ju naturligtvis förband till Kiss också på en av deras turnéer. Var du där, Alexander?
3: Ja.
2: Självklart. Och de har samarbetat med många andra rocklegender. Och legend är ju också gitarristen Dregen då, min favo. Jag har faktiskt hans bok som inredning i mitt vardagsrum med två dödskallar på. Där är det. Rock.
3: Då kör vi.
0: Vi åker.

0: The Helicopters med I'm in the band. De har man sett live några gånger faktiskt. De har dykt upp lite här och var under årens lopp. Ni har varit lite på någon festival här och något. Jag vet inte riktigt vad jag har sett dem. Nej. Träffat Nick Andersson har gjort också. Han är en stor Kiss-fan. Det är inte regeln också, men Nick Andersson träffade jag vid ett tillfälle.
1: På en utställning eller?
0: Nej, han var nog DJ på något ställe jag var på tror jag. På någon klubb någonstans som jag hamnade på. Då stod jag och tjötade med honom en del. Jag vet inte om han var så intresserad av mig som var halvfull där kanske på det. Men, men i alla fall. Men det är ju, sen har jag nog träffat honom några andra gånger också tror jag. Men inte på någon utställning har inte varit. Men, ja.
1: Rätta mig om jag fel nu. Var inte han i Falköping? Eller det var någon som var med Lasse Winnebäck på utställningen som var här i Falköping?
0: Ja, men det var inte han. Det var någon annan. Jag tror det var någon journalist eller någonting. Men det var inte, nej, det var ingen av dem.
1: För en av dem... Två av dem var med och spelade med Lasse Winnebäck en period. Trummisen vet jag i Helicopters.
0: Ja, så var det. Men jag tror inte någon av dem var med i Falköping. Jag tror inte det.
1: Nej. I alla fall Helicopters sjukt bra band.
0: Ja. De är framförallt ännu bättre live. Jag föredrar dem som liveband om man ska få välja så. Men ja,
1: Vi hoppar över till ett annat svenskt band som jag inte kände till jättemycket om tidigare. Men man gräver lite grann i de här hårdrocks, alltså spellisten och så vidare. Och så hittar man och så tyckte jag, ja, men det var väl inte så himla tokigt. Veins of Jenna, vad är det här för gäng nu då?
2: Veins of Jenna, Sveriges bidrag till sleazerockens vilda värld. De bildades 2005 i Falkenberg av fyra unga rockare med en passion för Guns N' Roses, Mötley Crüe och Hanoi Rocks. De tog sitt sound till Los Angeles där de snabbt fångade uppmärksamheten hos MTV-stjärnan Bam Margera som signade dem till sitt skivbolag. Bandet blir kända för sin råa energi, sina skruvade scenkläder och sin kompromisslösa rock'n'roll-attityd. De spelar på Whiskey och Go-Go i Hollywood innan de ens var gamla nog att komma in på klubben. Vissa medlemmar fick vänta i turnébussen tills det var dags att gå upp på scen.
1: Jobbigt för dem.
0: Ja.

0: Veins of Jenna hette det här bandet ifrån Sverige. Och jag läste någonstans, på tal om hårdrock och olika länder och så vidare, så läste jag någonstans, jag var säker på Facebook tror jag, häromdagen, att den absolut, alltså det landet i världen som har mest hårdrocksband per capita, eller vad säger man, är Finland.
1: Mer än Sverige alltså.
0: Mm.
1: Ja.
2: Tydligen. Ja, men de har bra.
1: De är ju... Ja.
2: De har bra rockband.
0: Ja, det har de.
1: Ja, det har de. Ja. Jag tror inte Sverige kommer så långt efter, för det finns ju fruktansvärt mycket, i alla fall kända band här i Sverige. Liksom.
0: Säkert kändare
1: band än Finland. Skulle jag tro. Men, ja.
0: Men de har... Ja, det finns många om man rotar i Finlands sådär, och det får man ju hjälp med då av våran vän Juri.
1: Just det.
0: Som skickar mycket förslag och mycket låtar sådär och allting.
1: Ja.
0: Och det är också intressant.
1: Absolut.
0: Och gräva i det.
1: Oh ja.
0: Innan vi fortsätter så tänker jag påminna er alla, eller jag tycker att Alexander i alla fall ska få påminna alla om crowdfunding vad det gäller Kissutställningen i Stockholm.
1: Mm, just det.
0: Ta det i detta programmet också.
1: Ja, men jag har ju en crowdfunding. Jag och min kompis Daniel har ju tänkt att ta min Kissutställning till Stockholm på Oak Island Gallery vid Sankt Eriksplan i augusti-september. Och vi har startat en crowdfunding för de får in för vad ska man säga, grundkostnaderna, eller vad säger man, fasta kostnaderna för utställningen vi får in genom en insamling. Så är man intresserad av att köpa förköpsbiljetter eller bidra med pengar lite så mycket, så kan man gå in på Facebook, på antingen Alexander Johansson, min privata Facebook, så hittar ni där, eller på Kiss the Exhibition Facebook, så finns det länkar och grejer där, så kan man bidra.
0: Mm. Gör så.
1: Ja.
0: Gör så. Ja. Och fortsätter gör vi med den här spellistan som vi har knåpat ihop. Och det är då Stone Temple Pilots.
2: Stone Temple Pilots, ett band som lyckades kombinera grunge, alternativ rock och en hel del rockstjärnekaos. De bildades 89 och blev stora under 90-talets grunge-era. Med hits som Plush och Interstate Love Song tog de världen med storm och skapade en hel del rubriker längs vägen. Bandets frontman Scott Weiland var lika känd för sin karismatiska scennärvaro som för sina vilda eskapader utanför scenen. Bandet funderar först på att kalla sig Shirley Temples Puss Pip.
0: Det var ett pip.
2: Men insåg att det kanske inte var den mest radiovänliga idén, precis som jag insåg nu. Istället blev det Stone Temple Pilots, inspirerat av en gammal STP-motorolja-logga. Trots flera uppbrott, återföreningar och medlemsbyten har STP fortsatt att rocka vidare. Deras musik har överlevt grunge-erans uppgång och fall, och de har bevisat att steniga tempel kan flyga.
0: Då flyger vi!
1: Då flyger vi!

0: Stone Temple Pilots med Sex Type Thing. Och jag kommer ju på massa grejer under låtarna så här som vanligt. Stone Temple Pilots skulle ju faktiskt, det har vi en Kiss-koppling igen. De skulle faktiskt varit förband till Kiss när de inleddes, när Kiss inledde sin återföreningsturné sommaren 96. Men då fick de ställa in. Jag vet inte om det var några drogrelaterade grejer eller att de, jag vet inte riktigt vad det var för något, men de ställde in, så de var aldrig med på den turnén.
1: Nej.
0: Och sen var de ju stora fans, så att jag tror året innan, eller något sånt där, 95 eller något sånt där, 94 kanske, då gjorde de faktiskt en show i Kiss-smink, hela bandet. Fast de spelade ju Stone Temple Pilots-låtar, men de var sminkade till Kiss.
1: Det var helt
0: konstigt egentligen, men det gjorde de. Ja.
1: Kul.
0: Mm.
1: Kul, kul. Ja, det finns många kopplingar till Kiss, som ni hör. Mm. Detta är ett av dem.
0: Mm. Ni lyssnar ju på Leden Itter och lite spandex, och ni undrar var det är, för ni har hamnat någonstans. Så är det där ni befinner er, och...
1: Vi är radio.
0: Det är radio. Och vi det är radio. Och vi dyker ju upp då, som vi har sagt tidigare, på söndagar på vanlig traditionell radio. 90,8 MHz, går du Falköping eller FNF.nu. Och så finns vi ju lite på Spotify, och vi finns på Facebook och på YouTube.
1: Ja. Vi är där, vi är där. Mm. Det ska man ju vara i dagens samhälle. Ja. Det är viktigt det där med sociala medier.
0: Sociala medier.
1: Vi förstår inte vad vi gör, men vi är där.
0: Vi är där,
1: vi är där, ja. Ja. Ida, du är väl på sociala medier, va? Eller?
2: Ja.
1: Hur många såna här Facebook-sidor har du?
2: Ja, det är fiffa sen. Ja, jag har ett par stycken, ja.
1: Du har det? Här, och sen har du någon själv, och så har du...
2: Ja,
1: till.
2: Jag har en särskild skådespelarsida, och så har jag mig själv, ja. Och så har vi en teatersida, och sen har jag en Rock-Lolé-sida, och så är det radion. Tjena. Och så.
0: Det blir många sidor.
1: Oj, oj, oj.
2: Har det många?
0: Är det där Facebook?
1: Ja, ansiktsbok. Jag har hört talas om ansiktsbok några gånger. Jag vet inte
0: om man vågar.
1: Nej. Och det är farliga grejer. Men Children of Bodom.
0: Ja.
1: Åh, vad jag uttalar det bra. Hör ni det här? Ja. Children of Bodom.
0: Ja.
1: Vad är det?
2: Ja, vad är det här? Children of Bodom. Finlands mest kaotiska och tekniska metal-export.
1: Ja. Gött.
2: Oj, oj. Ja, de bildades i Espoo 93 och spelar melodisk death metal med inslag av trash och power metal. Bandets frontman Aleksi Laiho, kan han heta så på finska? Laiho. Var en gitarrkonstnär med en attityd lika vild som hans riff. Ja, de tog ju metalvärlden med storm, de här. Bandnamnet kommer från de mystiska Bodom-morden vid Bodomträsk 1960. Deras musik är fyllda av snabba solon, episka keyboards och en rejäl dos finsk galenskap.
1: In your face.

0: Efter regn, då får du solsken.
1: Det gör det.
0: Det var argt på riktigt.
1: Det var argt på riktigt, den blev riktigt skrämd.
0: Det blev en som alltså, man ville gå och klippa sig så här, ja, blev det väl. Det är farliga grejer.
1: Farliga grejer.
2: Jag sa ju Finland är bra saker.
1: Ja, nej, men det var arga pojkar, det var det faktiskt. De menar allvar.
0: Ja, men det gjorde de.
1: Det skämtar man inte bort faktiskt, det gör man inte.
0: Det var bra.
1: Ja, det var det.
0: Och återigen så får vi gå tillbaka till det då att Finland då har, om de nu har det, flest hårdrocksband per capita och så vidare. Det här var bra.
1: Ja, det var väldigt bra faktiskt, det var det. Absolut. Så det hoppas vi kanske kan höra lite mer av.
0: Och nu
1: önskelåten.
0: Det satt som en säck.
1: Det gjorde det faktiskt.
0: Ja, det gjorde det. Det fick lite bra, tycker jag. Ja, men visst är det så. Denna program, eller del i programmet som är så viktig. Det här får ni lyssnare komma till tals och önska låtar. Och återigen så har vi två låtar här nu då som vi ska beta av som ni har önskat. Ja. Ett band som är lite mer känt.
1: Ja, och ett band som är kanske lite mindre känt, vad vet jag. Jag har inte riktigt koll på de första, måste jag säga.
0: Nej, bandet Cobra and the Lotus är ett kanadensiskt band, tror jag läser här, va?
1: Mm-hmm.
0: Och alltså det här, vi har ju hört den låten några gånger och den är skitbra. Men det är liksom, det är inte riktigt hårdrock heller.
1: Det är inte det.
0: Eller nej, det är lite tuffare fast det är hårdrock ibland.
1: Dansband?
0: Ja, det tror jag. Vi lyssnar.

0: önskelåten You Don't Know med Cobra and the Lotus. Det var väl inte så dumt.
1: Nej.
0: Det var ingen dansband i alla fall, det kan vi konstatera.
1: Nej, det var inte det. Vi kan se det nu, att eller höra det, att det var inte det.
0: Nej.
1: Men ja, blandning. Musikstilarna, de... Vi bara kastar oss emellan olika genrerna i hårdrock och metal.
0: Ja, det finns ju så fruktansvärt mycket genrer och undergenrer och övergenrer, eller på att säga. Och det finns ju liksom, ja, det är inte bara rockmusik och hårdrock, utan det finns ju, ja, väldigt många olika typer, inriktningar.
1: Ja, men så är det. Så är det. Vi börjar närma oss slutet på den här sändningen, det här programmet.
0: Mm.
1: Vi som har varit era guider genom den här underbara världen är...
0: Alexander Johansson.
2: Ida Caroline Johansson.
1: Ja, Roger Andersson. Och vi ska avsluta med ännu en önskelåt då. Och det här är ju något känt här idag. Det här är gruppen Dio.
0: Mm.
1: Dio som... han lever inte längre. Sångaren.
0: Nej, när han dog... James. När han dog 2010 så var jag på en Kiss-konsert i Genève av alla ställen. Och där fick jag reda på att han hade gått bort. Så det var alltså maj 2010 var det. Jag minns inte exakt datumet, men där var jag då.
1: Då fick du det beskedet, och det var många som reagerade på det. Han är saknad av många.
0: Ja, han hade ju väldigt speciell röst. Han hade en stor röst i en liten kropp, kan man säga. För han var inte lång.
1: Nej.
0: Men en stor röst.
1: Snacka om att han kunde leverera. Och det kommer ni som inte vet vilka de är och har hört dem förut, ni kommer höra det en stund där. Det här är låten The Last In Line. Och vi i studion här säger tack så mycket. Och var med oss igen när vi är tillbaka igen om några veckor.
0: Vi dyker upp snabbare än någonsin anar.
1: Ha det så gött allesammans.
0: Hej då!

0: Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger...
1: Jag heter Marianne Arne och ni lyssnar på Radio Falköping.

0: Hej alla lyssnare! Nu är T-rör tillbaka i eten. Erika och jag, vi sitter här och ska röra till lite igen om saker och ting. Och dagens ämne, det är vad är viktigast i livet nu? Och det är lite grann i den skedet i livet som vi är. Inte purunga, inte jättegamla. Så vi får la se, Erika, vad vi hittar på för någonting.
1: Ja, oj, jag harklar mig på en gång. Ja, men alltså, vad är det som är viktigt? Det är så mycket som vi rör till på olika sätt. Och vi, jag kan bara tala för mig själv egentligen. Men jag upplever att andra också gör det. Att vi lägger väldigt mycket tankar och energi på sånt som vi inte kan göra någonting åt. Och då tänker jag, vad är det som är viktigt då? Vad är det vi ska ägna oss åt? Vad är det som vi ska göra för att må bra?
0: Och det är ju ganska individuellt vad vi mår bra av. Och det gäller ju att kunna vara i sån situation som man kan påverka. Och då måste man ha basfunktionerna. Vi har ju den här Maslows behovstrappa. Som vi har tittat på. Och den utgår ju från att man måste ha mat, vatten och sömn. Och sen måste man ha en god hälsa.
1: Ja.
0: Och har man det att stå på så att säga i livet. Då har man bättre möjligheter att kunna påverka. Och få det bästa som man behöver i livet.
1: Ja, för det är ju den här grunden verkligen som är så viktig att må bra. Alltså hälsan, även fysisk och psykisk hälsa. Mår vi inte bra där så är det ju svårt att göra någonting annat. För då går ju all tid och energi åt till att försöka må bra. Och det, vi pratar ju om det här att röra sig och att gå i skogen och vara aktiv på det sättet. Och jag tänker att det är inte viktigt att man gör jättemycket. Man går eller man tränar eller vad man gör. Men huvudsaken är att man gör det. Jag hörde det någonstans att hur mycket människor sitter på en dag. Och bara det att resa på sig och gå och hämta kopp te eller glas vatten. Eller gå ut en sväng på balkongen eller vad man nu har där man bor. Att bara resa på sig är viktigt för hälsan. Och det säger ju någonting liksom, tycker jag.
0: Att man överhuvudtaget behöver påtala att det är viktigt att man reser på sig. Ja, men det är både du och jag, vi går ju varje dag. Du går regelbundet i skogen med hundarna och jag springer runt som en galning i trädgården så här år. Så, ja, vi är ju fysiskt aktiva. Då är det väldigt svårt att förstå människor som kanske bara resa på sig och gå och hämta en kopp te är liksom en rörelse för dem. Va?
1: Precis. Och det tog i mig när jag hörde det där om att hur viktigt det är att resa. Och jag som har hundar hemma också då på kvällarna när jag sitter och tittar på tv till exempel. Då kan ju hända något i köket. Då måste jag resa mig och gå ut och se vad som händer. Om de vill ha mat när vi går ut. Och varje gång jag gör det så tänker jag hur viktigt bara det är att jag inte sitter för länge liksom. Ja, det där tog i mig verkligen hur viktigt det är med en sån liten rörelse.
0: Men är det inte det att vi människor är bekväma? Liksom, det är ett grundbehov på när vi ska vara bekväma, vi ska sitta skönt, vi ska liksom äta gott. Och att det är något grund, liksom att då njuter man lite grann. Va?
1: Men då tror jag man har kommit en lite längre bit på den här behovstrappan. För att grundbehovet är ju att äta och sova, mat, vatten, sömn.
0: Ja.
1: Det är ju grunden. Va? Och då tänker jag att om man inte äter eller om man äter fel saker. Då gör ju det också att resten av behovstrappan blir inte så. Att grundbehovet är ju att äta och sova, mat, vatten, sömn.
0: Ja.
1: Det är ju grunden, va? Och då tänker jag att om man inte äter eller om man äter fel saker. Då gör ju det också att resten.

0: Ja, fysiskt och psykiskt.
1: Mm, mm.
0: Att jag har alla, och det är ju det som är toppen i den här pyramiden. Det är ju självförverkligande. Att man faktiskt gör saker för att man mår bra. Och så. Men mår jag dåligt, då kanske jag bara äter dålig mat och dricker
1: dåligt.
0: Men
1: då är man ju liksom i ett skede där man inte kan se längre än liksom bara runt omkring sin lilla sfär. Man orkar liksom inte mera.
0: Nej.
1: Och då är det liksom, då behöver man ju nästan ha hjälp för att komma vidare.
0: Mm. Men vill man ha någon hjälp är ju frågan då.
1: Jo, men det tror jag. Jag tror att man mår ju inte bra när man sitter så och inte förmår.
0: Jo, men det är ju som här att röka till exempel.
1: Mm.
0: Jag vet ju när jag har rökt en gång i tiden för väldigt, väldigt länge sedan. Och folk sa åt mig att du måste sluta röka. Vadå, sluta röka? Jag kan väl sluta när jag vill.
1: Mm.
0: Men jag måste ju komma fram själv till det. Att jag ska sluta. Jag vill framförallt sluta röka.
1: Mm.
0: Och hitta den där viljan då till att sluta. Mm. Eller börja med någonting. Det är ju det som är det svåra.
1: Mm.
0: Och vill jag inte sluta röka. Vill jag sitta ner hela dagarna. Hur och vem ska få mig liksom att ändra beteende?
1: Ja. Det var en bra fråga.
0: Ja.
1: Det var en bra fråga. Nej men. Jag menar, man vill väl sträva efter, om vi säger att vi har toppen på den här pyramiden då, det basbehovet att prata om, och så vill man ha trygghet och pengar, och man vill ha gemenskap och självkänsla och självförverkligande. Men jag menar, kan man gå vidare till trygghet och gemenskap? Och har man gemenskap, då kan man ju hjälpas åt och dra.
0: Absolut.
1: Om man kommer liksom upp lite grann utav det här.
0: Men jag är väldigt mycket på basbehovet. Ja. För jag tänker liksom också, jag vet när jag har träffat människor då, som söker samtal sådär. Liksom, så, hur mycket sover du? Vad äter du? Liksom bara fråga de frågorna. Och då får jag ju oftast då att man sover på dagarna, man äter
1: på nätterna.
0: På nätterna eller, ja, eller man äter inte bra mat liksom och så.
1: Nej.
0: För man kommer inte ur det. Man kommer liksom inte vidare. Och det är ju det som, och framförallt sova. Det är ju en av de största sakerna för att vi ska må bra.
1: Mm.
0: Att man sover ordentligt och att man sover på nätterna helst då.
1: Men då tänker jag när man fastnar i det här. Att man liksom inte sover dåligt, man äter dåligt. Vad har vi, jag menar, vi har ju passerat 70, både du och jag. Vad är det man har fått med sig i bagaget som gör att man kan förstå att man behöver vara rädd om sig själv?
0: Mm. Och det handlar mycket om självkänsla och självförtroende.
1: Jo, att man har fått med sig goda vanor hemifrån så att säga. Som man har liksom burit med sig genom livet.
0: Mm. Men det är inte alltid det hjälper. För det är som att det lopar på något vis då när man mår dåligt. Liksom, och kanske blir av med jobbet eller kanske blir av med sin partner eller... Det kan ju vara någonting som gör att livet går i sönder.
1: Mm,
0: och då
1: faller... Och det händer ju.
0: Ja,
1: det
0: händer ju.
1: Men det borde dig och mig, ja, så att det är ju exakt. Inte, vi vet.
0: Ja. Och då gäller det att hitta tillbaka. Och jag vet, jag brukar göra en övning där det handlar om det här med att hitta sin vilja.
1: Mm.
0: För att om man inte har någon vilja, för det kanske, om man har tappat bort den av någon orsak, så kan det vara bra att hitta. Då kan man göra liksom fyra steg där. Har ingen vilja. Och sen är nästa steg att vilja finns. Och så finns det att jag vill. Nu ska vi se. Och, så tredje, och sen är det att jag är vilja. Jag tappar bort tredje steg där.
1: Mm-hmm.
0: Jag är vilja. Och då om jag är vilja. Då hittar jag ju kraften. För då är jag vilja. Då har jag en kraft där jag kan faktiskt bestämma mig för vad jag vill göra.
1: Men nu tänker jag på en period i mitt liv när jag satt bara så där, rätt upp och ner. Och jag visste inte vad jag ville. Och jag kunde ingenting. Och jag tyckte att det var sådär. Va? Min känsla som jag har idag, hur det var då. Jag kunde inte mobilisera. Vad vill jag? Man var liksom på något vis inne i en egen bubbla. Så då gick jag och sökte lite samtalsterapi så att säga. Men det gav väl inte så himla mycket. Men på något vis så sprack väl den där bubblan.
0: Ja.
1: Och jag kom ut igen på något vis, va. Men det är jättesvårt när man sitter där liksom. Och jag vet inte vad jag vill.
0: Men det är också det att måla upp då. Hjälpa den personen liksom måla upp. Hur vill du att det ska se ut om ett år?
1: Men då måste man ju ha någon med sig, va? Ja, någon som man kan prata med.
0: Ja. Och det är därför vi brukar säga det i våran podd här, att man ska gå och prata med någon.
1: Ja.
0: Det finns ju människor som jobbar med samtal, liksom i kyrkorna framförallt skulle jag vilja.

0: påstå. Men det, för att, och man kan också gå till vårdcentralen och få hjälp och gå till någon och prata. För det här med att prata med dem man har runt omkring sig kan ju vara så jobbigt också. För det är inte alltid man vågar säga allting till någon nära och kär. Man vill inte belasta.
1: Nej, och sen är det pinsamt. Det är väl inget roligt att tala om att jag var dåligt. Det är väl liksom, det är bättre att gå till någon annan.
0: Ja.
1: Och är kyrkan utanför. Kostar väl inga pengar?
0: Nej.
1: Annars är ju sådana här samtalsterapeuter väldigt dyra. Och
0: lång
1: väntetid och... Problemet är ju här och nu.
0: Ja, det var därför jag slutade med mitt företag. För jag kunde inte ta betalt av folk.
1: Nej.
0: Jag tyckte det var så jobbigt.
1: Ja,
0: det är bättre att men jag tror verkligen på det här med att gå och prata med någon. Och man kan ju också sitta för sig själv och skriva brev till sig själv. Alltså man kan göra andra saker också. Men just det här att man, som du säger, spräcker bubblan.
1: Ja.
0: Men jag tror också att den tiden att sitta i bubblan har en mening. För till slut trött. Där man ju oftast på att sitta i den där bubblan.
1: Ja, det är klart. Det är ju väldigt destruktivt att sitta där. Liksom, ja. Och inte komma så att man vet att jag behöver göra det. Men man vet inte det där halmstrået att ta sig vidare.
0: Och då är det ju bra. Så det här med här och nu. Det är ju det vi pratar om idag. Vad är viktigast för livet just nu. Och det är ju att må bra.
1: Ja, och jag menar om vi nu tittar på den skedet i livet som vi är i. Så jag menar, vi har ju det vi har gjort i livet, det har vi gjort. Och de ärrena och det vi har med oss, det har vi, va? Nu gäller det ju att få en meningsfull ålderdom, om man säger så.
0: Ja,
1: det är hårt att säga.
0: Nej, det är hårt alltså.
1: Fasiken. Nej, men att vi kan liksom njuta av livet här och nu, va?
0: Och då är det ju en dag i taget, först och främst.
1: Ja, fast lite längre kan man ju se.
0: Jo, men alltså jag tänker att man kan ju inte leva mer än en dag i taget.
1: Nej.
0: Sen kan man ju ha siktet liksom inställt på att det ska fortsätta vara ungefär. Men man kan ju bara leva en dag i taget. Och då är det ju liksom att se till att man har en vardag. Att man sover ordentligt, man äter ordentligt. Och att äta ordentligt innebär ju inte att man måste äta dyr mat. Utan äter bra mat.
1: Nässelsoppa.
0: Ja, men den jag gjorde senast blev inte så bra, så att...
1: Men då får man göra om den.
0: Ja,
1: det är nässlorna, jag har ju jättemycket nässlor hemma. De bara väller fram.
0: Ja, jag vet. Jag känner igen det där. Men man kan göra saker i naturen, naturligtvis. Jag hörde häromdagen att svinmålla är väldigt gott att äta i sallad. Det har jag inte prövat än. Nej. Du blir tyst.
1: Ja, nej. Nässlor räcker för mig.
0: Nässlor räcker.
1: Nej, men man ska liksom... Det är inte det dyra, det lyxiga som är kvaliteten i livet.
0: Nej.
1: Utan det är liksom det vardagliga, så att säga.
0: Ja,
1: så
0: det är ju, precis. Det är ju mer vardag än fest eller helg, brukar jag tänka.
1: Ja, så är ju livet.
0: Ja, hur får man vardagen att bli bra? Det är det som är väldigt viktigt. Och då är det ju det här också med gemenskap som vi pratar om. Hur viktigt det är att man har någon att gå till och vara med i någon typ av sammanhang. Och det tänker jag också att kyrkorna återigen har ju stora möjligheter att ge oss det.
1: Ja, och som vi sa, vad vill man, vad önskar man? Och föreningslivet överhuvudtaget i olika former då. Och försöka vara ute bland folk och hitta någonting. Och det är inte, jag menar, är man i våran ålder till exempel har kommit ny på en plats, det är inte så enkelt att hitta nya kontakter och så, va?
0: Men det går att hitta vänner när man blir äldre.
1: Ja, absolut.
0: Du och jag är bevis på det.
1: Ja, precis.
0: Ja. Så det går.
1: Det går.
0: Ja. Men det är klart att man måste anstränga sig lite också. Ja. För jag tänker, man kan inte bara sitta på sin stol och vänta på att alla andra ska komma till mig. Jag måste ju ge mig ut.
1: Ja.
0: Och det är inte alltid så enkelt. För ibland kan man ju komma i ett sammanhang man tror det är bra. Så visar det sig att det sket sig. Så att det är ju det här med hur man försöker hitta. Va? Men jag tror på att det är bra. Och ibland undrar jag också på om vi kvinnor har det lättare för att hitta sammanhang också. För ibland upplever jag att vi är mycket mer sociala.
1: Jo, men det har ju att göra med grunden, så att säga. Att vi ska värna om familjen och de bitarna. Liksom det har vi fått med oss.
0: Ja, generna.
1: Generna, så att säga. Va? Och männen är lite mera... Gå ut i skogen och jaga, typ.
0: Ja.
1: Nej,
0: men lite annorlunda.
1: Ja, men vi är nog mera, värnar nog mera det sociala.
0: Ja.
1: Och det är väl bra, man kan ju ta med sig gubbarna i det sociala med.
0: Absolut.
1: Så att
0: absolut.
1: De får hänga med på en kant om de tycker att de vill det då.
0: Och sen också det här med att jag tänker på, vi har ju gubbröran i Floby pastorat som vi sänder ifrån. Och vi vet ju liksom att det här...
1: Vad gör man på gubbröran? Vad är
0: man? Man pratar.
1: Man pratar, det är ungefär som T-rört ungefär.
0: Ja, ungefär.
1: Fast de pratar inte i radio, de pratar för sig själva.
0: Ja, tillsammans hoppas jag.
1: Ja, okay.
0: Men jag sa det till Gunnar att men ska ni inte läsa någon bok liksom? För det är ett bra sätt att liksom ha något. Tror du inte att vi kan prata utan en bok? Ja, så jag... Ja, och sen när jag frågade efteråt liksom vad de pratade om, så att vi har så många ämnen att prata om. Det är allt från Märklinjärnvägar, det finns andra också, till jakt. Och det finns allt att prata om.
1: Bra.
0: Och det är ju det som jag tänker är grejen. Vi kvinnor, vi pratar med så många så vi kanske behöver en bok då för att hitta liksom ett spår. Medan män pratar kanske inte med så många. Det här är mina fördomar nu då, kom ihåg det. Så att de, när de träffas i gäng, då har de så mycket att prata om.
1: Mm-hmm. För jag vet att SPF, de har sån där, vad de nu kallar, de har gubbfika, vad det var för någonting.
0: Ja, det är också jättebra.
1: De träffas på fika i stan och pratar och sådär va. Så att det finns ju många sådär för dem.
0: Jag tycker det är underbart.
1: Syjunta fanns det ju för oss förr.
0: Det finns fortfarande.
1: Inte. Gör det?
0: Ja, det finns fortfarande. Jag vet inte, jag tror att det finns i Floby pastorat faktiskt.
1: Jaha. Jo, det vet jag ju, att kyrkan i stan här också, de har så här stickcafé hade de, ja. Så det är väl något liknande.
0: Ja. Jag tror att det finns fortfarande. Och där jag jobbade förut, där hade jag sån här en öppen hantverk och något sånt där. Och där gick vi i samarbete med en organisation som hette någonting som jag inte kommer ihåg nu, som var internationell. Så då kom det folk som var på besök i Stockholm från Australien, från USA och sådär, som såg det här i appen då, så då kom de till oss liksom där och satt och sticka och virka, och vi hade lite garn och grejer som de fick sitta, eller bara satt och fika med oss.
1: Ja.
0: Så det var jätteroligt verkligen, och just det här med att samarbeta med någon annan organisation också.
1: Och bokcirklar är väldigt populärt.
0: Ja, väldigt populärt.
1: Så man kan gå med i.
0: Ja, precis. Och man kan gå till biblioteket. Träffa folk över en bok. Det finns mycket man kan hitta på. Och det här tror jag är superviktigt, att man hittar liksom människor. Men också då att man vågar liksom ge lite av sig själv.
1: Ja, och är man ute på någonting och känner, oj, det här var ju rätt skoj. Man liksom... Då blir man lite boostad själv. Och då kan man växa lite grann. Och sen nästa gång kanske det blir lite till. Och på det viset så hittar man tillbaka liksom till glädje och komma in i sammanhang.
0: Sen finns det ju idrottsföreningar. Och jag vet inte hur mycket, om det finns gympa för folk som är liksom i grupp för oss som är lite äldre.
1: De har ju sån där, vad heter, parkour.
0: Parkour,
1: ja. Nej, men gymmen har väl aktiviteter för äldre?
0: Alltså, jag är dålig på detta, måste jag säga. Jag vet ju att det finns på badhuset, så har de ju sån här vattengympa.
1: Ja.
0: Som är väldigt populär.
1: Jo, men jag tror att gymmen också har lite, tror jag. Men jag har varit på gym för länge dessutom, men det är inte min grej.
0: Nej, det är inte min grej heller. Jag går hellre i skogen.
1: Ja, jag jobbar hellre hemma med.
0: Ja, men det här med att hitta dagen, att det här som vi sa på 90-talet, man skulle carpe diem, det är ju liksom, det är ju lätt att säga, men ibland så kan jag känna så här också, sitta med en kopp te på terrassen och göra praktiskt ingenting. Det är också så skönt att sitta där och låta tankarna liksom få gå sin egen väg eller... Det har jag väldigt stort behov av, och jag virkar ju på kvällarna framförallt, och det är också mitt sätt att hitta någon sorts meditativ lugn och ro i mig. För ibland blir jag så rastlös, och då när jag sitter och virkar så ägnar jag mig, och det blir ju filt efter filt efter filt. Liksom.
1: Det är bra, det kan bli en kall vinter.
0: Ja, men det, jag ger ju bort alla filterna. Så att det, men det är väldigt skön känsla av det här, att bli så där meditativ, liksom, hamna i det tillståndet. Så det tycker jag väldigt mycket om. Men vi kommer tillbaka till behovstrappan, tycker jag, det där. För att det är liksom, basbehovet längst ner är ju mat, vatten och sömn. Sen är det ju trygghet med boende och pengar och hälsa. Och boende är ju också det här liksom, att hitta ett boende där man känner att man är trygg.
1: För att boendet är ju svårt att påverka, tror jag. Det beror ju på om man bor i en stad, om man har lägenhet eller man har ett hus. Och huset kan vara för dyrt, lägenheten kan vara för liten. Det är stort att ändra det.
0: Mm. Men ibland måste man ju göra det liksom. Och,
1: ja. Och då blir det bra. Man kan ju liksom...
0: Och det finns ju också på kommunen, tänker jag. Det finns ju sån här budget- och skuldrådgivning där som man kan gå och få hjälp av. Det kostar ju ingenting. Alltså där kan man ju få hjälp att gå igenom då. Hur ska jag tänka budget? Och har jag då för mycket lån kanske till exempel? Jag får inte ihop det. Då kan man ju få skuldsanering. Och det finns mycket sånt som man inte tänker på att man kan få hjälp med. Mm. Mm. Och framförallt det här med... Jag tänker på när jag har sett på Lyxfällan någon gång då. När jag blir helt... Alltså jag kan känna, inte ofta jag känner att jag blir chockad, men där kan jag verkligen bli chockad över hur människor liksom blundar så enormt för sina problem. Det är som man liksom öppnar inte ens kuverten utan att man bara
1: det,
0: liksom...
1: Det är jobbigt liksom. Ja. Men då har det blivit mycket om man gör så, att man liksom inte hamnat något... Och klart, det kan ju hända att man skilt sig, separerat och blivit sjuk, och då hamnar man liksom i en grop och sen så... Blir bara gruppen större och större och man tar sig inte ur, va?
0: Mm. Men det är ju viktigt att gå till någon och återigen och be om hjälp. Det är ingen skam att be om hjälp. Tvärtom, det är modigt att be om hjälp. Mm. Så det ska man verkligen göra då, så att man får hjälp med det då. Och sen efter det här med trygghet så har vi gemenskapen då, som vi varit inne på. Hur man skapar ett nätverk.
1: Mm.
0: Och där är det också svårt, för ibland så kan det ju vara så i en familj att man är osams med syskon eller med barn och sådär. Hur gör man då liksom för att försonas med det? Sen efter gemenskapen där har vi respekt, självkänslan, status, styrka och fritid.
1: Mm.
0: Frihet.
1: Och det är väl härligt om man är där och har liksom möjligheter att styrka och kunna göra... Nyttja sin frihet.
0: Mm.
1: Och hitta på saker. Och liksom kunna göra det man vill.
0: Ja, fast det, jag känner att det blir så här motstånd i mig när jag hör det här. För jag tänker att det är lätt för oss att säga, vi som sitter här och har allt det här. Vi har ju nått ändå.
1: Jo, men när man kommit dit på den här stegen, så säger jag, då kan man ju göra saker och ting.
0: Men hur, alltså människor som sitter och, om du lyssnar på det här och känner att du vill liksom få hjälp.
1: Så ring till radio.
0: Ja, ring till radio. För att det är ju så, jag erbjuder faktiskt samtal, måste jag säga, stödsamtal i Falköpings församling om man vill ha det. Men då får man ringa till radion och be om mitt telefonnummer. Men det är liksom just det här att jag känner att det är så lätt för oss att sitta och säga, vi har ju gått igen, våra liv har ju inte varit enkla.
1: Det har inte varit någon räkmacka, inte.
0: Nej, det har ju inte det, varken för dig eller mig. Nej. Men vi sitter idag och tagit oss igenom.
1: Nu är både du och jag på en rätt så bra plats i livet, väldigt, så att säga. Så att vi har ju möjligheter att göra liksom vad vi tycker att... Vi vill ju inte, vi vill ju helst sitta på verandan och dricka te och gräva i jorden.
0: Ja, precis, vad vi kan göra det.
1: Ja.
0: Det är ju det som är så fantastiskt. Vi är faktiskt framförallt friska.
1: Ja.
0: Och det är ju grunden för alltihopa.
1: Mm.
0: Men just det här också att det blir liksom, för det är ju inte så att jag vill sitta här och på något vis berömma mig själv för att jag kommit hit, för det är ju inte mitt tack vare mig själv som jag har kommit hit, utan det är ju tack vare alla andra. Och sen vill jag påstå att Jesus också har en stor del i detta. För hade jag inte haft Jesus att prata med och vet inte hur det hade gått. Så det känner jag för mig.
1: Jag har inte pratat så mycket med han.
0: Nej, men han går
1: där. Jag mår så bra ändå.
0: Ja, han går bredvid dig.
1: Ja, okej då. Det är han som lägger gör så jag ramlar omkull ibland, eller?
0: Nej. Det är inte han.
1: Nej,
0: det är någon annan som
1: det. Är någon annan som går flåsa i nacken där. Liksom.
0: Jag tror att det är någon annan.
1: Nej, jag har inte haft den kommunikationen riktigt.
0: Nej, men jag tror att han går där ändå. Fast inte du tänker på det, så tror jag det. Men jag har lyssnat på Sveriges Radio, finns det en podd som heter Häktesprästen. i två avsnitt. Okay. Och det är Ulf Lindgren som är präst och som är på
1: Kronobergshäktet. Ja, häkte, ja, fängelse. Ja, ja, hej, jag funderar vad häkte. Ja, ja. Ja. Mm.
0: Och han blir samtalar med en journalist där de pratar om det här, hur det är att vara häktespräst och så. Och han säger otroligt många bra saker liksom, för att det han försöker hjälpa, det är ju många unga män då, att förstå, det är ju det här hur man kan få en bild av framtiden så att man har någonting att hoppas på. Mm. Att hoppet finns
1: där. Man tänker kämpa för liksom.
0: Ja, precis, precis. Och det tänker jag, lyssna gärna på den, för den är otroligt spännande. Den finns ju på appen Sveriges Radio.
1: Vad sa du? Häktes?
0: Prästen.
1: Häktesprästen, okej. Okay. Kan vara spännande.
0: Hörru, tiden börjar ta slut.
1: Va? Har vi rört till det tillräckligt redan. Mycket nu? Har vi kommit upp på den här trappan så att vi...
0: Självförverkligande.
1: Att vi blir den bästa versionen av oss själva.
0: Ja, just nu tror jag att jag är det i alla fall. Just nu i sekunder, men om 2 minuter kanske jag inte är det.
1: Så nej, men det är ju liksom en nu-känsla. Mm, det. Att man liksom ibland tycker att det är jäkligt bra alltså. Och sen kan man tveka sen bara en kvart senare.
0: Ja, precis. Det kan det röra är... till lite.
1: Ja, ja, precis.
0: Så det tar du med dig. Vadå? Att man kan röra till lite från stund till stund.
1: Jo. Ja. Men njuta av det som är här och nu.
0: Ja, precis, precis. Och du som lyssnar, var rädd om dig. Ta en dag i taget och du ska veta att du är älskad. Och förlåten. Det kan vi fundera på. Vi ber också sinnesrobönen. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Och så ska vi få lyssna på Lou Reed som sjunger Just a Perfect Day. Tack.
1: Tack och hej.

just det han vill. Men det är skönt att man inte är ung. Och se hur en man kan se på en och gå igenom

0: Hej och välkommen till Gunnars historiska hörna. Jag är Gunnar Kronenberg och jag sitter här med Arvid.
1: Ja men hej, jag heter Arvid Bad.
0: Och du är här för att prata om vad?
1: Stormaktstiden.
0: Ah, vad härligt.
1: Jajamän.
0: Det har jag längtat efter. Det är egentligen ämne för 3-4 program minst.
1: Ja.
0: Ja. Vad skulle du vilja lyfta fram främst? Bara rakt ur hjärtats djup.
1: Jo, men det 30-åriga kriget är ju väldigt roligt.
0: Mm.
1: Samt det stora nordiska kriget.
0: Ja, det är intressant för att stormaktstiden börjar ju nästan med det 30-åriga kriget. 1611 tillträdde Gustav II Adolf som kung.
1: Ja.
0: Och på 10 år fick han Sveriges försvarsmakt att bli Europas glänsande krona.
1: Jajamän.
0: Och sen gick ju Sverige med i 30-åriga kriget.
1: Ja.
0: 1630.
1: Ja.
0: Och det var ju verkligen någonting som protestanterna i Tyskland hade längtat efter och behövde. För det gick inte så bra för dem just då.
1: Nej, det var ju den period då det var mycket fram och tillbaka. Och svagt för protestanterna.
0: Mm. Det var ju ett lapptäcke i Tyskland mellan protestanter och katoliker. För man hade en förordning under kejsartiden att med invånarna i ett furstendöme fick alltså bli protestanter om fursten valde det.
1: Ja.
0: Eller katoliker, vilket innebär att det kunde vara en stad som var grannstad med en katolsk stad som var protestantisk. Och det innebär ju att det här inbördeskriget blev väldigt blodigt och kaotiskt.
1: Ja.
0: Vi har ju belägring av Magdeburg.
1: Mm.
0: Där man kanske tog död på en 25 000 människor. I både eldstormar och i mord och våldtäkter och allting. Och det fanns till och med ett uttryck i Tyskland, Magdeburgisieren, när man förstör någonting fullständigt. Och så protestanterna efter det kände att de var i behov av lite hjälp. Och då kom Gustav.
1: Den andra Adolf.
0: Ja. Kommer du ihåg det första slaget, stora slaget där?
1: Ja, men det var väl Breitenfeld.
0: Ja, det var Breitenfeld. 31.
1: Ja. Visa sin kunskap.
0: Ja. Det var ju banbrytande på många sätt, eller hur?
1: Med små kanoner.
0: Ja. Artilleriet var inte de här jättepjäserna som man måste skyffla runt med ett antal hästar. Utan det var till och med så att manskapet själva kunde rikta om dem.
1: Exakt.
0: Och dra fram dem. Det var artilleriet som förberedde.
1: Mm.
0: Och så hade du infanteriet som gick på.
1: Mm.
0: Och så hade du kavalleriet som
1: flankade.
0: Slog till i varje öppning.
1: Jajamän.
0: Och där hade du två typer av kavalleri. Det ena var de här svenska kavalleriet och finska kavalleriet på små hästar. Som också körde en annan taktik än förut. De här arméerna på kontinenten hade kavalleriet som några som skulle mjuka upp och sen utnyttja öppningar. Och då gjorde man någonting som kallades för karakoll. Man red alltså nära fienden. Och så hade man pistoler och så sköt man en salva och så red man tillbaks igen. Laddade om och så gjorde man om detta hela tiden. Det svenska kavalleriet, de red iväg, sköt en salva i galopp. Och så red de knä vid knä. Och tryckte sig bara rakt in i fienden. Va? Och det var något helt nytt. Och det var en chock då för fienden när man gjorde så. Istället att följa så som krig ska utkämpas. Och de här stora formationerna, kommer du ihåg de här spanska?
1: Ja, de är
0: ja. Med pikinerar och jättelika fyrkanter, tertier kallades de. Och nu kommer ju Gustav II Adolf med något helt nytt med infanteri på linje, bara några led runt. Och där man sköt. Och just det här med procenten pikinerare mot skyttar. Det förändrar ju han. För först var det ungefär hälften i arméerna på kontinenten. Medan Gustav II Adolf ville kanske ha 70% eller mer som var skyttar. Och det ökade ju eldkraften rejält. Va?
1: Ja, riktigt mycket skada.
0: Ja. Och att man sköt också disciplinerat.
1: Mm.
0: Istället för att bara stå att man sköt när man hade laddat om. Så väntade man in fienden om de anföll. Tills man såg det vita i deras ögon som de sa. Mm. Och så sköt man en salva och en salva till. Och det måste ha varit otroligt demoraliserande. Vad tror du var orsaken mer till att det gick bra vid Breitenfeldt?
1: Ja, att motståndaren trodde att de var bättre än vad de egentligen var.
0: Det var nog lite arrogans då,
1: ja.
0: Kan jag tro. Och de var ju, de hade ju Pappenheimarna, de här ryttarna som ansåg att de var oövervinneliga.
1: Exakt.
0: Och det vet man ju hur det brukar gå. Men Sverige hade lite problem med att saxarna vek undan i början.
1: Ja.
0: Det var en... Det var på håret där att man klarade sig, men det gjorde man genom att man var snabb och skifta om.
1: Mm.
0: Och det kunde man göra mycket på grund av att Gustav II Adolf hade infört brigader. Alltså självstyrande enheter som hade artilleri och allting med sig. Istället för att ha stora, väldigt långsamma formationer som tog evig tid att formera om. Det var också en anledning till att det gick bra. Och sen marscherade Gustav II Adolf runt i Tyskland. Och nästa år så var det ett nytt slag. Vad hände där, Konore? Vid Lützen i dimman?
1: Ja, där ja.
0: Mm.
1: När han red in och offrade sitt liv för ett svensk vinst.
0: Ja, verkligen. För det stod och vägde slaget.
1: Mm.
0: Och han ledde ju från fronten och det var ju väldigt farligt och riskabelt. Och det var typiskt den svenska kungarna, de var nästan vårdslösa under striderna. Men det gav också en otrolig moral.
1: Det var det.
0: Mm. Och i Lützen vann, man får ju säga att Sverige vann det för att man höll slagfältet och tyskarna, de katolska, de förlorade otroligt mycket där.
1: Ja.
0: Och var tvungna att dra sig undan. Och, men vi förlorade vår jättekung där faktiskt. Ja. Och det är klart att det kostade. Och man trodde ju att Sverige skulle dra sig ur 30-åriga kriget efter det. Men tvärt emot så blev man efter tid starkare. Och det berodde mycket på vad man gjorde hemma vid också. Organisationen. Så kommer du ihåg vem som var den drivande där?
1: Axel Oxenstierna.
0: Jajamän. Han, alltså, om någon har betytt mycket för Sverige, om man säger så... Så var det ju han.
1: Mm.
0: Med alla de verk som han började instifta och också gjorde. Han var ju den som initierade den första banken, Riksbanken i Sverige. Och det är ju världens äldsta riksbank. Det blev inte av förrän han var död faktiskt fullt ut. Men Sveriges Ständers Bank, tror jag det hette.
1: Ja.
0: Den första. Och han initierade också postverk.
1: Mm.
0: Och organiserade skolan för att vi skulle ha gymnasiesystemet som vi har idag. Så det var otroligt mycket som han gjorde vid hemmaplan. Va?
1: Mm.
0: Och det är klart det behöver göras. Och sen var man också initiativtagare till indelningsverket som kom lite senare.

0: Ja, Arvid, jag är jättenyfiken på hur du började med historia.
1: Ja, det började ju ända sedan grundskolan när jag fick börja lära mig historia. Fick prata om det mesta. Det var flodkulturer, det var stormaktstiden med alla svenska kungar. Jätteroligt. Så fick vi också prata om världskrigen. Och det var ju så jag blev mer intresserad. Sen fick jag upptäcka Sabaton som gjorde ännu mer påverkan på mig. En av mina favoritband, måste jag säga. Så har mitt intresse utvecklats ännu mer. Men Sabaton är ett historiskt band som pratar om historia, ja, genom hela historien. Som kommer från Falun med sångaren Joakim Brodén. Och sen Per Sundström, tror jag han heter, har gjort sitt debutalbum med Primo Victoria runt 2000. Så har de spelat, ja, tror det är 7 album som de har gjort. Och senaste albumet med Legender har ju gjort låten Till Seger som handlar om just Gustav den andra Adolf.
0: Mm.
1: Men en av mina favoriter är ju ändå Carolus Rex-albumet, typ En livstid i krig.

0: Vad härligt med lite sabbaton. Hur många gånger har du sett dem där?
1: Jo, men jag har sett dem 2 gånger faktiskt.
0: Och det var jättebra, eller?
1: Ja, men fantastiskt.
0: Ja, jag håller med dig. Jag har sett dem och det är mäktigt, verkligen.
1: Det är det. Speciellt den låten.
0: Ja.
1: Jag gillar ju att spela kartspel som historie... Där man får spela som till exempel Sverige och styra under stormaktstiden.
0: Vilka spel tänker du på då?
1: Paradoxspelen då. Mm. Europa Universalis 4 och Hearts of Iron 4.
0: Det är bra spel.
1: Det är det.
0: Mm. De älskar jag också. Mm. Hur gick det vidare då?
1: Ja, sen gick jag ju till gymnasiet och... Fick jag ju läsa mer historia. Tyvärr inte lika mycket som jag hade hoppats på. Men fortfarande en del. Ja. Gick jag ju till gymnasiet och... Fick jag ju läsa mer historia. Tyvärr inte lika mycket som jag hade hoppats på. Men fortfarande en del.

0: Farsan är väl lite historieintresserad. Morsan är väl inte jätte så.
1: För ibland får man ju sitt intresse från,
0: Ja.
1: eller från någon släkting då kan det vara också.
0: Ja. Nej, men det är väl mycket historia runt omkring så. Så har det blivit nyfikenhet som gjort så att jag har upptäckt det mest själv.
1: Ja, det var intressant. Hur gammal är du?
0: Ja, jag fyller 20 snart.
1: Skulle du vilja säga att bland dina klasskompisar då som du hade, att det var ett historiskt intresse där idag?
0: Ja, men det var ju jag och en till som var rätt så historiskt intresserade. Sen var väl alla andra inte så jätteintresserade.
1: Det låter ungefär som min skolgång.
0: Ja.
1: Men jag hade en pappa som var jätteintresserad och jag tror det var på den vägen det blev
0: Ja.
1: så. 30-åriga kriget tog slut till slut.
0: Ja, det gjorde det.
1: Och vi fick ju den västfaliska freden där Sverige blev befäst som en stormakt
0: Ja.
1: över hela Europa. Och då var det Sverige som styrde över hela Östersjön egentligen.
0: Ja.
1: Och även över Nordtyskland, till och med Werder Bremen hade man. Men det tog slut.
0: Det gjorde det.
1: Stormaktstiden varade ju 110 år.
0: Ja.
1: Och vad hände?
0: Jo, men då kom ju det stornordiska kriget med trippelalliansen Danmark, Norge, Polen, Litauen och Ryssland.
1: De attackerade.
0: Karl den tolfte,
1: Ja.
0: när han var blott 18 år gammal.
1: De passade på för de trodde att han skulle ge sig med en gång.
0: Jajamän, men han ville kriga.
1: Ja, han var inte den som kommenderade ett reträtt precis.
0: Nej.
1: Det finns ett berömt citat från honom när han skrev till den danske kungen. Värjan skämtar inte. Och det är ganska tydligt att det var han som skrev en sån sak.
0: Jajamän.
1: Hur gick det för den här alliansen då?
0: Ja, men det började väldigt dåligt för dem när Karl gick in i Danmark, slog ut dem, sen gick ner till Polen, slog ut dem och sen vandrade in i Ryssland.
1: Just det.
0: Och ja, det började ju med Narva, väldigt starkt för Sverige.
1: Ja, kommer du ihåg vad som hände?
0: Ja, det blev ju storslakt för ryssarna.
1: De var ju många, många fler
0: Ja,
1: än
0: men
1: svenskarna.
0: det var väl 20 000.
1: Ja, svenskarna var kanske, kan ha varit 8 000?
0: Ja.
1: Eller inte ens det?
0: Nej, det var, tror jag var typ 8 000 ungefär.
1: Ja.
0: Men det var ju så mycket snö och man kunde ju knappast se. Och då trodde Ryssland att de kunde vinna. Men Karl var ju stort geni som utnyttjade sin list för att vinna.
1: Han var smart och sen man hade ju en taktik,
0: Ja.
1: den svenska armén, som hette
0: Gå på.
1: gå på, ja. Det var alltså ord och inga visor, man gick bara rakt på. Och det gjorde man vid Narva och det knäckte ryssarna.
0: Jajamän.
1: De var inte beredda på det.
0: De var redo på att skriva på fred, men Karl trodde ju att han kunde vinna ännu mer.
1: Ja, kanske han skulle skriva på. Å andra sidan så hade det nog den alliansen ändå inte gett upp utan kommit tillbaks.
0: Exakt.
1: De hade nog gjort lite grann som jag tror Iran tänker göra nu.
0: Ja.
1: Att rida ut det här och så komma tillbaks så fort som möjligt. Därför att Peter den Stor hade ju stormaktsambitioner när det gällde Östersjön.
0: Exakt.
1: och det var grundkonflikten kanske.
0: Han ville ju komma åt Sankt Petersburg som det heter idag.
1: Det hette ju ett annat namn då.
0: Ja.
1: Nyen.
0: Jajamän.
1: Och Nyen Skans anfölls ju, det var ju förra veckan för några hundra år sedan, 1703 tror jag det var,
0: Ja.
1: som ryssarna tog den. Så det var alltså en svensk stad från början.
0: Det var det.
1: Och det här kriget gick ju inte så bra för Polen eller Sachsen heller.
0: Nej. Röda floden.

0: Saxarna fick ju storstryk vid Fraustadt, ja, till exempel. Och det var också gå på taktiken som fungerade väldigt bra.
1: Det var det.
0: De attackerade mycket aggressivt. Kavalleriet var väldigt aggressiva och svenskarna vann en jätteseger, också med numerärt underläge. Och sen tog det slut vid Poltava.
1: Ja.
0: Och efter det var det uppförsbacke.
1: Exakt.
0: Får man säga.
1: Kungen flydde till Osmanska riket.
0: Mm.
1: Det var ju då han tog med sig koldolmar.
0: Ja, ja just det, precis. Och sen var det kalabaliken i Bender.
1: Exakt.
0: Det är också ganska intressant. Det var så många soldater som inte lyckades ta honom. Då, men,
1: ja.
0: Men han kom ju hem och försökte få ihop ett land som var otroligt sargat.
1: Jajamän, och det gick ju rätt så bra tills vi kommer då till den vintern.
0: Mm. Det var tufft, det var verkligen tufft. Och när han blev skjuten vid Fredrikshall, var det, så försvann ju svenska stormaktstiden. Freden i Nystad var det som markerar slutet på stormaktstiden. Sverige var dock inte en svag stat i grund och botten. Vi hade ju så bra institutioner, framförallt efter Axel Oxenstiernas framfart. Vi hade ju några kungar däremellan.
1: Det hade vi.
0: Mm.
1: Vi hade ju Karl den tionde.
0: Mm.
1: Med överbält.
0: Jajamän.
1: Och vi 1648 med Prag.
0: Ja.
1: Sen hade vi ju Karl den elfte.
0: Ja.
1: Och som förbättrade Sveriges ekonomi. Mm. Samt förbättrade karolinerna.
0: Mm. Och emellan där hade vi en drottning.
1: Ja.
0: Kristina.
1: Mm. Som abdikerade och konverterade till katolicism.
0: Mm. Och när hon lämnade då var ju finanserna väldigt dåliga.
1: Det var de.
0: I Sverige. Och men man rätade upp det. Man drog in en massa pengar från adeln bland annat.
1: Ja.
0: För att rätta upp ekonomin och få en krigsmakt på fötter igen. Och det var ju bra. Och jag tänker på indelningsverket. Det är ju ganska genialiskt egentligen att låta varje soldat ha ett torp där man kan försörja sig själv med familjen.
1: Ja.
0: Och också att man hade en övad armé som inte kostade skjortan att ställa upp. Den var färdig och välfödd i alla fall så gott som det gick på den tiden. Det är ju genialiskt. Egentligen är inte det en ny idé. Xi Huangdi, första kejsaren av Kina.
1: Ja.
0: Han vann väl antagligen slaget om Kina. Just för att man hade en slags indelningsverk i hans land Xi då. Och så att idén har nog funnits där tidigare. Men det fungerade väldigt bra i Sverige.
1: Mm.
0: En 3-4-5 gårdar kanske gick ihop om att försörja en soldat. Plus att man hade en liten torp. Och det var kvar ända till 1901.
1: Ja.
0: Det är rätt fascinerande.
1: Det är det.
0: Mm. Och jag tänker på att det var mycket annat som gjorde att det fungerade effektivt i Sverige. Kyrkans roll.
1: Ja.
0: En präst var ju både media och religionsutövningen och staten.
1: Mm.
0: Och de hade reda på i kyrkoböckerna vilka soldater det fanns att skriva ut och vad som hände. Hur många barn som kom till och allting.
1: Ja.
0: Och vi hade kyrkoplikt.
1: Mm.
0: Vilket innebär att man var tvungen att gå i kyrkan. Och där fick man ju nyheter från krigen. Och man fick också höra vilka nya lagar som hade stiftats. Och tyvärr också skatter.
1: Ja, jo. 1-10-skatten var det väl.
0: Mm. Det var inte lätt att vara bonde. Eller bondehustru. Eller bondebarn på Nej. Den tiden va. Och adeln berikade sig en del på kriget i Tyskland. Ja. Det var det man kunde dra in sen under reduktionen som det hette.
1: Mm.
0: Också intressant.
1: Det är det.
0: Mm. Så om du tänker på stormaktstiden, vad är dina främsta tankar kring den? Finns det saker och ting som lever kvar än idag?
1: Ja, vi har ju alla universitet, typ i Estland så har vi ju det universitetet som lär ut svenska fortfarande.
0: Mm,
1: det
0: är Dorpat.
1: Exakt. Mm. Det är i Nordtyskland.
0: Mm. Greifswald.
1: Ja. Sen har vi ju typ Lund, en av de äldsta universiteten.
0: Mm. Ja, Sverige erövde ju Skånelanden. Ja. Och de har ju varit i svensk under den svenska kronan sedan dess. Exakt. Och det var väl slaget vid Lund som avgjorde alltihop, får man säga. Ja.
1: Sen Bohuslän också.
0: Mm. Ja, Halland, Bohuslän, Blekinge. Innan dess var det ju Jämtland här i Dalen också, som vi tog från Norge.
1: Ja.
0: Slaget vid Lund är ju intressant.
1: Det är det.
0: För att det var så avgörande för, ska jag säga, uppdelningen med Danmark.
1: Mm.
0: Och det finns en intressant historia om Per Hjärta som var västgötaryttares överste. Han räddade kungen.
1: Mm.
0: Kungen red ifrån sina trupper. Först redan iväg efter danska kavalleriet som gick under i Kävlingeån. Och sen kom han tillbaka, han blev hämtad, kungen. Och vad gör han då? Jo, då rider han ut igen och blir omringad av danskarna. Men då dyker Per Hjärta upp med några västgötaryttare. De tar en av fanorna från danskarna där. De tog faktiskt två under slaget. Och Per Hjärta var svårt sårad redan innan. Och det blev inte bättre av när han slogs med danskarna. Men kungen klarade sig och nästa dag så kommer kungen till Per Hjärta. Och frågar, hur är det med honom? Det var på sjukstugan. Och då sa Per Hjärta, ja, om ers majestät ger fanken i att rida från oss i fortsättningen så är det nog bra med mig. Har du några tankar kring det här med hur vi organiserar förutom universiteten? Tänker på gymnasierna och det. Och...
1: Ja, jo, tack vare Axel Oxelstierna så har vi ju en av de äldsta gymnasiesystemen.
0: Mm.
1: Mycket fascinerande faktiskt.
0: Ja. Och alla de här ämbetsverken som man startade då, med, som effektiviserade otroligt mycket. Och det finns ju kvar fortfarande en ska vi säga, skicklig byråkrati i Sverige.
1: Ja.
0: Det har väl gått lite ut för de senaste åren med brist på ansvar och så vidare. Men ändå, vi har ett väldigt effektivt system.
1: En stark grund.
0: Ja, verkligen, verkligen. Och det kan vi tacka Axel Oxenstierna bland annat då för.
1: Ja.
0: Eller hur? Jag tänker så här, vi ska ta och avrunda om stormaktstiden. Och då var det någon musik som du ville spela.
1: Ja, men när man hade ju de här kavallerierna så hade vi ju både det svenska och det finska Hekkapelita med finska kavalleriets marsch.
0: Ja, just det. Hekkapeliterna var fruktade över Europa.
1: Ja.
0: Mm. Då lyssnar vi på finnarna, där de marscherar.

0: Ja, vad tar vi med oss av det här nu?
1: Ja, att man ska inte mucka med Sverige.
0: Okej, ja, det är bra. Det här är Gunnars historiska hörna. Ni har lyssnat till och jag sitter här med
1: Arvid Bad.
0: Och vi tackar för oss idag. Och den här sändningen kommer från Floby Pastorat. Ljudtekniker har varit Roger Andersson.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12.
1: Ja, idag är det jag, P.O. Dalsjö, igen som ger er lite inslag här i 10 i 12. Det är ju torsdag, det är den 4 juni. Och vi får gratulera Solbritt och Solveig som har namnsdag. Vi kan väl nämna om att Skanska tog hem upphandlingen utav, ja, det var 7 anbud som gällde då om byggande utav den nya skolan. Så att om 10 dagar när tiden för överklagande har gått så verkar det som man väl kan sätta igång den här processen igen. Vi får säkert anledning att återkomma till det här mer. Jag tänker inte prata så mycket mer här idag, utan jag tänkte bjuda på dagens läsarpodd. Så blev islam Sveriges näst största religion och SD näst största partiet.

0: Hur blev islam Sveriges näst största religion och Sverigedemokraterna Sveriges näst största parti? Den här historien berättar Simon Sorgenfrey i sin nya bok Öppna era hjärtan, utgiven på Norstedts förlag. Men hur ser framtiden ut? Är det en blågul islam som är vägen framåt? Eller är det kanske ett grönare Sverige? Du lyssnar på Läsa-podden, en bok- och teologipodd med Joel Halldorf och mig, Patrik Hagman. Podden produceras av tidningen Dagen och av föreningen Valv. Välkomna med. Joel, vad minns du om islam från din uppväxt?
1: Ja, men det var ju någonting som började komma in i det svenska samhället på 90-talet, alltså bli mer synligt. Och jag hade nog delvis en ganska romantisk bild, alltså då menar jag liksom den här klassiska orientalismen som man talar om, när man ser någonting som exotiskt men just därför spännande och lite, man är lite nyfiken på det. Och det kom ju sen av akademiker att beskriva som en slags rasism. Men idag kan man ju sakna orientalismen. För man inser att liksom, ersättningen har inte blivit, det har blivit bara ren svartmål. Men jag minns att vi var i Jerusalem och gick omkring där och, i mitten av 90-talet. Och då mötte man det som en liksom, levande sak. Men sen fanns det ju i frikyrkan en skepsis mot islam. Ja. Att det var liksom... den här klassiska frågan, andra religioner, är det andra vägar till Gud eller är det avgudar eller är det till och med demoner? Oh. Och där ligger lite obearbetat i frikyrkorna, och en del lutar ju åt att det var liksom en demonisk kraft.
0: Och här är ju den här saken vi har varit inne på många gånger, men här då är en negativ form. Vi brukar ofta lyfta fram att frikyrkorna ofta var miljöer där man hade på något vis bättre koll på världen än övriga samhälle via missionen och missionärer som kom tillbaka. Men här fanns ju lite baksidan av det i någon mening, att på många sätt så var islam fienden inom stora situationstecken, konkurrenten, de man motarbetar, de man kanske till och med försökt omvända på vissa ställen, även om det alltid har varit knepigt att göra. Så absolut växte man ju upp i kyrkan med en liksom, jag skulle säga så här, att under en lång tid när man växte upp så kände man att man var i en miljö som hade mer en negativ bild av islam än samhälle. Sen svängde det där något skede och samhället fick en mer negativ bild av islam än man hade i kyrkan, för att man hade ändå liksom lite mer så här nyanser och så här.
1: Ja, och det fanns också det här grundläggande att träffa en muslim, att träffa en person som trodde på Gud, som kanske inte, som undvek alkohol, som hade både liksom, existentiellt och moraliskt ganska lika värderingar som man själv. Och det har jag hört många som muslimer och kristna som berättar om hur det kunde uppstå som allianser i klasser mellan de frikyrkliga och muslimerna. Vi hade inte muslimer i min klass när jag växte upp. Det var inte riktigt där ändå. Nej. I samhället. Nu är det ju mycket mer vanligt.
0: När man växte upp i Finland så vi hade ju mycket mindre invandring. Och det som inom parentes sagt, att växa upp som finlandssvensk, så betyder att man nog nästan aldrig hade någon slags direkt relationell kontakt med invandrare, eftersom nästan alla invandrare som kommer till Finland integreras på finska av naturliga orsaker. Man ska inte utsätta dem för ytterligare ett utanförskap sådär medvetet genom att lära dem ett minoritetsspråk bara. Så att mina egna personliga kontakter, det var liksom i ung vuxen ålder första gången jag hade kontakter med muslimer. Så jag tror att min bild av islam färgades nog under lång tid väldigt mycket av nyhetshändelser, den där barndomen, liksom Irak-Iran-kriget var ju mycket fram i nyheterna och sen senare under gymnasiet, liksom Mellanöstern-problematiken överhuvudtaget, där är ju muslimer nästan konsekvent framställs som de andra, liksom så här, och ett slags sånt oklart spekulerande i om alla de här problemen egentligen beror på att de är lite märkliga. Liksom. Ja. Som var väldigt utbredd i kulturen.
1: Och det fanns ju också i kyrkornas värld en annan del. Det var ju all liksom, religionsdialogiskt arbete som gjordes kring millennieskiftet. Det här Abrahams barn-projektet i Sverige. Och bara uttrycket via Abrahams barn, som ju var ett slags ord för att beskriva syskonskapet mellan judendom, kristendom och islam. Det hör man ju nästan aldrig idag användas. Och det var ju, här kan man också, när vi talar mycket om religionens återkomst i kyrkan och hej och hå. Men det finns ju väldigt mycket som var så otroligt mycket starkare på 90-talet. Institutionellt uppbackat och starka nätverk. Och det här religionsdialogiska var ju definitivt en sak. Det finns fortfarande i viss mån, Sigtuna stiftelsen och Svenska kyrkan och sådär, görs ett arbete, men det är betydligt svagare idag. Ja. Så det är mycket som har förändrats, och det är också lite temat för den här boken, att det är så mycket som har förändrats i det här.
0: Ja, nej, men det är ju en spännande bok. Han har inte gjort det lätt för sig, Simon Sorgan Fry. Han har försökt berätta inte bara de här två historierna om muslimer i Sverige och SDs framväxt på samma gång, utan han vill också kommentera på något sätt den svenska statens förändrade attityder och olika taktiker, de politiska partierna bredare, hur de har skiftat, och också på något vis försöka fånga in väldigt mycket boken handlar ju om att det finns en känsla av att någonting har gått förlorat i det svenska samhället som delas mycket brett. Han exemplifierar i början av boken med att han sitter på en liten tågstation och tåget kommer inte. Liksom. Nej. Och vem har inte varit det där? Och vem har inte känt att någonting har gått sönder i det här samhället? Det steget från att tåget inte kommer till att allting har krakulerat, den är väldigt kort. Liksom. Ja.
1: Ja, precis, jag tänkte när jag läste den här på en annan bok som vi läste för många år sedan, som jag ofta återkommer till, som heter The Age of Anger, Pankaj Mishra. Där beskriver han ju liksom moderniteten som ett uppbrott som är djupt traumatiskt för människan, och att det leder till de här konflikterna på slutet av 1800-talet, början av 1900-talet, och då handlar det om flytten från landsbygd till storstad och sådana saker. Jag tycker att Simon Sagerfrey verkar berätta en berättelse om ett slags djupt skifte. Vi kan kalla det skiftet från modernitet till senmodernitet. Mm. Den här stabila välfärdsstaten, tågen går i tid, du vet var du bor, du har en levande stadskärna.
0: Myndigheterna har en plan.
1: Exakt, myndigheterna har en plan. Det finns, du kan vänta dig pension, du kan vänta dig att kunna få ett jobb och sådana saker, guldklocka liksom när du har jobbat ett visst antal år, allt det där på plats då, till det här som du säger, någonting har gått sönder i Sverige, och då finns det ju lite olika svar på exakt vad, och ett svar som man ju fiskar lite i är ju nyliberalismen helt enkelt, alltså privatiseringar, en ny public management, hela det där.
0: Globaliseringen ekonomiskt.
1: Ja, precis, den ekonomiska globaliseringen som slår sönder samhällen och sådär, och att det är en dimension. Men sen så säger jag ju också att, och det återkommer han ju till liksom, och är liksom ärlig med det här att jag gillar Evert Taube, jag gillar jordgubbar och sill, svenska grusvägar, röda stugor. Och om jag är utomlands tycker jag det är spännande att träffa nya kulturer. Men jag lever hellre på en plats som ser ut som den där jag växte upp. Så där är jag väldigt öppen med någonting som man också i den svenska debatten kanske för 50 år sedan nästan kunde uppfatta som lite rasistiskt att medie då.
0: Ja, precis. Och där har ju skett något skift. Han hänvisar några gånger för mycket till redaktörsfel, liksom, till Göran Greiders uttryck, den banala nationalismen,
1: just det,
0: som just uttrycker det här liksom mer att vi tycker det är kul att samlas och äta churros, liksom det att vara svensk. Liksom. Det finns en kärlek till det svenska som egentligen inte alls har någon sån här något ideologiskt innehåll eller något sådant nationalromantiskt innehåll, utan bara en sån här, liksom, men det, sommaren är ju ändå härlig. Liksom.
1: Just det, att den svenska nationalismen vilar väldigt mycket på sommaren.
0: Ja,
1: så.
0: Som dröm. Ja, nej, men det är ju en imponerande bok, det måste man säga. Han har jobbat väldigt mycket med mediearkiv, kan man säga. Mm. Och det är ganska roligt, för han tittar då på vad tidningarna skriver vid olika tider. Och det kan man väl säga att han har verkligen föresatt sig, och det tänker jag lyckas med, att försöka vara nyanserad.
1: Verkligen.
0: Och så att säga, jag antar att det han skulle säga är syftet med boken är att nyansera, liksom vilja komma bort från de här svartvita beskrivningarna. Och det är ju synnerligen hedersvärt och behövligt.
1: Men hans metod är ju, förutom mediearkiv, också det här antropologiska metoden, eller etnografisk metod, där han åker runt och intervjuar människor och samtalar för att kunna få. Och då samtalar han både med muslimer och sverigedemokrater för att verkligen liksom kunna nyanserat förstå båda de här erfarenheterna och liksom hjälpa oss. Man kan ju liksom frustrera sig i den här boken att så här, var är teserna?
0: Mm.
1: Ge mig de tydliga teserna som du driver här. Samtidigt så är det väl det som också är poängen då. Att det ska vara, det är inga enkla svar, det är nyanser och sådär. Och skälet till att man inte, till att man ändå accepterar det upplägget, det är att han är så bra berättare. Och att man tycker om scenerna så mycket, mötena som sker och sådär. Och
0: man får genuin sympati för de här människorna han möter. Ja,
1: exakt så. Så det, men han tar oss ju liksom genom många skeden. Och ett skede är ju bara att vi får upptäcka, påminnas om eller upptäcka det här att på 60-70-talet var det vänstern som ville ha ett etniskt homogent Sverige. Och den borgerliga positionen, det var mångkultur, generös invandringspolitik och sådana saker. Det var liksom självklart.
0: Och det var en överraskning för mig, för jag visste väl i någon mening att högern ville ha arbetskraftsinvandring. Men att man också tänkte att målet, i motsats till då socialdemokraterna som tänkte att okej, okay, om de kommer hit så måste de bli som oss, liksom verkligen assimileringspolitik. Men att högern, framförallt var väl Folkpartiet då, drev, men också moderater, liksom drev verkligen, nej men de ska få vara sig själva och liksom det som sen blev, det som jag minns från min barn då när vi tittade på svensk tv, så alltid före barnprogrammen började så var det här språka på serbokroatiska och sådana här saker som man knappt förstod liksom något ord i det namnet så här.
1: Ja, det var verkligen.
0: Men den politiken som ju handlar om att liksom vi ska understödja minoriteterna i deras kultur, och det fanns ju en baktanke där att för att de ska kunna flytta hem när de inte mer behövs som arbetskraft här. Men det var ju också ett sätt att säga att deras kulturer var viktiga.
1: Ja, och det var ju mycket också det här upproret mot DDR-Sverige, som man säger. Ja. Alltså att det var, Sverige var så homogent. Och det var jobbigt för entreprenörer, och vi måste bryta upp och vi måste tåla och vi ska inte vara så jante och sådär.
0: Mm, ja, precis.
1: Och här på något sätt kan man se att liksom invandrarna fick åka med i det. Det var en del i att bryta upp den här då, enheten då. Men det här har ju då betraktats som ett av de stora misslyckanden i svensk integrationspolitik då i backspegeln. Det kan man ju diskutera om det är rättvist, men att man borde ha varit mycket tydligare kravställande, att man borde inte ha stöttat
0: språka på svenska, punkt.
1: Ja, precis. Det ska även om det finns forskning som visar att om du kan ditt modersmål bättre så lär du dig det andra ännu bättre, då var det ditt nya språk bättre. Men det är ju också, och vi får en tvåspråkig befolkning, det är väl jättebra ur ett slags liksom, kompetensperspektiv. Men det finns ju också möjlighet till enklavbildning på ett annat sätt. Och det är de sakerna som har blivit uppmärksamma i debatten. Så.
0: Jag fastnar i nostalgin här. Fanns det inte ett finskt barnprogram som heter Moi Mukula?
1: Jo. Vad betyder det egentligen? Hejs för knattar?
0: Ja, precis.
1: Hejs för knattar. Det var länge sedan jag tänkte på Moi Mukula. Kollade du på det?
0: Det är varför jag kan inte finska.
1: Nej,
0: jag har minst som barn. Liksom. Varför har man Sveriges TV till om det kommer finska program där också? Liksom?
1: Ja. Jag kände att ni var omringade. Ja, men en tes är väl där då. Och det kan jag känna så här att... Så vad är övergången? Ett sätt är att säga att övergången är globalisering. Det är där vi ser. Vi lever i en värld där... Vi är beroende av varandras handelsflöden, vi är beroende av arbetskraftsflöden, vi är beroende av tjänster, alltså allt möjligt. Och det är saker med vår ekonomi och det är saker med vår demografi och sådana saker. Och så. Men, och så är det att liksom leva. Vi kan inte bromsa den utvecklingen eller sådär. Men det jag tänker på när jag läser den här boken också, det är att diskussionen om kultur har haft en så liten plats i det svenska samtalet om integration och modernisering och sådana saker. Och det här har alltid liksom lite skavt hos mig. Det jag har tyckt att lite det här som han skildrar, att tycka om att äta jordgubbar och tycka om de här liksom, det traditionella julfirandet och sådana saker. Som historiker och så vet jag ju att det här är en viktig del av människors liv. Och jag menar, i Sovjet så försökte man avskaffa julen med brutala medel och fick ge med sig för att det sitter för djupt. Kultur är en viktig sak för människor. Men då har vi här Mona Sahlin, så här, svenska vi gillar era invandrares traditioner mycket bättre. Svenska traditioner, bara midsommar, sådana här töntiga grejer. Det där är en sån där, alla citerar där, men, och det kan vara orättvist eller så. Men det är liksom ändå säger någonting att man inte riktigt, det har funnits ett, man har inte riktigt förmått att ta in att det finns liksom sedvänjer som människor som har levt här i Sverige väldigt länge har, och som de tycker om, och som de tycker är jobbigt om de hotas eller förändras. Och man måste, det är också någonting att ta hänsyn till hur människan är. Precis som globaliseringen, det är bara, vi måste bara liksom ta hänsyn till att det är human nature. Och det kan man tycka att det borde inte ha betraktats som att man var liksom lite efterbliven för att man tyckte sånt var viktigt.
0: Sen finns det ju en klurig paradox när det gäller den muslimska invandringen till Sverige. Det sker ju en utveckling i den muslimska världen sen 79, kan man väl i grova drag säga, med revolutionen i Iran, där den dominerande typen av islam förskjuts mot mer och mer konservativa, eller vad ska vi säga, auktoritära former, som ju många beklagar, och många i den världen kom i kläm. Många av dem flydde, många av dem kom till Sverige. Så att liksom det är ju flera religionskritiska eller religiösa minoriteter som har kommit, som är muslimer, hit än de som har haft en mer auktoritär form av islam med sig. Sen har det hänt någonting här i de fall som folk har blivit radikaliserade eller bara fromma muslimer. Det visar ju jättemånga exempel på att ja, nej, i min familj fanns det inget, var vi knappt religiösa alls, men sen jag kom hit så nästan alla de här fallen som eller jag har väldigt många sådana fall. Och också den sak som jag tänker nog att det är en nyhet för många, att liksom det är under 10% av personer med muslimsk familjebakgrund i Sverige som praktiserar sin religion i betydelsen, går till moskén någonsin liksom. Enligt vissa undersökningar så är alltså muslimerna är mer sekulariserade än majoritetsbefolkningen i Sverige. Ja.
1: Och det där tycker jag är det stora argumentet mot att sker en islamisering av Sverige genom invandring. Och den här siffran då, som Simon Sögerfran själv har tagit upp, att vi har gått ifrån att ha, om vi var 15 muslimer i början av 1900-talet i Sverige, eller om det var vid något tillfälle vid en folkräkning, till 800 000. Ja, men det är verkligen 800 000 med muslims familjebakgrund. Sekulariseringstakten bland muslimer är högre än bland liksom etniska svenskar. Så att det är, antalet praktiserande muslimer är ju väldigt få. Men samtidigt då, å ena sidan och andra sidan, det är också ett välkänt mönster att människor som hamnar i ett slags anomiskt tillstånd, alltså tillstånd av känsla av rotlöshet, söker sig till familjetraditioner och kulturell bakgrund och religion då, och där sker ett återupptäckande av religion och somliga då i Sverige.
0: Och där uppstår det dilemma som han också följer väldigt väl i boken, just det här att de som då blir representanter för muslimerna som grupp i förhållande till myndigheter och också senare i någon mening i offentligheten, det är ju de mest religiösa muslimerna i väldigt hög grad. Inte riktigt i början, för i början så grundas de här föreningarna av liksom, jag menar, drivande personer mera än liksom imamer eller lärda på det sättet. Men så småningom blir det allt mer liksom att den mest religiösa gruppen får stå som representanter för helheten. Och liksom, igen, det är svårt att se, inte ens i Sverige så lyckas liksom humanisterna samla hemskt många människor. Alltså det är svårt att samlas kring att vi inte har någonting vi samlas kring.
1: Exakt, det är det som alltid är, när folk säger så här, varför ska de konservativa representera muslimerna? Det finns jättemånga muslimer som inte är det. Ja, men det är också så det funkar. De som vill mest, de blir ofta bäst organiserade och de blir då tydligast representanter. Man skulle kunna ta liksom så här, ja, jag tycker om en god middag, men jag är inte en hängiven gastronom. Så alltså är jag inte en bra representant för liksom, ja, svensk matkultur eller gastronomi eller vad som helst. För att jag, visst, jag äter gärna god mat, men det är inte min grej. Mm. Och så är det ju också med religion. Alltså, idén om att vi ska få någon så här super... någon som inte bryr sig särskilt mycket om islam ska tycka att det är värt att lägga sitt liv på att engagera sig för att vara representant för alla de som inte bryr sig jättemycket om islam, men som firar Eid ibland. Det, är inte, nej, det kommer nog inte hända, utan vi kommer nog få se det på det här andra sättet då istället. Då.
0: Ja, det är ett otroligt spännande persongalleri i den här boken, och det är flera av de personerna som stannar i ens minne. Den här Mohammed Muslim, som alltså är född i Sverige och heter någonting väldigt svenskt till exempel, men som upptäcker islam som andlig tradition och blir någon form av så här sufi-lärare som drar mycket folk till sig i ganska hög grad, och just personer med svensk familjebakgrund så här. Den person som ändå främst har fastnat i mitt minne, det är den här kvinnan, jag tror att hon också fanns i Kiruna, hon som med en fas hävdar att hon är en fullständigt troende muslim på det sättet. Man säger att hon aldrig går i moskén. Nej. I stort sett. Och då ska det ju sägas att gå i moskén är inte ett krav för kvinnor inom islam.
1: Nej.
0: Men hon har verkligen, ja, men det är ganska spännande, för jag menar, hon är ett intressant exempel på, jag menar, religionens mångtydighet. Liksom. Ja.
1: Och det tycker jag kommer fram jättefint i den här boken också. Alltså jag uppfattar att islam ofta är en mer individualistisk form av religion än kristendom.
0: Mm.
1: För att vi är ju lite så här, om du är kristen, då kan du inte välja bort Kristi kropp som är kyrkan. Och det är klart att du kan det, det finns ju privat kristendom och det ena och andra. Så.
0: Åtminstone fanns det på 1900-talet.
1: Ja, precis. Men inom islam är det lite mer så här, det är du och Gud. Och sen har du det här jättebra redskapet här borta som är en moské.
0: Ja.
1: Jättebra till hjälp för dig för att komma i kontakt med Gud. Men du kan också bara...
0: Ja.
1: En from kristen kan inte välja bort kyrkan, men jag, nu kanske islamologer får gärna höra av sig och rätta mig om jag har fel, men jag uppfattar att det finns sätt att vara en from muslim som är, går vid sidan av moskén då, för att det är en så stark liksom, människan inför Gud religion, och det är inte den bild vi får, utan vi tänker ofta att det är kollektivistiskt och det är moskéerna och det är klaner och sådana saker, men det här framträder ju också väldigt många i den här boken som har valt ett annat då, som den här kvinnan då, att hon är jättefrom men på ett individualistiskt sätt då.
0: Och Simon Sorgfa bjuder på sig själv på ett ganska charmigt sätt när han liksom berättar hur han intervjuar henne då och frågar först liksom då, ja, men brukar du gå till moskén? Hon är sådär, nej, inte egentligen sådär. Och så tänker han att ja, men då är det säkert de här liksom era individuella ritualerna, gör du det här och det här sakerna? Och nej, inte egentligen, det är nog inte liksom min grej. Ja, men högtiderna, de är väl viktiga då? Mm. Ja, absolut, vi firar ju Eid och liksom så här, och jag brukar ju laga mycket mat och sådär, men det är liksom mest familjen och sådär liksom. Mm. Han börjar bli allt mer desperat och sist liksom så när hon beskriver så, ja, men på vilket sätt är liksom islam viktigt för dig och synligt i ditt liv? Så, ja, men det är till exempel det här att det finns en granne till mig som är sjuklig och jag gick och frågade honom om jag skulle kunna handla åt honom och först sa han nej, men jag gav inte upp utan jag fortsatte att tjata på honom och småningom gick han med på att jag började handla åt honom och sådana där saker tänker jag, det är liksom islam för mig.
1: Ja,
0: jag, liksom. Men, och det är jätteviktigt för mig att det där liksom försöker leva.
1: Och där finns ju också en andra stora berättelsen av att det här landet är fullt av människor som gärna vill göra samhället bättre.
0: Ja.
1: Men som vi liksom ser ner på och sådär. Och det finns att vi i vår religionsanalfabetism och speciellt då analfabetismen mot islam tenderar att uppfatta alla uttryck för fromhet som något väldigt liksom reaktionärt och potentiellt farligt då. Istället för att se den här positiva aspekten att de vill vara goda grannar, de vill liksom ge en, ja, det är också väldigt rörande med den här mannen som har kommit till Sverige, inte känner någon, frun kommer från Kanada och hon tycker att de ska åka därifrån, men han uppfattar att han är skyldig svenska staten 600 000 på grund av liksom vad han har kostat liksom att integrera, så han liksom ska köra taxi i Kiruna tills han har betalat de här skattepengarna.
0: Ja. Liksom. Han jobbar stenhårt för att...
1: Ja, liksom, två jobb bara till. Ja. Då känner man... Ja,
0: det... Precis. Och det där är ju knepigt, för att jag menar, det är ju spännande, men det är ju också liksom en ohållbar syn på saker och ting. Mm. Liksom att det är ju också någon form av internalisering av SDs retorik kring invandrare, eller den liksom nutida högerns överhuvudtaget, där det liksom allt mäts på något sätt i liksom hur mycket, vilken nytta för du med dig. Då är jag hellre med den här tanten som hämtar matkassar åt sin granne. Liksom. Ja. Det kommer man inte sätta pris på. Liksom.
1: Nej. Men det finns någonting i den journalistiska metoden, som är den metod som ofta presenterar islam för oss. Den är ju alltid fokuserad på det extraordinära, det som är värt att bli en nyhet, och ofta då det våldsamma eller destruktiva. Den etnografiska metoden fokuserar på, man säger, det mindre spektakulära, det normala, det vardagliga. Mm. Och då möter vi så många andra ansikten av det här. Och det är väl det som är, de berättelserna är verkligen pärlor i den här boken.
0: Och delvis smärtsamma. Jag tänker just på de här berättelserna där det visas liksom de som inte vill någonting högre än att integreras. Liksom vill absolut lära känna folk, komma in i sammanhang och bara möts av liksom ointresse eller motvilja, eller bara liksom så här kulturella murar. Det är bara liksom hopplöst svårt. Liksom. Och det där är ju hjärtskärande. Liksom.
1: Ja, det är det, att aldrig ha varit i ett svenskt hem. Det är en väldigt vanlig berättelse hos många människor. Att man har aldrig varit. Jag vet att...
0: Han gör en intervju på ett café med en kille som han måste avbryta intervjun. Att varför är du så nervös? Har det hänt någonting? Och han bara, nej, men det är första gången jag pratar med en svensk. Ja. Liksom, någon som varit här i många, många år. Liksom.
1: Exakt, som inte är en myndighetsperson. Precis. Jag vet att Lars Trägård hade den här historikern och han som hade ansvaret för kulturkanon-grejen. Den här idén om att vi skulle fira Thanksgiving genom att bjuda hem någon ny svensk. Mm. Och att liksom försöka skapa detta som en svensk tradition. Det är en ganska fin tanke. Mm. Att man då, liksom, okej, nu är det Thanksgiving, nu ska vi bjuda hem liksom någon. Eller om man gör det på allhelgona eller hur man nu väljer att göra. Men det är lite... Alltså integration, det är också den här kulturen som en pusselbit här. Integration är inte bara språk och arbete. Det är också att komma in i en kultur, och det sker genom möten. Och det är därför som så här, föreningslivet och fotbollsklubbar och kyrkor är så viktiga i integrationen. Ja. För där kan de här mötena ske. Mm. Men staten kan inte själv ombesörja det och tvinga oss att liksom ha middagsbjudningar.
0: Nej, samtidigt så den berättelse som berättas här i boken är ju någon form av liksom så här nedgångsberättelse, berättelse hur det går fel liksom. Mm. Så starkt förkortat, den modell som svenska staten tar till när muslimerna börjar dyka upp i större mängder, det är att ja, men vi har ju frikyrkor, vi kan väl göra ungefär som dem, som med dem. Så att man tar samma modell som man har liksom haft det att förhålla sig till frikyrkorna där, som har varit i princip att ni får organisera er i ett råd och vi har kontakt med er och då får ni statsstöd. Liksom, så här. Vi gör samma sak med muslimerna. Och det där kan man väl säga fungerar ganska bra till en början. Största problem är väl att det blir fler och fler grupperingar. Så det blir sådär oklart vem är det egentligen man ska ge de här stöden och hur ska det kanaliseras. Så det blir mer och mer rörigt och det blir mer och mer utrymme för personer som kanske inte sköter sig riktigt korrekt med all bokföring och så vidare. På många sätt rimligt när man kommer till ett nytt land med ett nytt språk och så vidare. Alltså det är inte att försvara det, men ändå liksom sådär begripligt på något vis. Jag vet hur det är att komma till svenska byråkratin. Och jag kan ändå svenska liksom. Mm. Men i något skede då, på grund av de här politiska förändringarna sen talet med öppna era hjärtan då, som är liksom nollpunkten i den här, där liksom det finns ett före det och det finns ett efter det. Där de här sakerna mer och mer börjar monteras ner, för det uppstår ett politiskt klimat där. Man framhåller framförallt Ibn Rushd, alla så här, det är framförallt problem och det finns liksom en hur galet är det inte att vi ger stöd åt de här liksom, dessutom så här.
1: Ja.
0: Och man drar tillbaka det där och mer och det leder ju förstås till att man liksom mer och mer, det finns inte mer av de här kontakterna. Nej. myndighetspersonerna känner inte ledarna i de lokala moskéerna och så vidare och har därför inte möjlighet att liksom föra dialog och så vidare. Liksom.
1: Ja, men de som har kritiserat bidragen till det muslimska civilsamhället, både liksom, religiösa samfund och bildningssamfund, har inte riktigt, jag vet inte, två saker som förbryllar mig där. Dels att man inte förstår att det finns ingen gratis lunch.
0: Mm.
1: De har fått de här bidragen, men staten har fått någonting annat tillbaka. Information, kontaktuppgifter, en möjlighet att styra och påverka de här. Mm. Det finns ju liksom en slags Foucaultiansk, den franska filosofen Foucault här, av statlig disciplinering.
0: Ja, genom
1: det. Det är det som, som pågår. Det är det som staten får ut av det. Och det andra är att det har varit modellen för integration och sådär via föreningsliv, civilsamhälle, kyrkor och frikyrkor som du säger då. Och så säger du så, nej, vi kan inte göra det för att då kommer vi ge pengar till salafister och sådana saker och det är inte bra. Och det finns väl ett argument som är mer seriöst från kritikerna då, som är att vi upprätthåller en slags separationskultur då.
0: Mm.
1: Och det kan vi inte fortsätta göra, utan vi måste skapa en integration på riktigt. Men nu så skapar man en situation där det inte finns någon kunskap om det muslimska civilsamhället. Och bara de som är superdedikerade förmår att organisera någonting.
0: Ja.
1: Och det är så järva salafisterna.
0: Ja.
1: Så att okej, okay. Alltså, det fanns ingen plan B riktigt. Mm. Det var bara att liksom slå ner på det här. Och jag tycker det är ganska uppenbart att man riskerar att skapa radikaliserande miljöer kring det muslimska civilsamhället här. Och miljöer där man inte känner sig hemma, där man inte känner sig välkommen, där man kanske isolerar sig ännu mer, eller i värsta fall blir liksom blir andra typer av radikalisering. Det här är bara så osmart.
0: Ja, och det är inte så att det inte fanns folk hela tiden som sa det här. Det är liksom, han citerar många liksom, både tongivande diplomater och politiker och vidare som just beskriver situationen så här. Liksom.
1: Mm.
0: Så att, ja, men känslan man får är att det är inte ens liksom en plan bakom det, utan det är ju ren populism liksom, genom att trycka till den här minoritetsgruppen som ändå inte röstar på oss, så lyckas vi få en annan grupp att rösta på sig,
1: ja,
0: liksom, och så här. Och därför slänger vi ut liksom det som stabiliserar samhället.
1: Ja, och ta en sån sak som moskébyggen som är så kontroversiellt. Vi sitter i Linköping och spelar in. Det finns jättemycket muslimer i Linköping. Det finns ingen ordentlig byggd moské då.
0: Mm.
1: Och nu finns det att de vill bygga en moské, och den församlingen har öppnat sina böcker och visat total av finansieringen är att det inte är Saudi-pengar och sådana saker. Nej, men det får de inte, och de träffas i en källare, och det är liksom jättemånga människor som möts. Jag pratade med en lokal politiker som var så här, när de skulle fira Eid så bad de att få låna en lokal från kommunen, och kommunen säger nej för vi hyr inte ut till religiösa föreningar, och så bad de att få, kan vi vara på ett fält för det var fint väder, nej det får de inte för de sliter på konstgräsplanen som de hade på, vilket är så här, de går barfota liksom.
0: Ja.
1: De har inte dobbar ens en gång. Så det, man liksom verkligen göra livet surt för muslimer på ett sätt som inte kommer få. Det kan ju se ut att man verkar tuff och stark och hård och hjärtlös, som har ju varit den så här politiska valutan i vår tid. Men det kommer ju inte, det gynnar inte integration och samexistens och sådana saker för fem öre.
0: Mm. Och någonstans här slutar boken i den här situationen, och han beskriver det ju som liksom att den här drömmen om en blågul islam som har funnits, och som han beskriver väldigt tydligt som att det här var ett elitprojekt där liksom politiker och eliten med vissa personer då liksom försöka skapa uppifrån.
1: Och det är hans handledare egentligen, de islamologerna på 90-talet, Jan Järpe och de här. Det är, det är lite ett fadersmord egentligen.
0: Ja. Men det hade liksom inte förutsättningar att lyckas. Och nu säger han att om det ska framstå en blågul islam, så kanske det är just de här wahhabisterna. Liksom,
1: det är lite ett fadersmord egentligen. Ja.
0: Men det hade liksom inte förutsättningar att lyckas. Och nu säger han att om det ska framstå en blågul islam, så kanske det är just de här

0: skolor inom islam, olika rättslärda skolor, och salafism är en av dem, en skola inom sunni. Och den uppfattas ofta som våldsam eftersom al-Qaida är salafister. Mm. Men al-Qaida är en gren av den våldsam gren av salafismen, mm, som de här salafisterna, Medina-studenten och de här är tillhör inte den grenen. Så de är väldigt mycket mot våld. Så. Men de är fortfarande, om man skulle säga, konservativa. Så ja, att säga.
1: Det som utmärker den här skolan är ju att man bara accepterar den tidigaste formen av att Koranen och den form som islam tog under Mohammed, så de tre följande generationernas tid. Liksom, så att allt som har hänt sedan dess, all den här underbara poesin och litteraturen och allt sånt som finns i den muslimska världen, som muslimska kulturen har producerat, det tar man avstånd från. Så det är en ganska radikal...
0: Väldigt frikyrklig, kan man säga.
1: Ja, ja, exakt. Det finns en uppenbara parallellen där. Men, men det tar sig lite andra uttryck, ja, måste jag säga.
0: Verkligen, det var en annan, precis. Men det är ett annat ursprung som man går tillbaka till. Men precis. Och
1: det betyder att vi får allt just så här traditionella könsroller och liksom sådana saker på köpet. Och där har han ju ett resonemang, och det är väl ett resonemang som är viktigt att behöva föras kring just de här grupperna. Att de här jobbar då för att... väldigt mycket för att unga killar ska bli fromma muslimer istället för knarkhandlande kriminella. Mm. Och det är svårt att inte säga det som att det ändå är ett bättre alternativ för dem.
0: Mm.
1: Men så är ju det här grejen att ja, men det kommer då till priset av att vi igen slänger kvinnorna under bussen. Mm. Liksom som så ofta när man försöker liksom styra upp saker med liksom moralism.
0: Men exakt. Och
1: det finns många paralleller i den kristna världen, om vi säger så.
0: Och det finns ju... Liberalerna och Simona Mohamsson tog ju upp det begreppet blågul islam för ett litet tag sedan. Och sa att vi behöver en blågul islam och så. Men då kan man ju säga så här, ni har... man ska föra sorgen för, ni har slagit undan benen för det ni menar med en blågul islam. För om ni ska få en blågul islam, då skulle ni behöva jobba med statsbidrag och
1: stärka
0: Ibn Rushd och sådär. Där har ni grogrunden för en mer den typen av mer anpassad, kontextualiserad islam. Och det är egentligen samma resa som staten anklagades för att ha gjort med Svenska kyrkan. Mm. Socialdemokraterna på 20-30-talet. Ja, vi måste ha... Ska vi klippa banden Svenska kyrkan? Nej, vi behöver en liberal, progressiv religion i Sverige. Svenska kyrkan. Och så liksom styr man den i den riktningen då. Det här är en berättelse.
1: Det är en tes som man kan ha många synpunkter.
0: Man kan ha många synpunkter, men det finns dokument från Socialdemokraterna.
1: Absolut, som fanns det en sån intention där, ja, säkert.
0: Och sen hur man lyckas, och sen så det är många kyrkor, lutherska kyrkor, som tar den vägen över hela världen, så att det kanske fanns interna förklaringar också. Men man skulle behöva jobba lite som islam också. Ja. Då, att så här, okej, okay, här ser vi positiva initiativ vi kan stärka, uppmuntra och sådär. Men då måste man också släppa puritanism, och man måste se så här, okej, okay, det här könsseparation, det är ganska otänkbart att tänka sig att ett muslimsamfund helt kommer överge könsseparation. För det här när man ber män och kvinnor, liksom, för det är så otroligt. Liksom. Det kanske ska få en moské i Stockholm och en i Göteborg som inte har det, men i övrigt kommer du ha det. Och så, och det har man ju inte velat, för det har ju uppfattat att man kompromissar då. Så att,
1: Man kan väl säga att en stor del av svaret är det som Simon Sorgenfran gör. Det behövs liksom folkbildning både kring islam och liksom både deras liksom normala former, både liksom de normala religiösa former och deras normala sekulära former då, och också dess liksom mera problematiska former för att det kan väl, och det är också någonting han liksom lyfter fram, att ibland hade det funnits liksom en sån här ja, men lite av beröringsskräck för religion, och därför låtsas vi inte som att det finns skillnader här också, att det finns också problem, att det har också funnits en sån attityd att vi tycker om mångkultur, allt är underbart liksom. Och det är ju inte bra, och jag menar, det är ju framförallt muslimer i världen som är bekymrade över att islam mer och mer förknippas med våld och så vidare. Det är ju ett problem som vi borde kunna samarbeta kring, liksom så här, om man bara satsar på att stärka de grupperna så här. Det är väl en del av svaret liksom.
0: Och det här är ju den stora liksom, jag tror Jakob Zetterman på Dagen som säger att staten håller på att förhandla om sitt kontrakt med religion, med de här demokratikriterierna. Och då vet vi ju då att så här, katolska kyrkan till exempel, som vi ju, du och jag har hämtat mycket liksom

0: vad ska jag säga, stabilt. Så hjälper den här kunskapen kring New Age som jag fick i kyrkan noll och intet. Den är absolut av inget värde i de mötena. Alltså det här kommer en människa och säger, jag är intresserad av kristendomen, och så gräver jag i min databas och säger att ja, det är mycket lurendrejeri och suspekt och kultism i det där nu i andliga. Så då har jag bara stängt ner diskussionen, eller då måste den här personen gå i försvarsposition, och det leder som ingen vart. Så att även liksom ur ett sånt perspektiv där man vill, ja men ur det här perspektivet tänker jag att det här är en form av gästfrihet, jag vill möta den här människan så gott som väl, och det betyder att vi måste hitta ett sätt där vi kan börja i att, jaha, okej, men så du brukar meditera. Ja, men hur gör du då? Brukar du bli distraherad? Vad gör du då? Ja, jag tänker så här. Exakt. Och så plötsligt har vi ett samtal om någonting som vi delar. Liksom, så här. Och jag tänker, den ingången till islam också i första hand.
1: Det finns ju ett begrepp här, han tar upp Robert Putnam, amerikansk sociolog, bridging och bonding capital. Där bonding capital är sånt sammanbindande inom en grupp. Men så har en grupp också bridging capital till annat då, saker som kan överbrygga skillnader om man väljer att använda det på det sättet. Att man säger så här, ni tror på en gud, vi tror på treenigheten, då blir det liksom bonding och inte bridging. Men om man säger så här, ni tror på Gud och vi tror på Gud, då blir det helt plötsligt en bridge. Och det här skulle man önska att fler kristna vågade göra, pröva det här liksom bridging capital i kontakterna, för att nu så lever vi i ett samhälle som är väldigt ogästvänligt mot muslimer. Det finns ingen gästfrihet. Och man skulle önska att det fanns en kristen gästfrihet här i att sträcka ut en hand, bidra till att människor känner sig välkomna och att de då vill vara med och bidra till samhället. Och så. Och jag tror att kristna är liksom i en unik position att kunna göra det, för ingen kommer kunna säga, åh, ni är så woke islamister och ni kommer, alltså kristna är kristna. Och behöver inte liksom, det är inte politiskt laddat för oss att närma oss islam på det sättet, så där finns någonting som vi verkligen skulle kunna bidra, inte bara till dem utan till hela samhället.
0: Och sen finns det ju liksom en motsvarande fråga då när det gäller vårt samhälle lite bredare och kanske den sekulära kulturen, och hur man ska åstadkomma det här, det är liksom inte någonting jag kan svara på, men vad som borde ske är ju att vi måste göra upp med den här liksom guilt by association-kulturen. Att det faktum att du har varit med på en bild tillsammans med en person som en gång var på en fest med en som har liksom, signerat en bok tillsammans med någon som...
1: Alla vi som har rört oss i religiösa miljöer vet liksom, det är så de är nätverk.
0: Ja.
1: De korsar varandra. Liksom... Jag har varit kritisk till jättemånga saker och ting som jag säkert också står på, finns på bild eller vad som helst. Liksom. Det är så man jobbar.
0: Så idén om total renhet för att man ska kunna samarbeta. Och jag menar just, egentligen vi behöver vara lite exakta här, för att det man vill komma åt är ju att du säger att du står för de här och de här sakerna. Men vi har indicier som säger att du egentligen står för någonting annat.
1: Ja.
0: Och så kan det ju vara.
1: Ja. Men att vara på bild med en person är ett väldigt svagt indicium.
0: Ja, exakt.
1: I sig själv. Det måste finnas fler saker.
0: Precis, just det. Att vi har inte liksom fått, det är inte en smoking gun.
1: Nej,
0: liksom.
1: Nej.
0: Och vi tror ofta att vi har en smoking gun mycket tidigare än vi har. Det där tycker jag vi borde skärpa oss. Där borde journalister vara hårdare.
1: Ja,
0: liksom.
1: Det är en form av cancelkultur.
0: Ja.
1: Från liksom, ofta driven från högerdebattörer.
0: Ja, och cancelkultur har sina användningsområden när det gäller väldigt mäktiga människor.
1: Mm,
0: den är precis. Otroligt sunken när man driver den mot personer i utsatt ställning.
1: Ja, okay.
0: Ja, så där någonstans tänker jag man ska kunna börja i alla fall. Men spännande och viktig bok. Verkligen så här, det är ju alltid kul att läsa om historien över den tid man själv har levt i. Det här har många levt i. På det sättet är det ett viktigt, viktigt bidrag.
1: Ja. Och Simon bjuder också mycket på sig själv i att glänta både på sina egna vardagspraktiker och sin... Ja, det är väldigt fint. Kan rekommendera. Och nu ska vi se. Nu är det sommar.
0: Okej, nu är det sommar. Då vill man ju förstås koppla av, men det är också nu man ska tänka på vad som händer nästa, från och med hösten och framåt, och anmäla sig till alla möjliga spännande grejer som är på gång. För nu har vi en hel rad saker att tipsa om, inte sant?
1: Ja, precis. Börja med att tipsa med höstmötet. Det är ju

0: verkligen sista skälvande om man är över 39 för att få en plats. I år har vi ju då, för att vi behövde säga nej till en del 1939-åriga för höstmötet, satt av platser för den här gruppen särskilt då. Och så att...
1: upp till bevis, 1939-åringar.
0: Dessutom ska 1939-åringarna, om ni har några sådana i närhet, uppmuntrar verkligen dem att anmäla sig. Och det är ju, vi har också rabatterat det priset då. Så det kan jag tipsa om. Liz Oldfield kommer ju, som vi har läst hennes bok Fully Alive här i podden. Hon kommer vara med på höstmötet. Många andra spännande.
1: Jag ska vara med.
0: Du ska vara med. Sist. Ja, precis. Du kommer vara med. Vars bok vi har läst i podden. Ja, precis. Och mycket kultur. Och, ja, det ska bli jättekul.
1: Ja, jättefint program igen. Mm. Sen har vi en ny sak som Johannes Akademin drar igång. Vi kallar det en kurs i andlig teologi som börjar i oktober. Och man kan gå in på Johannes Akademins hemsida och få mera detaljer. Men här är idén att vill man fördjupa sig i det vi kallar andlig teologi, som ju väldigt mycket handlar om teologiskt tänkande som handlar om hur jag kommer närmare Gud. Och vi kommer att läsa klassiker tillsammans, och det finns föreläsningar. Allt det här, nästan, alltså det sker först hand digitalt. Så de här föreläsningarna är digitala, och så har vi en slutträff i maj i vår, nästa vår, här i Linköping antagligen. Men själva idén i gruppen är att dra ihop ett gäng och anmäla er som grupp. För tanken är att mellan de här föreläsningarna så får man litteratur att läsa, mycket klassiker och också någon annan bok. Så, här. Och så är det tanken att man ska samlas och diskutera de här. Så ta ihop en grupp i på jobbet eller i församlingen eller bland kompisar och tänka att nu kör vi och fördjupar oss lite tillsammans. Så bjud med någon. Och vi kommer att försöka skapa någon struktur så att om man är ensam så kanske man kan hitta någon grupp i sin stad att träffa. För vi vill ju alla träffas mera, och det är verkligen i den här poddens ethos att vi vill att folk ska hänga mera. Gå in och anmäla. Här finns nog inget tak, så det är bara att köra. Får se om vi får igång en folkrörelse.
0: Jättebra. Vill man inte vänta till hösten med att läsa en kurs, kan man läsa en sommarkurs på EHS som heter, så jag tror vi tipsade om förra gången, den heter Digital visdom, artificiell intelligens i samhälle och kyrka. En 7,5 poängs kurs ledd av Rickard Reuto, som verkligen har bra koll på AI, både tekniskt men också jobbat teologiskt med. Så det kan jag också tipsa om.
1: Och sen har vi också Pilgrims präst och pastorsmöte. Det är ännu ett bra tag dit. Det är i början av mars. Det går av stapeln, men biljetterna, om man ska kalla dem så, släpps här nu i juni. Och min aning är att det kan vara bra att hålla sig framme där. Huvudtalare är Rowan Williams. Det är en stor sak. Och här jobbar vi vanligtvis med ett ganska inklusivt begrepp om vem som är präst och pastor.
0: Just det.
1: Så är du diakon eller
0: församlingsledare, äldstebroder.
1: Eller studerar till att bli präst eller diakon eller pastor, är du jättevälkommen. Så där kan man gå in på tidskriften Pilgrims hemsida, och från och med, jag tror, 15 juni så är det öppet för anmälningar. Annars så tänker jag att vi här i podden tar väl lite sommarlov.
0: Välförtjänt sommarlov, känner jag.
1: Ja, precis. Och jag har en sån läslista för sommaren, ni vet inte. Jag kommer att berätta längre fram om det här, vad som är på gång, tror jag.
0: Men
1: högen är ungefär en halv meter nu, och jag beställer hela tiden mera böcker. Jag börjar fundera om man överhuvudtaget går på vinst med att skriva böcker. För man köper flera böcker än man säljer.
0: Ja, verkligen så.
1: Men en sak som jag kan tipsa om under tiden i sommar är podden Reflektoriet, som är något av en så här syskonpodd till den här podden. Den kommer att gå under sommaren. Vi släpper en hel del föreläsningar som har skett i bland annat Johannes Akademins och Ekumeniska kommittéetens regi genom åren. Så där har man sommarlyssning. Och så hörs vi igen i höst.

0: Den här podcasten produceras av tidningen Dagen. Du vet väl om att tidningen Dagen även producerar fler poddar. Du hittar alla våra poddar på dagen.se eller där poddar finns.
1: Ja, du har lyssnat till 10:12 den här torsdagen den 4 juni. Vi har lyssnat till dagens läsarpodd. Och jag tänker väl egentligen bara säga så här, ha en fortsatt bra torsdag. Så får vi se, vi hörs väl imorgon igen i 10:12 då vi kommer att ta upp lite grann kring vad som händer den 6 juni som ju är då på lördag. Det här var en sändning ifrån FER här i din lokala radio och ha nu en riktigt skön torsdagkväll.

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, mina kära lyssnare, idag är det jag, Roger Andersson, som är tillbaka i studion här efter några dagar hemma. Jag åkte på en riktig förkylning och har legat nedbäddad hemma. Men nu är jag här på radion och något snurvlig fortsatt. Så var jag helt okej nu ändå, och därför är jag tillbaka och sänder detta programmet till er. P.O. har tagit hand om 10 i 12 här under några dagar här och gjort det ypperligt. I dagens 10 i 12 så hör ni en intervju med Rob Coe. P.O. Dalesjö var och pratade med honom om 6 juni här, som är imorgon ju. Och vad som händer och så vidare. Och sen får ni ett program till av Perras, som är nummer 4 i ordningen. Så det får ni höra idag. Och idag, det är ju den 5 juni och det är Danmarks grundlovsdag. Eller nationaldag. Ja, de har sin idag. Ja, så är det. Den 5 alltså. Och Bo är det som har namnsdag. Vi gratulerar ju Bo Renstad bland annat, som gör så fina program här på måndagar. Naturvandring. Grattis till alla som heter Bo annars också, såklart. Och våran hemsida fnf.nu. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det. Och kommer också fortsätta säga framöver. Men där finns en bild på PRO. Och ni hör dem ju på en gång i månaden på måndag klockan 10. Och nu på måndag den 8 juni så sänder de. Fortsatt på radion här så går jag vidare med just nationaldagen. Och påminner om att imorgon så är det ju vår nationaldag. Och vi kommer då att sända. Med all säkerhet ifrån Plantis. Det kommer att bli regn imorgon. Men vi ska försöka vara där ändå. Och sen får jag påminna om att det är faktiskt så att det är ju en ny utställning på museet som öppnar upp imorgon klockan 14. Och det är ju den här utställningen om lokala band. Där jag har varit med lite, pyttelite grann där. Fast det är ju Lena Persson på museet som då har stått för den stora delen. Och det kommer att bli en invigning klockan 14 där också. Så att det får ni inte missa. Så där. Ja, med det sagt så jag tycker att vi lyssnar på lite musik här. Och sen efter det sen så ska P.O. Dalesjö då få prata med Rob Coe om just nationaldagen. Men jag tycker vi fortsätter med lite musik här och varför inte lyssna till Sannex och ett rock'n'roll-band.

0: Jag har träffat Rob Koo här från Falköpings kommun. Vad är din uppgift här i kommunen egentligen?
1: Jag jobbar som kulturstrateg och då jobbar jag båda med bidrag till olika föreningar. Men jag jobbar också med några evenemang i kommunen, till exempel 6 juni. Men det är också familjelördagar. Sen har jag uppdrag att jobba med kultur i skolan. Så det är ungefär 400 workshops och föreställningar per år som händer i skolan för alla barn och unga. Och så jobbar jag också just nu med uppdraget med kulturstället Rittaren i centrum, ett ny kulturmötesplats.
0: Hur går det?
1: Det går jättebra, det är ju ett spännande uppdrag. Så vi öppnar i augusti. Så det ska bli jättespännande att se och att det ska bli en mötesplats för föreningar och aktörer att kunna använda.
0: Och nu på lördag.
1: Ja.
0: Lite udda. 6 juni, en lördag. Det är inte så ofta det infaller.
1: Nej, precis. Ja, men det blir firandet av 6 juni i år med. Det här är mitt 9:e gång med det här evenemanget. Det är ett traditionellt evenemang där det händer liksom återkommande aktiviteter varje år. Scenpunkter och sådär. Och en stor dag för föreningar och verksamheter att ställa ut och visa sin verksamhet.
0: Hur många föreningar?
1: Det är vi över 40 stycken som är med och visar sin verksamhet eller har prover på aktiviteter. Så visas både på scen och med utställningsplats i parken i Plantis.
0: När öppnar det? Hur börjar det?
1: Det börjar klockan 11 och håller på till klockan 3. Och vi har tre scener. Vi har amfiteatern som har den här med traditionella. Där vi både har nationaldagstal och vi har nationalsången och Mosebergs musikkår. Vi har också en fyrfemmarnas kör där. Och Artdance som kommer dansa på scenen sist. Men sen har vi två andra scener. Vi har lilla scenen. Det är ju kulturskolans scen kan man säga. Så det är ju deras elever som tar plats på scenen där. Och så har vi parkscenen. Och då är det studieförbund, Vuxenskolan och Studiefrämjandet som håller i den. Både för hela programmet och även liksom att organisera det. Och då är det lokala grupper. Det är Älvdans, Water and Wine, Escape och Van Chuck som spelar på den scenen.
0: Det kommer att hända mycket. Vad är det klockan 11?
1: Klockan 11, då börjar det på amfiscenen. Och så kan man gå runt i parken och då är det båda food trucks där man kan köpa mat och fika. Plantis Bistro öppnar också upp den dagen med nya ägare där. Och så är det alla de här prova på aktiviteterna som är där. Man kan också nämna att precis innan det här, klockan 10 i stadshuset, då är det firandet av nya svenska medborgare. Då man har fått en inbjudan till det evenemanget, så det pågår först. Vi har också i Plantis då under nationaldagsfirandet utdelning av stipendier till, eller inte stipendier, utan utdelning av diplom till nyfödda i kommunen. Så det har man också fått inbjudan till om man har haft ett bebis.
0: När kommer nationaldagstalet?
1: Nationaldagstalet är klockan 13 och då är det Hannes Wulff som kommer tala. Ordförande i orkesterföreningen och har flyttat tillbaka till Falköping. Så det ska bli jättespännande att höra honom prata. Och vi har Anders Granström som är konferencier på scenen som håller ihop allt.
0: Vad är det andra för stora grejer på scenen?
1: Ja, det är väldigt mycket lokalt som tar plats.
0: Musikgrupper.
1: Ja, det är musikgrupper. Det är på Amfi så är det här dansgrupp och fyrfemmarnas kör från kulturskolan. Det är Stråkverket. Det är Mosebergs musikkår och det är Artdance. Sen finns det också stipendieutdelning för kulturstipendiet, eller kulturpriset ska det heta, ni med. Kulturpriset, idrottspriset, föreningsledarepriset, hållbar.
0: När blir det?
1: Det är efter nationaldagstalet. Så ungefär 1:15. händer det.
0: Det kommer vi att sända direkt på radion här för er som lyssnar.
1: Ja. Man kan också nämna att på museet så är det en utställning.
0: Som öppnar då, ja.
1: Ja, så precis. Som har vernissage den dagen också. Absolut värt ett besök om dansband och andra band från Falköping.
0: Då får vi egentligen hoppas på vädret nu.
1: Ja.
0: Tittar vi idag så ser det ju bra ut.
1: Ja, precis. Jag tänkte jag går in direkt nu.
0: Igår såg det lite konstigt ut, va? Men...
1: Ja, precis. Det ser ut som att det ska regna inför, men under lördagen så ser det ganska bra ut. Just nu i alla fall. Så vi får hålla tummarna.
0: Det har varit så förr. Och om det kommer några droppar så är det ingen som mår illa utav det.
1: Nej, vi hade ju ganska bra med regn förra året. Mm, mm. Men vi hade ju ändå 2 500 personer i parken. Och vi körde på. Mm.
0: Det här är en tradition som kommer att stanna.
1: Ja, det tror jag absolut.
0: Vi satt här innan och pratade lite grann om hur länge det här nationaldagsfirandet egentligen har startat där. Du hade en tro att det här har dratt igång redan på 80-talet.
1: Ja.
0: Jag hittade en notering på nätet om att det här startade i sin nuvarande form 97.
1: Mm. Mm.
0: Ni som kommer ihåg kan väl höra av er till oss här på radion om ni har någonting. Jag vet ju att här i stan så var det ju 6 juni som man ville göra ett lokal helgdag innan det officiellt blev det då, 2005. Och jag har ett minne av, och det jag hittade ute var alltså att premiärfirandet 97 lockade en stor publik. För att då hade vi både Carola och Kjell Lönnå här i stan.
1: Mm.
0: Det är inga sådana stora planer i framtiden, eller har ni tankar för kommande år?
1: Nej, alltså det har utvecklat sig till ett väldigt lokalt evenemang, men uppslutning till den är ändå väldigt bra. Om vi har bra väder så brukar vi vara uppemot 4 000-5 000 personer som kommer. Så
0: det räcker.
1: Det brukar vara väldigt välbesökt. Och nu för tiden så har vi också flera evenemang. Vi har haft stadsfesten som ägde rum i centrum för bara 2 veckor sedan, där man hade lite känd artist. Så liksom man har flera aktiviteter kanske att sprida ut det på.
0: Då hörs vi och ses på lördag.

0: Hej och välkomna till det här programmet som jag har kallat för Perras. Jag har lite fantasilöst kanske, men det var det bästa jag kunde komma på just då och där. Det är alltså jag som är Perra Ljungberg, och hur som helst så är det himla kul om ni vill hänga med mig en stund framöver. Vad ska vi ha idag i programmet då? Ja, det blir lite konstiga starter på program. Det blir lite snickesnack, gamla goa låtar, och det slutar med lite humor kanske, vem vet. Ni är hjärtligt välkomna hit. Hur som helst, jag har ju fått äran en del gånger att göra sommarprogram både i P4 Skaraborg och i Radio Falköping. Och det finns ju en liten oskriven regel så där, man startar ett sommarprogram med att presentera sig, vem man är och vad man har för intressen eller så där lite grann vad man tycker är bra och så där. 2004 så fick jag och min kompis Nisse möjlighet att göra ett sommarprogram i P4 Skaraborg. Och eftersom vi var unga, wild and crazy, vi var i 50-årsåldern och då är man ju riktigt galen, så skojar vi ju till det direkt förstås. Så när radiolyssnarna slog på radion den här morgonen i juli 2004, då kunde det låta så här.
1: Hej, Perra Ljungberg och Nisse Kinnvall heter vi. Vi är två musikanter från Falköping.
2: Vi tänkte att vi skulle göra ett seriöst sommarprogram, men det gick inte.
1: Vi tänkte berätta om lite barndomsminnen, men vi kom på det att vi minns inte så mycket. Vi var för små helt enkelt.
2: Då tänkte vi att eftersom vi är musikanter båda två, kanske vi kunde berätta om hur vi lärde oss att spela en gång i tiden, men vi har aldrig lärt oss att spela, vi bara kunde det.
1: Då tänkte vi berätta om alla våra resor som vi har gjort.
2: Jag har varit hemma hela tiden.
1: Ja, och jag med. Fast hemma hos mig då.
2: Och några intressanta personer har jag aldrig mött några intressanta personer.
1: Så vad får vi göra istället? Jo, vi får hitta på. Vi ger oss upp på en flygande matta.
2: Men vi har med oss två kompisar. En heter Aladdin och en är vår reporter på jorden och heter Skopet Heimersson. Vi sticker nu då.
1: Ja,
2: hej.
1: Hej.
0: Och sedan ägnade vi hela programmet åt att flyga omkring på Aladdins flygande matta över hela världen. Precis som Kalifornienbandet Steppenwolf gjorde 1968. Nu hade väl de killarna kanske tuggat i sig lite upplyftande substanser innan deras matta lyfte. Men vadå? Vi hänger väl med dem en liten sväng. Steppenwolf, Magic Carpet Ride från 1968.

Ja, kära lyssnare, där ni nu är med om är en tur med bandet Steppin' Wolf på deras flygande matta. Och just nu så har man hamnat i en slags looping. Så kan det gå när piloten käkar LSD på frukostmackan. Men håll i hatten, snart så är vi på spåret igen.

Kalifornienbandet Steppenwolf där från 1968. Och bandet var väl mest känt för sin låt Born to be Wild, som fanns med i kultfilmen Easy Rider. Ja, var landar de någonstans, Steppenwolf då? Ja, vem vet? Lisa Ekdahl kanske vet.

0: Vem vet med Lisa Ekdahl från 1994, en låt som hon själv hade totat ihop både text och musik. Kanske tycker ni att det är lite spretigt det här programmet, jag vet inte. Jag tänkte på det, men när man nu som jag har levt drygt i 70 år och tänker tillbaka på mitt liv så är det väl lite spretigt det mesta egentligen. När man tänker tillbaka, man har hamnat både här och där och gjort både bra och dumma saker och ja. Min favoritpoet, falköpingsskalden John Jun Lidholm, han uttrycker det där så fint i en dikt som heter Stundra växlar, tycker jag. Ibland så är det ju sådär jättegött och härligt att leva, ibland så är det bara skit med alltihop. Och så skriver Jun så här: stundumtars är mänska glar och tillfreds med hela världen. Stundumtars är det som har som en tunger block vid härda. Och så avslutar han hela den där dikten med: stundumtars är bara gött, blomsterdöft och fugelkvitter. Stundumtars är inte nött och en sitter där en sitter.
1: Sit

Sitting on the Dock of the Bay med Otis Redding. En låt som spelades in bara 3 dagar innan Otis omkom i en flygolycka 1967. Och då fanns det 3 killar som hade skrivit en låt som de så gärna ville att Otis skulle sjunga. Men de hann aldrig spela upp den för honom innan han gick bort. Vad var det för killar då? Jo, men det var 3 killar som föddes i på Isle of Man utanför engelska kusten. Isle of Man, ni vet den där ön där man kör speedway på vägarna där så här visslar om det. Där kan man, om ni besöker Isle of Man, kan ni se en staty av de här 3 killarna där. De hette, det var familjen Gibb och de hette Barry, Robin, Morris, Gibb. Och som band kallar de ju sig för The Bee Gees. Vad var det för en låt då som de hade skrivit som de ville ge till Otis Redding? Ja, de fick spela in den själva och det blev ju inte så tokigt det heller förstås.

To Love Somebody med The Bee Gees, en av många, många, många hits som de där grabbarna hade på 60, 70 och ända in på 80-talet. Ja, men vi hoppar tillbaks till 60-talet. Ni vet ju att det är där jag trivs bäst musikaliskt sett i alla fall. Vad hände då på 60-talet? Kom det några nya idéer i musiklivet? Ja, visst gjorde det det. Alltså humor, det är kul, är det någon som har sagt. Och en kille som förde in humorn, finurligheten och ordfixandet i den svenska musikbranschen på 60-talet. Ja, men det var ju Robban. Honom var jag svårt förtjust i, som Leif GW skulle ha sagt. Jag var svårt förtjust i Robban Broberg.

sanningen, då säger jag världens Don Juan. Jag flirtar med så många brudar som jag någonsin kan. Alla, och även om de ej flirtar tillbaks, och det gör de ju inte, så vill jag springa fram till dem och ropa hejsan, svejsan,

0: Va hej då.
1: Robert Karl-Oskar Broberg, jag måste hejda mig. Robban som började i början på 60-talet och ville spela skiffel. Skiffel var en slags musik, lite countryaktig, som var populär då. Och han hade kompisar som hade en skiffelgrupp, men han fick inte vara med. Då satte han in en annons i tidningen, boka Robbans skiffelband, och fick massor av bokningar. Och så ringde han sina kompisar och sa: jag har bokningar men inget skiffelband. Ni har ett skiffelband men inga bokningar. Så fick jag vara med. Så sägs det att det gick till i alla fall. Vad vet jag. I början på 60-talet så kom det en film som hette Zorba. Kommer ni ihåg den? Där man fick lära sig dansa Zorba också. Det där blev ju en fluga. Den här grekiska folkmusiken spreds över världen. Och så var det ju några grabbar i England som fick för sig att där måste vi haka på och göra någonting av. De hade en väldigt kort låttitel till sin egen lilla Zorba-grej. Den heter Bandit. Å andra sidan så tog den en halv förmiddag i radion och presenterade bandet. Dave, Dee, Dozy, Beaky, Mick and Titch. Snacka om kort och finurligt bandnamn, eller hur? 8 oktober 1966 kom de in på 10 i topp med sin lilla Zorba.

0: herregud, jag försökte dansa Zorba till detta. Dave D, Dozy, Beaky, Mick and Titch, och det gick ju fort som attan på slutet. Och då kom det upp en sån här skylt på min dataskärm där stod varning, utropstecken. Tänk på lårbenshalsen, utropstecken. Oh, tack för den varningen, den behövde jag. Ja, men vi ska väl vi kan ta en liten återblick till det där sommarprogrammet som Nisse och jag gjorde i P4 Skaraborg 2004. Det var en tid när namnlagarna hade börjat luckras upp lite här i Sverige. Det var lättare och lättare att byta namn, och det där var vi ju tvungna att skoja med lite. Kanske kunde man byta personnummer också och bli lite yngre. Så här lät det.
1: Skattemyndigheten, god middag.
2: Och god dag, detta är Svenne Trilsk.
1: Det är inte någon mening med att ni säger något just nu. Detta är en automatisk telefonsparare. Just nu är det många som ringer. Vill ni något, tryck 1. Vad vill du då?
2: Ja, det gällde mitt personnummer.
1: 56 09 18 46 63.
2: Det är inte mitt personnummer.
1: Nähä, och vad vill ni då?
2: Jag vill ändra mitt personnummer.
1: Vad var det för fel på det numret ni fick alldeles nyss?
2: Jag vill ha ett yngre nummer.
1: Än vad då?
2: Än mitt riktiga nummer. Jag vill helt enkelt ändra mitt personnummer så jag blir yngre än vad jag är.
1: Nej, det går inte.
2: Varför inte det?
1: Då måste du ha beslut från skattemyndigheten.
2: Men du säger ju att det inte går. Du avslår alltså min begäran här och nu.
1: Ja.
2: Då kan jag överklaga det beslutet.
1: Ja, självklart.
2: Var kan jag överklaga det beslutet?
1: Bra hos mig här då.
2: Då överklagar jag det nu då. När kan jag få besked?
1: Ja, det kan ta flera år.
2: Och under överklagningstiden kan jag alltså använda vilket personnummer jag vill?
1: Ja, det går bra.
2: Ja, tack då.
0: Nej, yngre blir man inte. Nu tar vi och slappnar av lite tillsammans, gosar lite, slänger av oss dojerna och lutar oss tillbaka och tar det coolt. Här kommer Povel, ta av dig skorna. Tack för att ni har hängt med. Hej!

Där kunde ni då höra Perras. Och det var ju Perra Ljungberg som pratade lite och funderade lite i allmänt sådär. Där han då varvade med lite musik till. Innan det så pratade P.O. Dalesjö med Rob Coe om vårt nationaldagsfirande. Vi hoppas väl att det inte regnar konstant oavbrutet hela dagen imorgon här, utan att det blir lite uppehåll också. Det kunde ju vara trevligt. Det här har varit dagens sändning ifrån Radio Falköping och programmet då som heter 10 i 12. Jag hoppas att ni får en bra och fortsatt fin dag. Ha det nu riktigt, riktigt bra. Hej då!

0: Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio. Och så här, dags på söndagar, 13.30 med repris 21.00. Så kommer vi att lyssna till en programserie, Folket som överlevde. Ja, det är berättelsen om judarnas historia från år 70 och fram till Israels 70-årsjubileum. Vi ska påpeka att den här programserien spelades in före den 7 oktober. Alltså före det här terrordådet i Israel. Det är Simon Holst och Roar Sörensen som samtalar i de här programmen. Och där vi får mycket historia.
1: Ghazi Hamad sa i libanesisk tv 24 oktober: Al-Aqsa-floden, Hamas namn på attentatet 7 oktober, var bara första gången. Vi kommer göra det en andra, en tredje, en fjärde gång tills Israel är utplånat. Israel har ingen plats i vårt land. Vi är offren. Allt vi gör är rättfärdigat. Vi kallas en nation av martyrer och vi är stolta att offra martyrer.

0: Roar, det känns fint att få möta dig så här igen. Vi håller ju kontakten regelbundet, men det var länge sedan nu som vi spelade in podcast på det här sättet.
1: Ja, det här är lite nostalgi i det hela, måste jag säga.
0: Ja, jag känner också det, att vi har riggat upp våra kameror och lampor och mickar och vi får liksom minnen från de 26 avsnitt som vi gick i mål med i januari 2023. Men nu sitter vi ju här igen då, för att det har ju hänt en hel del sen vi satte punkt på våran serie, minst sagt. Och nu är det kanske uppenbart, men vi brukar börja med att säga vilket årtal vi ska prata om idag, men idag är det ju faktiskt ett datum vi ska prata om.
1: Ja, precis. 7 oktober 2023. Och ja, alltså, orsaken att vi måste göra det här är ju därför att det finns ett före och efter. Och när vi gjorde FSÖ från början här, så var ju tanken bland annat att presentera israelisk historia, judisk historia, för att också kunna förstå Israel idag. Och eftersom vi nu har faktiskt ett lite annorlunda Israel efter 7 oktober, så var vi tvungna att göra det här.
0: Ja, men verkligen. Och vi har mycket att prata om, och vi hade ju tänkt när vi sa i våras att låt oss göra ett avsnitt om 7 oktober som vi släpper den 7 oktober 2024. Så tänkte vi väl kanske båda att förhoppningsvis är kriget på något sätt liksom till ända, och att vi skulle kunna lite mer sammanfatta. Men nu sitter vi här 23 september och kriget är allt annat än över. Och tvärtom så vet vi inte vad som kommer ta vägen med Hezbollah och allt som händer där just nu när vi spelar in. Men vi kommer ju inte kunna reda ut allting, utan vi kommer fokusera på händelserna fram till 7 oktober, och efter det vi kommer beröra saker som är aktuella ända in i nutid, så att säga. Men vi kommer inte kunna göra det här uttömmande, så att säga, och det är väl bara bra att säga det med en gång. Vi ska försöka få med så mycket vi kan, och jag tror redan nu att det blir förmodligen vårt längsta avsnitt kanske någonsin. Och vi kan väl bara säga det, var världen befann sig 2023, så är naturligtvis den andra stora omskakande händelsen i kriget efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i början av 2022, som också har blivit ett utdraget och segdraget krig. Och fram till 7 oktober så var ju världens ögon nästan helt och hållet på det. Och med anledning av det så har Finland precis gått med i NATO i början av 2023, och Sverige har en lite krångligare väg fram till sin NATO-anslutning som var i början av 2024. Men det här visar ju liksom att världen är i gungning, och försvarsallianser, krig i närområde, krig i Europa, det som vi liksom trodde att vi hade lämnat bakom oss, det var liksom verkligen på agendan då. Även om det nu sista året har mycket av det fokuset, ja, både delats men också förskjutits då till konflikten i Israel och Gaza. Så att det är väl liksom det stora som världen skakas av när 7 oktober inträffar, så att säga.
1: Ja, jag känner, vet, en liten detalj till här som var väldigt världsomskakande. Det var att jag började jobba för internationella kristna ambassaden.
0: Ja, just det, i Jerusalem, ja.
1: Ja, precis.
0: Ja, du får säga kort, vad är det för någonting?
1: Internationella kristna ambassaden Jerusalem, avdelning Norge. Det är ju ett kontor, de har huvudkontor i Jerusalem, men de har avdelningar i 90 länder. Så de har ett motto där vi säger tröst, tröst mitt folk. Så de jobbar direkt emot judiska folket med mycket humanitärt arbete. Och sen jobbar de ut emot Kristi kropp då, för att informera och få folk och församlingar att stå upp för Israel. Så det är väldigt mycket detsamma som jag har gjort i alla år. Det är bara innan ett annat ramverk, så att säga.
0: Ja, men det är ju vi tacksamma för. Vi kan också nämna det att Zlatan avslutade sin långa fotbollskarriär 2023. Det är ändå värt ett omnämnande. Donald Trump, han åtalas i New York för det här mutskandalen kring hans första presidentskap. Silvio Berlusconi och Lasse Berghagen dör också 2023. Så det var några saker. Men vi ska inte fastna där, utan bara lite kort här. Hur är situationen i Israel, hur är situationen på Gaza och liksom innan, alltså om vi tänker den 6 oktober, vad är stämningen där, så att säga?
1: Ja, det är ju väldigt speciellt i Israel på den tiden, för vi har haft nästan 5 år i Israel med olika typer av val och väldigt mycket intern splittring i landet. Så dagarna innan, och så är det ju, eller dagarna innan ska jag kanske inte säga, för det, vi är mitt i slutet av högtiden. Det har varit nästan en månad med högtider i Israel när den 6 oktober kommer. Det är ju sista dagen faktiskt av högtiden. Så just under högtiden har det varit lite lugnare, men du kan säga månader innan så är splittringen politisk väldigt stark, och det är ju liksom för eller mot en rättsreform som Netanyahu-regeringen försöker införa då. Men i huvudsak så är det väldigt mycket som handlar om Netanyahu, om det är för och mot honom. Så Israel är delat. Det är tal om att många näkar att åka till militäret, alltså åka i tjänst. Särskilt är det här bland topperna, eller bland flygvapnet faktiskt. Så det är ledande personligheter i Israel som driver det här. Och ja, det når höjder, eller ska jag säga botten, som man kanske inte har sett. Jag har aldrig sett i Israel, och även israeler själva säger de har aldrig sett en sån splittring i landet förut.
0: Nej, men det bekräftas. Jag pratade med en judisk pastor som jag har kontakt med, och han sa just det, att han har aldrig upplevt Israel så splittrat som det var innan den 7 oktober, och just med anledning av det du nämner. Och vi ska naturligtvis återvända dit, men vi ska börja det här avsnittet med att backa bandet. Ibland har vi backat hundratals år, men nu ska vi backa lite drygt 2 år till det senaste kriget. Får vi väl kalla det, det var väl kanske inte krig, men en militär aktion. 11 dagar av intensiva stridigheter mellan Israel och Hamas då, och även palestinska islamska jihad, som var då i maj 2021. Och vill du bara beskriva det lite kort, vi ska sagt inte fastna där, men vi ska bara nämna om det som var liksom den senaste stora konflikten mellan Israel och Hamas.
1: Ja, precis. För det är ju som du säger, att det här är en konflikt som är pågående hela tiden, och sen blussar den upp in emellan. Och i maj då så var det en sån sak, och det var väldigt stort förspel till själva den 10 maj när det hela började. Vi ska inte gå in i detalj på det, men bland annat så var det en Jerusalemmarsch, och Hamas hotade att sa till Israel, om ni genomför en marsch genom Jerusalem så kommer vi att skjuta raketer. Och det var det de gjorde. Så då sköt de raketer mot Jerusalem för första gången på väldigt, väldigt länge. De har ju egentligen inte så många så långträckande raketer. Men i alla fall, det ledde då till att Israel gjorde en militäroperation där. Under den operationen så kom det 4400 raketer från Hamas och in i Israel. Det vill säga 680 av dem landade i Gaza. Det är ju alltid så att ett stort antal, 20% ungefär, av raketerna som Hamas och islamsk jihad skjuter, de landar i Gaza. Men i alla fall 4400, och Israel gensvarar ju då med flygattacker och slår ut 1500 terrormål i Gaza. Så de går inte in med backstyrkor den där gången.
0: Nej, inga markstyrkor. Det har de inte gjort sedan 2014 då. Var ju senaste gången de var inne på marken så att säga, innan 7 oktober. Nej, men precis. Och anledningen till att vi också nämner det här, att det här är faktiskt, den konflikten blev faktiskt orsaken till hela det här projektet, Folket som överlevde. För under den perioden så var väl första gången, skulle jag, som jag minns i alla fall, som sociala medier blev ett otroligt stark, alltså opinionsbildare, på ett sätt som vi kanske inte hade sett tidigare. Jag menar, sociala medier har ju exploderat det sista decenniet, och 2021 så var det väldigt mycket att stå upp för Palestina, att stå upp för mänskliga rättigheter, och det var väldigt många kändisar och influencers som delade till stöd för då indirekt Hamas egentligen. Man ställde sig på deras sida. Och det här fick mig att känna att, nej, men jag vill säga någonting annat. Och med hjälp av dig så gick jag ut och spelade in en del filmer, och som ledde till en ganska intensiva dagar. Jag försökte svara, bemöta frågor och kritik som kom. Och det var en väldigt liksom intensiv period, och jag bollade med dig, hur ska man bemöta det här, håller det här argumentet och sådär. Och när då detta var slut, då kände jag att, nej, men nu, det här är ju liksom, jag kan inte vara så här intensivt i detta hela tiden. Men då vaknade jag upp med den här tanken att Vi borde berätta den här historien som har lett fram till där vi är idag. För att det är som vi alltid har sagt, förstår vi inte var vi kommer ifrån så förstår vi inte heller vad som sker framför oss idag. Och det var då som jag kontaktade dig. Det här berättelsen har vi berättat tidigare, men det är värt att bara påminna om det. Och du tackade ja utan att veta egentligen vad det skulle innebära. Det visste nog ingen av oss, och det kanske var tur det. Men här sitter vi idag nu, och vi ska också nämna det att det här avsnittet som vi släpper nu den 7 oktober, det är också startskottet kan man säga på lanseringen av våran bok nu som äntligen håller på att ta form. Vi trodde tidigt att vi skulle kunna nästan ge ut den samtidigt som podden var färdig. Men det har varit en lång resa och vi har jobbat intensivt med rätt format för den här boken som kommer att släppas i slutet av januari 2025. Så beroende på när du lyssnar på denna, så antingen så kanske du kan kasta dig ut och se till att köpa den, eller så vet du att du har någonting att se fram emot, att den boken Folket som överlever kommer då i slutet av januari 2025. Så håll utkik efter det. Ett par saker jag bara vill nämna här om efterspelet av kriget då, eller konflikten 2021. Det var att även då var ju Netanyahu mycket i fokus. Det var väl mitt i det här, det var 5 val på 4 år. Och det var mitt, liksom, det var väldigt svaga regeringar som kastades omkull. Och efter kriget i maj så var kritiken mot Netanyahu enorm. Och oppositionen i knesset avsatte honom som premiärminister. Men problemet var att de var nästan bara överens om att de ville få bort Netanyahu, inte så mycket annat. Så det dröjde inte länge innan den regeringen föll, och vi kommer återkomma till det. Men jag tycker en exempel då på kritik som ju även fanns inom den palestinska leden. Så en man som var en stark kritiker och kallade liksom en palestinsk dissident, alltså en som sätter sig upp emot makten och som ifrågasätter Abbas framförallt och Fatah, myndigheterna, var en man som heter Nizar Banat. Han var med i Fatah tidigare men lämnade det och startade en egen röstparti kan man säga. Och han var väldigt skarp kritiker då till Abbas, alltså en palestinier själv. Och han manade bland annat EU att stänga allt bistånd till palestinska myndigheterna innan de håller ett riktigt val igen, för det hade Abbas precis stängt igen. Och den 24 juni så fängslades han för den x antal gånger i raden utav Abbas egen säkerhetspolis i huset han befann sig i Hebron. Och han misshandlades när han fångatogs, och sen sattes han i häkte och där avled han på grund av skador mot sin skalle då, som obduktionen visade. Så att bara skillnaden på, som jag tycker är viktigt att lyfta fram, att i Israel, okej, det är kritik mot Netanyahu och då kan knesset avsätta honom och det kan bli nya val och så vidare. Men inom den palestinska leden, och nu pratar vi inte Hamas utan nu pratar vi Abbas och Fatah, där det kommer upp en som ifrågasätter och som vill komma med ett nytt ledarskap, vill ha demokratiska val, ja, då slås han ihjäl av Abbas egen säkerhetspolis. Så att det här tycker jag bara är en talande bild av skillnaderna mellan de palestinska myndigheterna och Israel, som vi har sagt så många gånger, men som är Mellanösterns och den här regionens enda demokrati. Så jag bara tycker att det är två talande exempel här.
1: Men det är samtidigt en av de sakerna som nästan aldrig kommer fram, och det blir aldrig liksom taget till Israels försvar i stora delar av massmedia. Så det är väldigt problematiskt, för det är kanske den mest självklara grejen till varför man vill stödja Israel. Det är att det här är faktiskt ett öppet demokrati och på andra sidan så har du en terrorregim. Men det kommer alltså inte fram. Det är någonting som media stort sett utelatar. Men bara en sak också till som jag tycker jag behöver ta med, det är just under den här Shomer Chomot eller Guardian of the Walls som den här militäroperationen hette, så var ju också väldigt mycket konflikt internt i Israel med israeliska araber som ställde sig upp och gick loss på judar. Och sen hade vi vissa attacker åt andra hållet. Men det var ju första gången på det sättet att man hade verkligen gatukamper i Israel mellan araber och judar. Så det var ju också något, när det nu bröt ut igen, som man var rädd för att skulle hända en gång till.
0: Ja, precis. Och det var ju x antal... X antal städer i Jerusalem är ju väldigt mixade. Alltså ofta finns det kanske kvarter och vissa städer är mer rent arabiska, rent judiska. Men X antal är ju mixade med både och där var de här typen av konflikter. Då. Men du, sen ska vi nu gå ganska snabbt fram då. För att efter detta så blev det ju ganska lugnt. Det blev en vapenvila och resten av 2021 så var det bara 3 raketer som sköts. Så jag menar, det får man kalla... Det är ju märkligt, 3 raketer, det är ju ganska mycket. Men ändå förhållandevis väldigt, väldigt lugnt. Och framförallt Hamas då var ju väldigt lugna även under 2022. Även om liksom islamiska jihad och palestinska islamiska jihad var igång och sköt raketer. Och en väldigt intensiv period i augusti där 2022 bland annat. Men där då så Hamas deltog inte detta. Så även om PIJ då... sköt så höll inte Israel Hamas ansvariga för detta då.
1: Det var ju det som var den stora skillnaden på så många sätt. För du kan säga, Israel har ju alltid sagt att de håller Hamas ansvarig för allt som händer i Gaza. Och det är ju så att...
0: De är ju myndigheten som styr precis. Där.
1: Så att... man är tvungen att göra det på det sättet så, för att de inte ska kunna just använda andra terrorgrupper för att göra jobbet för sig. Mm. Men den här gången av någon anledning så valde de att inte göra det, att inte attackera Hamas, och då höll de sig utanför.
0: Ja, men det var likadant 2023, och här var vi ju, det här ledde ju också till att fler och fler palestinier från Gaza fick igen åka in och arbeta inne i Israel. Så att man såg liksom att det verkar som att Hamas har lugnat sig lite grann här, och man ville tro det. Och fler palestinier kom in och jobbade när vi var nere och spelade in i hösten 22. Då mötte vi några av dem som var inne då några månader och jobbade i Israel och sen då kan återvända och ta med sig liksom pengar in i Gaza och ta hand om sina familjer. Och i maj 2023 då var det en liknande sån här uppblossning, konflikt med PIJ igen som sköt nästan 1500 raketer mot Israel. Och Israel då attackerade PIJ-mål i Gaza men inte Hamas. Så här var liksom en liten ny taktik då som du nämner. Men sen då så började ju hända en hel del inne i Gaza i juli, augusti där sommaren 2023 som liksom man kunde tänkt borde ha gjort att Israel blev lite mer på alerten, eller hur?
1: Ja, så de organiserade ju då i juli och augusti så organiserade Hamas stora demonstrationer vid gränsstaketet till Israel. Och här var det ju alltså tusentals personer som deltog, och i vissa fall så tog de sig helt fram till staketet och stod och drog i det här. Och tidigare så blev ju även, det var i 2021, så hade ju en israelisk soldat blivit dödad. Vid att bland de här alltså, så kallt civila demonstranterna så finns det ju terrorister. Och de började ju skjuta mot israeliska soldater som vaktar det här. Och vid ett tillfälle så hade en kommit så nära att vissa ställer är det staket, andra ställer är det mur. Och där det var en mur så satt en israelisk sniper, alltså snikskyttare säger man.
0: Ja, sniper. Krypskytt.
1: Ja, så han satt där bakom i muren med ett hål i och tittade efter terrorister. Men så kom det en demonstrant med en pistol och sköt in i det här hålet och rätt i huvudet på honom och dödade honom. Så Israel visste ju att de här demonstrationerna är jättefarliga. Det här, hela det här området framför gränsstaketet var egentligen skulle vara helt fritt för folk. Men Hamas utnyttjade det här och skickade stad i fler och fler civila, och Israel bara låt det gå för de ville ju inte skjuta in i mängder av civila.
0: Nej. Och vi ska återkomma till fler sådana här varningssignaler som Israel kunde snappat upp. Men inne också i Israel så var det ett väldigt splittrat fokus. Och vi har redan nämnt då de här enorma demonstrationerna kring förändringar i högsta domstolen. Som demonstranterna såg som ett sätt bara att stärka då liksom Netanyahus regering. För vi kan nämna det då att efter den här stökiga femvalsperioden på 4 år, så hösten 2022 så fick ju Netanyahu igen då regeringsmakten när han satte sig i regering med vissa högerextrema partier som tidigare inte liksom varit på tal om att andra partier skulle vilja samarbeta med, som har sina rötter i något som kallas för kahanismen då efter en Rabbi Kahane i 80-90-talet som var väldigt extrem och rasistisk gentemot då araber, palestinier. och som förbjöds att delta i israeliska val. Den här rabbin blev mördad vid en föreläsning i New York, men hans efterföljare då har liksom, det här kahanismen, det har liksom hittat nya former. Och två av de här väldigt omtalade ministrarna anses ju på något sätt att komma ur den follan, så att säga, av ideologi då. De här Bezalel Smotrich och Itamar Ben-Gvir, som man kanske har läst om, de får väldigt mycket kritik i media som ibland kanske är lite orättvis, men de säger också väldigt mycket dumma saker som man kan kritisera. Men den här regeringen i alla fall satte sig ju då Netanyahu tillsammans med hösten 22, som bidragit också till att det är väldigt polariserat politiskt idag då. Ja, du kanske vill addera någonting där.
1: Ja, alltså det är en väldigt definitivt en kontroversiell regering, men den är inte så kontroversiell i Israel som den hörs ut här hemma. Och särskilt den ena, alltså Bezalel Smotrich, han är nog inte en kahanist på det sättet, men han kommer från, det är två olika partier det här. Men i alla fall, Itamar Ben-Gvir är definitivt en efterföljare med Meir Kahane. Men så som det presenteras här hemma så ska man säga att det är inte rättvist, tycker jag. Det finns definitivt problematiska saker med de här. Rasism finns det. Så det stämmer, men samtidigt så blir det väldigt överdriven här. Men i alla fall, i Israel så används ju allt mot Netanyahu. Och det är ju därför också som det kan blåsas upp så mycket. Allt som oppositionen kan använda mot Netanyahu, det gör de. Och i det här tillfället så använder de också den här högerextrema regeringen som de då beskriver det också. Och så hade de rättsreformen som de använde. Tidigare hade det varit att Netanyahu är en kriminell, alltså han är korrupt och så vidare. Det finns ju tre rättssaker som är på gång fortfarande mot honom.
0: Ja, precis. Och just nu är han väl immun då, va? Så länge han är premiärminister så kan de inte driva vidare de fallen, va?
1: De kan driva dem, så rättssakerna pågår, men de går väldigt sent och under den här tiden särskilt då. Ja. Men, och sen så var det också under coronatiden så använde man corona och hur han hanterade coronasaken då mot Netanyahu. Så hela tiden så växlar man olika saker och så kräver att på grund av det här sakerna så måste Netanyahu avgå. Så det är väldigt mycket personligt, det jag vill ha fram här är att det är väldigt mycket personligt mot Netanyahu. Sen är jag ingen fan av Netanyahu själv, så det är inte det att han är immun för kritik. Men det är bara så väldigt påtagligt hur de hela tiden byter saker. Nej, men
0: det blir för enkelt att säga att om bara inte Netanyahu hade suttit där, då hade allt varit frid och fröjd, ungefär. Nu är det också en förenklad bild, va? Men i alla fall så var det väldigt splittrat i fokus. De här demonstrationerna, det fanns också ett ökat militärt fokus på Judén Samarien då, snarare kanske, alltså Västbanken då, istället än Gaza, och man hade flyttat en del militära trupper dit, och liksom runt Gaza var det egentligen minimal liksom militär närvaro under den här perioden, för att man trodde att det var lugnt liksom. Lite naivt då, ska vi återkomma till. Det fanns också ett stort fokus på att få till ett Abraham Accord, ett fredsavtal med Saudiarabien. Och liksom så att det verkade som att Israel och Netanyahu och regeringen och militären hade liksom fullt upp med andra saker än Gaza, kan man säga, och andra saker än Hamas.
1: Och det som kanske vägde tyngst i allt det här, det var just det här som jag var inne på redan tidigare med att man nekade militärtjänst. För det är vanligtvis så har militäret alltid hålls utanför politiska debatter i Israel. Men den här gången så har de även dragit in det, och det var kanske det mest splittrande. För då splittrar man ju faktiskt alltså vänner som har kämpat i samma kompani i 10 år och har varit i reservtjänst och så vidare. Och plötsligt så säger de ena det här och det andra det där, och för den politiska splittringen in i IDF. Så det var väldigt nytt och väldigt förstörande.
0: Vi har ju pratat om det genom hela serien, har vi pratat om hur IDF, alltså det är ju så svårt för oss att förstå som i Sverige, Norge, Skandinavien, där vi ju inte har varit direkt inblandade i krig på så enormt lång tid. Så vi har liksom svårt att leva oss in i hur otroligt stark sammanhållningen är runt IDF. Med tanke på alla krig, alla hot, alla konflikter som man konstant har varit utsatt för då under sina snart 80 år som nation. Men i alla fall så kommer vi då fram till den 7 oktober och nu har det ju, som du säger då, det har varit en månad, det är ju högtids, det är ju som våran jul och nyår här hemma liksom, så har du den här höstmånaden i, och vill du nämna bara, det är ju Yom Kippur och det är Shavuot, ja, alltså lövedögtiden och...
1: Det börjar ju faktiskt med den månaden som vi är just nu, kallas Elul. Och det är en månad då man, särskilt bland sefardiska judar, ber väldigt mycket om tillgivelse. Men så kommer den leder upp till...
0: Förlåtelse.
1: Den leder upp till Rosh Hashanah, alltså det judiska nyåret, som är helt i början av Tishrei, månaden Tishrei. Och 10 dagar efter det, och de 10 dagarna mellan Tishrei och Yom Kippur, då är alla engagerade i att söka förlåtelse. För sen kommer Yom Kippur som är den stora försoningsdagen. 5 dagar efter Yom Kippur så kommer Sukkot, lövhuddehögtiden. Och vid slutet av lövhuddehögtiden så har man 2 dagar som sammanfaller i Israel som är högtidsdagar. Och det är Hoshana Rabba som det står om i Bibeln. Den stora dagen i högtiden. Det står faktiskt om Jesus på den dagen att han ställde sig
0: på
1: fram.
0: På den sista dagen i högtiden så ställde han sig fram och ropat.
1: Och i Israel så är den...
0: Strömmar av levande vatten ska flytta fram ur deras inre. Det var den dagen. Ja.
1: Det var den dagen. Och det är samma dagen som Israel då som... sammanfalla med Simchat Torah, alltså glädjen över Toran. Och det i fjol då var 7 oktober.
0: Mm. Så att jag menar, hela Israel på något sätt under den här perioden så, ja men allt sätts på paus liksom. Och på något sätt, det är fullt upp, folk är lediga, de firar. Och det är olika hur religiösa man är. Och det ska vi ju nämna också om ett av de värsta exemplen här var ju allt annat än en religiös högtid. Men det var liksom, det är tillfällen, det är festival, det är fest, det är glädje. Folk är lediga, man är med sina familjer, man träffar vänner. Och det är just då på den här dagen, den 7 oktober, som man då vaknar upp till de här rapporterna som börjar läcka mer och mer och mer i radio, i media, och militären börjar förstå vad som händer. När då 7 oktober angreppet äger rum. Och vi kan bara nämna det att det är också 50-årsdagen, mer eller mindre, för Yom Kippur-kriget 1973. Då ju, som också var ett överraskningsangrepp. Ifrån då var det ju Syrien och Egypten, va? Var Libanon med också? Nej. Syrien och Egypten attackerar Israel, och inte minst då på Golan och även söderifrån och från Egypten. Medan också Israel var liksom lediga. Och då fanns det också väldigt mycket rapporter att någonting var på gång. Men dåvarande premiärminister Golda Meir, hon hade liksom, och regeringen då, Moshe Dayan och andra, de tog inte detta på allvar. De hade ju både, jag vet att en av den gamle presidenten Gamal Nassers söner var ju en agent åt Israel. Så han sa att det är någonting på gång. Och jag för mig, alltså det var väldigt starka underrättelser 73. Men Golda Meir och de andra de struntade i det, och det blev ett väldigt, det är ju det som Israel ser som fram till 7 oktober som sitt största militära fiasko, Yom Kippur-kriget kan man säga, va?
1: Ja, precis, och sen samtidigt så var de också under press från USA till inte att attackera först.
0: USA, precis, som de gjorde 67, ja.
1: Precis, så det var båda delarna, att de både tog det inte seriöst nog och de ville inte göra det, attackera först.
0: Nej, precis. 67 var det de gjorde. De såg att om inte vi slår till först så kommer vi att liksom förlora. Så att det i alla fall, det finns väl också någon slags kanske symbolik i detta från Hamas sida, att nu gör vi det igen då. Men stora skillnaden då var det ju reguljära arméer som kom för att ta geografiska och liksom strategiska mål. Och inte minst då Golanhöjderna stod ju, var det ju bland de mest blodiga och våldsamma striderna som Israel till slut lyckades ju vinna i Yom Kippur-kriget, men det var till ett väldigt högt pris. Men nu var det ju inte frågan om reguljära arméer, utan nu var det tusentals. Man har väl pratat om 3000, va? Hamas-terrorister som då penetrerar stängslet, muren, som kommer flygandes på såna här hanggliders. Och vill du beskriva lite grann, för det här, det startade igång någon gång i gryningen den 7 oktober.
1: Jo, men jag tänker bara vi bör ta lite mer om just alla de här varningarna för ta lite mer i detalj. För mycket är fortfarande okänt och det ska vara för det att man har ju krävt att det måste finnas en granskningskommission på det här. För det är så uppenbart att vi var inte förberedd. Och hur kommer det sig att vi inte var förberedd? Så det har det inte blivit för det att man fortfarande är i krig och regeringen vill inte ha den här kommissionen medan man fortfarande krigar. Och det är också det är någon politiska orsaker till
0: det. Det får också kritik då. För ja, att menar man att då använder man det för att skydda sin egen... liksom.
1: Exakt.
0: Och där ska man ju säga det också att samtliga militära ledare och Chin Bet och alltså underrättelsetjänster, de har ju sagt vi tar ansvar för detta, förlåt liksom. När det här är över då avgår vi om ni vill ungefär. Men den typen av utfästelser har ju inte kommit ifrån Netanyahus regering som hittills, förutom någon engelsk intervju, så har det inte kommit något rejält ansvarstagande från regeringen. Det får man ju mycket kritik för. Men vad var det för varningar som man hade fått, så att säga?
1: Så jag vill bara säga att mycket är fortfarande okänt. Det är mycket vi inte vet, eftersom det inte har varit någon granskningskommission. Men det pågår faktiskt nu en civil granskningskommission som inte är nedsatt av regeringen. Där de tar in vittnesbörd från olika personer. Och det har kommit fram ännu mer information som ett resultat av det. Men i alla fall, massa varningar fanns år, månader, veckor, dagar och timmar i förkant. Men det började åratal i förväg. Mm. Och det gällde övningar som Hamas gjorde då inne i Gaza som de kunde sitta och titta på i Israel. De avlyttade samtaler, de hittade dokumenter som pratade om att hur de ville göra, ska komma till detta dem. Så Israel visste egentligen vad Hamas planerade. Sen hade de sina Tatsbitaniot, alltså sina spejare kan man nästan kalla dem. Men det är ju militära tjejer egentligen som sitter och tittar på kameror. Och som då är kopplade till drönare och så vidare.
0: Och en stor bas, man har ju sett det är ju Nachalos där vi var. Där finns en av de här baserna där det har varit hemska bilder därifrån. När man ser de här tjejerna som sitter i timmar. Utan att armén kommer dit och som sedan då blir tagna gisslan. Så att det var ju de här unga tjejerna, militärtjänst framförallt då, som sitter och är de här spanarna och spejarna.
1: Precis. Så, men sen kommer vi till någonting. I april 2022 så fick den här organisationen som Israel kallas 8200, Shmona Matayim. Du vet, Israel så har de olika rättningstjänster. De har ju Mossad som är liksom ett rättningstjänst för det som händer utomlandet, utanför Israel. Mm. Sen har de Shabak som hanterar interna terrorhot. Sen har de Amman som är den militära rättningstjänsten. Och sen finns det Shmona Matayim då som är sån här elitstyrka som kan lite... Den är militär, kopplad till det militära då. Men alla de skarpa huvuden samlas där i 8200 då.
0: Och Chin Bet också.
1: Ja, Shabak Chin Bet.
0: Ja, Shabak är samma som Chin Bet.
1: Ja, exakt. Men i alla fall den här organisationen 8200, där i april 2022 fick de tag på ett dokument som Hamas kallade Jerikos murar. Och där beskrev de i detalj exakt det som hände 7 oktober. Alltså de beskrev, så här kommer vi att göra, det här vill vi göra. Vi skickar tusentals terrorister, vi vill bryta in på tiotals platser på den gränsen i gränsstaketet. Vi ska gå in, vi ska slakta, vi ska förgöra, vi ska ta gisslar och så vidare. Så de hade allt det här i detalj. Mm. Problemet
0: jag kan bara
1: var...
0: säga det, förlåt, kör färdigt.
1: De har också hur många bataljoner, hur många män som skulle gå in, att de skulle använda pickup, de här vita Toyota-bilarna och så vidare. Att de skulle börja med att slå ut övervakningskamerorna. Och ja, de skulle ha 65 sådana här punkter de skulle bryta igenom. Och de skulle använda, vad kallas de här som de flög in med?
0: Hang gliders, alltså.
1: Ja, med motor på.
0: Ja, precis. Man har sådana motoriserade liksom, enmans flygplan. Liksom.
1: Precis. Att allt det här stod i den planen. Men den här informationen, den kom inte vidare än till vissa ledare. Den nådde aldrig det politiska ledarskapet och den nådde heller inte stabschefen för IDF. Så det här är...
0: Jag har... Jag har ett citat där faktiskt från en av de här IDF-spot, alltså spejarna, från Achalos, Amit Yerushalmi, som då har sagt till den här civila undersökningskommittén som du pratar om, att hon... Jag har ett citat där faktiskt från en av de här IDF-spot, alltså spejarna, från Achalos, Amit Yerushalmi, som då har sagt till den här civila undersökningskommittén som

0: det är ju frustrerande för de här så att säga vanliga meniga soldaterna och låga officerare som rapporterar och tänker att de gör någonting med det här. De tar hand om det här, de har koll på det här, men så har man ignorerat det då i så många led.
1: Precis. Och bara för att nämna då, chefen för Amman som fick veta om Jerikos murar, han sa, nej, vi tror inte på det här. Det finns potential för fred åtminstone 5 år framöver, därför att Hamas är deterred, avskräckt, så att säga.
0: Ja, just det. Deterrence, ja. Det är, man jobbar med avskräckning, liksom, att de vet att om de gör någonting då kommer vi att slå tillbaka. Precis. Och det är det som hela tiden pågår nu gentemot Iran, Hezbollah och så vidare.
1: Ja, så det var det han sa. Och det är ju det som här i Israel kallas det här konceptia. Alltså tankegången som fanns då. Hamas vågar inte att slå till mot oss för de vet att då vill de få verkligen en smäll. Så det var den rådande tankegången innan hela, också bland politikerna får jag säga.
0: Och vi kan bara säga det också att Ali Baraka, en av Hamas höga talespersoner, han sitter i Russia Today, alltså statskontrollerad tv i Ryssland, dagen efter 7 oktober och pratar just om det här, att Hamas har fått omvärlden att tro att den bryr sig om Gazas 2,5 miljoner invånare, medan allt i själva verket var då en del av planen att attackera och orsaka maximal död. Medvetna om att Israels vedergällning skulle bli någonting i stil med det vi har sett nu senaste året. Så det här sitter han och säger liksom då, och den här typen av klipp kan man hitta på memory.org som ju dammsuger tv-kanaler och webbsändningar och textar då arabiska intervjuer och så vidare. Så att det här säger han själv, att det här var Hamas taktik liksom, att spela det här spelet.
1: Ja, precis. Och i tillägg då, just det här med att utföra de här gränsdemonstrationerna och så vidare, det var deras taktik. Sen, en av de här spejarna säger ju också det att från början såg vi de här Hamas-övningarna där de hade ju byggt sådana här kopior av israeliska kibbutzer in i Gaza och attackerade de här och gick in och sen rapporterade de, nu har vi dödat alla och så vidare. Och hon sa, från början så var det där en gång i månaden som de övade på det där. Sen blev det 2 gånger i månaden, sen blev det 1 gång i veckan, sen blev det varje dag och flera Otroligt. Gånger om dagen. Så de har detaljerat på hur det här gick till. Sen har jag lite bara...
0: Otroligt.
1: 3 oktober så blir Anna Taliva då, som är ledaren för Amman, den militära efterrättningen till efterrättningsorganisationen, säger det kan ske en invasion från Gaza inom kort, och han säger jag är inte bekymrad, vi har ett starkt försvar. Och sen kommer det, ja, så får man veta att 3 av 5 övervakningsballonger, de här stora så, som de hänger över Gaza, 3 av dem är ute av drift strax, får de veta, de får veta strax innan högtiderna och säger okej, vi fixar det efter högtiderna. Dagarna för ännu mer varningar också från en civil. Det finns en civil israeler som har blivit väldigt känd i Israel, Rafael, som satt med sin egen övervakningsstation så att säga. Men han samarbetade med armén. Men just den 7 oktober då, när armén inte egentligen visste vad som hände, så visste han exakt vad som hände, och han dirigerade trupperna dit de behövde gå. Det är helt sjukt. Det var en civil israeler. Jag har så mycket här. Samtal mellan Hamas-ledarna ökte 700% den 6 oktober mot normalt. Det där visste man dock inte i real time, för därför att man kollade det inte. Man satt inte och övervakade akkurat det, så man fick veta det efteråt. Hamas öppnade 2 baser vid midnatt den till 7 oktober. Klockan 1.30 gick Hamas-terroristen ner i tunnlarna. Allt det här visste man. Det här var varningar som var timmar innan det började. Klockan 3.17 den 6 oktober då, den 7 oktober, så sände Shabak eller en melding till en Shinbet som säger att det är massa tecken som tyder på att någonting ovanligt är på gång i Gaza. Men vi anser inte att Hamas söker konflikt nu. Jag tycker att jag har en lång lista här. Kan nu fortsätta? Men det enda de gör till slut, det är att Ronen Bar, som är ledare för Shin Bet, han skickar 2 så kallade tequila-grupper. Det är små antiterrorgrupper på 3-5 man som är tänkt att ta hand om ett specifikt

0: terrorattack. Inte en invasion. Mm. Han skickar två sådana grupper ner mot Gaza. Det är det enda de gör. Annars, som du var inne på, så hade de redan skickat bort massa styrkor till Samarien. Och eftersom det var högtid så var de också nedbemannat.
1: Ja. När man hör detta, man blir så upprörd. Och det är man ändå liksom... Alltså, det är väl... Alltså, på något sätt är det ju den israeliska viljan också att Hamas inte vill ha krig. Alltså, om man ska vara snäll, liksom... Så hör man ju det. Nej, men vi tror inte att de vill ha konflikt. Vi tror inte. Vi tror att de vill ta hand om sina egna. Vi tror att de är rädda för våran vedergällning. Vi tror att de vill ta hand om sina civila. Det finns ju någon slags naivitet här som man kan känna sympati med. Att man vill ju inte tro detta om någon egentligen. Att något sånt här ska överhuvudtaget kunna ske. Så att signalerna var många och mycket kommer sägas om detta framöver också. Det kan man ju minst sagt säga.
0: Grejen är så här, i Israel, i armén, så finns det ett sådant här uttryck. Om det finns tvil, finns det ingen tvil. Och det där tog de ju fullständigt ignorerade.
1: Just det, att man liksom tar det säkra för det osäkra ungefär.
0: Ja.
1: Eller liksom chansa inte och så vidare.

0: Sen är vi då framme här i gryningen 06.00 någonting, och då börjar det här massiva angreppet då. Det börjar väl egentligen med raketbeskjutning, va? I tusental, eller det sker väl samtidigt detta. Men vill du beskriva, du har redan nämnt det, men att de alltså hittar detta beskrivet i dokument redan från april 2022. Men, ja,
1: precis.
0: Men det är raketbeskjutning och det är bulldozer som kör fram och mejar ner staketet, stängslet, murarna. Som följs då av både så att säga, motorcyklar och pickup trucks. Och det kommer de här hanggliders med, jag vet inte hur många det är tal om det, men så, men som ju också inte upptäcktes med tanke på att man har full sjå och liksom har koll på raketerna, så missade man ju först de här hanggliders. Och så väller in då, jag tror man har pratat om så många som 3000 terrorister. Och att det även följer efter kanske vissa civila, eller följer också med fotografer, journalister följer med.
1: Det är tusentals civila som kommer i tillägg då. Så ja. Den sista siffran jag hörde totalt, men alltså man vet ju egentligen inte, men den sista siffran jag hörde var 6000 totalt då. Men det är tusentals civila också. Så är det ju som du säger, de bryter igenom på många olika punkter, men de som är tränade...
0: Det är ju över 20, va? Alltså,
1: ja, precis. Jag minns inte det exakta talet.
0: Ja, men det är, liksom, det är många i alla fall.
1: I Jericho-dokumentet stod det 65. Men oavsett, de bryter igenom på de här punkterna. Och så har de som är tränade, alltså Hamas-terrorister, de vet exakt vart de ska gå. De har specifika uppgifter. Dit ska du gå, det här ska ni... De visste vart beredskapsgruppens ammunitionslager var. I varje kibbutz, varje samhälle, så finns en beredskapsgrupp som ska trå till aktion när det finns terrorattacker. Och de visste vart de bodde. Och det har lite att göra, tänker man säga, att det har lite att göra med de här araberna, som palestinska araberna som var inne och arbetade i Israel, som vi träffade också. Att en del av dem visste vart det här, och de gav den informationen då till Hamas, visste vart de bodde och så vidare. Så de gick direkt till nyckelpersonerna och slog ut dem i många, många fall. Så det som hände det som hände var ju egentligen inte, det fanns ingen organiserat militärt motstånd. Det som hände var att det fanns enstaka och små grupper av civila som ställde sig upp och förhindrade i vissa fall de här terroristerna från att nå sina mål.
0: Precis, och det är ju återigen då, med tanke på att i stort sett alla israeler har varit i armén, så är det ju många som de har hög träning, och många av dem har kanske enklare vapen hemma. För att de vet att sånt här kan, eller sånt här, men alltså de är beredda på att försvara sig själva helt enkelt, på ett sätt som vi inte behöver tänka på här uppe i Skandinavien. Men det var väl någonstans 22 stycken, va, kibbutzer och samhällen som attackerades väl?
1: Ja, det är möjligt.
0: Var det mer kanske? Ja, men det är i alla fall, det är en mängd då, och i... vissa av de här kibbutzerna, vi var ju i Nachalos där vi spelade in avsnittet om 2009 på plats i Israel, och vi gick runt där och vi pratade om liksom förskolan som var byggt som ett bombskydd, och vi träffade människor och pratade. Det var också en av dem som, jag tror det var inte en av de värst drabbade, men det var flera familjer både som mördades och flera familjer som togs som gisslan ifrån den kibbutzen där vi var. Beri och andra där, och Kfar Assa, där pratar vi ju att, ja, men det är hundratals människor som mördas på det mest bestialiska sätt. Och de var ju också drogade väl, de använde väl någon sån här, jag kommer inte ihåg vad den heter nu, men att många av de här terroristerna hade tagit såna här droger för att liksom döva sitt samvete ungefär, och de begick ju, ja, jag vet inte om du vill nämna någonting om det, men det är ju sån barbarism som man knappt tror är möjlig.
1: Nej, alltså jag går inte i detalj på det, men man kan bara säga så här, att eftersom det finns väldigt många som har börjat förneka all den här ondskapen, så måste man bara säga att egentligen allt hända. Jag brukar säga det så här, allt hända, allt du har hört hända. Sen kan det vara att en grej kanske inte hände. Kanske inte att de gjorde precis den saken. Men då är det inte därför att, det inte liksom fanns ondskap till det. Det fanns inte längre tid till det. Det fanns inte, för det de gjorde var så fruktansvärt att man har inte sett, tror jag, en sån kreativitet i ondska som man såg den här dagen. Ja, när man skär kroppsdelar av folk och när man gör detta framför ögonen på familjemedlemmar som sitter bundna. Och, alltså det är bara så, det är så sjukt.
0: Så men det är väldigt mycket ondska. Och det är mycket, liksom, alltså det är brända lik till oigenkännlighet. Och lite grann av en slump också. Du pratade om att kibbutzerna var ju utpekade mål. Men vad jag förstår, den här stora festivalen, Nova, som ju hade förlängts, det känner man ju efterhand. Vad jag förstod så förlängdes den med någon extra dag. Den skulle ha slutat redan, men den förlängdes. Och det var ju tusentals ungdomar som var ute då på en ravefest i öknen på den här högtiden då. Och om jag förstår det rätt så var det någonting som man kanske inte hade planerat. Men i alla fall så, där mördas alltså 360 festivaldeltagare. Och vittnesbörden därifrån är ju otroligt, alltså det är sånt mörker så att man tror inte att det är sant. Och så många mördade och väldigt många även gisslantagna därifrån. Och du har ju mött en utav dem som vi också kommer att ha med i våran bok faktiskt, en av de här judiska ungdomarna och Kärlev som lyckades fly och blev räddad. Så men som sagt, det finns så mycket att säga om detta. Jag ska bara ge lite såna här detaljer men lite siffror. Att detta är alltså det tredje dödligaste terrorattentatet sedan 1970. Och då pratar vi ju inte krig och konflikter där flera dött, utan terrorattacker, alltså enskilda attacker. Den värsta är ju då 9-11, där nästan 3000 mördas av Al-Qaida då 2001. Men sen har ju IS då under sitt utropande av sitt kalifat har ju begått fruktansvärda massaker och massakrerat så många som 33 000 människor totalt. Men i enskilda attacker så den andra näst dödligaste var i Tikrit i Irak 2014 där man mördade 1700 personer vid ett och samma tillfälle. Sen då kommer oktober, den 7 oktober. Därefter finns det fler IS-exempel. Det finns i Somalia, Nepal. Men det här är alltså den tredje dödligaste i modern tid. Och om man tittar på antalet döda per capita, alltså hur många av den här nationens invånare som blir mördade, så är det den dödligaste attacken någonsin. Med stor marginal. Den här Tikrit-attacken som jag nämnde hade en per 10 000 invånare i Irak så att säga, så mördades 0,46. Så att alltså på 20 000 irakier så mördades en människa i den här Tikrit-attacken. Men 7 oktober så var alltså den siffran 1,19. Alltså mer än dubbelt så många, vilket ju innebär, jag tänker som jag bor i Skövde här, vi är drygt 50 000. Det skulle innebära att ungefär 7 personer i Skövde skulle ha mördats den 7 oktober. Vilket ju gör att, bara för att förstå hur det här också, vi ska komma tillbaka till det, men hur det här skakar om landet så blir det mer eller mindre så att alla känner någon eller känner någon som känner någon som blir drabbad. Och skulle man jämföra 9-11 så är det som att typ, jag tror jag har hört siffror på någonstans mellan 40 000 människor. Alltså om det skulle varit samma antal då i förhållande till landet så skulle det varit som att 40 000 dödades i 9-11.
1: Ja, jag tror det är 13 gånger. Liksom,
0: alltså, 13 gånger, så, ja. Mm. Ja. Ja, precis. Ja, det är ungefär 40 000 där någonting. Bara för att förstå liksom magnituden. Jag menar, du minns ju naturligtvis Utøya i Norge. Det var väl 77 ungdomar eller sånt där som mördades av Anders Behring Breivik. Mm. Och bara hur extremt omskakande det skakade ju om hela Norden, Utøya. Och här då så är det är det en sån, bara för att sätta lite liksom, i proportion vad det här gör. Jag vill också nämna någonting bara också om det sexuella våldet, för att det var ingen tvekan om att en del av Hamas taktik var även att våldta, vilket ju är helt emot islams värderingar så att säga, vilket har gjort att många har förnekat att Hamas skulle ha begått våldtäkter. Och man har sagt att om det har skett, ja men då är det civila som har gjort det och sådär. Men vad jag förstår så har man hittat döda Hamas-terroristers kroppar med lite så här ordlistor från arabiska till hebreiska som bland annat innefattat fraser som ta av dig byxorna, som de då har kommit in med. Så det har utan tvekan, och New York Times kom 28 december ut med ett enormt stort reportage som just bara byggde på 150 intervjuer där de liksom visade på hur det väpnade, alltså hur man har weaponized, alltså man har gjort sexuellt våld till ett vapen, som vi har sett väldigt mycket i Kongo och den typen av konflikter, men så också här. Och trots detta så tog det UN Women 50 dagar att fördöma våldet mot kvinnor den 7 oktober. Så det här är någonting då, med tanke på alla demonstrationer som har varit runt om i världen, så är det här någonting man nästan har varit helt tyst inför. Det enorma sexuella våldet mot israeliska och även andra kvinnor i samband med 7 oktober. Och man ska säga det också att FN tillsatte en egen utredning som i början av mars också bekräftade detta och liksom fastslog att det har förekommit, alltså sexuellt våld har varit en del av Hamas strategi. Och trots det så är detta någonting som kvinnorättsorganisationer världen över i värsta fall helt har förnekat, eller i alla fall förminskat, på ett sätt som har lämnat många israeliska kvinnor och judiska kvinnor väldigt liksom övergivna, med tanke på rörelserna vart som har varit runt MeToo och så vidare, där ju kvinnor verkligen och även män har ställt sig på de utsatta kvinnornas sida. Men i samband med den 7 oktober så var det här någonting som förbisågs och fortfarande gör det i vissa fall. Och det tycker jag är liksom, det är viktigt att nämna de här utsatta kvinnorna. Det är ju vissa, många av dem lever inte längre, för de våldtogs tills de dog eller mördades efter våldtäkten.
1: Ja, alltså, jag tycker det blir bara, det blir nästan som att gå Israel-hatarnas väg när man ska behöva försvara all den här ondskan som fanns det där och all sexuell våld. Alltså att vi ska sitta här och behöva försvara att det hände. Alltså jag lyssnar på israeliska rapporter och grejer hela tiden och vittnesbörd från människor som har varit där. Hon sitter och berättar om det här. Det går inte att hitta på de här grejerna. Det går inte att de är ju liksom förstörda, de här människorna som berättar det. Så jag tycker alltså, det är inte seriöst när någon kommer idag och säger att nej, men det där hände inte. Vi är tvungna, på samma sätt som man idag kan säga att Holocaust inte fanns det, så är man tvungen att ställa sig upp till försvar för det. Men på många sätt så tycker jag att det nästan går, det hjälper bara deras, att det blir en debatt runt det hela. Det hjälper bara deras väg på många sätt.
0: Och man kan ju också säga det att med anledning av detta, att många ville förneka mycket av det som skedde, så satte ju IDF och underrättelsetjänsterna samman en, vad var det, 48 minuter lång film. Och det här är ju filmmaterial som är filmat av Hamas själva. Och man kanske minns det att dagarna runt 7 oktober så spreds det ju på X, Twitter och på andra typer av medier enormt mycket klipp av terroristerna själva. Så att det är ju det här som också är så bizarrt, att de har inte själva försökt att dölja det, utan de har filmat det och de har haft bodycams och de har haft GoPros och enorma mängder material.
1: Israel har fångat upp telefonsamtal från terrorister som är inne i Israel under 7 oktober och berättar och skryter av vad de har gjort och berättar de här grejerna. Precis. Och sen har du alla fångarna som Israel har tagit då i israeliska fängelser som blir avhörda och som också bekräftar att det här var vår taktik. Vi skulle göra på det här sättet.
0: Ja. Ja, men exakt. Och jag skulle bara sammanställa det att den här filmen då, av hänsyn till familjerna och anhöriga, så vill ju inte Israel publicera filmklipp och bilder i onödan på grund av respekt för anhöriga. Men här då så satte man samman den här filmen som visats då för journalister, utvalda journalister världen över, för att på något sätt, som du säger, vi måste liksom bevisa att vi har utsatts för de här enorma massaken. Och det är också sådär att i stora nyhetskanaler som BBC och andra så har man liksom inte velat prata om det som en terrorattack. Man har inte velat kalla de här Hamas-soldaterna då för terrorister, utan man kallar dem soldater. Liksom allting för att, så att säga, spela in det narrativet att ja, men det här är ju en strid, det är ju två stridande parter det här. Det är ju israeliska armén och det är Hamas armé. Men i alla fall så kan man då förstå det här chocken som detta utlöste i Israel. Och någonting som ju inte skulle kunna hända.
1: Ja, det, så är det. Det är därför vi pratar om liksom det här stora paradigmskiftet som händer efter 7 oktober och chocken som Israel nu går igenom. Och jag bara för att sätta det hela i lite perspektiv. Alltså, du berättade hur stor den här massakern var gentemot andra massakrer i världen. Hur stor är den gentemot andra massakrer som judarna hade bränt in i sitt sinne? Och nu ska man ta holocaust och sätta lite utanför, för det är en kategori för sig själv. Men förutom holocaust, när judarna tänkte på massakrer så tänkte de tillbaka till 1929 och 1903 först och främst. 1929, massakren i Hebron, 67 judar blev dödade, mördade. I 1903 i Chmelnytskyj, det pratar vi om i en av våra podcastepisoder.
0: Kisinev, va? Kisinev.
1: Ja, alltså det beror på hur du ska, vilket namn du ska använda.
0: Men Chmelnytskyj, det var väl på 1600-talet, va?
1: Nej,
0: 1654.
1: Chmelnytskyj är 1903. Men
0: ja,
1: alltså
0: jag tror att det är 1654, för det har vi pratat om tidigare. Och att det är Kisinev, alltså Moldavien väl, 1903.
1: Du har rätt.
0: Jag har rätt.
1: Du har rätt, ja, när du säger
0: det. Det var inte så skönt.
1: Ja, ja, men så är det. Ja, men, helt rätt. Ja. Men i alla fall, det är de här två som har bränt fast i judarna som lever idag i deras minne. Sen vet de att längre bak så fanns det ändå grejer. Men tänk dig det. Det hände utanför staten Israel. Det fanns inget, som Herzl sa, inget hus som ska skydda den judiska nationen på den tiden. Och då pratar vi om stora massaker, och det är 60 och 50 personer som är dödade. Nu har vi det här huset som ska skydda den judiska staten. Och
0: jag har en siffra också på den största terrorattacken i Israels historia då. Alltså från 48 och framåt så var det ju Coastal Road Massacre 1978. Då mördades 38 personer i en och samma terrorattack i staten Israel. Och det var då, man ville stoppa fredsförhandlingarna som var på gång mellan Begin och Sadat och Egypten. Så att det var alltså 38 vid en och samma attack. Och nu är det då, som du skulle säga precis, 1200. På 10 000 israeler så har 1,2 mördats i den här attacken.
1: Precis. Och därför så leder det då till den här chocken, det här paradigmet, alltså det byts. För fram till det här 7 oktober så levde israelerna i det som du redan har beskrivit lite, som att man vill ju inte tro det värsta, man vill tro fred. Och det, du kan säga, 1993 års lovtalet, det började skapa den här tanken om att okej, men de vill fred, de vill en palestinsk stat, tvåstatslösning. Och det där blev väldigt starkt bland israelerna som hela tiden vill fred. Och nu då, efter 7 oktober, så är egentligen Oslo-naiviteten, måste man nästan säga, baserad på det som har hänt, den är bruten i Israel. Och det är väldigt få idag som skulle tro och ställa sig upp till stöd för en palestinsk stat. Det var 50-50 innan 7 oktober bland israelerna. Idag så är det nog mer 20-80, alltså 20% för.
0: Man kan också nämna det att israelerna har ju också levt med det här att vi har kanske världens främsta armé, militär, underrättelsetjänster. De har koll liksom. Och på tal om Netanyahu, så har ju hans styrka har ju alltid varit säkerhet liksom. Att han har sagt att jag är garanten för säkerhet liksom. Att jag kan hålla Iran i schack, jag kan liksom hålla fienden i schack. Och allt detta liksom smulades ju sönder i och med den 7 oktober. Det man ska säga då, som kanske Hamas inte hade förutspått, de trodde ju att det vi pratade om, liksom orsaker till Hamas timing här, att dels kanske att de då ville stoppa det här fredsavtalet med Saudiarabien, men också att de såg att Israel är så splittrat så att de kommer kanske inte kunna enas i ett gensvar. Men det var ju faktiskt någonting som blev resultatet, att nu la man kritiken mot Netanyahu till att börja med åt sidan, och egentligen Israel gick ju samman som en i liksom responsen att nu är det nog, liksom det här kan vi inte acceptera.
1: Och jag tror det här egentligen, alltså det att Hamas tänkte splittrandet i Israel, det leder till att de inte kan samla sig. Det tror jag kommer, det återgår till det vi pratade om lite tidigare, att vi har en diktatur mot en demokrati. I en diktatur så är det jättesvårt att tänka sig att med så stora interna splittringar att man så plötsligt skulle kunna enas, för man har inte det i en diktatur. Så de förstår inte Israel. Alltså det här pratar man i Israel väldigt mycket om, för Sinwar, som alltså Hamas-ledaren, han var ju israeliska fängelser i åratal. Och där studerade han hebreiska och han lärde sig alltså hur tänker man i Israel. Så man anser honom som väldigt duktig på att läsa det judiska israeliska samhället. Men jag tror ändå här så blev man vilseledd. Därför att det har visat varje gång när hot utifrån, när det kommer mot Israel, då samlar israelerna sig. Så det hände igen.
0: Och man kan ju också säga här att om det var någon som trodde att Hamas var intresserade av sin egen civilbefolkning, om det var någon som trodde att Hamas är en seriös partner i fredsförhandlingar om en potentiell tvåstatslösning eller annat, så var det ju också så att Hamas avslöjade sig ju en gång för alla, måste man ju säga. Och även i hur de har uttalat sig efteråt, så har de ju sagt att vi kommer göra detta igen och igen och igen och igen tills Israel är utplånat. Det här finns det mängder av exempel på via till exempel memory.org då, där höga Hamas-politiker och talespersoner säger precis den här retoriken, att det här var en seger som vi ska bygga vidare på. Det här var det första mot målet att utplåna Israel. Så att det är inte så att de liksom tar avstånd från detta på något sätt, utan de säger ju det här är den största segern i Hamas historia i stort sett.
1: Ja, precis. Men det som är kanske ändå större problemet är att detsamma sägs i det palestinska självstyret. Att där också så har du ledande personligheter som Jibril Rajoub, som har varit minister i olika regeringar. Han säger också att det här ska vi överföra till Västbanken. Alltså vi ska göra det mot de judiska bosättarna. Stödet för Hamas, alltså den 7 oktober i Judén och Samarien bland palestinska araberna är ju jättehögt. Det var uppe i över 80% strax efter 7 oktober. Så det, som jag säger, den här illusionen som man levde i efter Oslo, att en tvåstatslösning skulle vara möjligt, det är det inte stort stöd för idag.
0: Nej, och liksom framförallt inte då. Alltså det är omöjligt så länge Hamas och liknande organisationer har inflytande, och just nu har de ju ett enormt inflytande. Men vi har lite här också just om detta med Hamas stadgar. Alltså förstå att det här är ju det de alltid har velat egentligen. Vi har ju pratat i vårt avsnitt om 2009, går vi in på detta i detalj, så vi ska inte göra det igen. Men vi kan nämna lite grann, för att mycket har ju gjorts. De har ju sina stadgar från 1988. Sen har mycket gjorts av att de ju reviderade sina stadgar 2017, där de väl så att säga accepterade en tvåstatslösning som ett delmål mot att Israel ska förintas helt och hållet, ungefär. Men vill du ta lite grann om vad de säger själva liksom i sina stadgar?
1: Och sen bara, det finns alltså charter från 1988 och från 2017, men jag har inte hört någon säga att det här från 88 är liksom avskaffat. Jag tror du skulle hitta... leta länge för att hitta någon Hamas till ledare som säger att det där gäller inte. Men oavsett, i det nya då från 2017, så bara det första jag vill nämna är att paragraf 1 säger islam är det som bestämmer vårat mål. Det står den muslimska motståndsrörelsen Hamas, dess mål är att befria Palestina och confront the Zionist project och ställa sig emot det sionistiska projektet. Men det som bestämmer vår handlingsmönster är islam. Så det slås fast i punkt nummer 1. Okej, när det gäller gränserna då för det här Palestina, så slås det väldigt fast att Palestina, i det här paragraf 2, sträcker sig från Jordanfloden till Medelhavet och från Rash al-Nakura till Umm al-Rashrash. Och det är alltså andra namn för Rosh Hanikra vid libanesiska gränsen till Eilat. Alltså det är hela Israel, det är Palestina. Så det finns ingen tvekan om vad de pratar om. Sen pratas det om paragraf 12 om rätten att återvända, och då pratar man till hela landet. Alltså det är inte bara att återvända till en eventuellt palestinsk stat på Västbanken, men över hela landet. Sen paragraf 17 så står det väldigt tydligt: the Zionist movement must disappear from Palestine. Så det långt in emellan här, the Zionist movement which was able och så vidare, men must disappear from Palestine. Så den måste fjärnas, den sionistiska rörelsen, från Palestina. Det vill aldrig bli någon erkännelse av den sionistiska enheten, paragraf 19. Sen kommer det som du var inne på, tvåstatslösningen, och det är paragraf 20. Och här står det att från början då så står det: Hamas förkastar ett värt alternativ som inte fullt och helt frigör Palestina från havet till ån. Men så kommer det här som man då säger, detta är ett stöd för tvåstatslösningen. Men Hamas anser att etablerandet av en fullt suverän oberoende palestinsk stat med Jerusalem som sitt huvudstad längs linjerna från 4 juni 1967, alltså Västbanken, med det att flyktingarna får returnera till sina hem där de blev utslängda från, det är en national konsensus. Det är vad de säger om detta sak. Alltså upprättandet av en palestinsk stat på Västbanken plus att flyktingarna ska återvända är national konsensus. De säger inte det är vad vi accepterar, men det är national konsensus. Mm. Och sen så tycker jag att paragraf 27 motsäger då hela tanken om en tvåstatslösning. För där står det: a real state of Palestine, låt mig läsa på engelska först. A real state of Palestine is a state that has been liberated. There is no alternative to a fully sovereign Palestinian state on the entire national Palestinian soil with Jerusalem as its capital. Så här säger de egentligen att det finns inget alternativ till en fullt och helt fri Palestina på hela landet. Så jag skulle säga att det är ingen moderering av 1988-charteret.
0: Nej, och det är ju precis vad de uttalar sig kring. Jag nämnde det förut. Ghazi Hamad säger 24 oktober i libanesisk tv att vi kommer göra det här, att det här Al-Aqsa-floden, det är ju vad de själva kallar det då 7 oktober. Att det är liksom floden för att frigöra Al-Aqsa, och det är ju alltid i centrum, så att säga, Al-Aqsa-moskén i Jerusalem. Och så säger han: vi kommer göra den andra, en tredje, en fjärde gång till Israel är utplånat. Israel har ingen plats i vårt land. Vi är offren. Allt vi gör är rättfärdigat. Vi kallas en nation av martyrer och vi är stolta att offra martyrer. Och Osama Hamdan säger 11 oktober: Hamas har bara ett nej. Nej till Israels existens. I hjärtat av hela regionens problem är Israel. När väl Israel är borta kommer vi kunna lösa alla andra problem också. Israelerna kan återvända till de länderna de kom ifrån. Och det här är ju liksom Khaled Mashal då, en av de högsta, han är god för 4 miljarder dollar. Han säger också så där i turkisk tv att Al-Aqsa-floden skapar en motorväg mot att utplåna Israel, att befria Jerusalem, befria Al-Aqsa-moskén. Nu behöver världen sluta upp. Och så vidare och så vidare. Du kanske har flera citat.
1: Ja, jag kan ta ett till, men det liksom går i samma ton som du säger här. Men Ismail Haniyeh då, som nu är död, han sa: idag kämpar ni israelerna mot gudomliga soldater som älskar döden lika mycket som ni älskar livet. och som tävlar med varann om att bli martyrer, likadan som ni flyr döden.
0: Mm. Ja, men det är ju den här som man ofta lyfter fram då, att det finns en skillnad, en kultur av död, en kultur av liv. Och det är ju många, för att alltså, Hamas vet, kanske inte exakt hur, men de vet att Israels vedergällning kommer att bli massiv. Det kommer att kosta enorma mängder civila liv. Det vet de när de gör detta. Men de gör det ändå. För de är alltså, att bli martyr är den största hedern. Liksom. Det är den största äran. Och att få bli martyr för Jerusalems befrielse, det är liksom, det finns inget större. Och det är ju det man lär ända från tidiga åldrar. Det är hundratusentals barn varje sommar som går i Hamas läger och får matas med det här från tidig ålder. Det är i skolundervisningen, det är i tv. Så lär man att det finns inget större än att dö i kampen mot sionisterna. Liksom. Och därför är vi villiga att offra så många martyrer som behövs för att vinna våran kamp, så att säga. Och det är det här som vi i västvärlden har så svårt att förstå, för vi har en helt annan människosyn där liksom livet är heligt, så att säga.
1: Ja, precis. Just där har jag ett citat från Fatih Hamad, som är alltså parlamentsmedlem för Hamas. Han säger: för det palestinska folket har döden blivit en industri där kvinnor utmärker sig, och det är alla människor som bor på detta land också. De äldre briljerar med detta, och det gör mujahedin och barnen också. Det är därför de har bildat mänskliga sköldar för kvinnorna, barnen, de äldre, mujahedin, för att utmana den sionistiska bombmaskinen. Det är som om de skulle säga till den sionistiska fienden: vi önskar döden som ni önskar livet.
0: Och det här gör ju också att det är svårt för oss att förstå. Det är ju ingen tvekan om att Israels krig är mot Hamas. Och det är de ju tydliga med att betona. Vårat krig är inte mot palestinierna. Det är inte mot Gazas civilbefolkning. Det är mot Hamas. Men med det sagt så har det pågått under decennier nu en massiv indoktrineringskampanj som är svår att förstå, tror jag. Som både har att göra med en väldigt, väldigt stark antisemitism och också det här, så att säga, förhärligandet av martyrskap som är väldigt djupt rotat. Och jag säger inte detta nu för att svartmåla hela Gazas befolkning, men vi måste förstå att de har varit under Hamas mycket, mycket starka indoktrinering i flera decennier, vilket gör att även civilbefolkningen har ju firat, framförallt till att börja med. Vi såg ju, kom ut massor av bilder när de här krigarna kom tillbaka, så att säga, från Israel med gisslan på släptåg och möttes av folkets jubel. Folkets, liksom, de busvisslade, de hurrade, de firade, och det delades överallt på sociala medier där, så att säga, vanliga Gazabor firade detta som en fantastisk framgång då.
1: Ja, precis. Nej, men det är som du säger, du bara beskrivit det här. För, alltså, har man ett utbildningssystem som uppmanar till antisemitism och som tycker att terror är en bra sak och att döda judar är det rätt att göra, och det är inte bara bra, men det är faktiskt Gud som har påbjudit det. Och om man fostras i den ideologin i åratal och i 10 år, så är det inte så konstigt att när 7 oktober kommer så ser man faktiskt alltså tusentals civila som också kommer med och utför hemska saker. Och man ser det, som du sa, som inne i Gaza, när de kommer gisslarna tillbaka, där man misshandlar gisslarna, alltså försvarslösa, och även döda människor, döda gisslar blir misshandlade av civilbefolkningen. Så, men som du säger, det är klart det finns bra människor i Gaza. Det är klart det finns de som är emot detta här. Så det finns, men det får konsekvenser när man indoktrinerar ett helt samhälle på detta sätt.
0: Och vi ska säga det också, att de som är kritiska mot Hamas har ju lärt sig i väldigt hög utsträckning att vara tysta. För att ända sedan Hamas tog kontrollen 2007- så har de med järnhand slagit ner på kritiker och misshandlat, fängslat, i vissa fall till och med dödat Så att de gasabor som vill kritisera, nu har det ju kommit ut under krigets lopp här, har det kommit ut filmer med frustrerade gasabor som står och skriker sitt hat mot Sinwar och sitt hat mot Hamas, och ni har dragit på oss det här, och var är ni liksom, ta ansvar för det här. Så att de rösterna finns ju och har kommit fram i samband med kriget, men de vet att det kan kosta dem deras liv av Hamas själva, så att säga, att de kritiserar dem. Så att det är en enormt ja, svår situation här.
1: Det har kommit fram lite resultat på meningsmålningar och från Gaza. Hur många stöder Hamas och hur många gör inte det? Men grejen med dem är att de är ju inte pålitliga. För det går inte att genomföra en rejäl meningsmåling i Gaza. Eftersom Hamas styr där. Som du säger, om du uttrycker någonting negativt så riskerar du ditt liv. Men i alla fall, det finns de här. Och om vi tittar bara på i december 2023 så var det 57% i Gaza som stödde Hamas. Och då har kriget pågått ett par månader och stora delar av Gaza är redan förstört, så stödet har nog gått ner. I mars så var den, står det 71%, men då är man säker på att här har Hamas varit inne och fixat på siffrorna, för då har det stödet gått upp plötsligt. Men sen så har vi i september 2024, alltså nu, så ligger det nere på 39%. Återigen, vi kan inte ta det här för givet. Det vi kan lita lite mer på är siffrorna från Judén Samarien, för där går det ju faktiskt att uttala sig. Och där var stödet till Hamas i december 82%, och i september nu så var det 64%.
0: Ja, det säger någonting också om det här komplexa, när detta liksom uppmuntras och hejas på, så att säga. Där har vi också sett att UNRWA har ju fått massiv kritik, alltså det här FN-organet som är till för att hjälpa palestinska flyktingar. Och där har bland annat UN Watch tagit fram rapporter som har visat att det var väl, om jag inte missminner mig, 12 stycken UNRWA-anställda som aktivt deltog i den här massaken 7 oktober, och ännu fler som kanske har deltagit efteråt och gömt gisslan, och väldigt många fler som har hyllat den här attacken på sociala medier, sms-grupper, whatsapp-grupper, och det går att läsa i sin helhet på unwatch.org. Efter 7 oktober då så kommer naturligtvis också Israels gensvar på detta, som ju, med tanke på, vi nämnde tidigare hur Israel har gensvarat på andra attacker, och med den magnituden som det nu är frågan om, så förstår ju alla, och även Israel, sluter ju upp som en röst kring att nu måste vi en gång för alla sluta Hamas. Nu räcker det inte med att bara liksom slut lite ramper, utan nu måste Hamas krossas mer eller mindre. Det är väl det som regeringens uttalade mål blir, men också israelerna, såväl israeliska araber som judar, ställer sig bakom att det här kan inte accepteras.
1: Ja, absolut att det här inte kan accepteras. Sen är det ju delta meningar, kan man eliminera Hamas? För det beror på vad lägger man i det uttrycket. Och det går ju inte att eliminera en tanke, en idé. Och det är inte heller det som regeringen har slagit ner som mål för kriget. Det är att ta bort Hamas som ett hot. Alltså fjärna dem som ett hot. Och att de ska inte kunna regera igen i Gaza. Och så självklart då ta hem gisslarna. Det här är regeringens mål som de har lagt ner för kriget i Gaza. Sen har de ju ett mål till för kriget nu då uppe i norr som är på gång. Och det är ju att se till att de som har blivit evakuerade från sina hem kan flytta hem igen i säkerhet.
0: Ja. Nej, men det är det här också då som ju alla förstår mer eller mindre, att den här gången kommer också krävas en markinvasion. För att det kommer inte vara tillräckligt, så att säga, för att uppnå de här målen kommer det inte vara tillräckligt med bara flygattacker. Och det dröjer ju, och det här gör ju Israel någonting väldigt som de har kritiserats mycket för, men å andra sidan kan man säga att det är faktiskt en ansträngning för att få så många civila oskyldiga ur liksom från fara, så att säga, att de säger åt hela norra Gaza att evakuera söderut. Som ju alla förstår är för att förbereda för markinvasion, och det har de fått väldigt mycket kritik för. Men vad det handlar om är ju att de faktiskt vill ge civila chansen att flytta på sig. Och de ger ju också Hamas chansen att omgruppera sig, att följa med de civila. Så att den kritiken kan man ju vända på att det är nog... det handlar ju om att helt enkelt kunna attackera Hamas och så lite övriga som möjligt, så att säga.
1: Ja, alltså jag tänker så här. Det pratas om folkrätten hela tiden och jag tänker mig så här. Hamas... Det finns väl kanske knappt någon som läser folkrätten så noggrant som Hamas. Och så gör de tvärtom. För om folkrätten säger då att du ska inte integrera krigförandet bland civila. Du ska inte använda civil infrastruktur, sjukhus, ambulanser och så vidare. Så är det exakt vad man gör. Och därför, bland annat därför, så är det här krigen väldigt olik alla andra. För den förs då i ett väldigt tättbefolkat område. Det är inte världens mest tättbefolkade. Tel Aviv-området är mer. Men det är tättbefolkat. Den förs över och under backen i ett tunnelsystem som världen aldrig har sett. Ingen har någonsin drivit krigföring under backen på det här
0: alltså
1: sättet.
0: Över 50 mil tunnlar. Alltså det är mer än hela Londons metro.
1: Precis.
0: Varav det mesta går över mark. Liksom. Så ja, det är enorma...
1: Nya siffror snackar om 70-80 mil. Men det, oavsett, Israel vet inte än, för de har inte upptäckt alla tunnlarna än. Så det är fortfarande saker som man inte vet. Men sen händer det också mot en... terrorarmé. Vi pratar egentligen inte om en terrororganisation, men en armé. När krigen började så pratade vi om 35-40 000 Hamas-terrorister. Men den är organiserade som en armé. De är väldigt välutrustade. Alltså på det personliga plan som soldat så har de det senaste. Sen har de ju inte tanks och inte flygvapen och sådana saker. Men det personliga utstyret är väldigt bra. Så i tillägg då så har de här gisslorna som försvårar krigförandet för Israel sin del. Och därför så är det här kriget väldigt annorlunda alla andra krig. Och ändå försöker Israel så bra de bara kan att få civilbefolkningen då sära på den och terroristerna då.
0: Den här typen av krigföring, om man tittar på liksom försvarsutbildningar och strateger och sådär runt om i världen, så säger man ju att gå inte in i den här typen av krig. Gå förbi städer. Alltså, kriga inte inne i tätbefolkade områden om du inte absolut måste. Och till exempel kriget i Ukraina och Ryssland är ju helt annorlunda. För där är det såna enorma landområden. Så det går ju inte riktigt att jämföra de här typerna av krig. Och här så liksom tvingas ju då Israel gå in i den här typen av krig, där dessutom Hamas har ägnat 20 år åt att gömma sig bakom civilbefolkningen under skolor, sjukhus, moskéer och så vidare. Och dessutom då med 251 gisslan som man då tog den 7 oktober från en rad olika nationaliteter, inklusive då en mängd gästarbetare från Thailand och Filippinerna, i tillägg till alla israeler. Så israelerna, det var ju både beduiner, alltså muslimer, och alla typer av israeler helt enkelt. Det är ju en väldigt diversifierad befolkning i Israel. Så det är ju en extrem komplicerad krigföring.
1: Precis. En sak till som är helt unik i det här kriget, det är att i vanliga krig så släpper man civilbefolkningen ut ur området. Man släpper dem till ett land, de är flyktingar utomlands. Här så hölls de innanför de här trånga gränserna. De får inte komma ut via Egypten. Och det är återigen att inte det finns mer omtala om det och mer tryck på att få släppa ut de civila. Det är ju igen ett unikt aspekt för det här kriget.
0: En som är en av de främsta experterna i världen på detta är en man som heter John Spencer från West Point Military Academy, som har uttalat sig en del om just Israels krigföring. Och jag vet att du har lite ifrån honom, men det är en person som kan vara väl värd att kolla upp där, John Spencer.
1: Ja, jag ska läsa lite här vad han skriver. Han har skrivit flera artiklar i Newsweek bland annat, men också andra ställen. Han säger så här: i själva verket, enligt min analys, har Israel implementerat fler försäkerhetsåtgärder för att förhindra civil skada än någon militär i historien, utöver vad internationell lag kräver och mer än USA gjorde i sina krig i Irak och Afghanistan. Och jag ska komma ihåg att det här är den killen som i världen kanske är den bästa, den största experten på urban krigförande. Han håller kurset som har blivit liksom standardkurset för just urban krigföring. Han fortsätter och så säger han så här Israel har man har alla tillgängliga bevis att Israel har följt krigets lagar, juridiska skyldigheter, bästa praxis för att begränsa civil skada och fortfarande hittat ett sätt att minska civila offer till historiskt låga nivåer. Det skulle, för då han kommer in på liksom dödstalen som är inne på här. Och han säger att här i Gaza då så är dödstalen cirka 1,5 civil till en terrorist, alltså för varje terrorist som dör så dör det 1,5 till 2 civila. Det är siffrorna som han kommer fram till. Och i vanliga krig så ligger den på 1-9. Det bästa som USA lyckades göra var i Irak i Fallujah och där var det 1-4. Så han säger, avslutar en av sina artiklar med att säga det här. Israel har skapat en ny standard för urban krigföring. Varför erkänner ingen det?
0: Mm. Nej, och det här är ju inte riktigt den informationen vi möts av ifrån politiker, ifrån nyhetsrapportering och annat. Och vi ska väl komma in på det, och vi ska bara nämna det här att det vanliga i vanliga moderna krig är alltså en kombatant, en stridande per 9 civila. Och här pratar vi kanske om 1-2 ungefär där någonstans då. För det här är ju nog ett annat krig som har pågått som ju vi nästan har upplevt, som har pågått i hela världen kan man säga. Det är ju mediekriget, både i traditionella media men återigen då, som vi var inne på i början här, på sociala medier har det ju varit ett enormt krig kan man nog kalla det då. Där det då hela tiden, får vi ändå säga, förvrängs eller liksom krig är hemskt, vi ska säga det. Alltså krig, i någon mening så finns det liksom inga vinnare i krig. Krig är ju i bästa fall ett nödvändigt ont. Alltså det är någonting som vi måste ta till när inga andra utvägar finns. Så krig är fruktansvärt. Alla civila döda, och alla döda egentligen, är ju en tragedi. Och det vill vi ha sagt. Och naturligtvis begår Israel misstag. Det kan vara underrättelse som ibland är felaktig. Som sker i alla krigföringar. Det finns enskilda israeliska soldater som de har filmat och de har skojat om dödade palestinier och lagt ut på sociala medier. Som vi också tar avstånd ifrån och som kanske har då begått illdåd gentemot palestinska fångar och sånt på liksom personnivå inom den israeliska armén. Och det är ju någonting som israeliska armén hanterar allt eftersom de kan under brinnande krigföring. Och det vill vi ju liksom poängtera att det där är ju liksom det är ingenting som är okej. Men det är någonting annat än att anklaga hela Israels armé för att begå krigsbrott och strida mot internationell rätt.
1: Grejen är så här att om det nu är så att Israel har ett internt system för att ta hand om övergrepp. För alltså övergrepp, som du säger, det händer därför att vi har alla typer av människor i armén. Vissa har hög moral, vissa har lite dålig moral och så vidare. Så händer det. Och det kan också vara misstag, att man bara gör ett övergrepp av ett misstag. Men oavsett, det händer i alla krig. Grejen är, har man då ett internt system som tar hand om de övergreppen, då är det inte en krigsförbrytelse, för då har man redan tagit hand om det och du kan inte liksom anklagas för det. Och det har Israel. När världen kommer in och ska titta på varenda detalj, alltså det finns ingen krig som har blivit så mikrostyrt utifrån som den här krigen, där man utanifrån går in och ska titta på, nu ska jag titta på just den här saken, hur hanterar ni er här? Så är det inte krig fungerar. Så det finns en dubbelstandard här. Jag bara återkoppla lite till det här med urban krigförande. Så var vi inne på att Israel satte en ny standard för urban krigförande. Och det stora hyckleriet som jag tycker man ser väldigt tydligt, det är att idag så står hela världen i kö för att fördöma Israel för krigförandet. FN särskilt, men du ser det liksom genomgående. Men om några år så kommer då de här samma länderna, särskilt NATO-ländernas militära ledare, kommer skickas till Israel för att lära sig urban krigföring. För det vet de. Israel står i fronten på det här området. Det finns ingen som är så bra på det som Israel. Spencer, han relaterar till det. Han säger, de kommer studera Israel, men de kommer inte att adoptera samma metod. Det kostar för många soldaters liv.
0: Vi ska nämna några saker här. Det är en sak som ju är väldigt mycket på tapeten och som rapporteras nästan i realtid. Det är ju dödstalen. Och där är det ju återigen alltid, och det har jag varit inne på många gånger, så jämför man då, vi har 1200 döda den 7 oktober. Jag har inte siffran just nu på hur många som har dött av israeliska soldater, men det är ju, vi räknar ju dem i hundratal också, eller hur va?
1: Ja, alltså efter kriget startade i Gaza så pratar vi mellan 600 och 700.
0: Ja, så att det är ju, ja, det är en stor mängd. Och i då Gaza, jag hade en siffra från igår, då enligt Hamas-kontrollerade hälsomyndigheterna i Gaza så hade då åtminstone 41 431 palestinier dödats sedan krigsutbrottet och 95 000 drygt då skadats sedan krigsutbrottet. Och det här är ju siffror som vi matas med varje dag och så jämförs de med 1200 dödade 7 oktober. Och så undrar bara, men det är inte proportionerligt. Israel begår folkmord och så vidare. Och om vi bara ser någonting med dödstalen först så måste man ju komma ihåg det varje gång. Och det har ju media lärt sig lite grann att det är ju Hamas egna siffror. Det är alltså, och de skiljer aldrig på hur många civila. Vi kan få höra hur många kvinnor och barn det är. Men aldrig hur många utav då de övriga som skulle vara soldater. Så där får vi förlita oss på Israels så att säga, egna... de för ju också statistik på hur många som dödas och dör. Men Hamas, deras siffror inkluderar ju alla också som har dödats. Och som vi var inne på förut, att ungefär var femte raket som Hamas och PIJ skjuter landar inne i Gaza. Och många av dem orsakar civila skador och döda. Och de rapporteras också i samma siffra. Det finns gott om exempel på civila Gazabor som har dödats av Hamas för att de kanske har gjort uppror, de har motsatt sig, de har försökt sätta sig i säkerhet. De räknas också in. Så här var det också då, att då har det ofta lyft fram här, 6 maj i år så gick FN ut och sa att 69% av alla som har dödats i kriget är kvinnor och barn. Alltså över 2/3. Den 8 maj, 2 dagar senare, gick FN ut och sa att 52% av de dödade i kriget var kvinnor och barn. Så då hade man hade själva minskat när man väl hade verifierat. Och det känns hemskt egentligen att behöva prata om döda människor på det här sättet. Men vi måste det, för att det är det här som hela tiden anförs som kritik. Så att när väl FN hade själva verifierat dödstalen så var andelen kvinnor och barn mycket lägre. Om man själva, alltså mot vad man hade rapporterat tidigare då, som ju också antyder att den här siffran 1-2, för alla män är naturligtvis inte terrorister, men väldigt många av de dödade männen är ju stridande eller i affiliering med Hamas och PIJ och så vidare. Så det här med dödssiffrorna är ju väldigt, det går inte bara att titta på en räkneklocka så att säga på antalet dödade på respektive sidor. Också med tanke på den här kulturen av död kontra kulturen av liv.
1: Jag skulle väl säga så här att det här med
0: det går inte bara att titta på en räkneklocka så att säga på antalet dödade på respektive sidor. Också med tanke på den här kulturen av död kontra kulturen av liv.
1: Jag skulle väl säga

0: tillägger nya döda. Men i verkligheten ser det inte ut som en torr statistik, så att säga. Men oavsett, Hamas vet heller inte hur många som exakt är döda i Gaza. Därför att det ligger fortfarande kroppar under mycket, mycket av dess förstörelsen och ner i tunnlarna. Mm. Så jag skulle säga att Hamas siffror är inte pålitliga. De har visat sig historiskt att de är upplåsta. Inte alltid jättemycket, men lite upplåsta. Men just det här antalet, det vet vi inte. Okej, så sett nu att vi utgår från Hamas sin siffra på 41 000. Så säger Israel att 17 000 av de här är terrorister. Och då tycker jag det är bara fair för en som kommer utifrån och säger okej, om vi har en siffra från Hamas som vi bara accepterar rakt av, varför skulle vi inte acceptera rakt av Israels siffra? Och jag tycker ju mycket mer skulle vi acceptera Israels siffra. Så i så fall, då kommer vi till den här siffran som John Spencer kom till, där antalet terrorister gentemot civila är 1,5-2. Civil för varje terrorist. Så jag tycker de här siffrorna, även de siffrorna som finns, är, alltså, de talar väldigt väl om Israels humanitära krigföring.
1: Och vi ska ju nämna det blod säljer. Alltså, det som, när det blir blod, när det blir död, då kommer det i nyheterna, så att säga. Och det är därför också, som vi pratade om Janie tidigare, han har pratat om att vi behöver våra barn och äldre och kvinnor och mäns blod för att liksom hålla liv i motståndet. Så att det här med död, antalet döda, det är ju någonting som hela tiden rapporteras i stort sett i realtid. Vi ska bara lyfta ett sånt exempel som blev väldigt, väldigt omtalat i början av kriget. Den 17 oktober så kom en attack mot Al-Ali Arab-sjukhuset. Och vad Hamas rapporterade då i stort sett i realtid, eller liksom bara stunder efter att det här ägt rum, där de säger att en israelisk flygattack har dödat 500 människor, civila då, på Al-Ali Arab-sjukhuset. Och det här var en nyhet som det kablades ut i stort sett samtliga världens nyheter. Och det nådde definitivt Sverige och Norge. Och man tog de här siffrorna från Hamas i stort sett bara minuter eller timmar efter att det hade skett. Och det här skulle jag vilja säga ändå var i alla fall en sak i att omvärlden mer och mer vände sig emot Israel. För det här orsakade en enorm vrede mot Israel världen över. Bland annat här i Sverige, så jag var inne och skrev en insändare i DN där jag kritiserade ett upprop bland kändisar som bland annat kom efter det här. Man hade inte sagt ett ord om 7 oktober, men efter det här så gick man ut och så beklagade man sig över den senaste veckans våldsamheter. Och då var bland annat det här sjukhusbombningen inkluderad. Men Israel gick ut väldigt snabbt och sa att vi har bevis för att det inte var vi som gjorde detta.
0: Precis. Och alltså de visade ju det på vissa olika sätt, men en film bland annat som du kunde bevisa att en raket ifrån Islams Jihad då, den hade gått fel och hade landat där. Och sen hade de också ett samtal som de hade tagit upp mellan två terrorister. Och här så är det Hamas-terrorister då som samtalar och så säger att ja, vi har sett det här missilen, den fallt. Och så vad säger du, tillhör den Islams Jihad? Ja, de sköt den från bak kyrkogården vid Al-Mamadani sjukhuset, som alltså är det Al-Ali sjukhuset. It misfired and fell on them. Så det gick fel och det fallt på det. Så de har fångat upp det här samtalet där terrorister egentligen erkänner att det var dem. Men fortfarande idag, om du googlar det här, så vill du hitta dödssiffror på 471 och så vidare. Och det är inte justerat. För det var ju faktiskt bara. Det var tiotals, det var inte hundratals som dog, var under 50. Men det var alltså Islams Jihad-raket.
1: Och jag sitter här och tittar på en rapport från Human Rights Watch, som ju tillsammans med Amnesty är en av de största, så att säga, human rights-organisationerna. Och de har en stor rapport från november där de säger att det allt tyder på att det var liksom en misfired rocket, alltså att det var en raket.

0: helt inifrån. Så de säger detta. Och så säger de också då att en full undersökning liksom behövs, och det går ju inte under brinnande krig. Men för det första då så träffade den raketen, det kom från inifrån Gaza, förmodligen från palestinska islamiska jihad. Den landade på parkeringen och det var inte 500 utan under 100 liksom som dog, vilket är tragiskt. Men det här var en avgörande del i vreden mot Israel. Och också visade sig då att det här var, ja men det här, av allt att döma så är det terroristerna själva som orsakat detta. Och det har använts då, för det är klart att när Israel går ut och förklarar sig och när de här undersökningarna från Human Rights Watch kommer ut en månad senare, då är ju liksom nyhetsvärdet är ju förbi. Och på sociala medier så snurrar redan hatet och teorierna. Och det var bland annat en socialdemokratisk riksdagsledamot som senare fått avgå av andra skäl. Han hade den här nyheten på sin Facebook i en månad efter att det hade inträffat. Och liksom gick ut med att Israel har dödat 500 vid ett sjukhus. Trots att så många bevis tydde på att det inte var så. Så det här vill vi bara lyfta fram som ett exempel utav tusen egentligen på hur de här siffrorna, perspektivet, narrativet, det vrids runt väldigt, väldigt ofta till Israels nackdel då.
1: Jag kan bara säga, just på det sättet som media gör det här på, Det är svårt att skulle anklaga hela media, det gör man inte för att ha en agenda. Men stora delar av media ser man när man... jag skulle inte säga att media ljuger, oftast ljuger de inte. Men de säger den här biten av bilden och de utlåter den här biten. Och i det ögonblick du bara ger den biten hela tiden så blir det ensidigt och totalbilden blir en lögn. Mm. Och det är på det sättet som jag tror många av oss förförs, om vi inte tittar på och letar efter olika kanaler och hittar samma historia. Alltså vi måste kolla flera nyhetskanaler. Vi måste bli sanningssökare för att inte bli manipulerade av en del media och deras agenda.
0: Och jag skulle säga också att Hamas här, de styr ju också, och det här är ju kanske en sak man kan som tycker att Israel ska inte tänka till lite, men Hamas styr ju lite också var Israel attackerar. För Hamas vet att de platserna därifrån vi skjuter raketer, där kommer Israel slå tillbaka. Det vet de liksom. Och det, så har det ju varit i decennier. Att skjuter ni, ja, då kommer vi att skjuta tillbaka. Och nu då, under kriget som har varit nästan ett år, så har det ju varit väldigt mycket förflyttningar. Israel säger att nu är det här en säker plats. Flytta er dit. Och så går det en månad och säger att nej, nu får ni flytta på er igen. Och det här har också Israel fått mycket kritik för. Men återigen, så från Israels håll så är det ju för att skydda civila. Men vad Hamas väldigt ofta gör då, det är att då ger de sig dit och så skjuter de raketer från områden som Israel har uttalat att det här är ett humanitärt område. Och då slår Israel tillbaka där eller i närheten. Och då kommer media och rapporterar om att Israel har skjutit där de har sagt att det var säkert att vara. Så att på det här sättet så pågår ett väldigt cyniskt spel ifrån Hamas sida som hela tiden demoniserar Israel. Och det har ju Sinwar sagt också, i att han inte har velat få till ett vapenvila. Att han har ju, rapporter har antytt att han säger att jag tror att det är till våran fördel att många civila dör i Gaza, för att det vänder omvärlden mot Israel. Så att vi bara betonade än en gång den här mycket, mycket mörka kulturen av död och av att offra så många civila som behövs.
1: Men det som jag var inne på tidigare, det är en cynisk utnyttjande av folkrätten. Alltså de läser folkrätten och så gör de precis motsatt, för de vet att det vill leda till fördömelse för Israel. Men låt mig bara säga en sak till, för du nämnde ordet proportionalitet. Och ofta så används det liksom i förbindelse med okej, 1200 döda i Israel och 41 000 i Gaza, det är inte proportionalt. Det är inte det folkrätten pratar om när den pratar om proportionalitet. Den pratar om civil skada gentemot militär fördel. Och de pratar om det, alltså i varje attack så måste man väga vilken militär fördel får du vid att attackera den där byggnaden gentemot hur stor skada det gör på civila. Och då ska det vara proportionalt. Och så finns det ingen liksom mal på vad det är. Det finns ingen standard på att ja, om det är en civil så kan du göra det. För det beror på den militära fördelen, hur stor den är. Så det där uttrycket blir slängt ut hela tiden. Proportionalitet, proportionalitet. Och man vet egentligen inte, man kan inte veta. Jag kan inte sitta i Norge och veta om det här var proportionalt, för jag har inte alla fakta på bordet.
0: Och med tanke på den kritiken som har varit i media så har ju detta också bidragit till att det har blivit också kritik i så att säga mer myndigheter och i FN har vi nämnt. Men också då har det ju kommit då anklagelser i internationella ICC och ICJ, alltså internationella brottsdomstolen och i Haag. Där då, här är det ju, bland annat här är det ju då där man kan anklaga länder för folkmord. Och det är någonting då som Sydafrika, som ju är historiskt väldigt laddat eftersom att de har sin historia av apartheid. De har då bland annat åtalat Israel för att begå då folkmord i Gaza. Så att detta har då varit uppe till prövning i de här FN-domstolarna som det är då i Haag. Och vi kan väl nämna lite grann om det. Jag ska bara säga någonting om Sydafrika, att de gör det. Det är lätt att känna sympati med tanke på apartheid. Men Sydafrika av idag har ganska nära förbindelse med Hamas. De har inte velat kalla 7 oktober för en massaker, utan de säger att det är ett inte överraskande svar på brutaliteten hos den israeliska apartheidregimen. Efter 7 oktober har de tagit emot officiella delegationer från Hamas och har en tilltagande relation med Qatar. Och det är bland annat när de var i Qatar som de uttalade det här anklagandet. Så att Sydafrika i den här konflikten är inte en särskilt neutral part. Men de då har anklagat Israel i de här domstolarna. Och du kanske vill säga lite grann om den processen. Ja.
1: Jag kan bara säga också att det finns en väldigt känd norsk läkare som heter Mats Gilbert som har tjänstgjort som läkare då i Gaza vid flera tillfällen. Han är väldigt pro-palestinsk. Men han då efter 7 oktober där i fjol höst så drog han ner till Sydafrika och var med på en konferens där de i hans tal nästan firade 7 oktober. Och till stora applåder då från folket där på konferensen så... Så det här det är mörkt. Men när det gäller då International Court of Justice, det här som Israel är åtalad för folkmord, där kan nationer åklaga nationer. I International Criminal Court så kan enstaka personer bli åklagade. Men i alla fall här i International Court of Justice så är Israel anklagad för folkmord, och det här har debatterats fram och tillbaka flera gånger. Ja, vi måste ju veta, vad är då folkmord? Och det finns en definition som FN har kommit ut med. Och den säger så här, det måste finnas ett mentalt element, en medveten intention om att förstöra helt eller delvis en national, etnisk, rasbaserad eller religiös grupp. Så det är det mentala elementet. Det måste vara en medveten intention på att förstöra det här folket eller gruppen. Och sen måste det finnas ett fysiskt då element. Drap, fysisk och eller mental skada, tilltag för att förstöra gruppen, för att begränsa födelser, tvangsöverföring av barn ut ur gruppen och så vidare. Så det är definitionen på folkmord. Och om Israel skulle utföra folkmord i Gaza, då måste man svara på följande. Varför ger de alla varningarna för de attackerar? Varför försöker de på alla möjliga sätt att få de civila ut ur krigszonen för de attackerar om målet är att förstöra dem? Varför upprättar de humanitära korridorer och humanitära zoner där de kan vara trygga? Varför skickar de in humanitär hjälp? Varför tillåter de det? Varför utsvälter de dem inte? Varför använder de backestyrkor och inte bara bombar hela alltet från luften? Då hade de inte riskerat sina egna soldater och hade också kunnat då begå folkmord på ett effektivt sätt. Varför är den här krigen så lång? Om folkmord var målet så skulle man ju kunna göra det här på ett väldigt mycket mer effektivt sätt, så att säga. Och hur förklarar man dödstalen? Alltså att det är de bästa dödstalen, bästa dödstalen, det låter ju fruktansvärt.
0: Lägsta, alltså det är den lägsta ration i modern tid.
1: Ja, det är den lägsta, precis. I något krig. Så hur förklarar man alla de här bitarna? Det går ju inte ihop. Mm.
0: Nej, däremot då, så det som skedde den 7 oktober och retoriken av Hamas ledare efteråt är ju mycket tydlig att där är intentionen att förinta, att döda. Och man brydde sig inte om vem som man mötte den 7 oktober, vare sig det var ungdomar på en festival, om det var civila i en kibbutz, om det var liksom de här unga tjejerna på basen i Nachalos. Man dödade alla man kom åt, så att säga. Och det är ju definitionen om något av ett folkmordsangrepp. Man ska säga där att där har ju enstaka uttalanden, inte minst som kom tidigt efter 7 oktober ifrån vissa ministrar. Vi har nämnt ett par av dem, de här Ben-Gvir och Smotrich. Jag tror även Yoav Gallant var ute tidigt och han pratade om att det här, vi strider mot djur och vi kommer att bekämpa dem därefter. Så att det, och tidigt också så ströp man ju tillförseln av så att säga, vatten och ström utifrån Israel. Det skedde tidigt i kriget och det har använts då som exempel på att det skulle finnas intention, att det skulle finnas att man då håller tillbaka humanitär hjälp. Men det man ska säga om det är att den humanitära hjälpen, så är det ju inte, det dröjde inte länge innan man började tillåta humanitär hjälp att komma in, och idag så finns det ingen gräns på hur mycket humanitär hjälp som kommer in. Det är snarare så att det handlar om svårigheten och bristfälligheten från insidan att distribuera den. Det är inte Israels liksom, som hindrar det. Och man kan också säga det att enstaka uttalanden där, för det kom här, ja, vi kan ta en sak i taget här, men det är ju intentionen kring folkmord. Sen kom det ändå då jag ska säga det också, förlåt, det är mycket nu, mycket information. Men han som är president i The International Court of Justice, han heter Nawaf Salam från Libanon. Och han har tidigare varit Libanons representant i FN. Under den tiden så röstade han för att fördöma Israel 210 gånger. Under samma tid så avstod han från, han röstade emot FNs fördömande av Iran 11 gånger. Och han då är nu president of International Court of Justice. Så att det är inte som att det är liksom en helt neutral grund här, när de ändå har kommit med de anklagelserna. Och Karim Khan, det kanske är det andra då, ICC, har ju också föreslagit att man ska arrestera Netanyahu, Yoav Gallant, försvarsministern, och även då Sinwar och Ismail Haniyeh. Haniyeh är ju dödad då av Israel sedan en tid tillbaka. Men då liksom, då klumpar man ihop och jämställer Sinwar med Netanyahu. Och det är ju ett förslag som fortfarande inte har vunnit laga kraft, va, när vi spelar in det här.
1: Alltså man ska säga, båda de här domstolarna, både International Court of Justice och ICC, de har olika koppling till FN, men är egentligen FN-organ. Och FN, när det gäller Israel, de har en historia som är bevisat att den är fördomsfull mot Israel. Så jag tycker alltså, och skulle ta de här domstolarna fullständigt på allvar när man vet vilka agendor, politiska agendor som ligger bakom dem, det blir jättesvårt. När det gäller just de här uttalanden från olika ministrar och så vidare, ja, det är problematiskt. De skulle aldrig ha sagt det de sa. Men jag skulle tycka att se, gå till Ukraina, gå till Ryssland, hör hur de pratar om varann där. Gå till varje krig som helst. En del saker säger man ju bara rakt av så där. När man under andra världskriget skrev på raketerna från England, hälsning till Fritz eller något sådär, alltså när man sköt dem mot tyskarna. Alltså, det här är en slags krigshumor eller krigsmentalitet som används. Och du kan fördöma den är fel. Men du kan inte bara fördöma den när ett land begår den och inte när alla andra gör den.
0: Ja, man kan säga också här att i augusti så lämnade en grupp som kallas för High Level Military Group med tidigare NATO-befälhavare och höga officerare från bland annat Italien, Spanien, Storbritannien. De lämnade över en rapport efter att ha besökt Gaza och Israel i juli eller under sommaren för att liksom iaktta hur agerar Israels armé, hur är det kring det här med humanitär hjälp, vad gör de? Och vad de säger är så här att om Israels krigföring klassas som brottslig inskränker det kraftigt möjligheterna för fria stater att försvara sig mot terror och militära angrepp. Och de dömer ut då Karim Khans, chefsåklagarens, resonemang om att Israel ägnar sig åt systematiska krigsförbrytelser. Och de säger att israeliska armén, precis som John Spencer, gör större ansträngningar för att få in nödhjälp till civila än vad sannolikt någon annan krigförande part har gjort i ett område där det pågår aktiva stridigheter. Och IDFs biståndsinsatser ligger på en nivå som vi aldrig har sett hos våra egna militära styrkor och som vi är osäkra på om de ens skulle klara av att genomföra. Så att återigen, alltså när vi lyssnar på experterna, inte liksom hetlevrade TikTok-influencers och universitetsuppror och liksom politiker som är tvärsäkra i sin kritik mot Israel, utan på faktiska och militära experter, så låter det väldigt, väldigt olika. Vi ska ta oss vidare. Det här har ju också 7 oktober också aktiverat en väldigt kraftfull ökning i antisemitism världen över. Det har lett till enorma universitetsuppror. Där i vissa fall så har det varit grupper som har haft tältläger i månader utanför sina universitet. De har krävt att universiteten ska sluta samarbeta med Israel. Vissa har till och med sagt liksom att vi är Hamas, och man har väldigt kraftfullt liksom sagt att den enes terrorist är den andras frihetskämpe. Och liksom helt går emot detta med att Hamas skulle vara terrorister. Och så det är det ena. Och sen har det också blivit enormt uppsving av hatbrott mot judar över hela världen. I Sverige bara vet jag att förra hösten så var det en ökning på anmälda hatbrott med 450%. Hatbrott mot judar. I Storbritannien så var det en ökning på över 1000% veckorna efter 7 oktober gentemot judar. Och en studie utförd av svenska judiska centralrådet i Sverige uppger hälften av Sveriges judar att de överväger att lämna Sverige för att de inte vet om de kan bo kvar. Och naturligtvis när man hör internationella brottsdomstolen och när man hör FN fördöma Israel gång på gång på gång, så är det klart att man även kan vända den kritiken då mot Israel och i förlängningen också världens judar.
1: Ja, precis. Alltså, men jag skulle ju säga att chocken här som israelerna fick efter 7 oktober, de fick första chocken 7 oktober. Sen fick de andra chocken där i december någon gång när de såg det här globala explosionen av antisemitism. För man skulle ju tänka sig att nu ville världen ha sympati med judarna. Men det som man ser är att den här explosionen av antisemitism, den drivs i väldigt många fall av invandrare med muslimsk bakgrund. Det är inte till komma undan. Det är en av faktorerna som är väldigt drivande. Mm. Och man vet ju även också att många av de här arabiska länderna, de stöder ju universiteter i USA och i västvärlden och har byggt upp egna fakulteter som berättar det historien liksom de vill den ska berättas. Alltså från ett muslimsk synpunkt, och där västvärlden är kun negativ, imperialistiskt och förstörande kolonimakter och så vidare. Mm. Så många studenter fostras på den här undervisningen, och därför så är det universiteterna som driver väldigt mycket av det här. Och sen så har ju det också i media då, så har vi också en väldigt ensidig bild där Israels sak inte kommer fram. Som jag var inne på, det är inte det att man ljuger, men oftast inte i alla fall. Men man berättar inte Israels sida av saken. Och det skapar en opinion som gör att det här blir mottagligt. Alltså det blir mottagligt för antisemitism i västvärlden. Så det är en otroligt problematisk miljö som vi befinner oss när vi är nu i västvärlden. När det gäller relationen mot judarna.
0: Och den här typen av antisemitism är någonting som ja, men vi behöver stå upp. Alltså Israel, Israels politik, Israels militär har all rätt att kritiseras på samma sätt som vi kritiserar våra egna politiker och regeringar och så vidare. Men det finns den här dubbla standarden, och när det övergår också i ett hat och antisemitism gentemot judar, då är det allas vårt ansvar att ställa oss upp och säga stopp, det här accepterar vi inte. Och det är liksom, handlar om en medmänsklighet som tyvärr har saknats väldigt, väldigt mycket i svallvågorna så att säga, efter den 7 oktober. Och allt det här har ju att göra med den massiva kritiken, vi kan säga demoniseringen av Israel. Och där man ju också efter det här 7 oktober har pratat mycket om 75 års ockupation, alltså snarare än innan har det varit mycket fokus på tillbaka till 67, tillbaka till gränserna innan sexdagarskriget. Men det som har skiftat är att idag, på universitet framförallt, men även i andra sammanhang, så pratas det om alltså en delegitimering av hela Israels historia. Att hela moderna Israel, alltså från 48, är delegitimt, har inte rätt att existera. De kan återvända till sina hemländer ungefär, då man menar att alla israeler har ett amerikanskt pass, ett franskt pass eller ett tyskt pass. Och det är ju en enorm lögn helt enkelt. Och man tänker ingenting då på de 850 000 judar som kom från arabvärlden efter 48 för att de fördrevs från sina arabiska hemländer. Ska de återvända till sina hemländer? Det går ju naturligtvis inte. Men det här är en förskjutning där man kritiserar hela staten Israels rätt att existera egentligen.
1: Ja, och det är ett stort steg fram, om man ska säga så här, hos antisemiterna, där man idag tycker att det är legitimt och det är kosher att säga from the river to the sea, Palestine will be free. Alltså att säga att staten Israel egentligen inte har någon existensberättigande. Det är idag okej. Okay. Och man får även polisbeskydd för att säga det på våra gator. Före 7 oktober så skulle du nog få lite problem om du skulle säga free Palestine by any means necessary. Det är de här skyltarna de går med nu. Och de får som sagt polisbeskydd för det. Inte att de behöver polisbeskydd, för det är ingen som kommer att attackera dem. Tvärtom så är det Israelflaggarna som blir attackerade. Men oavsett, det har hänt någonting efter 7 oktober som gör att saker som man inte kunde säga, det är idag legitimt. Och israelerna ser också
0: one solution. One solution, intifada revolution är ju en sån här sak man ropar, och då menar man ju liksom att det är intifada, det är uppror, det är krig. Man pratar om krossa sionismen, det hör man ju gång på gång på gång. Och sionismen får vi påminna oss själva om, det är judars rätt att bo i sitt historiska hemland, det är sionism. Det finns extrema sionister, det finns olika typer av sionism, men sionism som sådant är att judar helt enkelt ska ha rätt att bo i Israel. Så att säger man krossa sionismen, då säger man egentligen att Israel ska bort. Och det är inget annat land i världen som på det sättet måste rättfärdiga sin existens på det sättet som Israel behöver tvingas
1: göra. Vi pratar om alltså att det är legitimt att kritisera Israel. Israel gör fel. Ja, det är legitimt. Men det är inte legitimt att kritisera bara Israel. Och det är det alltså, när man bara kritiserar Israel för denna typen uttalanden, för denna typen handlingar, och inte kritiserar andra som gör samma sak, då är det inte längre legitimt. Och en annan sak som är väldigt problematisk tycker jag, det är att man väldigt ofta tar extrema uttryck i Israel, alltså väldigt dåliga saker som händer, som det händer. Bara för ett exempel som kommer till mitt minne just nu är ju de här, alltså det som kallas för bosättarvåld. Och den finns. Den är extremt liten. Den är en extremt liten grupp. Om man tar de bosättarna och sätter dem som representativa för hela nationen. Och det tycker jag väldigt ofta görs med Israel.
0: Och det man också måste förstå är att Israel har inte bara ett krig mot Hamas i Gaza, utan de har ju ett sjufrontskrig. Och det glöms också väldigt ofta bort. Och vi har alltså, de krigar mot Hamas i Gaza. De krigar mot Hezbollah i Libanon, i norr och även Syrien till viss del. De har liksom 70-rebellerna i Jemen som skjuter långdistansraketer. Och de har som slagord att vi ska död åt Israel, död åt Amerika, leve i islam ungefär, döda alla judar. Det är liksom det, det står på deras flaggor, 70-rebellerna. De har krig i Syrien mot då iranska miliser och Hezbollah. De har krig i Irak, finns det också iranskstödda miliser. De har konflikter på Västbanken där det ju finns. Det har ju varit väldigt mycket stridigheter även på Judén Samarien så att säga, efter den 7 oktober mot då olika terroristceller där Israel har slagit till med väldig kraft efter 7 oktober. Och bakom allt detta som den store dirigenten är ju den verkliga fienden Iran, som ju också gjorde ett aldrig tidigare skådat angrepp mot Israel där de sköt hundratals missiler och drönare som ju lyckades skjuta ner med hjälp av USA, Storbritannien, Jordanien, Saudiarabien och även Israel själva. Men att Iran gjorde en direkt attack, de har ju annars ett proxykrig då genom alla de här grupperna som vi nämnde. Det är detta Israel står inför och det glöms också ofta bort när vi kritiserar deras krigföring.
1: Det är ju just det här, i våra media så har inte Israel ett säkerhetshot. I alla fall så är det hotet som de har är minimerat nog våldsamt. Man hörs väldigt sällan om att Iran skulle vara något hot mot Israel. Man har tills nu, de här dagarna nu när vi spelar in det här, så har man hört väldigt lite om Hezbollah. Kommer att höra mer om det nu, som ett hot. Och Syrien, Irak, Houthierna har man inte hört överhuvudtaget. Så från... Och hotet från Hamas, det är liksom så litet att det kriget skulle Israel kunna avsluta idag om de bara ville, för Hamas är egentligen inget hot längre. Så presenteras det här hemma. Och i det ögonblick Israel inte har en fiende, inte har ett hot, då blir varje sak som Israel gör ett övergrepp. Varje militär aktion blir ett övergrepp, för det finns ju inget att slåss emot. Så jag tror det här också är ett sätt som man missrepresenterar och ser till att antisemitismen stiger och ökar. För alla Israels aktioner är övergrepp enligt den här synsättet.
0: Mm. Nej, men just nu är det ju då det som är mest intensivt när vi spelar in det här är ju egentligen kriget mot Hezbollah. Och där Israel också, man ska ju komma ihåg det att de har evakuerat alla som bor 5 kilometer från gränsen har ju evakuerats, så det rör sig om 60 000 människor någonting, va? Som har inte kunnat bo i sina bostäder. Och det här har varit ett växande missnöje i Israel, att man har på något sätt bara accepterat status quo, att det pågår. Det har ju varit 8 000 raketer från Hezbollah i Libanon sen den 8 oktober efter att det hade varit vapenvila ända sedan kriget 2006. Så att det har ju verkligen pågått intensiva strider, men det har inte varit all-out-krig så att säga. Och nu har ju då Israel intensifierat de här striderna för att kunna återvända med de här 60 000 som lever helt enkelt bortanför sina hem och som har vuxit till ett enormt missnöje i Israel.
1: Ja, precis. Siffran är väl kanske 80 000, men sen är det många som inte är registrerade. För Israel har liksom flyttat själv, alltså staten har flyttat på de som bor 5 kilometer från gränsen. Men sen är det många som har flyttat som bor 6 kilometer, 7 kilometer från gränsen och som tycker inte de är trygga, som har flyttat på egen hand. Så oavsett, det här är ju en sak som en demokrati inte kan leva med över lång tid. Man ska tänka på det att Israel är en demokrati. De som är i armén, de är inte terrorister som står på löningslistan till någon utanifrån, och som det här är staten som finansierar allt det här. Nu är det arbetsplatser som inte funkar för att de är i krig och så vidare. Så det är en enorm kostnad för hela samhället att ha ett så utdraget krig som Israel har just nu. Och därför så säger Israel, vi kan inte fortsätta på det här sättet, vi måste komma till ett slut. Det som araberna sen Yom Kippur-kriget har förstått, det är att vi klarar inte att slå Israel i ett regulärt krig. Vi måste göra det vid ett utmätningskrig. Och det är det de försöker på nu. Det säger Hezbollah rakt ut. Vi ska göra det här över lång tid så att Israel alltså går konkurs rent ekonomiskt. Och då säger Israel, då är vi tvungna att få en slut på det. Vi har försökt diplomatisk lösning, men det har inte funkat, så nu måste vi gå starkare till verks.
0: Om vi rör oss vidare lite grann då, vad som rör sig. Nu har vi pratat mycket om stridigheter, krig i Israel, alltså i Gaza och mot Hisbollah också då. Men vad är det egentligen som rör sig i det israeliska samhället så att säga? För det har ju också varit ett år som är svårt att leva sig in i vad det har inneburit. Och jag menar, för det första, man kallar in 400 000 reservister in i armén och liksom alla de lämnar sina jobb och liksom skolor stängs ner, restauranger, alltså hela landet sätts på paus. Och sen har det ju vaknat upp och det har fortsatt, man har hittat in i någon slags lunk. Men och du har ju varit nere 3 gånger eller något sånt där efter 7 oktober. Vill du beskriva, vad är det som rör sig och händer i Israel?
1: Ja. Precis, alltså man kan väl säga att Israel har gått igenom olika faser under det här senaste året, och vissa av de här faserna går in i varann. Men det första som händer är ju självklart ett chock den 7 oktober och dagarna efter, medan man börjar få grepp om vad har egentligen hänt här. Och det har vi pratat ganska mycket om. Sen så blir det en traumatisk upplevelse, för samtidigt så har man många döda som ska begravas och identifieras. Det tog ju lång tid att identifiera många av de här liken som var brända och så vidare. Och sen så har man gisslerna som sitter fast där inne i Gaza. Alltså traumatisk upplevning för väldigt många i Israel. Och sen då så skickar man soldaterna, sina söner, sina män och så vidare i frontlinjen, och det också är med på att bidra till det här oro och trauma. Sen så har det direkt den 8 oktober så ledde det ju till enhet, en enorm enhet. Från 6 oktober till 8 oktober så är ju landet helt förändrat. Och plötsligt så står de som stod liksom och skrek mot varandra, de står sida vid sida och sätter sitt liv i händerna på varann. För de står och kämpar in i Gaza. Och det här har kommit fram då mer och mer under krigets gång, hur de här soldaterna som kämpar samman, de är så trötta på splittrandet. Och de säger, vi vill inte ha det som fanns här förut. Vi vill ha enhet. För vi känner varandra nu och vi har pratat med varandra. Våra familjer har blivit bästa vänner. Vi var tidigare politiska motståndare, men nu är vi bästa vänner. Så det finns en enorm enhet, och den var väldigt stark då direkt efter 7 oktober. Sen har den börjat splittras nu de senaste månaderna. Och vi börjar att se konturerna av vissa saker som fanns innan 7 oktober. Men inte med så många deltagare, inte så stora demonstrationer som det fanns då. Sen har man också sett, om man ska kalla det en andlig uppvakning, eller alltså en religiös uppvakning, där väldigt många ber nu till Gud, Israels Gud, och inte minst soldater och kompaniledare och så vidare. De samlar sina soldater och de ber. Siffrorna där är enorma på hur stor den uppvakningen är. Sen har man också sett, och det här var egentligen en liten överraskning för väldigt många israeler, att den här generationen som nu kämpar då i Gaza och i norra gränsen, man trodde att de här var TikTok-generationen, kallar man dem. Alltså de här är bara intresserade i data och de sitter framför skärmarna hela dagarna. De är inte fysiskt bra och de är inte sionistiska övertygade. De är förstörda som liksom... För de tänkte också, eller de såg på siffrorna, att mobiliseringen till IDF gick ner. År för år så var det färre och färre som ville mobilisera sin IDF. Så man tänkte, de har tappat den sionistiska andan. Sen ser man att de är verkligen övertygade om Israels rätt. Att rätten till att kämpa här för landet och bo i det här landet och så vidare. Så det var också en... Och sen kom då den här nya chocken, den globala explosionen i antisemitismen, som israelerna fortfarande försöker att förstå varför den kom. Så det är väl de här stadierna som man går igenom, och just nu då så är det en kamp om detta med ny splittring eller enhet. Och tolkar det, så är enheten så stark bland så många att jag tror inte den här splittringen kommer inte att bli på samma nivå.
0: Jag skulle vilja nämna någonting, vi har inte pratat så mycket om det, men någonting som både enar och splittrar folket, det är ju detta med gisslan. Och det har ju varit ett, som du sa, ett utav krigens mål från dag ett har ju varit att återföra alla gisslan hem igen. Och det togs alltså 251 gisslan den 7 oktober. Varav jag tror om det var ett 40-tal som var gästarbetare från Thailand, Filippinerna. I november så kom det ju en deal mellan Hamas och Israel. Det var lite eldupphör under en period när det var en utväxling. Hamas släppte drygt 100 gisslan, varav då de här gästarbetarna och även många israeliska civila. Och Israel i sin tur frigav tre stycken palestinska fångar på varje israelisk gisslan. Men över 100 gisslan då kommit tillbaka, så att säga. Har kommit tillbaka. Men därefter sen då så har det ju de sista månaderna nu, de som har följt nyheterna, så är det ju en enorm kraft ändå, stora demonstrationer där man, men nu måste vi få en deal till varje pris att få hem gisslan. Netanyahu har fått mycket kritik och de som kritiserar honom menar att han vill inte ha ett slut på kriget, för han vill sitta kvar vid makten, och om det blir slut på kriget då faller hans regering och då tappar han sin makt. Så det säger liksom kritikerna, medan han såklart agerar utifrån vad han tror är det bästa. Och det är också mycket, det blir mycket kritik mot att Israel inte vill ha en uppgörelse. Men det finns också en förhandlare på andra sidan som just nu leds av Yahya Sinwar, som definitivt ändrar hela tiden målen. Och nu är det ju mycket också fokus på att vilka fångar Hamas vill ha ut. Att det kan handla om fångar dömda för mord. Och Yahya Sinwar var ju själv del av en sån fångutväxling när över 1000 palestinska brottslingar släpptes fria för att få fri en israelisk soldat, Gilad Shalit. Men i alla fall den här gisslandörelsen Bring Them Home och Bring Them Home Now. Och jag vet att både du och jag har såna här dog tags runt halsen med det här budskapet. Och det är ju någonting som, och vi har sett den här gula, du har gult armband och det har varit såna här gula ribbons man har på kavajslaget eller skjortan för att stötta detta då. Och alla israeler vill ha hem gisslan. Alla judar världen över vill ha hem gisslan. Men hur det ska gå till när de är i händerna på en terroristorganisation och när det är en del av den mest komplicerade gisslanutväxlingen någonsin, det är ju det som ännu ingen har haft svar på. Och när vi spelar in detta så befinner sig ju, du får rätta mig om jag har fel, men jag tror att det är om det är 97 stycken gisslan eller någonting sånt kvar i Gaza. Och IDF har bekräftat att åtminstone en tredjedel av dem är döda. Så att då handlar det om att få ta tillbaka deras lik till Israel, så att säga, deras kroppar. Men det här är också någonting som både enar Israel men också splittrar dem då. Där vissa tycker att ta en deal till vilket pris som helst bara vi får hem gisslan. Och de avvägningarna är ju något som sliter Israel fram och tillbaka, och det har nu nyligen också orsakat stora strejker där stora fackförbund har gått ut och uppmanat till strejker så länge det inte blir en deal. Så det här är ju någonting som, återigen, det både enar och splittrar Israel.
1: Det är just det som är det tragiska i allt det här, för det, som du säger, alla i Israel vill ha hem gisslarna. Och att man har gjort det här till en politisk grej, det är just det som är så förstörande. Återigen så är det de då som inte vill ha Netanyahu som statsminister som använder den här saken nu då. Som jag sa, tidigare använde de corona och de använde hans rättssaker och de använde, vad var det vi hade här, rättsreformen. Så nu är det gisslarna som de kör fram som sak, men deras mål är huvudsaken att bli av med Netanyahu. Såklart, de vill ha hem gisslarna också. Men jag bara väldigt kort, alltså det är så mycket som inte sägs i just det här bildet att Netanyahu är den som ställer sig på bakbenen här och inte vill ha ett avtal. Det Netanyahu inte vill ha, han vill ha ett avtal där alla kommer hem på en gång. För det som Hamas vill ha, det är ett avtal som är uppdelat. Där de först släpper 30 gisslar. Och sen kommer fas 2 och sen kommer fas 3, de ska släppa fler gisslar. Men mellan fas 1 och fas 2 ska det pågå förhandlingar utan begränsning på tid, enligt Hamas. Och det vägrar Netanyahu att göra, för det betyder att det finns absolut, de resten av gisslarna kommer inte hem. Så, och dessutom av de 30 som Hamas är villiga att släppa, så säger de inte hur många av dem kommer att vara döda. Netanyahu vill veta exakt. Så jag förstår väldigt väl. Och så en sak till som man också sätter sig emot, det är just att lämna Philadelphia-korridoren, alltså övergången till Sinai och Egypt, mellan Gaza och Sinai. För där har Hamas smugglat in alla sina vapen. Och Israel säger, vi måste vara där så att vi kan sätta en stopp för det här kriget. Om vi fjärnar oss så får de igen vapen. Så det är väl bara det till förlängning av lidandet. Så jag förstår väldigt väl varför Netanyahu säger nej till en avtal som Hamas vill ha. Men de här bitarna kommer inte väldigt fram i vår medieteckning.
0: Det är en ganska dyster bild som vi tecknar här, Roar. Och det är tyvärr så att det finns ett före och efter 7 oktober. Och än så ser vi inte ljusningen. Men om vi ändå ska tänka lite framåt, om vi börjar runda av här, vi skulle kunna gå in på olika detaljfrågor och så vidare och ägna flera timmar till. Men om vi ändå bara tittar lite, vad finns det för framtid? Vi börjar med Gaza. Vad pratar man om för olika möjligheter? För att det behöver vara, ja, vad finns det för samtal där?
1: Olika personer pratar om olika möjligheter, kan man säga. Och om du pratar med Joe Biden och USA, så säger de tvåstatslösning. Och då menar de Gaza ska inkluderas i den tvåstatslösningen. Om du pratar med andra lite mer realistiska aktörer just nu, som på kortare sikt, så pratar man om en form för regim i Gaza som inte är Israel, men som är kanske arabländer som går in och tar ansvar och så vidare. Men där målet med det hela är en tvåstatslösning. Och om du pratar med Israel och Netanyahu idag, så vill de säga att nej, vi är tvungna själva att vara där de närmaste åren för att se till att Hamas inte poppar upp igen som ett hot emot oss. Så det är väl de här tre stora scenarierna. Och sen finns det liksom, ja okej, men kanske vi kan acceptera en arabisk styrka på Philadelphia-korridoren som skyddar där. Kanske, det finns olika varianter, men generellt, jag tror Israel kommer inte att lämna Gaza med sitt militära. De kommer att ha där för att säkra att inte Hamas blir starka igen.
0: Ja, här är det ju också, går åsikterna isär, men det som man måste ställa frågan när någon säger att men, ge dem bara en egen stat, med tanke på det vi beskrev förut, när Hamas har ett sådant starkt stöd som de ändå har då inne på Västbanken och till vissa delar kanske även inne i Gaza. Så vad blir det för palestinsk stat under Hamas eller Hamas liknande ledare? Det är det här som liksom ingen har svar på. Och det behövs ju ett nytt ledarskap som kanske kommer ta generationer att föda fram. Och det behövs också en avindoktrinering. Alltså efter andra världskriget i Tyskland så gick det ju var en massiv, så att säga, avnazifiering. För även folket där hade ju blivit invaggade av propagandan från Goebbels och Hitler och så vidare. Och på liknande sätt så är det tyvärr många som är väldigt drabbade av den starka doktrinering som vi har pratat om då tidigare. Så att det behöver ske innan det kan komma till stånd en palestinsk stat som inte bara kommer bli en ännu starkare aktör för terror mot Israel. Och det är det här som ju väldigt få har svar på, hur en sån framtid skulle se ut då. Framförallt så länge Hamas sitter kvar vid reell makt då. Man pratar väl också om att i både i Gaza och Västbanken i den Samarien finns det ju väldigt starka klaner, arabiska klaner. Och det är också någonting man har lyft fram, att man skulle kunna ge de här klanerna, så att säga, ansvar för den civila, att driva det civila under typ då IDFs överinsyn i väntan på att ett nytt ledarskap kan träda fram. Men det är ju, kan man se, kanske risker och svårigheter med det också.
1: Ja, precis. Alltså, när det gäller just Judén som har Investbanken så kan man kanske se det som en permanent lösning om man delar upp det alltså, i små emirater där varje klan har sitt eget lilla styre. Det är i alla fall Mordechai Kedar, en forskare i Israel, som menar på att det skulle kunna kanske fungera där. Kommer det inte att fungera i Gaza, därför att Gaza har inte de samma starka klanerna. De har starka klaner, men de har ingen tradition på samma sätt som i Västbanken, för det är att många av dem är flyktingar som bor i Gaza. Så där har Israel faktiskt försökt under kriget att överlämna ansvar för matutdelningen till en av de här klanerna, Domus. Men det gick inte. Hamas gick loss på dem på en gång. Så innan Hamas...
0: De mördade ju en av ledarna också, vet jag, för att precis. Kollaborera med Israel. Ja. Så Hamas återigen...
1: Så länge Hamas har vapen och är en maktfaktor så kommer det inte att fungera på något sätt med att överlämna det till någon i Gaza. Sen när det gäller Judén Samarien så tänker jag när det gäller den här avradikaliseringen, den behöver hända där också. Och det betyder det palestinska självstyret. Alltså det palestinska självstyret som styr där och som har indoktrinerat. Och då börjar man det verkligen med kontroversiellt internationellt. Ja, ska du avskaffa det palestinska självstyret? Vad blir det då kvar en tvåstatslösning? Men 82% stöd till 7 oktober i Judén Samarien bland palestinska araber. Det säger lite om hur effektiv den där indoktrineringen har varit.
0: Mm. Man ska ju säga också till deras försvar att så att säga bilden som når, det kan ju vara begränsat så att säga vilken information som når palestinska araber, vad de har för nyheter, vad de har för kanaler, och de kanske inte ser då fullheten av allt det här hemska, utan de ser bilder på ett stängsel som är förstört. Och, alltså, jag säger inte detta för att förminska, men vi är ju liksom, de är i klorna, de är i händerna på liksom sina egna, vad ska man säga, nyhetsflöden, som vi alla kan vara, våra filterbubblor helt enkelt, där de då matas med en version hela tiden, som kanske skulle vara annorlunda om de såg hela bilden, men det vet vi ju inte. Hur det är med den saken.
1: Ja, men då måste de där bytas bort, de som ger det här flödet så att säga.
0: Exakt, och det är lite där, det är det här svårigheten ligger då. Men Israels framtid då, jag menar, vad tror israeler? Vad finns det för vägar fram liksom?
1: Så det är väldigt speciellt att lyssna till just den debatten, för israeler brukar vara väldigt säkra på, optimistiska och så vidare om framtiden. Just nu så känner många israeler att det här är liksom, it's hanging in the balance. Alltså vi vet inte helt, för det beror helt på hur det här kriget slutar. Och eftersom man har saknat en rejäl strategi, särskilt i kriget mot Hezbollah, så har man, det har gjort israelerna ännu mer osäkra. För om de inte lyckas föra tillbaka befolkningen, de här som nu evakuerade, då är egentligen hela det sionistiska projektet över, för då kan man inte bosätta hela landet längre. Man maktar det inte. Men om det nu visar sig att Israel lyckas där, och det tror jag nog de gör, så tror jag att optimismen och framtidstron kommer tillbaka. Men samtidigt så finns det med en ny realism, skulle jag säga, efter 7 oktober, där man måste vara väldigt säkra på vad man gör i relation till Judén, Samarien och så vidare. Kan vi säga så här att den sionistiska andan, så att säga, den sionistiska övertygelsen i Israel har gått upp efter 7 oktober. Samhället gick upp, identitet som jude gick upp, också som ett resultat av antisemitismen globalt, för den riktade sig mot judar totalt. Så man är starkare tillsammans på många sätt. Men just nu så måste det här kriget ta slut, och så får vi se hur det leder.
0: Mm. En annan sak som ju har varit på tapeten också, som något som kanske Hamas ville stoppa, är ju att det blir ytterligare fredsavtal med arabiska länder. 2018 så var det ju väldiga framsteg, eller var det 2020, jag blev lite osäker, med Förenade Arabemiraten och ett antal till arabstater som fick fredsavtal, normaliseringsavtal med Israel. Fortfarande är ju det på banan när det kommer till Saudiarabien, och det skulle ju såklart kunna vara en game changer om Israel och Saudiarabien skulle få ett fredsavtal. Samtidigt är det mycket nu som tyder på att Saudiarabien vill inte göra det, utan löfte om en palestinsk stat. Och det kvarstår ju att se om, det kommer, om de kommer hålla fast vid det. Annars ser jag ju det som någonting väldigt hoppfullt om Israel kan fortsätta få goda relationer med fler och fler av länderna i regionen. Där vi har sett goda exempel på det då, framförallt med Förenade Arabemiraten och även andra länder i Nordafrika och så vidare.
1: Men det är nog många av de här länderna som inte har jättesympati med de palestinska araberna oavsett. Det är inte liksom att de verkligen tror på det, men de är förpliktade till att göra det. Så det skulle kunna vara att de under bordet begår mycket liksom handel med Israel och närmar sig Israel. Mm. Men utåt så säger de det de säger.
0: Ja, på något sätt, det här med Hamas, det är ju ett önsketänkande, men tänk om Qatar så att säga skulle stänga av kranen liksom, att det är inte längre en fristad, man släpper inte in pengarna och så vidare. Alltså att det kan komma ett tryck utifrån den muslimska världen. Samtidigt så finns Iran där bakom som gör att det är svårt att tro på en sån framtid, men
1: och sen finns Turkiet också där som verkar väldigt mån om att komma sig in lite i det
0: ja,
1: gänget.
0: Precis.
1: Så det är lite utmaningar. Mycket, det som är, det som väldigt, är väldigt positivt det är att alian ökar. Det är faktiskt väldigt uppmuntrande.
0: Antalet judar som återvänder till Israel så att säga. Mm.
1: Det är väldigt uppmuntrande för Israel att se att på trots av alla svårigheter så har judar i världen runt omkring, de har tro på den här judiska staten, så alian ökar. Så det är i alla fall en positiv note här till slut.
0: Ja. Det finns väldigt, väldigt mycket frågetecken och saker som vi inte hinner eller kan reda ut eller har svar på helt enkelt. Och framtiden får utvisa vad som kommer att bli helt enkelt. Och vem vet om vi återkommer framåt. Men det som är väldigt viktigt är att ha förståelse för vår historia. Och därför tror vi att den här serien som vi nu sätter ett nytt slut på så länge ska få vara en hjälp till det. Och inte minst den boken som är på gång att komma i januari 2025. Så beroende på när du lyssnar så håll utkik efter den eller gå in och köp ett exemplar. Så hoppas vi att det här har hjälpt dig att få en lite tydligare bild om vad som ledde fram till 7 oktober och efterspelet därefter.

Ja, du har lyssnat till programserien Folket som överlevde. Det är ju berättelsen om judarnas historia. Det är Simon Holst och Roar Sørensen som i ett antal program här kommer att ta oss med på glimtar från olika saker i historien här. Du lyssnar till Fer och jag heter P.O. Dalesjö. Och du får gärna höra av dig om du har funderingar och åsikter. Du kan skriva till fer@fnf.nu. Eller också kan du ringa till radion så kommer jag att ringa upp dig. Ja, du har lyssnat till det sista avsnittet i den här programserien. Vi återkommer kanske längre fram med något annan typ. Men som sagt, det här var det sista avsnittet i den här programserien. Och är du tacksam för det här så får du ju gärna swisha oss någon liten peng. För att det är omkostnader med att sända de här programmen.